רציתי לדעת לכתוב, חשבתי שאני יודע מה זה לאהוב, ואיך הכל נופל עליי, ואיך שזה נופל עליי. התרחקתי מכולם כבר די, חושבים שאני כפוי טובה עלה לי מדי, ואיך שזה נופל עליי.

שיום אחד הכל יסתדר, סתם פשוט בתאום כזה שאף אחד לא רואה אותך. מבין את זה אולי, אני שקוף מדי, הכל שווה את הרגע הזה. הנה אני אחרי כמה שנים, מבין שהכל היה דמיון, ניצחתי את הפחד, זה בנה לי את השריון. הפכתי למגן של הילדים שלי, איש סוד לחברים שלי. אני אור לכל מי שנמצא סביבי, הכי קטן במשפחה שלי, אני גאווה להורים שלי. מבחינתי הכל זה נס, תודה אבא על שיר מהלב.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור עם הרב משה ארז דורון. שלכם המשך הזנה רבה, חבר'ה. להתראות.

שלום לכולם, שומעים אותי טוב? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אנחנו כבר עברנו את אמצע אלול, הירח כבר היה מלא, מי שראה מתקרבים לראש השנה ממש ממש. אז אנחנו בחודש של תשובה, אלול, או שנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, זמן של תשובה, מלחיץ. החפץ חיים אמר כך, זה הסיבה לשם של השיעור. העולם אומרים, העולם הכוונה בני אדם בעולם, בסדר? העולם אומרים שתשובה זה דוב. ואני אומר שתשובה זה מטאטא. הוא אמר את זה במקור ביידיש, וזה מתחרז, אני לא יודע יידיש, אבל בכל אופן. מה ההבדל בין דוב למטאטא? אתם יודעים, כל מה שהצדיקים אומרים, זה לא סתם איזה פתגם או איזה שיר, יש לזה משקל. יש לזה משקל, ויש בזה לימוד. אז ניסיתי לחשוב, מה ההבדל? טוב, ברור שדוב, האמת דוב זה קצת משל, כי אנחנו מכירים דובים רק מגן חיות, זה לא כך מפחיד אותנו, אבל באמת אם היינו פוגשים איזה דוב ברחוב, היינו בורחים. דוב זה דבר מפחיד, והוא יכול להרוג אותך, יש לו ציפורניים, כל ציפורן, יכולה לגמור בן אדם, מפחיד. אז החפץ חיים אומר ככה, העולם אומרים שתשובה זה דוב, תשובה זה דבר מפחיד. יכול להרוג אותך, כדאי לברוח, מלחיץ, כל המושג הזה. חשוב להגיד שאומרים את המילה תשובה, זה לא הכוונה שאדם שלא שומר מצוות, התחיל לשמור מצוות. זה משהו אחר. תשובה זה שיהודי מגלה שהוא טועה באיזשהו תחום, הוא עושה שגיאה, הוא עשה עבירה, הוא עשה טעות, והוא אומר, וואלה, אני לא רוצה לעשות את זה יותר, לא מתאים לי, אני מצטער, אני מתחרט, אני רוצה להתחיל דף חדש. כל אדם, כל יהודי שמתעורר לשנות איזה משהו, לשפר איזה משהו בחיים שלו, זה נקרא מצוות תשובה. וזה חל על כל, על כל, על כל אדם, כל הזמן. מי שומר מצוות, מי שלא שומר מצוות עדיין, זה אחת מהמצוות של התורה. אז דוב זה דבר מפחיד. אנחנו ננסה תכף להבין למה זה כל כך מפחיד. ומטאטא לעומת זאת, זה דבר מאוד ענייני, מאוד ענייני, מאוד פשוט, מאוד טכני, זה כלי כזה. יש לכלוך, לוקחים מטאטא, מנקים. זה הכל, זה לא מפחיד, זה לא מאיים, זה לא מלחיץ, זה לא מעורר שום איזה רגשות קשים או בהלה. יש לכלוך, מנקים, זה אף אחד לא מגלה קצת לכלוך בבית ומתחיל לצעוק או לברוח. בסדר, אוקיי, יש לכלוך, מנקים. ואם יש משהו יותר רציני, אז זורקים לפח. לא, גם אף אחד לא מתפלא מזה שלמחרת, או אחרי כמה ימים, עוד פעם תחנקות. עוד פעם יש לכלוך. כל ערב שבת, מנקים את הבית, והנה זה עוד פעם מלוכלך. אבל כבר ניקינו. אף אחד לא אומר, די, אני כוח, מה זה? זה לא... ניקיתי, מספיק. לא, הנה זה שוב חוזר על עצמו. זה דבר טבעי, זה דרך העולם. אז... החפץ חיים אומר, תשובה זה מטאטא, תשובה זה דבר טכני. יותר נכון לומר, זה לא שזה בלי רגשות, אבל זה דבר ענייני, זה פעולה פשוטה, לא מבילה, לא מלחיצה, לא מסוכנת, ושגם חוזרת על עצמה. יש פה הרבה הרבה חידושים בתוך האמירה הפשוטה הזאת לכאורה. התורה אומרת שיש מצוות תשובה. הקדוש ברוך הוא לא סתם נתן לנו מצוות, נתן לנו מצוות שמתאימות לנו, לטבע שלנו, לאופי שלנו. אז זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות תשובה, זה מראה כמה הוא מכיר אותנו. אנחנו אומרים בסליחות, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. הוא יודע את היצרים שלנו, הוא יודע את הבלבולים שלנו, הוא יודע את הכוחות שפועלים עלינו, הוא יודע שאנחנו עשויים מעפר, הוא יודע את הקשיים שלנו. בגלל שהוא יודע את כל זה, הוא ברא את העולם, אז הוא גם המציא אפשרות לתיקון. וזה נקרא מצוות תשובה.
יותר מזה, הקדוש ברוך הוא ברא את המושג של תשובה לפני שהוא ברא את העולם. זה היה הספתח של הכל. לפני שמתחילים את כל הבלגן, קודם כל, הקדוש ברוך הוא ברא אפשרות לתקן. רואים את זה בתורה, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, אחר כך הוא נמלח, הוא התחרט, והוא החליט לברוא את העולם במידת הדין בשיתוף במידת הרחמים. מה זה הקדוש ברוך הוא התחרט? מה, הוא לא יודע מה הוא עושה? מה זה בן אדם שעושה ככה? אומר, רגע, זה לא נראה לי, אולי נעשה אחרת. זה לא ככה, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, הוא יודע מראש דברים שאנחנו לא יודעים שהם קיימים אפילו. אז זה שהקדוש ברוך הוא התחרט, הפירוש הוא שהוא ברא את החרטה. עוד לפני העולם, הוא ברא מציאות של חרטה. ואז הוא נתן את התורה לעם ישראל. ובתורה יש מצווה שנקראת מצוות תשובה. מצוות תשובה כפי שהתורה מציגה אותה, זה כמו שהחפץ חיים מסביר, דבר מאוד פשוט. מאוד ענייני, מאוד שימושי, מאוד יעיל, ואפשר בהחלט לומר גם מאוד משמח. התורה לא מייחסת לזה רגשות קשים כמו שאנחנו מייחסים לזה. התורה אומרת, כמו שחפץ חיים מסביר, תראה, העולם הזה, הטבע שלו זה שיש הסתבכויות, יש טעויות, יש בלבולים, יש יצרים, יש נפילות, יש מלא פיתויים, יש עובר על כל אחד מה שעובר, וכל אחד עושה הרבה טעויות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, זה פשוט תיקח מטטה, תנקה, יש לכלוך, אתה מגלה שיש משהו מלוכלך, אל תטטה את זה מתחת לשטיח, אל תתעלם, אני לא יכול להסתכל על זה. אם אתה לא יכול להסתכל על זה, זה לא ייעלם, זה רק יצטבר. תסתכל על זה, תסתכל על זה, תנקה את זה, תסלק את זה. זה הכל, זה מה שהתורה אומרת. בכל רגע שהבחנת וראית שאתה עשית משהו לא בסדר, התנהגת לא כמו שצריך, זה קורה אלפי פעמים ביום, זה לא משהו נדיר, אמרת מילה לא במקום, הסתכלת על משהו לא במקום, שתית משהו לא לעניין, אכלת משהו יותר מדי, התעצבנת על מישהו, פגעת בו, יש רשימות, אתם יודעים, זה לא בעיה למצוא, זה דבר מצוי. אז התורה אומרת, אתה יודע מה תעשה באותו רגע שגילית את זה? תעשה תשובה. תתחרט, ותגיד את זה, אני מתחרט, אני מצטער, אני לא עושה את זה ברצון ובשמחה, אני הסתבכתי, אני טעיתי, נכון, עכשיו אני מגלה שטעיתי, אני מצטער, ואני מקווה ואני מתפלל שאני לא אחזור לעשות את הדבר הזה יותר. יכול להיות שאני צריך לחפש פתרונות, יכול להיות שאני צריך עזרה מחברים, מאנשים חכמים, איך לפתור את זה. אבל עצם העובדה שקרה לי כזה דבר, שהתגלה בי זה משהו שלילי, זה ממש לא מפתיע, כי זה הסיפור, זה העולם הזה, ככה זה נראה, ככה זאת המציאות של העולם הזה. אבל העולם אומרים שתשובה זה דוב. העולם אומרים, זאת אומרת שיש לנו הרגשה קשה, ויש לנו הרגל להסתכל על זה בתור משהו מאוד מאוד מפחיד. למה? האדם מתחיל לעשות חשבון. מה, אני עובד על עצמי? הרי אני רואה שכבר לא פעם ולא פעמיים תפסתי את עצמי טועה באותו עניין. ואמרתי לעצמי, די, אני לא עושה את זה יותר, לא מדבר ככה יותר, לא מתנהג ככה יותר. אני מהיום קם בזמן. אני מהיום לא פוגע באנשים שסביבי, במילים שלי. אני מפסיק להיות תוקפני. אני מפסיק לאכול את זה. אני, הרי אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים, ובאמת התכוונתי את זה. האם זה עזר? זה לא עזר. דקה אחרי זה עשיתי אותו דבר. אז מה, אני צוחק? אז בעצם אני סתם משקר לעצמי, והדבר הזה לא עוזר. אני לא באמת משתנה. ולכן כשאומרים לבן אדם תעשה תשובה, ועכשיו עוד הביאו לנו עכשיו זמן שלם, אלול, ראש שנה, קצת עם התשובה, יום כיפורים, זמן של תשובה. אז תעזוב אותי, מה אתה עכשיו מלחיץ אותי? עכשיו אתה רוצה שאני אציף את כל הלכלוך? הרי אני לא יכול לנקות את זה. אני לא יכול לפתור את זה. אני לא יכול. יש לי מלא בעיות, אני לא מצליח לפתור אותן. אז אני לא רוצה להתעסק, בוא נתחיל כזה, בוא נלך למקום אחר. אבל התורה אומרת, רק שנייה. האם יש מצווה בתורה שאתה צריך לפתור את הבעיות שלך? שאתה צריך להשתנות מקצה לקצה? האם זאת מצוות התשובה? מהיום תשתנה. לא, ממש לא. התורה אומרת, שים לב איפה אתה טועה. שים לב. תעשה השתדלות למצוא פתרון, תבקש עזרה משמיים, תבקש עזרה מחברים, אבל אם זה יקרה שוב, ויכול מאוד להיות שזה יקרה שוב,
התורה אומרת באותו רגע שוב, עשה תשובה. אבל כבר עשיתי, מה זה קשור? בן אדם, אמרנו, נכנס הביתה, רואה שמלוכלך. מה זה אומר? זה אומר שצריך לנקות, זה לא אומר שצריך להיות מופתעים. ואדם אומר, טוב, תראה, אתה יודע, אני כמה פעמים טעיתי וכמה פעמים נכשלתי, אז אם אני אנסה עוד פעם להשתנות, אז הרי אני יודע מה יהיה, אני אחזור על זה, אז בשביל מה בוא נוותר? אני יודע מה היה, זה גם הרי מה שיהיה. אז עזוב. התורה אומרת, מה שהיה ומה שיהיה, זה לא קשור למצוות תשובה. מה שהיה, היה. אם אתה יכול לתקן, תתקן. זאת אומרת, אם פגעת במישהו, תבקש ממנו סליחה. אם לקחת ממישהו משהו שלא שייך לך, תחזיר לו. תתקן מה שאתה יכול לתקן. אבל מעבר לזה, מה שהיה היה, כן, אבל זה גם יהיה. מה שיהיה, אנחנו יכולים רק להשתדל להימנע מלעשות טעויות, אבל אני לא יודע מה יהיה. אין לי שום מושג מה יהיה. אז מה נשאר באחריותי? מה שעכשיו? מה שעכשיו אני שוב מקיים את המצווה. הנה, זכיתי שוב פעם לקיים את המצווה, זה לא נעים, אבל אני עושה את זה. אני מצטער, לא נעים לי להודות שעוד פעם פישלתי, עוד פעם טעיתי, עוד פעם דיברתי לא לעניין, עוד פעם אכלתי יותר מדי, עוד פעם קמתי מאוחר, עוד פעם זה, אבל זה לא אומר עליי שום דבר רע. אבל בתוך האדם, וככה בני האדם רגילים לחשוב, יש איזה קול שאומר לו, תראה איזה דפוק אתה, תראה איזה גרוע אתה, אתה לא שווה שום דבר. כל הדבר הזה שהכל חוזר על עצמו ואתה לא מצליח להשתנות מוכיח, שאתה בן אדם שפל, אתה בן אדם גרוע. מה אתה מנסה להעמיד פנים שאתה רוצה להיות בן אדם טוב, אתה רוצה להשתפר, עובדה שאתה לא מצליח. התורה באה ומחדשת לנו חידוש גדול, להשתנות ולהצליח, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי, אומרים חז"ל, זה לזרוע. אם ירד גשם ויצמח משהו, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לשנות את עצמי. אני לא יכול בשום אופן להגיד את המשפט שמתחיל מהיום, אני רק יכול להגיד שאני רוצה. אני מהיום הייתי רוצה להפסיק עם א', ב', ג', ד', הייתי רוצה. אני גם אעשה השתדלות מה שאני יכול, אבל אין לי שום ודאות שאני אצליח. אני לא יכול להודיע שמהיום אני אהיה בן אדם טוב ומושלם, אני לא אתאה ואני לא אקשל ואני לא אסתבך ואני לא אפגע, אני לא יכול להודיע את זה. יותר מזה, אחד מגדולי ברסלב, שם יקום דמו, רב יצחק ברייטר, מנהיג של חסידי ברסלב בפולין, אמר דבר עצום. הוא אמר, התורה מגנה מאוד כוחנות. כוחנות זה פעולות שאדם עושה ותולה את הפעולה רק בעצמו. אני עשיתי את זה, אני פעלתי את זה. זה גאווה, אני עשיתי את זה בכוחות עצמי, בלי הקדוש ברוך הוא. התורה אומרת, שאדם שמתגאה, הוא שוכח שיש בורא שמנהל את העולם. הייתי איזה סטיקר יפה לא מזמן. הכל תחת שליטה. כך בקטן בסוגריים, אבל לא שלך. כן, הכל תחת שליטה. אבל זה, אני לא מצליח לשלוט בשום דבר. באמת, באמת שאני מנסה. וכמובן שיש לי בחירה, וזה לא אומר שאני יכול לעשות מה שבא לי, וטוב, מה שיהיה, יהיה. לא, אני עושה את שלי. אני עושה מאמץ. אבל אומר הרב יצחק ברייטר, להגיד שאני אשנה את עצמי זה גם גאווה. להגיד שאני הולך לשנות את החיים שלי זה גם כוחנות. כוחי ועוצם ידי. מהיום אני מפסיק. אתה לא יכול להגיד את זה. אתה לא יכול. למה? כי זה לא תלוי בך. איפה זה כתוב? זה כתוב בתורה. חז"ל אומרים בגמרא, דברים מפורשים. בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. כל יום התקפות של בלבולים ותאוות וייאושים. ועצבויות, וגאווה, והסתבכויות, ונקמנות, כל יום, התקפות. כל יום. בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. תדע לך, אם לא תקבל עזרה, אתה לא יכול. גדול עליך. אבל מה ההרגשה של הבן אדם? תראה, אני יודע מה יהיה, כי אני יודע מה היה. מה שהיה, היה. מה שאתה יכול לתקן, תתקן. מה שלא, תבקש עזרה. מה שיהיה, אתה גם לא יודע. מה אתה יודע עכשיו? שאם אתה רואה שטעית באיזה משהו, אתה מתחרט, אתה עושה תשובה. ואם עוד פעם עשית את זה, אז מה עכשיו התורה אומרת? תשמע, פעמיים שלוש זה סביר, פעם רביעית, עזוב, תעבוד.
יש כזה קול בתוך כל אחד שאומר לו, עד כאן. אתה לא רציני. אבל מה התורה אומרת? התורה אומרת, עוד פעם? תעשה עוד פעם תשובה. עוד פעם? תעשה עוד פעם תשובה. עוד 10,000 פעם? תעשה עוד פעם תשובה. האדם אומר, מה, זה לא רציני. מי קבע שזה לא רציני? מי קבע? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תעשה את שלך, כשאני אחליט, אני אשנה אותך. אבל אם אתה תשנה את עצמך, אז תהיה כל כך מנופח ומלא מעצמך, שלא הגעת לשום מטרה. אני השתניתי, אני השגתי, אני הגעתי, זה לא התורה. זה לא התורה. אז אתה תעשה את שלך. זה מה שהתורה אומרת, זה מצוות התשובה. למה זה מפחיד אותנו? זה מפחיד אותנו כי זה מעלה בנו את ההרגשה הזאת. אני לא שווה כלום. אני לא שווה כלום. ואני גמור, ואם אני באמת צריך להשתנות, אבל בשביל להשתנות נדרש ממני לקחת את עצמי בידיים, אבל הפעם באמת, מכירים את עמוד הזה? הפעם באמת, ועכשיו אני צריך לקחת על עצמי דברים רציניים, להיות רציני. מה זה להיות רציני? לעשות דברים מאוד קשים, מאוד רציניים, להפסיק לשחק אותה כאילו באמת אני... עכשיו אני הרציני. אז בן אדם הרי יודע שכל הרציני הזה זה כל כך כבד עליו, והוא הולך לעשות דברים שיהיה לו קשה כל כך, שהוא לא יעמוד בזה, אז הוא לא רוצה להתחיל. אני חשבתי פעם שכשנוסעים לאומן, לרבי נחמן, אז צריך להתפלל כל כך חזק עד שבאמת סוף סוף יקרה הכל. אז באמת פעלתי כל כך חזק, ולא יודע, אמרתי שם מלא פעמים תהילים וזה. זה דבר גדול להגיד תהילים. זה זכות גדולה על כל מילה ועל כל פרק ועל כל פסוק. אבל אם אתה חושב שאתה עם הפעולות שלך תעשה שינוי, אז אתה טועה. אז באמת חזרתי עם כאב גב רציני. וזה מה שיצא לי באופן הפשוט. וכשבאתי יותר עם הכנעה, בנו של עולם, אני רוצה להשתנות. אני אגיד תהילים, אני אעשה מה שאני יכול, אבל מי שיזיז את הדברים, מי שיזיז את העניינים זה אתה. זה לא אני. אז... אבל בתוך האדם, הפחד הזה, יגלו מי אני, אני אגלה מי אני, איזה אפס אני, איזה גרוע אני. מי אמר ואיפה זה כתוב שהתפקיד שלי זה לשנות את עצמי מקצה לקצה ולעשות את זה בלחיצת כפתור, איפה זה כתוב? זה כתוב בדמיונות שלנו, זה כתוב בהפחדות שמפחידים אותנו. וזה נורא קשה, וזה נורא, נורא חמור עד שתשיג את זה. לא. זה לא המציאות. זה לא המציאות. רבי נחמן כותב שיש לנו משפט שאנחנו אומרים, גם בתפילות של ימים נוראים, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם

שיעללו אותך, שיעבדו אותך, שישבחו אותך. מי? מי? אנשים מושלמים, שלא חוטאים, הם אף פעם לא מזיעים, הם אף פעם לא מתעצבנים, הם אף פעם לא מתעייפים, הם לא מסתבכים בשום דבר, הם עושים את הכל מושלם, עם חיוך, עם הבנה, עם כוונה, לא משנה כמה יעצבנו אותם, הם לא מתעצבנים, הם אף פעם לא טועים. כאלה אנשים הוא רוצה, מושלמים כאלה, מלאכים, כמו בספרים של הצדיקים. אז אומר לנו הפיוט, אומר את התפילה, משהו אחר לגמרי, אבי את התהילה, ממי? הנה, הנה תנאי הקבלה, תראו מי, את מי הקדוש ברוך הוא רוצה לקבל. כולנו התקבלנו לחלוטין, מה שכתוב שם זה כך, אבי את התהילה מגושי אפר. יאללה, זה בסדר. מחסרי דעת, מתאים? ריקי שכל, מתאים? ועוד כל מיני כינויים שונים שמתארים אפסות ועליבות וכלומיות ברמה מאוד מאוד גבוהה. האנשים שאין להם מוח ואין להם כוח ואין להם חשק ואין להם כלום, ואלה האנשים המבולבלים והקטנים והעייפים והמוטרדים והלחוצים, אלה האנשים שהקדוש ברוך הוא רוצה אותם, שהם יעשו את רצונו. אלה האנשים. והאנשים האלה כל היום רק לחוצים מזה שהם לא משהו אחר, שהם לא מלאכים, שהם לא מושלמים. עכשיו מצוות תשובה, אני צריך להיות מושלם, אני צריך להיות מלאך, אני צריך להיות כולי ברגשות קדושים. אין לי רגשות קדושים, יש לי רגשות של עצבנות, של עייפות, שאין לי כוח לכלום ואין לי כוח לאף אחד ולשום דבר. ואני במצב הזה מוצא בתוך עצמי יכולת לרצות טוב ולשרת את הטוב. ומשם אני עושה משהו טוב. אני רוצה, אני מנסה, אני בכיוון. זה לא דבר קטן. תדעו לכם, כל ההתחזקות של רבי נחמן זה לא התחזקות דיעבד לנכים. טוב, אנחנו כבר גמורים, אנחנו כבר קטנים, אנחנו כבר עלובים, מה אנחנו? לא נורא. דבר קטן, אם אתה עושה דבר קטן זה גם טוב, יאללה תתעודד, זה בסדר, זה בסדר, לא נורא. יש אנשים רציניים, אתה ממילא כלומניק, עזוב, תעשה משהו קטן, יהיה בסדר. זה לא הפירוש של ההתחזקות של רבי נחמן, הפירוש הוא אחר לגמרי, הפירוש הוא אתה גדול, אתה אדיר, אתה עצום, יש לך נשמה אדירה, קדושה, בוערת, ולכן שמו אותך בתוך מכבש כזה, ומה שאתה עושה שם זה חידוש מאוד גדול, כי אף אחד בעולם לא יכול לעשות את זה, רק אתה, תחת לחץ. תחת לחץ, צריך לחתום על כל צ'ק שלנו ועל כל דבר שאנחנו עושים, תחת לחץ. הכל זה תחת לחץ. אז זה לא דיעבד, איזה, אני הקטן עושה משהו, לא, אני הגדול עושה משהו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז היה דיון, הוא אסף את כל המלאכים, את כל כוחות השמיים והארץ שהוא ברא, כל מיני כוחות עליונים, והוא רצה להתייעץ איתם, לא בגלל שהוא צריך את הצטם, אלא הוא רצה ללמד שזה דרך ארץ, לקחת עצה מכולם ולא לעשות הכל לבד. אז הוא רצה להתייעץ איתם אם כדאי לברוא את הבן אדם. אז היו כל מיני דעות, והיו כאלה שאמרו למה לך, הרבה אמרו את זה, למה לך? תברא אדם, הוא יחטא, הוא יכעיס אותך, הוא יהיה שקרן, הוא יעשה בלגן, הוא יעשה מחלוקות, מלחמות בעולם, למה לך? אל תברא את הבן אדם. ואז הקדוש ברוך הוא שאל אותם, אתם יותר טובים? זו שאלה קצת מוזרה, מה זה אתם יותר טובים? אנחנו, אין לנו, קצת קשה לנו לדמיין באיזה כוחות מדובר, אבל לא יודע, תחשבו על משהו בקנה מידה של גלקסיה שמתפוצצת. ששואלים אותה, את יותר טובה מהבן אדם? בטח שאני יותר טובה, אני גלקסיה, אני משהו אדיר, עצום, יש לי כוחות עצומים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אין בעיה. ואז הוא אמרו לו, בטח שאנחנו יותר טובים. אז הוא הוריד כמה, עשה דוגמית של כמה מהגיבורים האלה, הוריד אותם, נתן להם גוף אנושי, בשר ודם, וכל מה שמולבש עלינו, הלביש גם עליהם, אמר להם, בוא נראה, מיד שהם ירדו לפה, הם עשו בלגן ברמות שאי אפשר לתאר, ודי הרסו את העולם. אנחנו גיבורים, אנחנו לא בדיעבד גיבורים, אנחנו גיבורים מאוד גדולים, כי אנחנו נלחמים בכוחות עצומים. רבי חיים ויטל, התלמיד של האריזל, אומר שבדור שלנו, שאדם עושה אפילו פעולה קטנה של קדושה, של רצון, של אמונה, של טוב, הוא בוחר בטוב,

0: אז זה נחשב כמו עבודה עצומה של צדיקים בדורות הקדמונים. למה? לא בגלל עידוד למסכנים, בגלל שהכוחות השליליים שפועלים היום בעולם הם בכזאת עוצמה, בכזה ווליום, שלצייץ זה חידוש שאתה בכלל מצייץ. לעשות איזה משהו הכי קטן ביחס למה שעובר עליך, ביחס לקושי שעובר עליך, זה דבר מאוד מאוד מאוד גדול. אותו דבר מצוות התשובה. מצוות התשובה איננה אומרת מהיום תהיה מלאך ותכניע בשנייה אחת את כל הכוחות שפועלים עליך ותעוף לשמיים ולעולם לא תכעס ולא תתאה ולא תוכל יותר מדי, לא תדבר יותר מדי. זה לא מצוות התשובה. אין כזה דבר, אין ציפייה כזאת. יש רק יצר הרע כזה. יש רק מחשבות כאלה שאומרות לבן אדם, מה אתה? מה אני? אני נסיך של הקדוש ברוך הוא, אני באתי למקום הכי שחור בעולם. לקליפות ולתומעות של כל הדורות, של כל הדורות הגיעו לדור הזה, ואני רוצה להיות טוב. איזה חידוש גדול אני. אני מנסה להיות טוב. אני מנסה, ואני גם זוכה הרבה דברים. אז זה לא דוב. למה זה לא דוב? כי אני רק צריך להיות עם התתה ביד. אני רק צריך לשים לב, בגלל שיש הרבה בלגן מסביב, אם אני רואה לכלוך, אני צריך לנקות אותו. זה הכל. ותראו דבר מעניין, שבעצם זה הטבע של העולם, גם במישור הגשמי, זה הטבע של העולם. בן אדם הולך לעבודה, אחרי יום עבודה, חוזר הביתה, עושה מקלחת טובה, יושב. שמענו על בן אדם שאחרי יום עבודה אומר, עוד פעם מקלחת? אין לי כוח, די, אין לי כוח. אני הסתובבתי בחוץ כל היום, אני התלכלכתי, אני הולך להתקלח. זה סבבה, נכון? זה טוב, אני רוצה להתנקות, מה קרה? עכשיו אמרנו, מנקים את הבית לכבוד שבת. מה, עוד פעם? כן, עוד פעם, איזה יופי. לא, אז למה זה מתלכלך? כבר ניקיתי. אף אחד לא אומר את זה. למה? כי זה ברור שזה טבע העולם. מתלכלך, מנקים. למה מתלכלך? כי זה עולם כזה שבו יש הרבה הרבה לכלוך. ותכף נראה שזה גם לא דיעבד, הקדוש ברוך הוא יכל היה לברוא עולם מושלם. בכוונה לא עשה את זה, יש פה איזה סיפור, תכף נדבר גם על זה. מה, עשינו את זה אתמול, ואתמול התרחצנו, ואתמול התנקנו, עוד פעם, עוד פעם? כן, עוד פעם. מי שזוכה שיש לו ילדים, מגדל ילדים, כל יום צריך לעשות להם אמבטיה, וכל יום צריך להחליף להם טיטולים, וכל יום צריך לתת להם אוכל, וכל יום צריך לרדוף אחריהם שלא ישברו ולא יפילו ולא זה. למה? די, אין לי כוח. טיטולים זה לא דבר נעים. זה לא קשור לנעים, אני מטפל בילדים שלי. אני מנקה את הילדים שלי, ככה הם גדלים. אף אחד לא אומר, די, אני, די, די, זה עד כאן. אתמול כבר החלפתי, שלשום כבר, שבועיים החלפתי להם, לא יכול יותר. זה אף אחד לא אומר את זה. למה? כי זה טבע העולם, זאת המציאות של העולם. אני מגדל אותם. זה העבודה שלי, זה קודש קודשים. מה, עוד פעם יש כלים בקיור? עכשיו רחצנו אותם. די. אף אחד לא אומר את זה. רחצנו אותם, עכשיו יש עוד פעם. רוחצים אותם שוב, עכשיו יש עוד פעם. אז מה אני עושה בכל פעולה כזאת של רחיצת כלים, החלפת טיטולים, מקלחת? אני מנקה את החיים, אני שומר על החיים, ואני עושה בזה מצווה. אני עושה בזה מצווה, אני מנקה את החיים, אני מגדל ילדים, אני מטפל בעצמי, אני מטפל בעולם שלי. ואין תחום שזה לא עובד ככה באופן הכי פשוט, בלי לייחס לזה שום דבר שלילי. אדם יש לו רכב, צריך לעשות טיפול תקופתי. הגיע הזמן, עברת כך וכך קילומטראז', בלי תאונות, בלי בעיות, בלי שום דבר מיוחד, אתה צריך להיכנס למוסך ולראות מה קורה, מה קורה עם הבלמים, אולי הם נשחקו, מה קורה עם האורות, אולי הם התעמעמו, מה שמן, צריך להחליף, צריך לבדוק. די, אין לי כוח לזה, מה, עוד פעם? ככה זה, ככה זה נשחק, צריך לעשות את זה, צריך לטפל בזה. אם לא תטפל בזה, אז אתה לא יהיה לך רכב בסוף, וזה יהיה לך סתם הרבה כסף, לא חבל? אתה גם נכנס לסכנה. אז אף אחד לא שואל, למה? למה זה ככה? מה זה הדבר הזה? אני לא מצליח להבין את זה. אף אחד לא שואל את זה. כל אחד מבין את הדבר הזה, שהעולם הזה הוא מפעיל שחיקה על כל המערכות, על הגוף, על הנפש, על הרכב, על הילדים, על האוכל, על הכלים, על הגוף, על הכל. מה אני צריך לעשות? לטפל, לטפל ולנקות ולעשות מה שצריך לעשות. למה אני חושב שבנפש שלי זה שונה? זה לא מחשבה הגיונית. גם הנפש שלי וגם הנשמה שלי הם גם סופגים לכלוך ונעים עמוסים, וגם הבלמים שלי נשחקים והאורות שלי מתעמעמים, ואני צריך נקות ואני צריך להחליף. מה קרה? מה ההתרגשות הגדולה? יש פה איזו שגיאה בתפיסה, זה מה שאומר החפץ חיים. זה לא דוב, תפסיק להיבהל. מה, עוד פעם? די, איזה גרוע אני. מה זה קשור לגרוע? מה זה, אם יש כלים בכיור, אז מי שאכל אוכל ולכלך את הכלים הוא גרוע? אם יש לכלוך בערב שבת בבית, זה סימן שאתה גרוע? אם אתה צריך להחליף בלמים, אז אתה גרוע? אם אתה הולך להתקלח, אתה גרוע? לא. אותו דבר אם הסתבכת בהתנהגות שלך, בדיבור שלך, במעשים שלך, במחשבות שלך. מה זה אומר? שאתה גרוע? לא. זה אומר שהשחיקה של העולם פעלה עליך. תביא מטאטא, תנקה. זה דבר מאוד פשוט. והיצר הרע אומר לבן אדם, לא, תשמע, זה לא כזה פשוט. תראה, אתה לא מצליח להשתנות. וזה שזה חוזר על עצמו, זה מוכיח שאתה כזה גרוע. אז באמת, זה דבר שטותי. זה לא מוכיח שאני גרוע, זה מוכיח שאני נמצא בשליחות. אם נגר נכנס לנגריה שלו ומוצא שם איזה בול עץ רציני ובונה ממנו, עושה ממנו איזה שולחן. אחרי שהוא גמר לעשות את השולחן, אחרי, לא יודע מה, שבוע, הוא נכנס לנגריה שלו ומוצא שם עוד פעם בול עץ. אז מה הוא אומר? די, עשיתי, תשמע, זה העבודה שלי, זה מה שאני עושה, אני לוקח בול עץ, אני עושה שולחן. אז זה העבודה שלנו, לוקחים את החיים עם כל הבלגן, ועושים מזה בן אדם, ועושים מזה קדושה, והם גדלים ילדים, הם גדלים את עצמנו, זה מה שאנחנו עושים. מה, עוד פעם? מה זאת אומרת עוד פעם? ככה זה עובד. מה חשבת, שזה יהיה בפעם אחת? שום דבר הוא לא בפעם אחת. הבנייה שלך, הניקיון שלך, זה לא בפעם אחת. ובכל אופן, יש לפעמים הרגשה, טוב, אתה עכשיו נותן, תראה, יש אחד, הוא עובד במוסך, והוא כולו מתמלא בגריז, אז הוא צריך באמת להתקלח. אבל יש אחד עובד במשרד מוזג, שותה קפה, חוזר הביתה, לא צריך להתקלח בכלל. לא כולם זה ככה. מי אמר שזה ככה? למה זה צריך להיות ככה? מה, לא יכול להיות עבודה נקייה? לא יכול להיות חיים רגועים? מה זה כל הבלגן הזה? אז באמת, יש לנו עבודה בעולם הזה. יש לנו שליחות בעולם הזה. ומה שהופך את השליחות שלנו למשמעותית, אם ננסח את זה ביחס למה שאמרנו, זה כמות הלכלוך שאנחנו פוגשים. כמות הלכלוך שאנחנו פוגשים ומנקים, זה מה שנותן את הכוח והמשמעות לשליחות שלנו. ועד רבה, כמה שהנשמה של הבן אדם היא יותר גדולה ויותר חזקה, מציבים מולה אתגרים יותר קשים. במילים אחרות, היא פוגשת יותר חתיכות חושך שהיא צריכה להפוך לאור. כי זאת נשמה גדולה. וכולנו נשמות מאוד מאוד גדולות. יש צדיקים גדולים בדורות הקדמונים, שהם אומרים משפט מאוד תמוע. הם אומרים, על המשיח, האדם הקדוש והנשגב שאמור לתקן את כל העולם, להבין כל בן אדם ולרדת לסוף דעתו של כל בן אדם ולעזור לכל בן אדם למצוא את הטוב שלו, אז הבן אדם הזה שכולנו מחכים לו, יש צדיקים שאומרים שיבוא, אני לא רוצה לראות אותו. אתה לא רוצה לראות אותו? כבר מאז שנברא העולם מחכים שיהיה אחד כזה שיתקן את העולם, שיביא אור לעולם, למה אתה לא רוצה לראות אותו? שיבוא, אני לא רוצה לראות אותו. למה אתה לא רוצה לראות אותו? אומרים המפרשים, אותם צדיקים נשגבים, עצומים, שאמרו שהם לא רוצים לראות אותו, הסיבה היא פשוטה. הם לא סגורים על זה שהם יוכלו להחזיק מעמד מול מה שעובר בדור שלו. יעבור כאלה מבחנים, כאלה ניסיונות, אנחנו לא בטוחים שאנחנו נוכל להחזיק מעמד באמונה בטוב, באמונה בקדוש ברוך הוא, אנחנו לא בטוחים. אז אנחנו לא רוצים שיבוא, אנחנו מפרגנים לעם ישראל שיבוא, אבל אנחנו לא רוצים לעמוד בניסיון הזה, לא יכולים לעמוד. ואנחנו פה, אנחנו בסיפור הזה, סימן שאנחנו כן יכולים. מי שפה הוא יכול לגמרי. הגמרא אומרת לפי הגמל המסע, גמל חזק שמים עליו הרבה, גמל חלוש לא. אז בוא נלך הפוך, שמו עליי הרבה, כנראה אני גמל חזק, כנראה אני יכול לסחוב. יש סיפור מלחמת יום כיפור שהסורים תקפו בהפתעה והיה מצב מאוד מאוד מאוד מסוכן וקשה, והכוחות של צה"ל הגיעו לרמת הגולן רק אחרי כמה ימים עד שהצליחו להתארגן ולהגיע, אבל הגיעו כוחות מסוימים, כוחות מוגבלים שבכל אופן הגיעו, והיו ביניהם קבוצה של כמה טנקיסטים שכולם די מהר נמחקו בגלל שהיו שם כמויות אדירות של טנקים של הסורים שפשוט רצו ויכלו לרדת לטבריה, לגמור את טבריה ולשטוף את הגליל בלי בעיה. והיה שם טנקיסט אחד שקראו לו צביקה, וצביקה עמד לבדו מול כל הכוח הסורי שהיה ברמת הגולן, ולמרות שהוא לא אכל ולא ישן ולא שתה ולא התפנה והוא היה כבר גמור וגם פצוע, אבל הוא הבין שאם הוא יכנע למצב הזה אז הכל פתוח והסורים פשוט ידהרו לתוך הארץ. והוא כל פעם נסע למקום אחר, החליף עמדה וירה איזה פגז לתת רושם כאילו יש פה כמות גדולה של טנקים. תכלס הוא עצר אותם, עד שהכוחות הגיעו הוא עצר אותם. איזה דבר זה? איזה דבר זה? מדהים. זה אנחנו. כל אחד מאיתנו זה, כוח צביקה. למה? כי אני עומד לבד בחזית שלי מול כל הסורים וגם עוד כל מיני דברים. זה אני עומד שם לבד, אין שם אף אחד, ואני צריך לעצור אותם בחזית שלי, בחיים שלי, בבית שלי, במשפחה שלי, בבלבולים שלי, בזוגיות שלי, בילדים שלי, בעבודה שלי, בגוף שלי, במחלות שלי, בבריאות שלי, בפרנסה שלי, בכל מה שעובר עליי, אני עומד שם לבד. תחשבו שיש עכשיו קרבות, והצבא שלנו מנצח בלי בעיה, והוא גדול פי 10 מהצבא של האויב, פשוט נכנסים לדמשק, גומרים את הכל, אין יותר אויבים, ואז חוזר איזה חייל מהמלחמה הביתה, ובאמת לא היו הרבה התקלויות, פשוט כל המצרים ברחו והכל היה נהדר. אז מה אנחנו נגיד לחייל הזה? יפה מאוד, נכון? אבל מה אנחנו נגיד לצביקה? שמע, אין מילים. למה? כי עמדת מול הבלתי אפשרי. עמדת מול הבלתי אפשרי, ולא היה לך שום צל של מושג איך תעמוד, אבל הבנת שזה מה שאתה צריך לעשות. כי אם אתה תלך, לא יהיה שם אף אחד אחר, רק אתה. זה הכל. ולא היה לך שום היגיון ושום מחשבה ושום הבנה איך אתה תעשה את זה. אתה רק הבנת שאתה חייב לעשות את זה. וזה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו נמצא בדיוק במקום שהקדוש ברוך הוא קבע ושלח אותו בדור הזה, ההורים האלה, הבן זוג הזה, העבודה הזאת, הגוף הזה, הבעיות האלה, הבלבולים האלה, התקלות האלה, כל מה שעבר עליי, כל הסורים שעומדים מולי, והוא רק אומר לי דבר אחד, אל תפסיק לראות, זה הכל. תשאר שם, תמשיך לראות, יגיעו, עוד מעט הכוחות יגיעו, תשאר, אל תברח, זה הכל. אבל מה זה הכל? מגיע לי צלש. למה מגיע לי צלש? כן, לא ויתרתי. לא ויתרתי על אמונה בטוב, לא ויתרתי לעשות את שלי למרות הכל, ויש הרבה שמפריע, הרבה שמתנגד. וזה לא רק מבחוץ, הציור הזה של תוקפים מבחוץ, מילא, זה לא מילא, זה, אבל באמת, מה שתוקף זה מבפנים, זה הדוב שהחפץ חיים מדבר עליו. די, אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי מוח. אמרנו, זה, קבלנו, נכון? אבית התהילה מגושי אפר, מגלומי גוש, מחסרי דעת, מרקי שכל, לא אמרתי את כל הרשימה, משוכני חמר, והיא תהילתך. זה, בזה אתה מתהלל, לאלה אתה נותן צלש. למה, מה צלש? אתה לא התייאשת. לא היית מושלם ולא בטיח ולא ביקשו ממך להיות מושלם. עשית מיליון טעויות, איך אפשר לעשות טעויות שכולם יורים עליי? ואני עייף ורעב וצמא ומבולבל ומבלבלים אותי מכל הכיוונים ומבפנים. יום אחד עצבות, יום שני פחד, יום שלישי ייאוש, יום רביעי יצרים, יום חמישי הכל ביחד, יום שישי הכל ביחד עוד פעם. אז מה אני אמור לעשות? להישאר על הגבעה ולראות. זהו, זה מה שאתה אמור לעשות. ובגלל זה ובזכות זה אתה הולך לקבל צלש. זה לא דיעבד. זה לא דיעבד. התפקיד שלך זה לעשות את שלך, וגם כן, כמו שאנחנו אומרים, לא בכוח, לא בשלמות, לא ביופי ובתהילה, אלא במסירות נפש, המשמעות שלה זה אל תתייאש מהקדושה, אל תתייאש מעצמך, אל תתייאש מהטוב, אל תתייאש מזוגיות, אל תתייאש מגידול ילדים. זה מה לא להתייאש מגידול ילדים. יום אחד אני אבא טוב, יום שני אותו טוב לא לדבר. יום אחד אני בן זוג כמו שצריך לפי הספרים, יום שלישי, יום שני, בכלל איפה אני, וכבר הייתי בסדנאות וקורסים, ראיתי את הספרים ועשיתי מה שצריך, וחייכתי בזווית הנכונה, בסוף יצא שאני הכי גרוע, אין לי כוח, אין לי כוח. וככה זה בכל תחום, לא, אני עשיתי דיאטה מיוחדת וירדתי, ואני לא נוגע לא בשוקולד ולא בבורקס, והכל נהדר ואני בריא ואוכל נבטים, הכל נהדר, אבל זה היה מזמן, אני לא זוכר מה קרה באמצע בדרך, אבל אני באמת, אני לא יכול להתחיל את היום בלי לרדת על איזה כמה, לא יכול. אז מה אני שווה בעיני עצמי? כלום, אתה אפס. לא, אני לא אפס בכלל, אני גיבור גדול. אני לא נדרש ממני לקנות שלמות ולהתייאש מזה שלא קניתי אותה. זה לא נדרש ממני, נדרש ממני רק דבר אחד, לא להתייאש מול כל מה שעובר עליי, את הניצחון לא אני אביא. אני אביא את זה שאני עומד פה על הגבעה, זה מה שאני אביא, זה מה שנדרש. תראו מה רבי נתן אומר. והוא מעלה גדולה כשיש עדיין יצר הרע לאדם. זה דבר נפלא שאנחנו מטורפים. זה דבר עצום. זה לא מצחיק, זה באמת, אז אנחנו מטורפים. יש פסוק בתהילים, טרף נתן ליראיו. אומרים חז"ל, טירוף נתן ליראיו. אנחנו מוטרפים, אנחנו מוטרפים, לא יודעים, שכבר, לא יודעים כבר מה קורה, לא יודעים. לא יודעים, פשוט לא יודעים. אז זה נקרא יצר הרע, אני כבר מוטרף, לא יודע כבר מה רציתי, מה התכוונתי, מה חשבתי, אני לא יודע מה נעשה איתי בכלל. לא יודע, לא יודע איך קוראים לי בכלל. והוא מעלה גדולה כשיש יצר הרע עדיין לאדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר הרע דווקא. דהיינו להתגבר מתוך חמימות היצר הרע, להמשיך ממנו לתוך איזה עבודה מעבודתו יתברך. כאלה כוחות שוטפים עליי, מבחוץ ומבפנים, ואני בוחר לשרת את הטוב, אני בוחר בטוב, אני לוקח ימינה ולא שמאלה. לקחתי 1,000 קילומטר שמאלה, אם פתאום לוקח ימינה, איזה גדול אני. אז זה המעלה שלי, זאת המעלה שלי. תשימו לב מה אומר עכשיו רבי נתן, ואם אין יצר הרע לאדם, זה מה שהיינו מאחלים לעצמנו. אני פשוט יהיה בן אדם מואר, רגוע, מכוון, מבין הכל, קולט הכל, כל מה שסביבי, אני יודע בדיוק איך להגיב לבן זוג שלי, לילדים שלי, לחברים, בעבודה, על הכביש, כל דבר, ישר אני קולט, ישר במהירות ומגיב, הכל בעוצמה וברוגע, שליטה עצמית. איזה יופי, נכון? אין בלבולים, אין. הלוואי. אבל אתה אומר, חס ושלום שזה יקרה לך כזה דבר. למה? ואם אין יצר הרע לאדם, אין עבודתו נחשבת כלל. אם היית כזה ייצור, כל מה שאתה עושה זה כלום, כלום, כלום. ובשביל זה מניח השם יתברך היצר הרע שהתפשט כל כך על האדם, וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך. הקדוש ברוך הוא לוקח את כל הכלבייה הזאת ומשחרר אותה עליי. ואם אני באמת רוצה, הוא מביא עוד כמה חבורות, משחרר את כולם עליי. 24/7, לא יום כן יום לא, משחרר אותם עליי. ובשביל זה מניח השם יתברך היצר הרע שהתפשט כל כך על האדם, וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך. אז אם כל זה עובר עליי, כנראה אני מהיחידה המובחרת. מה אני מתייאש? וואי, מה עובר עליי? אני באמצע הקרב, תראה איפה אני נמצא, תראה מה עובר עליי. סימן שאני גרוע. מה הקשר? אם אני פה, סימן שאני מובחר. אני רק צריך לעשות את העבודה שלי, זה הכל. והעבודה שלי זה לא להיות מושלם ולא טועה. תראו עכשיו מה הוא כותב כאן, דברים מדהימים. אף על פי שעל ידי התפשטותו והתגברותו, זו כל כך הוא מביא את האדם למה שמביא, לכמה אבונות ופגמים גדולים. שורה תחתונה, אומר רבי נתן, בן אדם מסתבך, בן אדם חוטא, בן אדם טועה, בן אדם פוגם. כל הנביחות האלה וכל זה לא נשאר באוויר, אני נפגע מזה ואני מסתבך בזה ואני נהיה בעצמי, השם ילחם מה שקורה לי ומה נהיה ממני. אז לא שאני מצליח בכל הקרבות, ממש לא. אף על פי כן, הכל כדאי אצלו יתברך, בשביל התנועה הטובה, מה שבתוקף התגברותו של היצר הרע, מתגבר עליו האדם באיזה תנועה ובורח ממנו. לתוך כל זה פעם אחת ברחתי, פעם אחת בחרתי את הטוב, וזה יקר אצלו יתברך מאילו עבד אותו 1,000 שנים בלי יצר הרע. בן אדם מושלם, מרוכז, נאור, שמח, מאיר פנים, חכם וכו' וכו'. 1,000 שנים הוא מביא טובה וברכה לעולם. אז הקדוש ברוך אומר לו, אתה פשוט משעמם אותי. זה לא מעניין אותי. אבל אני, שאני קרוע ושסוע וכל מה שעובר עליי, אני מביא פה איזה ציוץ. הקדוש ברוך הוא אומר לי, זה מתאים לי, זה מה שהתכוונתי, אתה תקבל את הצלש. מה החוכמה, הוא עושה את הכל, הכל חלק, הכל קל, זה לא מה שהתכוונתי. זה לא מעניין אותי בכלל. כי כל העולמות לא נבראו כי אם בשביל האדם, שכל מעלתו וחשיבותו הוא מחמת שיש לו יצר הרע כזה, והוא מתחזק כנגדו. אפילו אם זה פעם ב... אני עושה את שלי וזה שווה וזה יקר וזה גדול, זה לא דיעבד. אני לא יכול ואני לא אמור להיות מושלם. אני לא יכול ואני לא אמור, זה לא העניין שלי. והפוך, אם אני הייתי מושלם באיזה תחום, זה היה עולה לי לראש והייתי נהיה גאוותן ברמה כזאת, שבכלל הייתי מגיע לשם רחם לאן הייתי מגיע. וזה לא בטעות. מה שקורה לנו זה לא בטעות. זה לא יואו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה זה כל הבלגן, זה לא בטעות. אני במלחמה ואני מנצח. מי אמר שאני מנצח? הזוהר הקדוש אומר שאני מנצח. הזוהר הקדוש אומר, שאלה, מי הוא המנצח בקרב? שאלה, מי מנצח בקרב? אומר הזוהר הקדוש, מי שמחזיק את הנשק ביד. באמת לכאורה, בדרך רגילה של העולם, התשובה היא הפוכה. מי מנצח בקרב? מי ששם את הנשק בחזרה באפסנאות והולך הביתה. זה שניצח. אין לו כבר נשק ביד, הוא גמר את הכל וניצח, הוא מושלם. אומר הזוהר, לא. מי שמנצח זה מי שעדיין מחזיק את הנשק ביד ולא ויתר, למרות שהוא עוד במלחמה והוא גם נפגע והוא גם מסתבך. הוא המנצח. זה ההגדרה של המנצח. תראו מה רבי נתן כותב לבן שלו. עלים לתרופה, מכתב י' ד', רבי נתן כותב לו. פשוט ממש במילים שלנו כל כך פשוטות. מציקים לך? תדע, מציקים לכל אחד. ואותי גם כן הרבה מאוד הטרידו מה שאינך יכול לשער. והאדם נברא בשביל שייגעו ויעמלו אותו, יגיעה ועמל יעברו עליו, והוא יחתור ויתגבר נגדם. בשביל זה אדם נברא, לעמוד מול כל הדבר הזה שהוא עובר, יום אחרי יום, ולעמוד, ולא להתייאש. בינתיים מה קורה? בינתיים אני מתקדם, אני נהיה משהו אחר, אני נהיה לוחם, אני נהיה בן אדם שכבר לא אכפת לו כלום. חז"ל אומרים, אנחנו יודעים שרבי נחמן מדבר הרבה נגד ייאוש, אנחנו גם עכשיו מדברים נגד ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל, אבל חז"ל אומרים משפט שצריך להבין איך הוא מסתדר. חז"ל אומרים, אין גיבור כמתייאש. מי זה הגיבור? אחד שמתייאש. איך זה מסתדר? אז הפירוש הוא, חז"ל נותנים, התורה נותנת הנחיה ללוחמים, שאם אתה תוקף, תשאיר פתח מילוט. כי אם לא תשאיר פתח מילוט, אז כל אלה שסגרת עליהם, אין להם ברירה. רק למות עד שהם יעשו את הכל. תן להם פתח מילות. למעט עמלק שלא צריך לתת לו פתח מילות. אז כשאדם הוא מתייאש מלברוח, הוא נהיה גיבור. הוא אומר, אין לי לאן לברוח. אין לי אפשרות, אין לי ברירה, אין מצב, אין מצב. אז הוא נהיה גיבור. מתי הוא לא מוצא את הכוחות שלו? אמר, טוב, מה זה משנה? מישהו אחר יעשה את זה. תקשיב, אתה לבד על הגבעה, אף אחד לא יעשה את זה. אתה לבד על הגבעה של החיים שלך, ואף אחד לא יעשה את זה. כדאי שתתייאש מהרעיון הזה לוותר על הגבעה הזאת ולהגיד מישהו אחר יעשה את זה. אף אחד לא יעשה את זה. רבי נתן כותב לבן שלו, תדע לך, כל אחד העבודה שצריך לעשות בעולם הזה, צדיקים גדולים לא יעשו במקומו. רבי שמעון בר יוחאי לא יעשה את זה, האריזה לא יעשה את זה, הבעל שם טוב לא יעשה את זה, רבי נחמן לא יעשה את זה, אברהם אבינו לא יעשה את זה, יצחק, אף אחד לא יעשה את זה. למה? כי זה רק אני יכול לעשות. איך אתה יודע? עובדה, אני פה. אני פה בחיים שלי, זה אני. הנה, אני פה בחיים שלי. זהו. ומה שעובר עליי, עובר רק עליי, ולכן רק אני יכול לעשות את זה. ואף אחד לא יכול לעשות את זה, חוץ ממני. אני רוצה להיות גיבור. מאיפה אני אהיה גיבור? תתייאש. תתייאש מלוותר. תתייאש מלהתמסכן. תתייאש מלהגיד, טוב, אולי פעם אחרת. מה, אתה רוצה להתגלגל עוד פעם? מה, השתגעת? מה זה פעם אחרת? גם מי מבטיח לך לחזור לפה? ולך תדע איזה כוחות יהיו לך, ואיזה ניסיונות יעברו עליך. אתה תעשה את שלך, ותראה את הדבר הגדול, שמה שנדרש ממך זה לא להיות מושלם, ולא לא להסתבך, ולא להביא איזו הופעה שאף אחד לא הביא, פשוט לא לוותר. בזירה של החיים שלך תישאר, ותעשה את מה שאתה יכול. התלכלך, הסתבכת, טעית, חטאת, ברור, ברור, מה השאלה? זה לא פלא, אין לך מה להתפלא. הפלא הוא שאתה תוכיח שאתה רוצה להתנקות. אז מה אתה נבעל? תביא מטאטא, תטאטא. תתלכלך יותר, תביא מגב. תביא, לא יודע, אבל פשוט תנקה, פשוט איך תנקה? מה, אני צריך פה כוחות או כישרונות? לנקות את עצמי זה פשוט להודות. רבנו של עולם, אני מודה שזה שלילי. אני לא רוצה את זה. כואב לי שאני מתנהג ככה. צר לי. הייתי רוצה לא לעשות את זה. אני לא יודע להפסיק עם זה. אני הייתי רוצה. ואני אפילו עושה את זה בשמחה, כי זה שאני אומר את זה, זה דבר גדול. רבי נחמן כותב, דבר גדול, הוא כותב, שיש שני סוגים של תשובה. זה גם חידוש עצום. לפי דעתנו, יש רק סוג אחד של תשובה. תשובה שלמה. מה זה תשובה שלמה? אני תיקנתי את עצמי לגמרי, אני לא חוטא, לא מסתבך, לא כועס, לא עושה טעויות, זה נקרא תשובה. הנה, אני מתוקן. והרי אני יודע שאני לא שם. בינתיים, מה עובר עליי? יום כן, יום לא, יום כן, 20 שנה לא. אז זה בלגן. מצליח, לא מצליח, נכשל, הולך, כן הולך, זה, פה, יורים עליי, אני יורה, לא יודע כבר כלום. אז מה זה שווה? תשובה שלמה אני לא זוכה, ועובר עליי רק בלגן. אומר רבי נחמן, תשמע חידוש גדול מאוד, חידוש עצום. ליקוטי מוהר"ן תורה עין ת' כי יש שני תשובות, יש בכלל שני סוגים של תשובה. אחת, יש בני אדם שעושים מסע ומתן, והולכים באבלי העולם הזה, באמצע נופל לו הרהורי תשובה. אחר כך חוזר למקומו הראשון. זה בחינת החיות רצו ושוב, שאין לו נייחה, אין לו מנוחה. כי פעם תמה ופעם טהור, כשר ופסול, אסור ומותר. זהו בחינת ששת ימי החול. אנחנו מכירים את המצב הזה. פעם תמה, פעם טהור. פעם אני לא אכפת לי מכלום ובז לכל דבר ורק לעשות מה שבא לי. פעם אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות טהור, אני רוצה לעשות טוב. ובכל התחומים זה ככה, פעם תמה, פעם טהור, פעם כשר, פעם פסול. אנחנו מכירים את זה, אבל מה אנחנו חושבים על זה, שזה הוכחה שאנחנו לא שווים כלום, כי עובדה שאנחנו לא מצליחים. בא רבי נחמן אומר, תקשיב, זה לא הוכחה לכלום, זה סוג של תשובה. אבל איך זה סוג של תשובה? הרי אני חוטא באמצע, מה סוג של תשובה בזה? תשובה זה להיות נקי, לא? אז הנה דוגמה, אתן לכם דוגמה. יש מושג שנקרא בעל לשון הרע. בעל לשון הרע זה אדם שמדבר לשון הרע, הוא כל הזמן רק פותח את הפה ומתלכלך על כל מה שזז. אז אומר, החזל אומרים שבעל לשון הרע אין לו חלק לעולם הבא, בן אדם כזה לא ישאר ממנו כלום. מפחיד. אומר החפץ חיים, שהוא הסמכות הגדולה של שמירת הלשון, אומר, מה זה בעל לשון הרע? בעל לשון הרע זה לא אחד שמדבר כל הזמן, זה אחד שמדבר ולא אכפת לו שהוא מדבר, והוא אף פעם אחת אפילו לא חדל מלדבר. ובעניין לכתחילה לפתוח את הפה. עליו מדברים. אבל אם יש בן אדם שמדבר, אבל פעם אחת הוא יתאפק מלדבר, אז מה הוא גילה בזה? שבאמת הוא לא רוצה לדבר. יש לו תאווה, יש לו כעסים, יש לו מתח. אז הפעם אחת שהוא לא דיבר, זה מראה שהרצון שלו והכוונה שלו, כוונת הלב שלו, זה לא לדבר. וכל הפעמים שהוא דיבר, זה לא שיטת חיים, זה לא האמונה שלו, זה רק ההסתבכות שלו. אז אם כך, אומר החפץ חיים, הוא כבר לא בא לשון הרע, הוא צריך תקן, הוא בסדר, אבל... אז הנה, יש לנו פעם אחת טהור ומאה אלף פעם תמה. אבל אומר רבי נחמן, זה כבר סוג של תשובה. למה זה סוג של תשובה? כי אתה כבר במלחמה. אתה נלחם, אתה לא ויתרת, זה כל ההבדל. אם התייאשת ואתה לא מנסה בתחום מסוים להשתפר, אז אין לך נקודות זכות, זה הכל שחור, כי אתה בחרת בזה ואתה מתאבד על זה ולא אכפת לך כלום. ברור שזה לא תשובה, ברור שזה לא תיקון, אז מה אתה רוצה? אבל אם בכל מה שעובר עליך יש לך נקודות זכות ובחירה בטוב למרות כל זה, אז בכל תחום זה מראה שאתה במלחמה. ואם אתה במלחמה, זה סוג של תשובה. מבחינה מסוימת זה סוג מעולה מאוד של תשובה. למה? רבי נחמן אומר פה שהמאפיין של תשובה כזאת, שהוא עדיין נלחם ועוד לא השיג שלמות בתחום מסוים, זה שאין לו מנוחה. תראו איזה דבר עמוק זה. כשבן אדם נלחם, אין לו מנוחה. מה זה נקרא שאין לו מנוחה? אני יודע שזה לא טוב לפתוח את הפה ולדבר על אנשים סתם. ואני מגלה שאני עושה את זה. זה מאוד לא נעים לגלות שזה מה שאני עושה. מאוד לא נעים. אז אני מסתכל על זה ואני אומר, אני חטאתי בדבר הזה. זה שלילי. אני לא רוצה להיות כזה. איזה הרגשה זה עושה לי? זה עושה לי, אין לי מנוחה. אין לי מנוחת הנפש. יש לי כאב לב. יש לי צער. ואני מסכים להיות עם הצער הזה. איזה דבר גדול אני עושה. הרי בשנייה יכולתי לפתור את זה בצורה אחרת לגמרי. הייתי יכול להמציא איזה הסבר שאומר, מה הבעיה בלדבר? הרי הוא עשה לי עוול, מה, שאני לא אשתחרר? בסוף עוד יהיה לי אולקוס מזה, אני חייב להשתחרר. נכון שצריך להשתחרר, אבל לא ככה משתחררים. הבן אדם יכול בשנייה לעגל פינות, לשקר לעצמו ולהגיד שהכל בסדר, ואין לו שום בעיה, ומה שהוא עושה זה בכלל מצווה. ואז מה יהיה? יהיה לו מנוחה, הוא יהיה רגוע. אני בסדר, מה הבעיה בזה? אין בזה שום בעיה, אין בזה שום בעיה. ככה הוא ימצא מנוחה, מנוחה של שקר, אבל ככה הוא ימצא מנוחה. בן אדם שאומר, אף על פי כן שזה לא נעים לי, אני מודה שזה לא טוב מה שאני עושה, הוא מקריב את המנוחה שלו, הוא מוותר על המנוחה שלו בשביל האמת. איזה בן אדם גדול. הוא מוכן להסכים, להרגיש לא טוב, ולהודות יום אחרי יום, שהוא עוד לא בשלמות, והוא עוד עושה שטויות, אבל הוא רוצה את האמת, הוא מוכן להיות בהרגשה לא נעימה. איזה דבר גדול זה, איזה קורבן הוא מקריב לשם, שהוא אומר עוד פעם ועוד פעם, תשמע, אני כבר לא בן 15, אני כבר עברתי כמה דברים, ואני עוד פעם עושה את השטויות האלה? עוד פעם אני עושה את השטויות האלה? איזה בן אדם גדול אני, שאני מוכן להגיד כן, אני עוד פעם עושה את השטויות האלה. מה הפתרון? אני לא יודע. בנו של עולם, אני רוצה להפסיק, תעזור לי. ותדע לך שאני מקריב את המנוחת נפש שלי, אני לא משקר לעצמי ואומר, זה בסדר, לא, זה רק איזה עניין של צדיקים, לא, אני יודע שזה לא בסדר, אני יודע שזה לא בסדר. ואני לא בא להכשיר את זה, אני צריך עזרה, אני רוצה להתנקות מזה. אז אמרנו שאנחנו חושבים שיש רק תשובה שלמה, ואנחנו לא בסיפור הזה. ובעצם רבי נחמן אומר, קודם כל יש לך טעות ראשונה שיש שני סוגים של תשובה. אחד, כל הבלגן שאתה עובר, אם לא התייאשת, אתה עוד על הגבעה יורה, זה סוג של תשובה. אתה מחזיר מלחמה. סוג של תשובה. ומה שאתה אומר שתשובה שלמה זה התשובה היחידה, ומה זה קשור אליך, תן לי לתקן אותך, שגם פה אתה טועה, כי אתה כן זכית לזה. כי כל אחד מאיתנו יש תחומים שיש לו קו אדום. זה הוא לא יעשה. בחיים הוא לא יעשה את זה. כמו ש... כמה שבן אדם יכעס על מישהו, בן אדם נורמלי כערכנו, כמה שהוא יכעס על מישהו, הוא לא ירצח אותו. כי, תשמע, עד כאן, זה, תשמע, בא לי, אבל זה לא בא, ברור שזה לא בא בחשבון, כן? זה ברור שזה לא בא בחשבון. אבל יש אנשים שזה כן בא בחשבון מבחינתם. אז כל אחד יש לו קווים אדומים שזה לא, זה הוא לא יעשה בחיים, עד כאן, זה הוא לא יעשה. רבי נחמן אומר, בכל מקום יש יושר. השאלה איפה הוא מתחיל. אפילו פושעים, יש להם איזה מוסר של פושעים שיש דברים שהם לא יעשו. אפילו אם זה רק בינם לבין עצמם, הם ימסרו את הנפש לאחד עבור השני, אבל אחרים לא אכפת להם מהם, אז יש פה סוג של מוסר. זה לא. אז יש לך קווים אדומים, ששם אתה תלך עד הסוף ולא תעשה, לא תעשה רע. אז הנה, יש לך בנקודה הזאת, יש לך תשובה שלמה. בנקודה הזאת יש לך גמירות דעת, שאין מצב שאתה תיכנס למצב הזה. אז יש תחומים שיש לך גם תשובה שלמה, אז יש שתי תשובות, לא אחת. אתה חשבת שיש אחת, תשובה שלמה, ולא זכית לה, אז תדע שיש שתיים. יש תשובה של מלחמה, ואתה זוכה לה בגלל שאתה בכלל נלחם, ויש תשובה של שלמות, וגם לזה אתה זכית, תחפש ותראה. בעזרת השם, שנזכה להאמין בטוב שלנו, ולדעת שאנחנו גיבורים גדולים, ושרק צריך להביא מטאטא ואין מה להיבעל, ואם זה יקרה עוד פעם, אני לא שמח שזה קרה עוד פעם, אבל אני אביא עוד פעם מטאטא, זה מה שהתורה אומרת. בעזרת השם, שיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, וכפי שהזכרנו בניוזלטר שפרסמנו, מי שמעוניין, יש לנו פה ספר לעוף, ציורים, ספר מתנה עם ציורים, סיפור שכתבתי, גם בסוף יש הסבר שנוסף על מה שהיה בספר הקודם. אז אנחנו עושים עכשיו מבצע מיוחד של 40 שקל לספר, ויש פה גם שני דיסקים חדשים שאפשר לקבל אותם יחד עם הספר. אחד זה דיסק שיעורים על שבת, השני דיסק שיעורים על תפילה והתבודדות, אז מי שמעוניין מוזמן. רוני.
1: אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, להגיד קודם כל תודה לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותנו בנשמה הטובה הזאת, שאני חייב פשוט לספר איזשהו משהו משלי. א', תודה לקדוש ברוך הוא שארז שוב איתנו, חזר אלינו, בחזר לתת, שנתיים חיכינו, כן, ברוך השם. והוא מדבר על אנשים שיורים, ארז הוא אותו צביקה שיורה, ובזכות היריות של צביקה, של ארז, אז הוא עוצר חיילות שלמים שאנחנו בכלל לא יודעים, אבל ארז שמה נמצא בתעלות והוא יורה, ואנחנו איתך יורים, אנחנו אחריך, מה זה? אנחנו... ואני ככה, התוודות משלי, ארז, אני חזרתי בתשובה לפני משהו כמו 19 שנה. אני יודע כי הבן שלנו, אחרי כשהתחלנו לחזור בתשובה, אז נולד לנו הבן הראשון, ובעזרת השם אנחנו מחתנים אותו עוד חודש. אז ארז היה איתנו מה שנקרא לאורך התשובה, מההתחלה, התחלה, אני זוכר אז, זה אחד הספרים הראשונים שאני קיבלתי, זה היה אור פנימי הכחול הזה. שהיה איזשהו אבן דרך בתשובה שלי, ולאורך כל הדרך ארז היה איתנו, גם כשהיה לנו את שורשים הוא היה איתנו, וגם כל המרכז הזה שנקרא שמיים הוא הרבה בזכות ארז. אנשים לא יודעים, אבל כל ההתפתחויות שאנחנו עברנו בתשובה שלנו עם הנפילות והקימות והעליות והירידות, ארז היה שם לתמוך בנו ולהוביל אותנו ולהגיד לנו, אוקיי, זה נגמר פה שורשים, נגמר העניין הזה, בואו עכשיו, פתחו משהו חדש, תלכו, תעלו, תעשו דברים מזה, וברוך השם, עם הברכה והדרכה שלו, אז גם פה זה גדל. והכי, הכי, הכי, אני לא הייתי כל כך מקורב לברסלב, גם כשהייתי בשורשים, היינו לנו שורשים, והיו לנו הרבה מרצים שבאו ברסלב, אבל אני, היה לי את הדרך שלי, את העבודה שלי, את ה... ועם כל המרצים שהם כל הזמן אמרו, בוא לברסלב, בוא לאומן, אמרתי, עזוב אותי, תן לי, בסדר, טוב לך, טוב לך, תעזוב אותי איפה שאני, אני לא מחפש עכשיו ריגושים וחוויות, אני בעבודה שלי, וככה חשבתי, ושוב, בזכות ארז, בהתחלה אשתי, ואחרי זה גם אני, יצא לי לבוא עם ארז לאומן, בתור צופה מן הצד, אמרתי, אני בא לראות מה המשוגעים האלה פה, עושים פה, ו... מה? את הנסיעה? אנחנו אחרי זה, אנחנו נשב עם ארז ונארגן משהו, אבל כשהגעתי לאומן יחד עם הרב ארז, פעם ראשונה שהייתי שם, אז אומרים שכשאתה אדם פוגש את הצדיק, את המורה הדרך האמיתי, אז החיים שלו משתנים, אז אני אומר לכם, שהחיים שלי מאותו רגע השתנו, לטובה כמובן, וברוך השם, אז שוב, גם בצומת הזאת הוא היה שאני, דרכו אני פגשתי את הצדיק, את צדיק האמת, שבאמת הרים אותנו, ועכשיו זה כבר, עד עכשיו זה היה בחצי הסתרה, כי לא כל מיני, בגלל כל מיני דברים סביבתיים, אבל ברוך השם, עכשיו זה כבר יוצא לגילוי, אז אני אומר לארז תודה רבה, לא רק לקדוש ברוך הוא, ולא רק לרבי נחמן, אבל לקדוש ברוך הוא ולרבי נחמן, ששלחו לנו את הנשמה הזאת, עכשיו בעזרת השם, התבשרתי השבוע שארז יגיע כל שבוע ביום השלישי, וזה המחויבות שלו ושלנו, אבל יש פה גם מחויבות לכם, שאנחנו רוצים שהשיעור הזה יהיו פה 300-400 איש בשיעור, ולכן לשיעורי בית שלכם, כל אחד לשיעור הבא מביא עוד שניים. בסדר? מוכנים? אז זהו, תודה ממש ממש ממש תודה לכולם, לכולכם, לקדוש ברוך הוא, לרבי נחמן ולארז דורון, שנמצא איתנו עם כל הנשמות הדור האחרון הזה, ומוביל אותם ויורה בשבילנו, ואנחנו אחריו יורים, ואנחנו מאחרים לו בריאות ומזל והצלחה ונחת מהילדים ונחת מזוגיות, ושנה טובה ומצלחת, וכתיבה וחתימה טובה, ו... תודה רבה, כל טוב שיהיה לכולם, בשורות טובות וישועות.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך ההזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: זאת אומרת, עניין של חודש אלול, ותקן את העניין של תקנייה הברית. מה שאנחנו יודעים, זאת אומרת, נדע יותר לעומק, כן? שאם מתחברים למקום הנכון...
1: שומעים עדיין.
0: עם שפות ישועות. ואיך מתחברים למקום הנכון? הפגמים הורסים את החיבור הטוב. כן? הפגמים הם הורסים את החיבור הטוב, יותר נכון, הם מאחרים את הצינורות, והחיבור לא טוב. בתיקון הברית בעצם זה ניקוי הצינורות, ממילא החיבור טוב והשפע יורד. זה בעצם כל היסוד של כל הסיפור, לא כל הדרך, זה התיקון הכללי. התיקון הכללי, כמו שהרבן מסביר, תורה חפתת הרבן מסביר, התיקון הכללי בעצם זה תיקון השסה גידים. 365 גידים שיש בגוף האדם, גם בנשמה יש 365 גידים, אלה הם צינורות, שהצינורות האלה הם אחורים, האחירות הזאת גורמת לזה שהשפע לא יורד בצורה, אין זרימה טובה. אין זרימה טובה, שאר הדברים הוא שבעצם אדם נתקע עם כל מיני דברים לא מובנים, כל מיני דברים שלא טוב לו עם עצמו ולא טוב לסובב, כל הסימפטומים הידועים, זה בגלל שנתקעים דברים, נתקעים. ואם אתה מביא מישהו שפותח את הצינורות, ברגע אחד יש זרימה והכל זורם. הרבה פעמים אנחנו ראינו פתאום איזו תפילה, איזה משהו, איזו תזוזה, בת אחת זרמו, אפ נפתח, ואדם מתקבל הרגשה, נראה לי שעכשיו הולך להיות הרבה ישועות. למה, מה קרה? מה הרגשה ואיפה האינטואיציה הזאת? הוא הרגיש שנפתח פה איזו סתימה, נפתחה סתימה. הייתה לו הרגשה שסתימה נפתחה. וזה בעצם כל העניין של חודש אלול. אז הרעיון הוא כזה, אומר רבנו, דע שכוונת אלול הם תיקון לפגם הברית. כי סוד כוונות אלול הוא הנותן בים דרך. אנחנו נראה עוד מעט בעצם שכל הבעיה זה אם זה זיווג ואם זה פרנסה ואם זה בריאות, הכל זה ברית. הכל זה ברית, אבל בעצם פה הרבה מתמקד על העניין של זיווג. העניין של זיווג, כי גם מי שאין לו שידוך ורוצה שידוך ומה רוצה להקים בית עם ישראל, אבל בוודאי זה מדבר אליו, מה שנאמר פה. אבל גם אחד שכן נשוי ואין לו שלום בית, אז הוא צריך שלום בית. אז זה גם כן יש לו עניין במה שכתוב כאן. וגם שיש לו שלום בית, ולפעמים אין לו כל כך שלום בית, או לפעמים יש שם מצבי רוח בבית, אז זה גם אליו מדבר. אז אתה מכיר אחד שזה לא מדבר אליו? בדור שלנו. הרי את כולנו פה מעבירים בכזה מין בלבול, שמו אותנו, את כולנו פה, במתחים והפגזות של בלבולים בכל הכיוונים. עכשיו באתי מיעזריאלי, כן? אני חושב שלא צריך להוסיף שום מילה יותר, כן? התחתן אחרי התלמידים, שיהיה בריא. מצא לו שם איזה מקום להתחתן בעזריאלי, זה פינה. לא יודע איך הגענו אפילו לשם ואיך נכנסנו, עד שאלו אותי, אבל ראיתי רק שמדרגות עולות ויורדות, תורי מה נעשה מסביב, הכל שם, על מדעתי. ממש, בין עולם הבא. בכל הבחינות. אז לא צריכים להגיע עד לשם בשביל להבין את הבעיה שלנו. אפשר גם בניינים יותר נמוכים להבין, וגם סתם בחוץ ברחוב להבין. לא צריכים להגיע דווקא לעזריאלי להבין את הבעיה, שאנחנו בבעיה. זה נראה שהם הוציאו את כל כלי הנשק הסתרה אחר החוצה, הכל לרחובות, ואת כולנו שם בבלבול הזה, את כולנו. ולמה את כולנו? כדי שלא יהיה איזה אחד שיתנסה ויגיד אני מחוץ לתמונה. כמה אתה בתמונה? את כולנו שם בבלבול הזה. איפה שאתה רק זז, בקיצור, אין מקום סטרילי, אין מקום כזה. אין מקום שבעצם אתה יכול לחתום עליו סטריליות 100%. אין דבר כזה. תכנס למערה, תמצא שם איזה תמונה. תצא החוצה לאיזה פינה חשוכה, תמצא שם איזה דבר שלא חלמת. כל פינה...
1: כדי ניתוח.
0: כל פינה... היא חשודה. אז זה נראה משהו שלא חלמנו עליו. אני כבר לא מדבר על המכשירים החשודים, כן, שהם מלאים מלאים מטענים שליליים, אם כי יש גם מטענים חיוביים, אבל מה זה עוזר לך? אחרי שיש שם גם מטענים שליליים, מי יודע מה זה יכול לפעול, השם ירחם. כן, אז כולם יודעים מה זה מטענים שליליים, מה זה מטענים חיוביים. מטען שלילי, מטען חיובי נפגשים, זה לא הכי סימפטי. ידע מטען שלילי, מטען שלילי, מטען חיובי, מטען חיובי. מטען שלילי וחיובי נפגשים, אתם רואים איזה זה הברקים מה שקורה, ברקים זה התנתשות של מטענים, פוכים. כן, אז הנה פיצוצים נהיה. מטענים שליליים, מטענים חיוביים. אז הפלא איך המכשיר הזה לא מתפוצץ, בזמן שיש בו גם שלילי וגם חיובי בעוצמות גדולות. מי תופס אותו? מי תופס את המכשיר הזה שלא יתפוצץ? מי שמייצר את המטענים השליליים. הוא דואג שלא יתפוצץ. כי אם זה היה רק מטענים שליליים, אז הייתם, כולם יודעים שזה לא טוב. אבל מה הוא מתרץ לך? יש גם שיעורי תורה פה. מה אתה יכול לענות לו? יש גם מטענים חיוביים. אז איך זה לא מתפוצץ? איך לא מתפוצץ? מכשיר כזה קטן, מטענים שליליים בעוצמות, מטענים חיוביים בעוצמות, איך הוא לא מתפוצץ? הרי ידוע שחיובים ושליליים כשהם נפגשים, נהיה פיצוץ שם. כן? וזה לא מתפוצץ, זה נשאר המכשיר. אבל מעבר לזה, בואו נחזור לענייננו. דע שכוונת אלול הם תיקון לגמרי. כי סוד כוונות אלול הוא הנותן בים דרך. מה פירוש נותן בים דרך? כמובן בכוונות האריז"ל. אנחנו הרי לא נלמד כוונות האריז"ל, כי זה ייקח זמן שנלמד אותם. לא נספיק בשיעור אחד מול כוונות האריז"ל, בפרט שאנחנו גם לא מבינים את זה, מה זה, מה מדובר. אז מה כן יכולים לעשות? לראות מה רב נחמן מברסלב הוריד לנו את כוונות האריז"ל באופן מעשי. כי רבנו העבודה שלו הייתה להוריד לנו באופן מעשי סודות שהאריז"ל הביא וגילה. האריז"ל גילה סודות. מה טמון בכל פרט? ובא רב נחמן מברסלב והוריד לנו את זה באופן מעשי, מה זה אומר לנו. בואו נראה מה זה אומר לנו. ועיקר גם הברית הוא בבחינת דרך הזה. כי היה צריך להעיר בבחינת דרך. מה זה דרך? דרך. אותיות ד', ר' וכ', נכון? ר' כ' ד', 224. ר' כ' ד' אורות. והאדם הזה, שיש מסלול שנקרא דרך, שיש בו 224 אורות שנועדו להעיר לו, במקום זה הוא הלך והחשיך ונתם מדי מזה, הוא פגע מבחינה הזאת שנקרא דרך, כי השחית כל בשר את דרכו. זה גם הברית. ועל כך באמת רבנו מבסס את העניין הזה, כי אישה נקראת גם דרך, פסוק אומר דרך אישה מנעפת, דרך נקראת אישה גם נקראת דרך, והוא לא העיר דרך בים. ולפעמים, מחמת זה הפגם, יוכל לאבד את זיווגו. יכול להיות שעדיין בית הזיווג שלו אמיתי, בגלל השטויות שהוא עשה אי פעם. ולפעמים, קשה למצוא את זיווגו. רבותיי, תבין, שאלו אותי פה שאלה, אז מה עושים? יכול להיות שאדם בית הזיווג שלו, מה עושים? אז אמרנו, נראה לך שרבנו יגלה לך בעיה שאין לה פתרון? אם לא היה פתרון לבעיה, הוא לא מגלה לך את זה. כי זה סתם מדכא, מייאש את האדם. אלא ודאי שאם הוא גילה את הבעיה, יש, מביא גם את הפתרון לבעיה. לפעמים יכול לאבד, אבל יש פה מישהו שאחראי להחזיר את האבדה הזאת. כי מאחר שנתן מזיווגו, קשה לו למצוא את זיווגו. ואפילו אם ימצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת. לא תהיה נוטה אחר רצונו. זאת אומרת, אך יכול להיות שבאמת זה יזה זיווג שלו באמת, אבל הם לא חיים טוב, כל הזמן רבים. כל הזמן רבים. אחד מחפש את השני כל הזמן. למה זה קורה? למה זה קרה? אומר רבנו, כי זה הפגמים שלו התלבשו בה. הפגמים שהוא פגם, שטויות שהוא עשה, התלבש באשתו, והיא עושה לו צרות. והוא אומר, תראה מה זה אישה. זה, זה אישה זאת? זה התפללתי? כל החיים התפללתי, תראה מה יצא לי. מי הביא אותך בכלל? מאיפה באת לי? הכל היה נראה בהתחלה יפה, קופה, קידושין, שבע ברכות, ואחרי זה תראה מה יצא לי בכל הסיפור, כמה תפילות הוא שם, וכמה היא שמה תפילות, בסוף כל הזמן פיצוצים. איזה, הוא אומר, מספר לי, תראה איזה אישה מלכוסית קיבלתי. אתה יודע כמה התפללתי עליה? קברי צדיקים, באתי שם מה לא עשיתי, ופה, סגולות, וחיכיתי כל כך הרבה שנים, בסוף תראה, כשזאת התחתמת, תראה מה קיבלתי בסוף. מה הוא לא יודע? הפגמים שלך התלבשו בה. זה הפגמים שלך, פגמי הברית שלך התלבשו בה. אז מה עושים? מה רבנו כאן מגלה לנו? שבעצם חודש אלול זה כמו תיקון של שובבים, רק ההבדל האחד בין שובבים לחודש אלול, ששובבים זה דין ופה זה ברחמים. זה תיקון הברית אבל ברחמים. איך נעשה תיקון הברית? איך נראה? איך נעשה תיקון הברית? אבל העיקרון הוא, וכמו שובבים, כל 40 יום האלו, שמשה רבנו קיבל, אחרי שבני ישראל, אחרי שעם ישראל עשו את העגל, למה עם ישראל עשו את העגל? הרי דיברנו על זה פעם. דיברנו על פרשת חטא העגל, הסברנו מה היה שם הדבר הקשה שהיה בחטא העגל. כי זה היה מעמד של כלולות, חתונה, הר סיני, מעמד של חתונה, בין הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, וחז"ל אומרים שמה שעם ישראל חטאו בעגל, המשילו את זה כאילו אישה קלה, שמיד אחרי החופה קלקלה מעשיה. עשתה שטויות, מיד אחרי החופה. זאת אומרת, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות, האכזבה הכי קשה של החתן, שמיד אחרי החופה, הקלה מקלקלת ומתקלקלת. איזה אכזבה של החתן? איזה משבר זה? במצב כזה, מה שקרה שם בהר סיני, משה רבנו שבר את הלוחות, ואחרי כן עמד להתפלל. אבל אחרי התפילה שמשה רבנו מתפלל, הקדוש ברוך הוא מגלה לו י"ג מידות של רחמים. מה הפירוש? מה זה י"ג מידות של רחמים? י"ג מידות של רחמים זה הסוד של כל הבריאה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כל אימת שתקלעו לבעיה וצרה חשנו, תשתמשו בסוד הזה. מתי הוא מגלה לו את זה? אחרי הנפילה הכי קשה. אחרי הנפילה הכי קשה והאכזבה הכי גדולה, בא משה רבנו מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסוד של כל הבריאה, הוא מוציא לו פשוט איזו מגירה סודית, פטנט סודי, שנקרא י"ג מידות של רחמים. הוא אומר, אז תשתמש בזה, תצטרף את זה, תשתמש בזה. זה פלא גדול, כיוון שאם כזאת אכזבה וכזאת נפילה, אין, גמרנו, נגמר הסיפור, אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו תוכניות מגירה גם לכאלה מצבים קשים. תוכנית מגירה לכזה מצב קשה, הקדוש ברוך הוא מוציא את הסוד של הבריאה, שבנפילה הכי קשה יש לי פטנט סודי ותשתמשו בו. להודיעך שאף פעם זה לא נגמר. זה אף פעם לא נגמר. אין מקום כזה שזה נגמר. אז למה אנחנו מרגישים שזה נגמר? למה אנחנו מרגישים אין לי כוח יותר די, אין לי כבר כוח יותר? כי למעשה יש כוח. הקצר הוא כזה מתוחכם שהוא מוציא אדם תמיץ, מוציא לו תמיץ, ומראה לו כל מיני דברים מסביב, ואז אדם אין לו כוח יותר. אם האדם הזה היה לאי בודד, לבד במערכה שהוא נמצא בה, הוא היה שורד. אבל הוא מראה לו כל מיני דברים מסביב, מתיש אותו, הוא אומר, אין לי כוח יותר. אבל כמו בזמן שבאמת אין דבר כזה, אין מקום כזה, שזה נגמר, אין דבר כזה שנגמר, אין דבר כזה. תבינו רבותיי, המצב היה אחרי חטא העגל, היה מצב כזה קשה, שמשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זהו זה, גמרנו. אני גמרתי איתם, אני מודה לך משהו חדש. מודה לך משהו חדש לגמרי. משה רבנו לא מוכן, הוא לא מוכן. הוא לא מוכן לכזה דבר. מחנינה, עם עין מחנינה. אם לא, אז אני לא רוצה כלום ממך. תמחוק אותי לספר תורה. ואז הקדוש הוא אומר, ככה אתה מוצא את הנפש? אני מגלה לך את הסוד. ופה רבנו אומר, מפורשות, מאחר שאתה מזיווגו קשה למצוא את זיווגו, ואפילו נמצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת. זאת אומרת, זה נשמע כאילו שיש מצב שלא יכול למצוא את הזיווג שלו. ככה זה נשמע. אבל אם זה חלילה היה כזה מצב, זה לא היה כתוב פה. זה לא נכתב, זה לא ספר למיואשים. תבין את זה. נכתוב, תשמע, כזה דבר עשית, אין מה לעשות איתך, עשה כזה דבר, שכח מזה, כזה דבר, לך לישון. אבל גם לי זה יש לי. אז מה אתה רוצה לספר לי הרבה שאני אמר לי עוד סיבות גם לסיבות לישון? צריך סיבות להתעורר, לא לישון. אז הרבה לנו גם אומר פרדות, תדע לך, יהיה קשה לו מאוד. אבל אם אין לו פתרון לזה, הוא לא היה כותב את זה. הפתרון נמצא אצלו. הקרומה מפורשות. חודש אלול יכולים לתקן את זה. כשתקן את זה, אז או שהוא אחד, אין לו שידוך, הוא מצא את השידוך שלו, וזה שמצא כבר את השידוך, מצא את השידוך שלו. אבל זה נראה כמו שנראה השם מרחם, כן? שהיה מזמן בטרה שידוך כזה. אבל מה? אין סייעת תשמעיה. אז חודש אלול יתקן את זה, וגם זה שזה נראה די טוב, אבל צריך שיפוץ, אז חודש אלול ישפץ לו את זה. אם וכאשר הוא יתנהג לפי הכללים. מה הם הכללים? מה הם הכללים? מה רוצים פה? מה אפשר לעשות? את זה רבנו מסביר לנו תורה ואב, שהיא התורה המיוחדת לחודש אלול, שהוא הזהיר ללכת עם התורה הזאת, אבל כאן בהמשך, בסוף המאמר פזיין, חלק שני שדיברנו עליו עכשיו, אומר רבנו מפורשות, שמי שילמד את התורה ואב, או מי שהוא ילך איתה באופן מעשי, מה שעוד מעט נסביר את החלק המעשי של זה, אנחנו הפעם הולכים מהסוף להתחלה, בדרך כלל, כשהתחיל חודש אלול, כיוון שאנחנו מסלם מזהיר ללמוד את תורה ואב חודש אלול, היינו מתחילים בחודש אלול מההתחלה, תורה ואב, בסוף היינו מגיעים לסוף גם בקטע הזה. הפעם התחלנו הפוך, התחלנו בפזיין, ואולי נגיע אותו לחלק בתורה ואב בפקד, באיזשהו שלב. אבל כשאנחנו נגיד תורה ואב, אנחנו נכנס לאמצע התורה, ואולי נזכה גם נגיע להתחלה. למה הסוף להתחלה? יש פה סוד גדול מאוד. הסוד פה שמובא, אומר פורשות, גם עיין במאמר המתחיל, ויאמר השם אל משה קרא את יהושע, זה תורה, זה מאמר ואב, תיגש לשם, אומר רבנו, כי שם מדבר מכוונת אלול, והוא תיקון לפגם הברית, היינו לעיין באותו המאמר, ולזכות ולהבין בו ולעשות עם איזה עבודה בעבודת השם, ועל זה תתקן פגם הברית. זאת אומרת, תלמד את העניין שם, תבין אותו, תתנהג לפי הכללים שם, תעשה עם זה משהו מעשי, וזה יהיה לך תיקון הברית. אז נשתלם, בוא נלמד מה כתוב שם. יש הרבה דברים שכתובים שם. אבל אחי, המיקוד, הדבר שממקד אותך על העניין של חודש אלול, זה בעצם הקטע הזה שמדבר על העניין שחודש אלול זה עניין אני לדודי ודודי לי. אנחנו יודעים, דורשי רשומות מביאים, חודש אלול אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, והרבה דברים נאמרו בעניין של ראשי תיבות מה תמון, אני לדודי ודודי לי, אני לדודי ודודי לי. ראשי תיבות אלול, כן? אלול. כאשר בעצם, אם תשימו לב, שלום וקרלין אומר, תשימו לב שכל המילים, כל התיבות כאן, מסתיימות באות יוד, אני מסתיים באות יוד, לדודי מסתיים באות יוד, ודודי מסתיים באות יוד, לי מסתיים באות יוד. כמה זה, כל אחד זה 10 כפול 4, מה זה 10 כפול 4? זה 40 יום שבהם כל ימי הסליחות, חודשות השלול עד יום הכיפורים. הוא יום שמשה בנו קיבל, שאלה להר סיני וריצה את הקדוש ברוך הוא על מעשה על חטא העגל. אבל לא די בזה, אומר שלום מקרלין, בעצם הכל מסתיים ביוד, יוד, יוד, יוד. למה? כי כל העניין של חודש אלול, לזכות להיות יותר יוד ויותר יוד ויותר יוד, יותר יהודי, יותר יהודי, יותר יהודי. כמה שיותר יהודי להיות. כי סך הכל אנחנו צריכים, רוצים להיות יהודים טובים. כן, יהודי, יהודי, כל אחד לפי מה שרוצים להיות, לזכות לזכות מה שצריך לזכות. אז זה היוד שבאנו. יש בכל אחד מאיתנו יוד, יש בנו יוד. והיוד הזה דורש מאיתנו כל מיני דברים. לא תמיד אנחנו עומדים בזה, אנחנו רוצים לזכות לזה. אז כתוב מפורש, אני לא דיב דודי לי, מסביר כאן רבנו, מי שירצה יראה, תורה ו', סעיף ד', כך כתוב. כאן מבאר רבנו מה זה סוד כוונת אלול, ואומר מפרשות, זה סוד כוונת אלול. מה כוונת אלול? כשרוצה האדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה. בהלכה הכוונה בהליכה. להיות בקיא בהליכה, לדעת איך ללכת. מי לא יודע איך ללכת? זאת אומרת ללכת, הולכים. הולכים. לאן? הולכים. לאן צריך? הולכים. תמיד תלך קדימה, הלאה, קדימה. לאן ללכת? לא, זה לא פשוט בכלל. צריך להיות לו שני בקיאות, איך הולכים. בקיא ברצו, בקיא בשור. כשרוצה אדם ללך, מדרכי התשובה. מה זה דרכי התשובה? מה זה לך התשובה? תקן כל מה שצריך לתקן. תקן כל מה שקלקלנו. אני יודע מה קלקלתי? לא יודע מה קלקלנו. למה קלקל בלי סוף דברים? מה הוא קלקל? גם כשאנחנו מתקנים, אנחנו כל פעם מקלקלים. תקנים, קלקלים, קלקלים, תקנים כל הזמן בלי סוף. זה נקרא, כשהרמת"ן מסביר לנו, זה נקרא אבדות. אנחנו מחזירים אבדות, מאבדים עוד פעם, מחזירים מאבדים. זה לא נגמר פעם הסיפור הזה. זה בכלל ייגמר אי פעם. אבל זה כן מתקדם, אנחנו כן מתקדמים. רק אדם לא שם לב. אדם לא שם לב שהוא מתקדם. הוא כאוב שהוא מפסיד מדי פעם הפסדים, אבל אין ברירה. אין ברירה כי זה דברים שהם לא נשלטים. שאדם בדרך מאבד. זה לא לגיטימציה לעבירות, שמישהו לא יבין אותי לא נכון. אין פה יתר לעבירות ולהגיד חייבים לאבד. אלא יש פה שיטה, תבין שהגנב לא יניח לך לקחת 100% וזהו. אין כזאת שיטה, זבנג וחסל. אין דבר כזה, נותנים לעשות סיטרה, זבנג וחסל. נניח אתה נמצא באיזה שיעור, דיברו על כעס, הבנת את הנקודה, נותן לסיטרה, זבנג וחסל, אין כעס יותר. שמעת שיעור לשון הרע, זבנג וחסל. שמירת עיניים, שמעת איזה שיעור, התעוררת מזה, זבנג וחסל. ביטול תורה, הבנת שמעת שיעור, זבנג וחסל. אריכות אפיים, הבנת את הנקודה, אני מעריך לך לכולם, זבנג וחסל. אין דבר כזה. אמנים, שמעת שיעור נפלא על אמנים, כמה אמן זה חשוב, וזה פותח שערים, כמה פיזמה שנה לזה, אתה החלטת על אמנים הולך לסוף, זבנג וחסל. ברכות הנהנים, כמה זה חשוב, כל ברכה, כמה דם ברך, כמה צריך לשים לב, אם לא זה פגם, זה... אני הולך ברכות הנהנים רציני עד הסוף, זבנג וחסל. אין דבר כזה, אבינו. מי ייתן לך זבנג וחסל? אין דבר כזה, לא קונפו ולא יאבקות את האילנדית. זה לא עובד ככה. אפילו שתהיה מאסטר, זה לא פה, אין דבר כזה. חגורה חומה אומר לי, זה לא משנה פה הנקודה. כן, הוא חושב שזה הפקות האילנית, נותן לחם כאלה, כנים כן, נותן מכות, והולך סידה ניצח אותו. פה זה לא נגמר הסיפור. זה לא ייגמר אף פעם. בסיור הזה סיימת. יש עוד סיבובים מעלה, עוד סיבובות, זה לא נגמר הסיבובים. כי ברמה הזאת סיימת. מאמין אותך עוד רמה, מחדש. הכל מתחיל מחדש. אבל מה? אנחנו כן מתקנים, וכן מחזירים אבדות. רק צריך להיות מודעים לזה שהוא ודאי יגנוב תמיד. עד כדי כך שמר אבינו מפורשות בעלים תרופה מכתבים, שבוודאי גם הצדיק הגדול שהולך להחזיר את האבדות, גם הוא מאבד בדרך. זאת אומרת, אין על זה, זאת אומרת, זה כלל רוחני שחייב להיות אבדות, והעבודה שלנו זה לצמצם את האבדות. לא להגיד, לשבת ככה, להגיד, לא, ידעתי שיהיה אבדות. כי אז זה חיים קלים, אתה עושה מה שאתה רוצה, וידעתי שזה ככה, ידעתי. זה פה הבעל דבר לקח את המידע ששמעת בשיעור, הפך לך אותו לעבירות. זה נקרא זכה, נעשה לו סם חיים, לא זכה, הפוך. יש זכה ולא זכה. אותם דיבור, אותו דיבור בעצמו שאדם שמע, אחד הבין מזה, צא למלחמה, אל תוותר, והשני הבין, לא, מפסידים, עזוב. הבנתי מהרב בשיעור, שחייבים להפסיד. ואחרי זה הוא גם מסביר לאנשים בשם הרב. אז תגיד לאנשים שאתה לא ישבת לשיעור ולא הבנת גם את השיעור. כי אתה לא הבנת את השיעור בכלל. תבין רבותי, כל מה שנוגע לבחירה, לדברים מאוד מאוד דקים. וכתחילה לא צריך לדבר על זה בכלל. למה? כי יש הרבה, מגודל הבחירה, יש טעות בבחירה. מגודל הבחירה, יש טעות בהסברים שאדם מסביר לעצמו. מסביר לעצמו איך שהוא רוצה. אני יודע, אני בכלל לא מדבר על זה. לא רוצה לדבר על זה. אבל מכיוון שאם אדם יקשיב טוב ויביח, אז זה משתלם. מה יקשיב טוב? שיבין, יש פה מלחמה. שמירת עיניים זאת מלחמה. שמירת הפה זאת מלחמה. לוותר לשני זה מלחמה. לשמור את עצמו משטויות זה מלחמה. זה כל דברים זה מלחמה. זה לא דבר שאתה שומע באיזה שיעור משהו יפה וזהו, הבנתי וזהו זה. אפילו שהשיעור הזה יהיה שיעור פצצתי. שיעור מפוצץ. נורו בו פגזים מכל הכיוונים. הופגזת. ראה הופגזת. אפילו ש... קיבלת מתחים מכל הכיוונים, כן? יצאת מה שנקרא, אלם קרב יצאת. אתה צריך אשפוז דחוף מהאלם קרב. תכלס, תכלס, הבן אדם נשאר בן אדם, היצרים נשארים יצרים. חוזר ונאור, זה לא, דברים לא נעלמים ברגע אחד. השורש של הדברים, שבאמת כל הטוב שבאדם נמצא בתוך השפלות, כל הרע שבאדם נמצא בתוך גאווה. ושפלות לא זוכים באיזשהו שיעור, שהבנת בשיעור דברים מסוים, נהיה לך שפלות. שפלות זה נעשה רק ידי הדרך פה שכתובה כאן, שנקרא מקי ורצו מקי ושום. זו היה שפלות וככה היא מושגת. מה זה, איך? מה זה השפלות הזאת? מקי ורצו מקי ושום. מה זה מקי ורצו מקי ושום? שרבנו אומר פורשות, שכל סוד כמעט אלו נמצא פה. ולמה זה חשוב לנו כל כך? מקי ורצו מקי ושום. זה איך להיות בקי בעלייה ובירידה. אנחנו הרי עוברים הרבה פעמים עליות וירידות, בלי סוף, בלי סוף. יש באופן כללי עליות וירידות, מה שנקרא זמנים יפים, זמנים של מוחית לגדלות, והפוך השם מרחם זמנים קשים שמשמור, של... לא טוב, לא יודע, לא טוב, לא טוב. לא טוב לא עם עצמו, טוב עם אנשים, לא יודע מה רוצה מעצמו. לישון, לקום, לאכול, לשתות, לא יודע מה הוא רוצה. חם, קר, לא יודע בדיוק מה מחפש. אין, לא משת, שום פינה נוחה לו. הוא יוצא החוצה לא טוב, נכנס לבית לא טוב, לא נכנס למיטה לא כדאי. משתוכל לקם לא טוב, הוא מכין לאכול לא טעים. מלון משתה גם, קיצור. אנשים סובלים, זה לא צחוק. אנשים סובלים.
2: מה צחוק הדבר?
0: הוא לא רוצה, הוא רוצה לשתות, הוא לא מסוגל. רוצה לאכול פלאפל, בא לו דווקא סביך. התחיל לאכול סביך, אומר, לא טוב, אני אוכל שווארמה אולי. אחרי זה שהוא אוכל שווארמה, רציתי דווקא שווארמה חלבית. קיצור, מר לי בפה, לא יודע מה יש לי, אני מרגיש כל מיני הרגשות כאלה מוזרות, הוא אומר לי. אומר לי, סלח לי הרב, אתה גם הרגש את זה פעם? מה? לא יודע מה. אז מה אתה שואל אותי? הרגשת שדבר כזה שלא יודעים להסביר אותו? אני תמיד מרגיש דברים של קשה לי להסביר. אני צריך להבין את מה שהוא לא יודע להבין. בטח שאני אגיד לו שאני מבין. מה אני מבין? מה שאני לא מבין. קיצור, קיצור מצב מאוד מסובך. זה מצב כללי. מצב כללי שנקרא שלא טוב לאדם. אבל יש מצב, אבל זה דברים קיצוניים. באמת פתאום הערה, פתאום נחיתה. אבל יש הרבה מצבים ביניים. הרי זה לא שחור לבן בחיים. יש הרבה מצבים ביניים. מצב שבזה טוב לך וזה לא כך טוב לך. בזה נוח לך וזה לא נוח לך. פתאום שנה לקח, פתאום שנה לקח. פתאום דיברת עם מישהו, איזה יפה, נחמד. ברגע אחד מישהו בא, עבר שם, איזה בן אדם, אז עושים לך מה עושה לי פעם. המשך, המשכת, הלאה, נזכח לך של... לא יודעת, בדיוק, משהו מונח לך לא טוב, תוך כדי דיבור. אתה מחייך, אתה חייכת איתו. למה זה נכון? מסתכל אם אתה לא מחייך. תספר לו שמישהו עבר פה, גם שארת בכלל שהוא עבר, שבגלל זה קשה לך לחייך כבר. יש לך איזה טעם, קשה לך לצחוק. טוב, קשה לך לצחוק פתאום. אתה נשארת עם פקח עצוי האמצע. אבל הרגע חייכת יפה, מה קרה? איך תסביר לו? וזה על חלקי שנייה. אז המצבי רוח שם משתנים במהירות, במהירות לבזק, משתנים המצבי רוח שלנו. עכשיו, באופן כללי, מכיוון שאדם יכול להבחין באופן כללי מצב של עלייה וירידה, מה פירוש עלייה וירידה? מצב, שני מצבים שהם קיצוניים, שרבן אומר עם עיסק שרבן שמעתה, להציע שאולי נקע. מצב כזה שנקרא הערה, מצב כזה שנקרא שמחשיכים לאדם, זה האדם יכול להבחין. ואנחנו נדבר עכשיו על המצב הכללי, לא ניכנס כעת לפרטים, אם כי באמת אדם צריך בעצמו להפעיל את זה על עצמו בכל מיני מצבים, ללמוד להכיר את עצמו בכל מיני מצבים. כי בסך הכל, זה נקרא סוד קבלת אלול. סוד קבלת אלול זה להיות בקיא ברצון בקיא ושוב, שעל זה רבנו אומר מפורשות, זה אם הוא יתנהג לפי הכללים האלו, הוא יתקן את הברית לא רק בחודש אלול, בכל השנה כולה, פה מונח תיקון הברית, רק מכיוון שבחודש אלול, מלמעלה, מאירה ההערה הזאת שנקרא בקיא ורצו בקיא ושוב, מאירה ההערה הזאת, אז אדם יכול בנקל יותר לתפוס, לתפוס את העניין הזה. זאת אומרת, מה הפשט בזה? חז"ל מלמדים אותנו, נכנס אדם רבים בשמחה. בסדר. למה זה טוב? בשביל מה עצמא יודעת את זה? אם תרצה לעבוד על שמחה, יש עניין גדול לעבוד על שמחה, את המצוות, שמחה לתורה, שמחה עבודת השם. אם תרצה לעבוד על שמחה, אז הזמן הכי מסוגל לעבוד על זה, זה חודש אדר. כי זה מאיר מלמעלה לעניין הזה. ואז תוכל לתפוס את הנקודה טוב טוב, מה מציג לך, איך להתחזק שם בדבר הזה. ואז עם זה ללכת, עם זה כל השנה. כי עכשיו זה מאיר מלמעלה. כל דבר שמאיר מלמעלה, יותר קל לתפוס אותו. עכשיו שמאיר בחודש אלול, העניין של סוד כבוד אלול, שזה בקיא ורצו בקיא ושוב, שזה בעצם תיקון הברית, שזה צריכים לכל השנה, מי שירצה לתפוס את הנקודה הזאת, להכיר את עצמו העניין הזה, לתפוס את זה רק בזמן הזה. ולמה? כי כשאנחנו שומעים חודש אלול, אז לכתחילה, היינו רוצים, חודש אלול זה עת רצון, אז גמרנו עת רצון, אז זהו זה, מה זה עת רצון? פותחים את השערים, עת רצון! ללמוד, להתפלל, לשמור את העיניים, לוותר, לשמוח, לרקוד, לשיר לכבוד השם. כל הדברים הכי טובים שיש עלי אדמות. ובתוך חודש אלול, פתאום אתה מוצא משחקים מצד לצד. זה איזה מין את רצון זה. במה מתבטא את רצון? מתבטא את רצון בזה שאת תוכל יותר בנקל להכיר את עצמך בעניין הזה של בקיא ורצו בקיא ושוב, ותשתמש בו לכל הזמן. כל השנה כולה. וזה יהיה תיקון הבריאות. מעבר לזה שאנחנו יודעים שזמן שמסוגל לתשובה יותר מנקה לקבל, זמן שי"ג מידות של רחמים, שכל השנה צריכים לעורר אותם את י"ג מידות של רחמים, בזמן הזה זה מאיר מלמעלה, ועצם זה שמזכירים את י"ג מידות של רחמים, כל השפע נמשך משם, עצם זה שמזכירים את זה, כי המידות מעוררות לא צריכים לעורר אותם, זה נקרא את רצון. אבל בנקודה של עבודת השם הספציפית של כל אחד ואחד מאיתנו, שזה עליות וירידות כל הזמן, מה נדרש בזמן הזה, מה נדרש בזמן, מה נדרש בעלייה, מה נדרש בירידה, איך אדם מכיר את עצמו, מה קורה בעלייה, מה קורה בירידה, מה קורה בזמן עלייה? בזמן עלייה כידוע לנו, אדם מרגיש שמחה. אדם מרגיש שמחה, הוא פותח ולומד, איזה יופי, ממש תענוג, אתה לומד את זה, ממש איזה יופי, איזה ממש מתוק, פותח את הספר הזה, איזה יופי, איזה מתוק, איזה מתוק, ממש מתוק, מתוק. אתה פותח פה, עובר דף, מתוק, מתוק, דבש, ממש מתוק, הכל מתוק, הכל, ממש מתוק, לא, יו, איזה דברים, אי אפשר לעזוב את זה, אי אפשר לישון בכלל, לא רוצה לישון, לא רוצה לאכול, כלום לא רוצה, עזבו, תיתנו לחיות. ממש נפלא, אתה פותח תהילים, איזה דוד המלך אתה, איזה נפלא. איך ידעת בדיוק מה שעובר עליי להבין? איזה השתפכות נפש, תעולות, רק מה לפעמים אתה ממהר? חבל שאני ממהר, אני לא רוצה לעשות תהילים בכלל. האותיות, הדבקות, השמחה, אי אפשר להסביר את זה, משהו שלא... אין, אין דבר כזה. אתה רוצה תהילים כל החיים, לא לעזור אותו. פותח גמרא, יו, הדבר הזה, איזה, איך הם קיבלו, מה זה, איזה, זה סברות, איזה יופי. אבל פשוט לומד כל החיים גמרא, לא תפסיק. פותח הלכות, איזה עמקות. פותח ספר כזה. בקיצור, מה שאתה פותח, נפלא. הכל נפלא. אנשים, כולם נחמדים. כולם מתוקים, ממש אנשים טובים. אנשים נחמדים. שכונה זו רק שכונה מיוחדת, אני אומר לך את האמת. שכונה, אין כזה רק שכונה הזאת. קצת אנשים בעייתים, אבל הם די בסדר יחסים. שכונה נחמדה, אנשים נחמדים. הכל פה, מה שאני אגיד לך, בכלל כל ה... הכל פה, כל הגלובוס הזה נפלא. אני יכול להסביר לך אפילו איזה. קצת חם, אבל נפלא. בבית, איזה הם, כולם נפלאים, כולם מותק, כולם. אין דבר כזה, כולם. בסדר, יש להם לפעמים קצת טעויות, אבל... תשמע, הם לא מלאכים, הם נאדם, זה מה שטענו. זה היה מוכין לגדלות, זה היה הערה מלמעלה, איזה יופי. רק לי כל היום, מה שלומך? הוא רוצה רק לצחוק, הוא חפש הזדמנות לצחוק. אתה נוגע בו? כמה לא ראית את הפרפא? מה זה מצחק אליו? אני יודעת שלא. חפש רק לצחוק, חפש טוב על מה לצחוק. את השמחה שלו, איפה ללביש אותה? כי הכל שמח אצלו. מה אתה אומר עליו? מחור נפלא. מה הקשר? אני שאל. נראה שהוא לקח משהו. אבל לא זה... אתה בקטע הזה? בוא נניח שלמחרת, לא נגיד שבאותו יום זה לא נעים, למחרת החליפו לו את הפאזה. שינוי פאזה, הוא קם, מנחוס. רק האנשים האלה, כל האנשים פה סביבים, לא יודע מה קרה להם, כולם כאב מימון. כולם כאב אנשים בעייתיים, כן, לא יודע, נסביר את זה אפילו. אבל אתמול היו נחמדים, לא יודע, כנראה שבלילה שתחלה להתחלף להם משהו. בוא לתפילה, לא יודע, תפילה על עצמו. לא יודע, תפילה, השם מרחם. מי מתפלל ככה, לא יודע, מי מתפלל ככה? כמו יום כיפור מתפלל. חזרת ש"ס, גמר לי את החיים. הוא מנגן לי ומנגן לי, מנגן לי ומנגן לי. תגן בבית, ואתה מנגן פה. תורך ציבור, אחי. קיצור מניין, עלק צדיקים, איזה חיים ככה. לא אכפת להם מהזולת, הם מעריכים. אתמול, כל כך נהנה מהתפילה, איזה תעלוג שנקלעתי למניין הזה. חבל לך לזמן, איזה מניין ממש מתוק, מתיקון. היום, אין מניין צדיקים, כי סתם מעריכים. מה הם מעריכים סתם? אנשים הם מעריכים, לא מבין למה כן כך מעריכים. אנשים מעריכים פה לעבודה, מעריכים כל המקומות. למה הם מעריכים כל כך בזמן? אחרי התפילה הוא מנסה ללמוד משהו. מנסה ללמוד. לא יודע, קשה, לא יודע מה קרה לי. כבד, כבד, כבד, לא יודע מה זה. מה התכוונו פה? לא יודע מה התכוונו, לא יודע, זה לא מעיר לי כל כך ספר, לא יודע, בוא נפתח ספר הזה. לא יודע מה קרה להם היום, הכל כבד כזה. לא יודע, לא יש ספר אחר, תביא לי. תביא תהילים. תסתכל תהילים. דוד המלך לא כיוון אליי. נגיד, אולי תיקון הכללי. אין לי כוח, זה הרבה זמן. קיצור, הכל כבד, כבד, כבד, כבד. כל מה שהוא עושה כבד. אנשים כבדים. בא הביתה, איזה אנשים, כל הבית הזה. בעייתי כל הבית הזה. כולם פה אנשים בלחץ. שכנים בעייתיים, שכונה בעייתית, כל הגלובוס בעייתי. זה כל הסיפור, זה הרגל האחרון. עכשיו באופן טבעי, כשאדם מעירים לו, מרגיש הערה נפלאה, אז הוא מרגיש שהפעם אני, נראה לי שאני הולך להיות צדיק. כי אני לומד יפה והכל נפלא, י' כ' ו' כ', אני מצליח לכוון. נראה לי שהפעם כבר תפסתי את הבעיה שלי, איפה אני מפסיד. נראה לי שהפעם אני כבר הפעם כבר לא אתעה, כן? יש לי כל פעם, זה טעות, הפעם נראה לי שכבר תפסת נקודה איפה אני מפסיד, הפעם כבר לא אפסיד, זהו זה, עליתי על זה. עליתי על הבעיה. יש פה איזו בעיה מסוימת שתמיד אני נכשל שם, כי נראה לי שהפעם תעליתי על זה. זה הפעם נראה פעם כבר אני שועט קדימה וזהו. אני שועט מרחבים קדימה, אני מצליח וזהו, נראה לי שזהו, אני... לא קצת יהיה הפסדים קצנים, אבל באופן כללי נראה לי שזה... אני פה הולך על 95% לפחות. זאת אומרת, נכנסת פה הרגשה שאני שווה משהו יפה. אני כמו שחשבתי על עצמי תמיד, שאני שווה משהו יפה. בעצם מה הייתה הכוונה בתקופה, מה צריך בתקופה הזאת? בדיוק הפוך לחשוב. זה רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק. למה מותר לחשוב ככה? כי זה לא יפיל אותך. אתה מלא בהערה. לא יפיל אותך. אם אתה מסתכל כמה כבר הספקתי בשס, או בגמרא, או בהלכה, או איך כבר אני נראה בשמירת עיניים, או איך אני... בחשבון לב שאדם עושה, הנוקב שהוא עושה, זה לא יפיל אותו. כי הוא במוחין לגדלות. בין כך, זה לא פוגע בשמחה. זה נקרא בקי ברצו. מה זה רצו כשמהירים לו? שבאופן טבעי הוא היה רוצה לחשוב, אוי, איזה יופי, אני עכשיו שווה אמת. עכשיו אני באמת מוצלח. עכשיו באמת אני מצליח יפה. ובדיוק הפוך, זה הטבעיות של הדברים הייתה צריכה להיות. באופן טבעי, אדם בזמן כזה מרגיש שמוצלח, כי הוא מצליח. ובדיוק הפוך, אז אתה צריך לחשוב, באמת אני רחוק מאוד. מה זה נקרא רחוק? נכון, אני עושה דברים יפים. אבל לעומת מה שאני צריך לעשות, איפה אני? זה לא מפיל אותו כעת, למה זה מפיל? כי זה גם לא עושה לחצים נפשיים. ברוך השם, אני שמח מה שאני עושה, אבל זה עוד רחוק רחוק. זה לא משנה אם אתה שועט קדימה או לא שועט קדימה, זה מאוד מאוד רחוק. עד רבה, תסתכל לסובב, תראה גם הוא זוכה וגם זה, כולם זוכים, השתבח שמו. זה רחוק, רחוק, זה לא יפיל אותך בכלל, לא מפיל אותך. יש לי הרבה מה להשתפר וזה לא מפיל אותך בכלל. זה נקרא בקי מרצו. אבל בשור, כשלוקחים את המוחים, כשאין חשק, כשאין רצון, שאז זה באופן טבעי, מה האדם חושב על עצמו? אני הכי, מהכי ירודים בכל האזור. אני אדם ירוד, לא מוצלח, מזל בעייתי, אדם בעייתי. אני אדם לא מוצלח לא כך. חודש אלול עבר עליי כבר כמה פעמים, כל שנה שמעתי שהוא אלול, אלול, מה יצא לי? אלול שבלול, מה יצא לי מכל האלול? מה יצא לי מחודש אלול? התלהבתי בהתחלה ואחרי הכל נעלם. ככה הוא חושב בזמן כזה. באמת, כשמגיע חודש אלול, יש הרבה תוכניות לבינה, הרבה תוכניות. כי אנחנו באמת צריכים להביא משהו, הרי סוף חודש אלול זה סיכום של תקופה. מסתכלים פה תקופה. היה בישיבות, מה הישיבות היה מושג כזה, שהיה נקרא שיעור מוסר ראשון בחודש אלול. מה זה שיעור מוסר חודש אלול? מתחיל חודש אלול. מה זה השיעור מוסר? המשגיח היה נכנס להגיד שיעור מוסר. איך מתחילים חודש אלול? היו כל מיני שיטות. איך מתחילים חודש אלול? איך מזעזעים? אבל הייתה גם שיטה מאוד מעניינת, שהמשגיח מה בחודש אלול, וכולם מחכים מה הולך להגיד, כולם מרותקים, ומחכים לשמוע מה הוא הולך להגיד. מחכים וואטסאפים, מה הנקודה פה? לדבר. הוא הולך להגיד מסר קצר ביותר, קולע, מתומצת, ממוקד. מה בדיוק? הוא נכנס, כל המשווים מחכים. במה? למד על חוט באוויר. גם זבוב לא מגיע לשם, מפחד. כולם, יושבים כולם חיל ורעדה. המשגיח בא, נכנס, עומד, מכריז, אלול! הוא הולך שלום. לא עוזר. מספיק. מהלב הטהור שלו הוא שאל את המילה אלול, וצאו לדרך, זה הכל. לא צריך יותר מזה, מספיק. מספיק. אנחנו, אתה יכול לצעוק אלול, לצעוק אלול, לצעוק אלול, לא דיברת בכלל. למה? כי אנחנו מופגזים כל כך הרבה כיוונים, דברים שמתישים לנו את הנפש, שיכול לצעוק לך מיליון פעם באוזן, אלול, אלול, אלול, אלול, מה אתה רוצה? תן לחיות. אבל בכל אופן עדיין, זה סיכום של שנה. מסכמים פה שנה, סוגרים מעגל. מי שנוסע לרבנו לאומן, רוצה לבוא עם משהו ביד, גם מי שלא נוסע לאומן, רוצה לבוא לשנה עם משהו ביד. רוצים לבוא עם משהו ביד. רוצים להביא משהו ביד. מה כבר הספקנו השנה? מה כבר הספקנו? וכדאי שאדם יעשה משהו מסוים, ייקח על עצמו משהו לכבוד ראש השנה. כן? זה יום הדין? או נצטרך לדבר לנקודה הזאת? בסיכום, כל אדם שיש לו עסק הכי פשוט, יודע שיש זמן של סיכום של זמן מסוים, ספירת מלאי או עריכת חשבון, יש ודאי סוג משהו מסוים של מחזור כספים וכולי, שבודקים אותו, בודקים לראות פה, איפה האדם אוחז. כל בר דעת יודע שיש סיכום של זמן מסוים. הם פה עושים סיכום של שנה. האדם רוצה להביא סיכום שנה, מה אני עושה עם עצמי? אבל תסלח לי מאוד, מה אתה רוצה, להלחיץ אותי? מה אתה בדיוק רוצה ממני? זה את רצון, מה אתה רוצה? לא, אנחנו רוצים לייעל את המערכת, זה הכל. איפה אני יכול להתייעל בסיפור שלנו? איפה אני יכול לייעל? איפה אני יכול לייעל את המערכת? זה הנקודה שלנו. אז אנחנו נמצאים סוד כוונת אלול. סוד כוונת אלול, רבותיי. דע שכוונת אלול בתיקון לפגם הברית. אז הנקודה שלנו, חודש אלול, זה שאדם ישתדל למקד את עצמו מה שהוא יכול כמה שיותר לתפוס את הנקודה מה זה בקי ברצוע ובקי בשוב. כיוון שאומר הרי הקדוש שכל כוונות אלול, הסוד של כוונות אלול, כמו שהוא הוריד לנו את זה בפשטות, זה להבין מה קורה בזמן עלייה, מה קורה בזמן ירידה, ולדעת לעבוד בשני המצבים האלו. יש מצב של עלייה, מצב שאדם טוב לו והוא עושה דברים יפים, ודע שזה רחוק. לא עלית על דרך לצדיקים, ואתה לא הולך להיות כל כך מהר צדיק, אתה עושה דברים יפים, אשריך, וזה עוד רחוק. אשריך, אתה עושה דברים יפים, תמשיך ככה, אתה בוודאי עושה דברים יפים, בוודאי זה נפלא, בוודאי יש מה לשמוח, אבל זה עוד רחוק, רחוק, רחוק. בין מקום אחד לגאווה. כי שם הבא הדבר רוצה לגנוב את הכל עם גאווה. מה שאין כן, כשהמצב הפוך, כשהמצב ירוד, ואז באופן טבעי אדם מרגיש, פה לא יצא פה שום דבר מכל הסיפור הזה. מצב ירוד, זה מצב שאין חשק לכלום. אין חשק. צריך בכוח לייצר חשק. בכוח. אז צריכים להפעיל את כל מה שלמדנו בעניין של הזמרה, להפעיל את כל מה ששמענו בעניין של חיזוקים, להאמין שאני כן עושה דברים יפים, למרות הכל. למרות הכל. כי סך הכל סתם יום רגיל. יום רגיל פשוט. בלי שום איזה הערה מיוחדת. יום רגיל פשוט. ביום הזה אתה אמרת ברכות השחר? כן אמרת. שמת לב מה שאמרת? כן. אכלת? ואכלת ברכת המזון? הנה הזדמנות ברכת המזון. ברכת המזון! הדברים הכי אלמנטריים של יהדות. כמה אדם יכול לזכות שזה יעיר לו? אם הוא רק שם צד שם דגש על זה. ברכת המזון פשוטה. אתה לוקח סידור ואומר אותה, זה הכל. מילה מילה. איזה תענוג זה, שאתה מולך איזה שומר בכפר שאמר ברכת המזון. אתה לא נהיה גדול הדור, אבל אתה מקבל שמחה בעבודת השם. אתה לא נהיה גדול הדור מזה. אתה לא נהיה הצדיק הכי גדול בדור בגלל שאמר ברכת המזון בכוונה, או שמת לב מילה מילה. אבל קיבלת שמחה בלב, מהטבע שאמרת. מה שהבא הדבר בדיוק רצה שתגיד את זה, בגלל שאין מצב רוח, אז אני נקד לנו, אני אומר, שלא, אוף, שאני נקד לנו להגיד את זה. עוד עוד עוד עוד, שלום. אמרתי, כן. ואז אחרי שאמר נקד למזון, עכשיו גם ללמוד, אין לי כוח. למה? כי הכל ירוד. האם היום אני נקד למזון שם לב, נקד למזון בכוונה, אני מקווה שמחה מלא פתאום. הוא בא ללמוד, אז נכון, אתה צודק, זה לא המוכין המהירים שלך, שאתה רגיל אליהם, שהם מהירים לך, אבל שאתה שם לב, הקטע מסוים, איפה שאתה נמצא, אם זה גמרא, אם זה הלכה, אם זה חומש, אם זה ליקוטי מוהר"ן,

כל מה שנצלח לי בהשגחה פרטית מדויקת נמצא פה. תבינו רבותיי, השגחה פרטית שיש לכל אחד מאיתנו, השגחה פרטית שיש לכל אחד מאיתנו, זה מדעים מדויקים. יש מדעי הרוח, מי שמכיר את האוניברסיטה, מה יש שם באוניברסיטה? יש מדעי הרוח. לא, לא סתם עושים רוח, מדעי הרוח זה נקרא. מדעי הרוח, היסטוריה, מדעי הרוח, מדעים של רוח. ויש מדעים מדויקים, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, מדעים מדויקים. אבל יש מדעים מדויקים, השתבח שמו כל פעם מוצאים דברים חדשים, מדעים מדויקים, וזה נשאר מדויקים. עוד דברים חדשים ועוד דברים, והכל נשאר מדעים מדויקים. אבל אמונה, וכל פעם אחד אדם מגלה איך הכל מדויק. זה הכי הרבה, הכי הכי מדעים מדויקים. מה שמדויק כל אחד ואחד מגיע, הוא פה יש מי צריך לפגוש, הוא דבר שאני צריך לדבר. אין שום דבר שלא נעשה בבלי כוונה, הכל מדויק. את מי אתה צריך לפגוש? ולמה דווקא הוא צריך להפריע לך וצריך לבלבל אותך וצריך לעזור לך, הוא צריך שמחה רגל וזה צריך לסייע לך בחיים. הכל מדויק. אם היינו יודעים בדיוק את כל הסיפור, איך הכל מדויק, מרוב התלהבות לא היינו ישנים. אפשר לשאול מרוב שמחה, איך הכל מדויק. איך הכל ממש מדויק. איך זה יכול להיות? מה אני צריך את הסיפור הזה איתו כאן? מדויק. למה אני צריך לפגוש את הבן אדם הזה ואחרי זה לעבור אותו כזה, מין הרפתקה מוזרה? מדויק. כל הקושיות האלו, בגלל שלא מבינים שהכל מדעים מדויקים. וכמה שאתם יודע יותר שהכל מדעים מדויקים, מדויק, לא צריך למילה מדע. סתם אנחנו בהשאלה מדעים מדויקים, הכל מדויק, בלי מדע. אנחנו יודעים בלי מדע, יודעים שזה מדע, לא צריכים ללמוד מדעים בשביל לדע שזה מדע. זה ידע מדויק. זה הכל ידיעה ברורה שזה הכל מדויק. הכל פה מדויק, מטוקטק על כל אחד מאיתנו, מדויק, כל הסיפור חיים של כל אחד מאיתנו, כל הכוחות נפש שלו, כל ההפתקאות שלו, כל הניסיונות שלו, הכל מדויק! וכמה שאנחנו יודע יותר את זה, יש לו כוחות נפש יותר לעבור את מה? את הקטעים של השוב, של הקטעים הקטעים. כי בקטעים שמאירים לו, זה לא נצרח לו. במילא שמח. וכשהוא שמח, בטח הכל מדויק. זה מדויק שאני צריך להיות בשמחה. מי אם לא לי? מי אם לא לי צריך להגיע כל הדברים היפים האלה? אבל כשמגיעים דברים מבולבלים גם זה מדויק. אבל מה כמה שידע שזה יותר מדויק, ידע וידע יותר מדויק, קבל יותר כוחות לזה, יותר שמחה בתוך המצבים האלה. כמה שידע יותר מדויק, קבל יותר כוחות בנפש. איפה מתישים אותנו? למה זה נעשה כך? שמה צריכים את זה לך? עד מתי זה יימשך? מאיפה אני אקח כוח לכל זה? מדויק! הכל פה מדויק! כמה שאדם יודע שהכל פה יותר מדויק, מנקל יותר עובר את הכל. את הדברים האלה שהוא צריך לעבור, הוא יעבור. שרק איך הוא יעבור. כמה שאדם יותר מדויק, יקבל יותר כוחות. וזה העניין שבקי ועצוב השעות, שאומר רבינו פורשות, אתה תלך עם זה בחודש אלול, תעשה עם זה כל מיני עניינים לעצמך, תשים למה קרה פה, תפעיל את הנוסחאות האלו, זה תיקון הברית, זה תיקון הברית. תיקון הברית מחזירים לך את מה שאיבדת, את העבדות שאיבדנו. מחזירים את העבדות, מגיעות הישועות. מגיעות הישועות. אבל יש ברוך הוא נתן פרק זמן כזה מיוחד, לפני יום הדין, אמר אותי, אני רוצה לדון אתכם. אבל אתם, בתור בנים שלי, אני לא יכול לדון אתכם סתם. לא יכול. כמה פעמים הסכמנו את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא יכול היה לדון אותנו סתם באיזה יום, סתם איזה יום לקבוע יום הדין. לקבוע יום מסוים, נגיד יום הדין וזהו. והיינו יודעים גם איזה יום הדין. מחליט באיזה יום בשנה יום הדין וזהו, דנים אותנו. ולא רק זה, אפשר גם לקבוע יום דין לכל אחד יום הדין שלו לכל החיים, סתם ככה יום הדין. מי להגיד לו בכלל שיום יום הדין שלו בכלל. ונשלוח לו תמונות הביתה איך נראית ביום הדין, שמרחם. איך נראית ביום הדין, בלי לדעת שזה יום הדין אחד. יש כל מיני מצבים שאנחנו לא נראים הכי נחמדים. יש רגעים שאדם יראו את התמונות שלו איך הוא היה נראה אחרי 120, אז יש רגעים יפים, למשל אדם שנמצא עם תנית ותפילין.

0: זה הרגעים הכי יפים של איך של ציירים יהודי. ציירים. הציור הכי יפה עלי אדמות של ציור של יהודי, תליתי את פיליפ. הנוף הכי יפה על אדמות, כלניות, רקפות, גלדיולות, לא יודע, ציפורני חתול, ציפורני אריה, לא משנה מה. התמות הכי יפות עלי אדמות עם רקע של הרי ההימלאיה או אני יודע, הרי האלפים. הכל שטויות, מתאפס לעומת יהודים, תליד את פילין. פנורמה וקוקוריקו. מול יהודים, תליד את פילין, זה הכל מתאפס. נוף פסטורלי. מה זה לעומת יהודים תליד את פילין? פנורמה ונוף פסטורלי. תמונות שובת את הלב. נופים שובי לב. שוויץ הקטנה. שוויצריה הקטנה. הכל שטויות מתגמד לעומת יהודים דלית תפילין. תמונה של יהודי שמתוך העולם השפל הזה נדבק בשם יתברך. אין דבר יותר יפה מזה. וכל אחד מתאר יש לו את הקטעים האלה במשך היום. תלית ותפילין, רק מה הוא ממהר לעבודה, ממהר לבנק, ממהר לאכול, ממהר הביתה, ממהר לשכנים, ממהר לספר, ממהר לדבר! ממהר! אז יראו לו את הסרט של החיים שלו. איך הוא נראה הסרט של החיים? ויהיו לו בתוך הסרט זה קטעים שהוא תליד ותפילין. נגיד איזה קטע יפה זה, יום. כי באמצע גם קטעים לא הכי סימפטיים, שהוא היה רוצה להתחבות באמצע שהם מראים את הקטע הזה. לא נעים שם. כל מיני דברים כאלה שהוא עשה קומבינו וכל מיני דברים לא נעימים. אבל הקטע הזה שהראו אותו תליד ותפילין, איזה קטע, עכשיו הוא הולך להיות קטע יפה, תליד ותפילין. קטע יפה, קטע יפה, קטע יפה. אבל מה הוא רואה? שהוא קיצר את זה! בח! איזה הפסד זה? איזה הרגשה זאת תהיה? יש רגעים יפים לכל אחד מאיתנו. אומר תהילים בהדבקות, בהשתפכות הנפש, לומד עם חשק. כל אחד מאיתנו יש לו קטעים יפים. תן צדקה כשאין לו בכיס אגורה. קונה דיסקים שהוא לא יכול. מפיץ דיסקים שאין לו כוח. עוזר לשני שאין לו חשק. לכל אחד מאיתנו יש רגעים יפים, רבותיי, לכל אחד מאיתנו. אבל מה, כמה שאדם יודע מעריך את הדברים האלו, יהיה לו חשק לזה יותר. את זה הבעל דבר גונב, את זה הוא גונב לנו. מאפס את הכל, עושה לנו חשבון שפה שום דבר לא מצליח ולא מוצלח. מראה לנו מול הפרצוף את הסך הכל הכללי. בזמני עלייה, היו לך הרבה תוכניות ותכלס מה עשית? כמה הספקת מכל הזמן, מה שתכננת שם? אולי רבע, אולי. בזמני ירידה בכלל אין מה לדבר, עזוב. הסך הכל הסיכום הכללי בעייתי. זמני עלייה, תכננת דברים גדולים, מה הספקת כבר? היה לך חשק, אמרת עכשיו אני אלמד, אני אתפעיל, אני אעשה, אני אספיק, אני זה, אני אעשה! רבע לא הספקת. בזמני ירידה, בכלל מן דחר שמי בכלל, שם השם לרחם. אז מה יצא סך הכל הכללי? בעייתי מאוד. ולמה? כי אנחנו לא מעריכים דברים שאנחנו עושים. וזה כמה שאדם יותר יודע לשם בך, הדברים היפים שהוא עושה. אם זה תאית תפילין, זה תיקון הכללי, אם זה התבודדות, אם זה מקווה, אם זה צדקות, אם זה חסדים, אם זה ברכת המזון שהוא אמר. כמה שאדם יותר יודע וישמח עם זה, הדברים הכי אלמנטריים ביהדות, הפשוטים ביותר, שישמח ויתענג מזה, באמת ישמח מזה, ריבונו של עולם. וכי לאכול חמים בשבת זה מצווה או לא? למה אתה אוכל חמים בשבת? תאכל קרים, לא חמים. חמים! למה? חזרנו מפורשות שמי שלא אוכל חמים בשבת, יש בו חשוד על כפירה. כי הקראים לא אוכלים חמים בשבת, אסור לאכול. לפי הקראים אסור לאכול, אסור להשאיר אוכל חמים בשבת על הפלטה. אז אנחנו אוכלים דווקא חמים. אז אחד שדווקא לא אוכל חמין, הוא חשוד. חשוד על האמונה שלו. אז אתה אוכל חמין, זה אמונה. אתה אוכל אמונה. כל אחד חמין שאתה אוכל, אתה אוכל אמונה. אז כל החמין זה אמונה. עכשיו תראה כמה חמין לא יוכל לאכול השבת. אתה אוכל אמונה. אז פה אוכלים חמין, ופה אנחנו שרים. שרים בשבת, שתבח שמו. ופה אוכלים פיסטוקים בשבת. והכל זה נקרא עונג שבת. ועונג שבת זה שאלה, דאורייתא, דרבנן, אבל ודאי זה מצווה. וקראת על שבת עונג. וכן הלאה, וזה דברים הכי פשוטים. עוד לא דיברנו לא על לימוד ולא על פי... תפילות ועל חסדים ולמשהו, דברים גדולים שהוא עושה. רק מה העניין? עצר אומר, תשמע, בא אליי יהודי אחד בשבת האחרונה. הוא אמר, גמר את כל התהילים. כל התהילים הוא גמר. שבת. שבת תהילים, לא פשוט, דוד המלך, שכל כל התהילים בשבת, דבר עצום. אומר לי, סיימתי את כל התהילים, אני לא אין לי שמחה. אמרתי לו, בטח לא אין לך שמחה. צריך לגמור לפחות 3 פעמים את התהילים. לפחות. 6 פעמים תהילים אין לך יותר שמחה. 8 בטוח תהיה שמח. אומר לי, למה הרב, למה, למה ככה? אמרתי לו, כי החיים קשים. תבין, אמרתי לו, תבין. אם אתה אומר פרק בתהילים ואתה לא מעריך מה שאתה עושה, איך אתה רוצה לסמוך בכל הספר? אתה גם ב10 ספרים לא תסמך. אני מכיר אנשים שדורים בתהילים, 4 פעמים בכל התהילים בשבת. אז מה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שתעשה סלטות באוויר, מה הוא רוצה מאיתנו? מה הוא יכול לרצות מאיתנו? כמה תהילים תגיד בשבת? כמה? הוא רוצה שאתה אומר תהילים, תסמך מה שאתה אומר. זה מה שהוא רוצה. כמה כבר, כמה שתספיק. כמה שאתה יפול. אחרת, הוא גומר את כל התהילים, הוא אומר, זה לא עשה לי שמחה בלב. אמרת לו, את הראש לא דפקת בגלל זה. תדפוק את הראש במה שאתה אומר תהילים, אולי תקבל שמחה. אתה לא דופק את הראש במה שאתה אומר תהילים. אתה אומר תהילים רגוע. מה הקדוש ברוך הוא המציא פה נוסחה למשוגעים? צריך להבין פה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אדם אומר פרק תהילים ושמח עם זה, שמחים בשמיים. אתה שמח מה שאתה עושה, שמחים בשמיים. אתה לא שמח, אתה גורם שם עצמות גם כן. למה? כמעט מכל המצוות, מה זה מצוות? מצוות זה אין סוף מצוות. מה זה מצוות? הקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה, הרצון שלו זה אין סופי. הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. מה אין סוף יכול לרצות מאיתנו? הוא רוצה אין סוף. לא, הוא רוצה מאיתנו את המצוות. זאת אומרת, בתוך המצוות נמצא הרצון של אין סוף. לכן כל מצווה זה אין סוף. השאלה רק כמה שאתה יותר מחשיב את המצווה, כך היא יותר חשובה. זה מסביר את הליקוטי הלכות. כל מצוותיך אמונה, כמה שאתה מחשיב יותר את המצווה, ככה יותר חשובה. כמה שאתה עושה אותה בזלזול, ככה יותר מזולזל את המצווה. לכן כשאדם אומר תהילים ושמח, אז התהילים חשוב. לומד מה שלומד ושמח, אז הלימוד חשוב. מתפלל ושמח, אז התפילה חשובה. עושה את הכל בלי חשש, הכל ככה נראה. ושאנחנו חודש שלו נתחזק בדבר הזה, ברצוב השוב, ובקי ברצוב השוב, שזה תיקון הברית, ונלך עם הדברים האלו, ונאמץ אותם, אז נוכל לכל השנה ללכת עם זה, שזה בעצם תיקון הברית ברחמים.
1: אמן.
0: שבלי רבנו, אמנך הרבה סלב, שכל חודש אלול זה תיקון הברית ברחמים. חודש שובבים זה תיקון הברית, אבל בדין, חודש אלול זה תיקון הברית ברחמים. ועל זה שמנקן את הברית, יחזירו את כל השפעות שהוא צריך לקבל, את כל השפע, יחזירו שהוא צריך. ואם יש לו אישה, יש שלום הבית. ואם שלום הבית יש, אבל לא מספיק, אז יותר שלום הבית. פרנסה שחסר יקבל, בבריאות יקבל בריאות איתנה, ונחת עיניים ישתפר, והסייעתא דשמיא תשתפר, ואז נוכל כולנו, ברוך השם, להתחזק כולנו ביחד, עד יבוא משיח צדקנו בימינו.

אתה יושב לך שם על כיסא הרחמים והשלמות אתה נועק חיים שלמים של חסד ואין פה סוף לסובלנות אשרי העם שככה לא ואשרי העם שככה לא

שוב אנחנו איתכם כאן ברדיו כל הנחל, מאזינים יקרים ונכבדים. נעבור לשמוע שיעור בסיפורי מעשיות מפי הרב זובבל ברוך.

שלום וברכה לכל החברים היקרים, לכל המאזינים. אנחנו נמצאים איתכם בתוכנית אור בהירות הדרך, והיום אני רוצה לדבר על הנושא הגדול והעליון מכולם, מה שרבנו הקדוש אומר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אז בשיחה הזאת אני רוצה לברר שאלה גדולה ועצומה. מדוע רבנו שם דווקא את הדגש על העניין הזה של ההתבודדות ואמר עליו שזה המעלה העליונה והגדולה מן הכל? הרי ידוע שיש את תלמוד התורה, תלמוד תורה כנגד כולם, אין דבר יותר חשוב מהלימוד של התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות כולם בשביל התורה. אז איך רבנו אומר שהתבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל? תגיד תלמוד תורה כנגד כולם, המעלה הכי גדולה זה תלמוד התורה. וכמובן יש עוד מצוות, הצדקה, שקולה צדקה ככל המצוות כולם. אז מה העניין פה שרבנו שם דווקא את הדגש על העניין הזה של ההתבודדות? זה השאלה שאני רוצה לעסוק בה היום. אז קודם כל אני רוצה להרגיע את כולם, בוודא רבנו הקדוש לא עמיד בערך התורה הקדושה, רבנו הקדוש זה הנחל נובע מקור חוכמה, כל העניין שלו זה התורה הקדושה, להביא חידושים, ללמד את עם ישראל, ובוודאי שאין סוף וקץ לחשיבות והמעלה של התורה הקדושה. אבל יש עניין יותר עמוק שאותו אנחנו צריכים לברר גם בלימוד עצמו של התורה הקדושה. כי אנחנו יודעים שמה התכלית של כל הלימוד של התורה הקדושה? התכלית זה לברר את האמת, להכיר את השם יתברך, להידבק במידותיו, לעבוד על עצמנו, שנהיה אנשים יותר טובים, שנתקרב יותר להשם יתברך. זה כל התכלית של התורה הקדושה. עכשיו, לא כל אחד יכול לזכות לכוון אל התכלית הנעלה הזאתי. זה לא פשוט ללמוד תורה לשמה, ללמוד רק לכבוד השם יתברך. יש נגיעות, יש פניות, לפעמים האדם גם נהנה מהחוכמה של התורה, הוא מתענג עליה, אז הוא יכול ללמוד תורה כי זה מענה אותו, כי טוב לו. יש כאלה שרוצים ללמוד בשביל שכר עולם הבא, אז הוא לא מתכוון עכשיו בלימוד שלו לכבוד השם יתברך, הוא רוצה שיתנו לו שכר של העולם הבא. וכמובן שזה גם רצוי לפני השם ידבר, כי השם ידבר ברא את כל העולם, כי הוא רוצה לתת לנו שכר, הוא רוצה שנהנה. אבל עדיין זה לא התכלית הנעלה של לימוד התורה. ושלא נדבר על שאר פניות זרות שיש לאדם שלומד תורה שלא לשמה. אבל כרגע אנחנו מדברים על לימוד שהוא לשמה, באמת הבן אדם רוצה ללמוד תורה בשביל להתקרב להשם ידבר, בשביל להידבק לתכלית. אף על פי כן רבנו אומר, וגם רבי נתן מזכיר את זה בליקוטי הלכות, שיש תפילה שהיא למעלה מן התורה. אז בליקוטי הלכות אור החיים ג' בהלכות ראש חודש ה', רבי נתן מסביר לנו שמה שיש תפילה שהיא למטה מן התורה. מה זה תפילה שהיא למטה מן התורה? שהאדם מתפלל על ענייני העולם הזה, על פרנסה, על בריאות, על בנה, חיה, מזונה, הוא רוצה צרכי העולם הזה. אז יש לחלק בין השתיים. אם האדם רוצה צרכי העולם הזה בשביל, רק בשביל ליהנות מהעולם הזה ולמלא את אהבותיו, אז בוודאי שתפילה כזאת היא, אף על פי שהיא חשובה, כי השם יתברך אוהב כל תפילה של יהודי, אבל זה גם דברים שיכולים להזיק לו. אם הבן אדם עכשיו יבקש מהשם יתברך דברים של העולם הזה בשביל למלא את התאוות שלו, יבקש כסף בשביל לשקוע עוד יותר בעולם הזה, אז זה יכול להזיק לו. אז בוודאי שתפילה כזאת רבי נתן אומר היא למטה מן התורה. אבל אם האדם מבקש את כל הדברים האלה בשביל לעבוד את השם יתברך, בשביל ללמוד תורה, הוא רוצה שיהיה לו פרנסה, הוא רוצה שיהיה לו בריאות, אז תפילה כזאת היא היא שווה לתורה, אבל אף על פי כן היא לא יותר גבוהה מן התורה. כי בסופו של דבר הוא מתפלל לדברים שיעזרו לו לקיים את התורה. אז נמצא שהתורה זה התכלית. אבל יש תפילה שהיא שווה בחשיבותה לתורה הקדושה,
ואף היא למעלה ממנה. זה דברי רבי נתן. מה זה התפילה הזאתי? שהאדם מתפלל על קיום התורה. הוא מתפלל להשם יתברך שיעזור לו לשמור את התורה, ללמוד תורה, לקיים את המצוות. תפילה כזאת היא שהאדם מתפלל על צרכי נשמתו, היא למעלה מן התורה, אומר רבי נתן. אבל כשרבנו אומר שההתבודדות היא מעלה עליונה מן הכל, הוא לא רק מתכוון לזה שהתפילה הזאת היא למעלה מן התורה, אלא עצם זה שהאדם מתבודד, עצם זה שהאדם פונה אל השם יתברך, מדבר איתו, אז הוא עכשיו דבוק בתכלית. כי לא תמיד האדם שיושב ולומד תורה יכול להיות דבוק בהשם יתברך, או לחשוב עליו. אבל עצם זה שהאדם יושב ומדבר עם השם יתברך, אז הוא מקיים את התכלית, כרגע הוא דבוק בהשם יתברך. הוא מבקש מהשם יתברך, פונה אליו. אז בוודאי אם הוא מבקש מהשם יתברך, השם יתברך כל יכול. ואם באמת זה הכוונה שלו, שהוא מתפלל על צרכים של הנשמה שלו, על התכלית הנצחית, והוא מבקש את עזרת השם יתברך, אז בוודאי זה המעלה העליונה וגדולה מן הכל. כי מה, אני יכול ללמוד תורה בלי העזרה של השם יתברך, בלי להתפלל אליו ולבקש ממנו? רבנו הקדוש אומר בפירוש שיש אנשים שלומדים תורה וישנים את ימיהם, שאין לקדוש ברוך הוא שום נחת רוח מהם. אז בוודאי שאנחנו צריכים ליישב את הדעת שלנו, למה אנחנו לומדים, מה התכלית מכל ענייני העולם הזה, זה מה שרבנו מצווה אותנו. אז מעבר לזה שבעצם ההתבודדות, אני דבוק בהשם ידוח ומקיים את התכלית, אני עושה עכשיו יישוב הדעת, אני יכול לברר את הרצון האמיתי שלי, את הכוונות האמיתיות שלי, לראות איפה אני אוחז. על כן רבנו אומר על ההתבודדות שהיא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. כי כאן אני יכול לברר את האמת לאמיתה, את הרצונות האמיתיים שלי, כאן אני יכול לבקש עזרה מהשם יתברך, כאן אני בקשר איתו, כאן אני דבוק אליו. כאן אני מקיים את התכלית. כמובן שאי אפשר בלי התורה הקדושה, כן? רבנו חס ושלום לא בא להעמיד בערך התורה, כי כל העניין שלנו בעולם הזה זה ללמוד את התורה הקדושה. אבל כאשר אני עושה גם בהתבודדות, תורה ותפילה, אז אני יכול לעלות למדרגות נעלות ורמות מאוד. כמו שרבנו אומר, מעלה עליונה וגדולה מן הכל, שהיא מעלה את הבן אדם, למדרגות עליונות ורמות מאוד. אז יהי רצון שנזכה. כל הברכות לכולם.

0: וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב בן יהודה שלו. האזנה רבה לכולם.
1: וזה בסדר, אתה עוד תראה איזה עובר.
2: עוד יבואו ימים, נשב נצחק על הכל, נסתכל לאחור ונבין שעל ידי ניגון כל אדם.
3: שלום וברכה לכל החברים והמאזינים היקרים, אנחנו באומן ראש השנה אצל רבי נחמן. בעזרת השם נגיד כמה דברים לעורר קצת את הלב, להתחבר ליום הקדוש הזה, שהצדיקים יכוונו אותנו לאיזה דברים אנחנו צריכים ככה לעורר את עצמנו. אז רבי נחמן כותב פה בליקוטי הלכות, אומר דבר כזה: כי זה כל אדם יכול להבין, שלרוב בני אדם שאינם גיבורי כוח כראוי, קשה להם מאוד לשוב בתשובה. מאחר שכבר התגבר עליהם מצרם ולא התגברו לכבוש אותו, על כן מאחר שכבר נלכדו מה שנלכדו, בוודאי קשה להם לשוב בתשובה, בפרט שישרדו ונפלו למקומות נמוכים עד שליבם סחרחר כמבואר שם, שנדבק בהם קליפות וזה מסבב להם את הלב בעיכובים ובלבולים הרבה מאוד. אז אומר רבי נתן, באמת בן אדם מסתכל על עצמו, איך אני עכשיו יוצא מכל מיני הרגלים שיש בתוכי, זה נראה לא הגיוני. כל מיני דברים שבן אדם מתנהל בהם, שקרים וכל מיני חסימות שיש לו וכל מיני תאוות שיש לו, והוא רוצה להשתחרר מהדבר הזה. אומר, איפה אני מגייס כוחות עכשיו, במיוחד בן אדם מבוגר אבל גם בן אדם צעיר, לעשות שינוי? מאיפה אני יכול לעשות שינוי? זאת אומרת, זה נראה בלתי אפשרי. הוא כותב את זה כי זה כל אדם יכול להבין, שלרוב זה מאוד מאוד קשה עד בלתי אפשרי. עכשיו הדבר הזה, רבי נתן רוצה לגלות לנו סוד, שזה הסוד של ראש השנה. הוא אוהב רבי נתן דבר כזה, בגלל זה, בגלל שבאמת אנחנו לא יכולים אפילו לחשוב לפעמים איך אנחנו יוצאים מכל מיני דברים. העניין שלנו זה לא לחשוב תמיד איך אנחנו יוצאים משם. אומר רבי נתן, העניין שלנו זה לחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך המקומות האלה. והוא אומר, העניין הזה של החיפוש, זה נקרא בתורה, היה מקום כבודו. אומר, וזה השופר. כי השופר, שהוא שופר, היה לו של יצחק, שהיה לו של יצחק, זה סוד השופר, נתבע ונמשך רק על ידי בחינת היה. היה זה איפה? כמובן בפרשת העקדה, שהידי ששאל יצחק והיה עשה לעולה, יצחק שאל איפה עשה, איפה הכבס, הידי שהוא שאל נתבע אחר כך העיל שיקרב תחתיו, שיהיה נאחז בסבח בקרניו דווקא. על ידי שהוא שאל איפה עשה, אז עשה הסתבך בקרניים בסבח, וכל זה מרמז על קרן היובל שהוא שופר. עם הקרן הזה אנחנו עושים את השופר עצמו. אז מה אומר לנו בזה רבי נתן? שעל ידי השאלה היה איפה, איפה השם, על ידי זה נתבע השופר. זה בעצם מה שזה מרמז, הפוך, שעל ידי שאנחנו שומעים את השופר, כל אחד יושב בבית כנסת ושומע את השופר, הקול של השופר יהיה בו סגולה לעורר בתוך הבן אדם את הכוח לחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך כל המקומות החשוכים שהוא נזרק לשם. לאו דווקא שהוא צריך להתחיל לחשוב איך לצאת משם, הוא צריך לקבל את הכוח שכבר תמון בתוכנו. אנחנו צריכים לדעת, בכל יהודי יש את הרצון הזה ואת הבקשה הזאת לחפש את הקדוש ברוך הוא, רק צריך לעורר אותו, להדליק אותו, כמו שאומרים, מההירדמות של העולם. רבי נתן אומר, השופר שאנחנו שומעים אותו פורגש לנו כזה מקום עמוק בנפש, שמעורר אצלנו את החיפוש לחפש את הקדוש ברוך הוא בכל המקומות והרגלים הנמוכים שעוברים עלינו. ותראו איזה דיבור הוא נותן, זה לשונה של רבי נתן: כי מחמת שהשופר נמשך משם, מהחיפוש, על כן יש כוח בקול של השופר לעורר כל אדם, כל אדם, אין מי שמחוץ לעניין הזה. כל אחד, לא משנה איפה הוא נמצא, שישים אל ליבו לזכור תכליתו הנצחי, וסוף כל סוף מה יהיה ממנו, ומי מאף על פי כן קשה לו לשוב בתשובה, הוא לא יודע איך לחזור בתשובה, לא יודע איך לשנות. אם קשה לו, הוא אומר, נכון, הוא קשה לו. על כל פנים, ילך בדרך הנ"ל, לבלות ימיו, לדרוש את השם, לבקש בכל יום תמיד, היה מקום כבודו. העיקר שיקח על עצמו, ריבונו של עולם, אני נמצא איפה שאני נמצא, אבל לחפש ולפגוש אותך ולדרוש אותך מהמקומות שאני נמצא, על זה אני לא מוותר. ואת זה כל אחד יכול, ואת הנקודה הזאת פותחת לנו בלב, פותח לנו בלב השופר. כי זה עיקר התשובה. וביקשת משם את השם אלוקיך, ביקשת משם דייקה, אומר. כמו שמביא הבעל שם טוב, מה זה משם דייקה? כל אחד למקום שירד ונפל לשם, גם למקומות המתונפים. משם דווקא צריכים לבקש בכל לבבו ובכל נפשו את השם יתברך. וכל זה הוא בחינת ראש השנה, שהוא סוד כמוס ונעלם ונסתר מאוד. על כן מזכירים אז לפניך, נגלו כל תעלומות והמון נסתרות מבראשית הבריאה, זה היום תחילת מעשיך, בפרט בריאת האדם שנברא ביום זה, שכלול מכל הבריאה. וזה מה שאומרים, תיקו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. מה זה בכסה? סתום ומכוסה. רבי נתן אומר שבאמת כל הסיפור שיש פה בבריאה וכל הבלגן וכל התיקונים שצריכים לעשות זה דבר סתום ונעלם, וביום ראש השנה עולים לפני הקדוש ברוך הוא כל הנסתרות וכל הפרטים של הבריאה וכל הדברים שלא במקומם, הכל עולה לפני ריבונו של עולם, וזה דבר שהוא נעלם ונסתר מאיתנו, ומי יכול לתקן את זה בכלל? זה יום שהוא סוד גדול. אומר רבי נתן, בגלל זה גם אנחנו משתמשים פה במשהו שהוא סתום ומחוסה. מה סתום ומחוסה מהבן אדם, שבן אדם לא מעריך אותה לפעמים? זה החיפוש והבקשה והרצון שלו. למה כל כך קשה לנו לפעמים להתחבר לדברים האלה שאומרים לנו, העיקר תרצה, תחפש, תבקש להבין, שזה ממש העניין, כי זה סתום ומכוסה. אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא יודע מה קורה שם, בסדר, אתה אומר לי, חיפשתי, אני רוצה, אני מבקש, טוב, מה תכלס, אנחנו רוצים תכלס, מה זה עושה? לא, זה דבר סתום ונעלם. אתה רוצה להמתיק את הדין של ראש השנה, שזה יום סתום ונעלם, יום שהוא סוד גדול, תשתמש בכלי שהוא סתום ונעלם. מה זה הכלי הזה? זה הכלי הזה של החיפוש והבקשה והרצון. וזה ממתיק את כל הדינים מעל כל השנה. הוא ממשיך אחרי זה ואומר, והכן צריכים לנסוע לצדיקים אמיתיים. כי צדיקים אמיתיים מכניסים בבן אדם את החיפוש והבקשה. וראינו את זה בדרך, שקורים פה דברים לא מובנים, שאף אחד לא מבין מה עובר עליו, ולמה מטלטלים אותו מפה ומטלטלים אותו משם, קוראים לו דברים, והוא רק ממשיך לרצות ולחשוף ולבקש, כי זה עצמו העניין של ראש השנה. ממילא זה יום שצריך מאוד מאוד להיזהר לשפוט בו אנשים במחשבה, לא להתעסק עם המחשבה, לא לשפוט את עצמך ולא לשפוט אחרים. רבי נחמן אומר, מי שהקדוש ברוך הוא שופט את העולם דרך המחשבות שלנו, זה יום שאנחנו צריכים קצת את המחשבות בצד, ובאים רצונות, גם עם הרצונות התמימים שלנו, גם עם החיפוש הטעמים שלנו, חיפוש אמיתי שהשופר יעורר בנו, וגם עם הסתכלות על החברים ועל האנשים בבית כנסת והמשפחה, שהם גם בסך הכל רצונות תמימים לחפש את הקדוש ברוך הוא, כל אחד למקום שזרקו אותו לשם, ואף אחד לא בחר לרדת למידות הרעות שלו ולהתנהגויות הרעות שלו, שלחו אותו משם משמיים לפי שורש נשמתו, כי רק דווקא הוא משם יכול לא לצאת משם, לחפש שם את הקדוש ברוך הוא. והדי שהוא מחפש בעצמו, אומר, הירידה נתהפכת לעלייה גדולה, ונמתקים כל הדינים, שנזכה בעזרת השם להיות בהתכווננות הזאת, נזכר בה, וזה יום שצריך אפשר גם לשתוק קצת, לא צריך לדבר יותר מדי, לא לדבר הרבה, להיות אילמים, לא פוליטיקות, לא על ההוא, לא על הזה. יום של רצונות, לתת לסוד הזה של הרצון השתיקה, נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא עם כוונת לב תמימה ואמונה פשוטה, ובעזרת השם ימתקו כל הדינים מעל כל עם ישראל, לבקש על כל עם ישראל, לא רק על עצמנו, שיש שנה טובה, כל המקטרגים ילכו מאיתנו, נסתכל אחד על השני, בעין טובה ולב טוב, ויש שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל המתקת הדינים, אמן.

לעשות חשבון נפש זה דבר קשה, כי אף אדם לא אוהב לשפוט את עצמו, וכל אחד רוצה תמיד להיראות טוב בעיני אחרים. אבל הוא שוכח שיש ניסיונות לכל אדם, כי הקדוש ברוך הוא נתן רשות לשטן להתגרות באדם כל יום, ובמיוחד בימים אלו שנקראים ימי אחרית עולם. רוח הטומאה שבאה מן השטן מנסה ממש ברגעי האחרונים לכבוש את ליבנו ולהסיט אותנו מהדרך הישרה ולבלבל את מוחנו בכל מיני רעיונות טיפשיים, אשליות ודמיונות שאין להם כיסוי, שאם תחקור עליהם תראה שאין בהם כלום, כי אדם שגמר תאווה אחת מתרוקן ומרגיש חיסרון וצורך למילוי בתאווה חדשה, וחוזר חלילה עד שהולך לאבדון חס ושלום. אז מה יעשה האדם להינצל ולא ליפול? התשובה היא לאחוז באמונה הפשוטה, להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך התורה הקדושה בכל הלב, שבלימודה יקבל את הכוחות להילחם בפיתויים הדמיוניים של היצר הרע. לפעמים אדם נופל ברוחו ואומר, כל כך הרבה נכשלתי, נפלתי והתרחקתי מהבורא, איך אוכל לתקן? הרגשה שאפסו סיכויו, כאילו אין לו תקנה. גם הרגשה זו היא הצעת היצר הרע, שרוצה להחליש ולייאש את האדם, וזה מדרכי יצר הרע, להכניס בו ייאוש ועצבות. וזה שקר גדול, כי אנחנו בנים של השם, והקדוש ברוך הוא לא חפץ בנפילתנו, אלא רוצה שנתגבר על הרע, כמו שנאמר בנביא, לא אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. חזק ואמץ אחי, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך.

שלום שלום מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, בין בארץ ובין בחול. לקראת ימי ראש השנה ממשמשים ובאים, אנחנו רוצים לפתוח בסדרת הנהגות ראש השנה, עצות טובות והנהגות טובות לקראת ראש השנה וערב ראש השנה ובראש השנה עצמו פה ברדיו ברסלב כל הנחל. ואנחנו בעזרת השם נשתול את הדיבורים הקצרים האלה במשך היום, שכל אחד ואחד יוכל להוציא לעצמו עצה טובה ואמיתית איך להתנהג ולהתנהל בימי ראש השנה החשובים והעיקרים מאוד. בעזרת השם יתברך. אז למה נכביר במילים? בואו נתחיל. אני קורא מהספר הנהגות ראש השנה, ספר חשוב מאוד שכתב אותו הרב אליעזר שיק, המוערוש, זיכרונו לברכה, ממש ספר מלא וגדוש בעצות טובות, הנהגות טובות ודברים נפלאים וחשובים לקראת ימי ראש השנה. וכמעט ברור שנתחיל בצריך שתדע, אהובי בני, אשר אין לך עוד דבר גדול יותר מלהיות אצל רבנו הקדוש בראש השנה. הוא בפירוש גילה לנו ואמר, הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה אצלי פלא, היה פלא אצלי מחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, ולמה לא ייזהרו כל האנשים המקורבים אליי שיהיו כולם על ראש השנה, איש לא יעדר. כי כל העניין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז, שכל מי ששר למשמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו, בציון הקדוש. לא יחסר איש, ומי שזוכה להיות על ראש השנה, ראוי לו לשמוח מאוד מאוד, ואז נאמר, אכלו מעדנים ושתו ממתקים כחדוות השם היא מעוזכם. ונאמר, זה נאמר על ראש השנה. ועל כן, אשרי מי שמוסר נפשו ובא אל הקיבוץ הקדוש של אנשי שלומנו, חסידי ברסלב, שמתקבצים יחד בעיר אומן לראש השנה, ומתפלל יחד עמהם, ומשתתח על ציונו הקדוש, אשר זה היה רצונו זל, שיבואו אצלו לראש השנה גם אחר הסתלקותו. ואמר שאין דבר גדול מזה, היינו, מלהיות אצלו לראש השנה, כי יכולים אז אנשים לקבל תיקונים, אשר בכל השנה לא היה אפשרי שיהיה להם תיקון בשום אופן. אף על פי כן, בראש השנה יכולים אפילו הם לקבל תיקון. ואף על פי שבכל השנה, אפילו הוא בעצמו, זיכרונו לברכה, לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה עניינים ותיקונים, אשר בכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות. והעיקר, לבוא בתמימות ובפשיטות גמורה, ולקבל מרבנו ז"ל את כל התיקונים שלו. ואל יערב בתוך הקיבוץ הקדוש שום פוליטיקה של הבל המצויה עכשיו של מי בראש וכו וכו וכו, אלא תחבר עצמך אל תלמידי רבנו ז"ל האמיתיים, היראים והשלמים, אשר אינם חפצים בשום דבר, רק בעבודת השם יתברך, ורוצים להיכלל בו יתברך, ורק עמם תתפלל ואליהם תתחבר, ולמען טובתך הנצחית ברך ממניין כזה שיש שם אנשים ליצים אשר אינם חפצים בעבודת השם כלל, רק סתם באו שם לטייל, אשר בוודאי מה טוב ומה נעים גם להם שהם עושים את הטיול לאומן על ראש השנה, ובוודאי גם הם יזכו לתיקון מרבנו, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל אתה, אהובי, בני היקר, ראה להתפלל במניין עם אנשים יראים ושלמים, עובדי השם אמיתיים, שאינם חפצים בשום דבר ושום הבל, רק בעבודת השם יתברך, ולהיכלל לגמרי בו יתברך. אם לא תוכל להוציא מהכוח אל הפועל לבוא על ציון הקדוש על ראש השנה, זה חשוב. ואם לא תוכל להוציא מהכוח אל הפועל לבוא על ציון רבנו ז"ל על ראש השנה, אל תיפול בדעתך חס ושלום בעבור זה, אלא תשתדל לעשות מניין בעירך ובמקומך, ותקבץ עשרה מאנשי שלומנו, ותחזיקו עצמכם באהבה, אחווה ורעות, ותקשרו את עצמכם אל רבנו ז"ל, ואז
יימשכו עליכם כל התיקונים שזוכים לקבל ממנו בראש השנה. כי בפירוש גילה לנו מוהרנת, תלמיד רבנו, רבי נתן, אשר בכל מקום שמתקבצים עשרה מאנשי שלומנו, חסידי ברסלב, יהיה במקום שיהיה, ראוי לנסוע מסוף העולם ועד סופו ולדחוף את ראשו ביניהם. בדבר זאת, ודיבר זאת עליין ראש השנה, ועל כן ראה אהובי, בני היקר, מה לפניך, שאיך שהוא מתפלל כל ימי חייך, שאיכשהו תתפלל כל ימי חייך בראש השנה, במניין עם אנשי שלומנו. חסידי ברסלב, תלמידי רבנו הזל האמיתיים, החפצים רק בעבודת השם יתברך, ואינם רוצים שום הבל מהבלי העולם הזה, ואז נכון יהיה לבך ובטוח שתזכה להמשיך עליך את כל התיקונים מרבנו זל לכל השנה כולה. אמן, אמן ואמן. חזק וברוך. אשרינו מה טוב חלקנו שנזכה להיות על הציון הקדוש. שנזכה... מה אני על המיקרופון? מחילה. שנזכה להיות על הציון הקדוש בראש השנה. ואם לא זכינו, אז על כל פנים שנזכה להתפלל עם עשרה מאנשי שלומנו, אנשים שמקושרים באהבה ואחווה ורעות אחד לשני, וכולם יחד מקושרים לרבנו הקדוש ועל דעתו מתפללים ואליו מתקשרים, ואז נזכה לכל התיקונים הנפלאים שגילה והבטיח רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב. חזק, חזק ונתחזק בעבודתנו. המשך חזנה הרבה פה מרדיו ברסלב כל הנחל, ובעזרת השם ברך שנזכה לשנה טובה, מתוקה ומלאה בבשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון. מאחלים לכם פה מאולפני רדיו ברסלב כל הנחל.

השמש ולא... מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

ראש השנה מתקרב, אנחנו עומדים להמליך את המלך ואין לנו איפה להמליך אותו. אנחנו ממליכים מלך שאין לו ארמון. אנחנו ממליכים מלך שאין לו כתר. זה בן אדם שמתקרב ראש השנה צריך להזדעזע מזה ולראות מזה, איך אני ממליך מלך שאין לי כתר לתת לו, איך אני ממליך מלך שאין לי ארמון לתת לו לשבת בתוכו. מה אני יכול לעשות שבראש השנה הזה ובשנה הזאת אני אבטיח למלך שלי ששעד שנה הבאה אני אתן לו כתר וארמון לשבת בתוכו? זה משמעות של ראש השנה. לכן ראש השנה עולה כמספר בית המקדש. אתם יודעים, אף אחד לא יודע בגדולת נשמותינו. אנחנו כל יהודי ויהודי הנשמה עצום מאוד מאוד. אין תפיסה בגדולת הנשמות. אנחנו כולנו אחד. אנחנו כולנו אחד, באנו משורש ומקור אחד, ואנחנו, הנשמות שלנו הולכות ומבוזות בעולם, והגויים הולכים בכל העולם כולו וחוגגים ושמחים ומקבלים מלוכה וגדלות וכבוד וגדולה, ואנחנו שפלים ונבזים הולכים מדחי אל דחי בצער ובשפלות, ואנחנו שואלים עד מתי? וגם השנה הזאת עוברת. והסברתי שראש השנה עולה כמספר בדיוק בית המקדש. איך אנחנו יכולים להיות בלי ארמונו של המלך ובלי המלך שמתגלה בעולם? אין שום מטרה בכל העולם ובכל הבריאה כולה שהמלך לא יהיה בארמון שלו ואנחנו לא נראה את המלכות של המלך. עברנו הרבה מלחמות במשך כל הדורות, חזקיהו מלך יהודה וכל המלכים שהיו, ושלמה מלך ודוד מלך ישראל וכל המלכים שנלחמו, ושמשון הגיבור. כל אחד שלחם מלחמות השם היה רק בשביל שהשם ימלוך לבדו, והמלכות של השם תלך ותישאר לנצח, וכולם ידעו שהשם מלך וימליכו אותו ויהיה לו נחת רוח וגילוי אלוקות. אף אחד אסור לו לשכוח את אותו נס ופלא שהשם עושה איתנו כל יום ויום, שהוא משאיר אותנו חיים וקיימים. המלכות שלו לא מתגלת בעולם, אבל אנחנו מתגלים בעולם, ואנחנו יודעים על פי התורה הקדושה ועל פי כל הנבואות שהשם ברא את העולם בשביל מלכותו יתברך, בשביל להתגלות בעולם ולהטיב לנבראים שימליכו ויעללו את שמו הגדול. וברגע שאנחנו רואים שהמלכות של השם לא מתגלת, זה אומר שלא מקיימים את הציווי של הבורא יתברך. אם לא מקיימים את הציווי של הבורא יתברך, אז לא צריך להגיד מה ראוי להיות בכל העולם כולו. והשם יתברך אף על פי כן ברחמיו המרובים וחסדיו העצומים זן ומפרנס את כל הברואים ואת כל העולם בגלל מידת רחמנותו יתברך, שאף על פי שחוטאים ומתרחקים, כמה הוא רחמן מלא רחמים לרחם עלינו, שאף על פי שהכבוד שלו והגדולה שלו והמלכות שלו לא מתגלית, אף על פי כן השם יתברך מעריך אפו על כל מה שאנחנו עוברים, וכן חפץ להתגלות בעולם, ומתגלה אצל הצדיקים האמיתיים, הקדושים והתורים, ששם עיקר התגלות כבודו של השם יתברך, אצל הצדיקים הקדושים. וזה בפרט ראש השנה, ששם מתגלה כבודו של השם יתברך ורוב עם הדרת מלך, ובתקווה ואמונה שהראש השנה יאיר את כל העולם כולו לגילוי אלוקות של השם יתברך, שהשם יתברך יתגלה כמלך, שכל העולם כולו ידע שהוא מלך. אנחנו נמצאים בתוך הדלת אמות, כל אחד מאיתנו חושב על דלת אמותיו. תדעו לכם, אין פספוס יותר גדול מזה שעברה תשע"ב, עוד מעט, היא עוד לא עברה. נשאר לנו עוד קצת. הקצת שנשאר לנו בימים האלו לקראת תשע"ג, זה רק שאולי השנה הזאת לא נפספס ונראה נחת רוח לאלוקי ישראל. נראה נחת רוח למי שברא אותנו, יצר אותנו ועשה אותנו והביא אותנו לעולם, והמשיך אותנו בתקווה שאנחנו נעשה את מה שהמשיכו אבות אבותינו לפנינו בעולם. אנחנו כולנו חיילים בצבא השם, נשלחנו לפה לעולם בשביל להמליך את השם. באף מועד וזמן וחג בשנה, בכל התוועדות וכל מה שיש במשך השנה, אנחנו לא ממליכים את השם. זה לא כמו כיפור,
כיפור אנחנו רק מבקשים סליחתו, מחילתו, דפתו, שיסלח, ממחל, יכפר. ראש השנה מתגלה השם ברך כמלך כל העולם. ומתחילים לדבר אליו בלשונות של כבוד ומלכות, ויראה ואימתה ופחד. ואנחנו אומרים ומזדעזעים, ראש השנה מתקרב, אנחנו עומדים להמליך את המלך ואין לנו איפה להמליך אותו. אנחנו ממליכים מלך שאין לו ארמון. אנחנו ממליכים מלך שאין לו כתר. זה בן אדם שמתקרב ראש השנה צריך להזדעזע מזה ולראות מזה, איך אני ממליך מלך שאין לי כתר לתת לו, איך אני ממליך מלך שאין לי ארמון לתת לו לשבת בתוכו. מה אני יכול לעשות שבראש השנה הזה ובשנה הזאת אני אבטיח למלך שלי ששעד שנה הבאה אני אתן לו כתר וארמון לשבת בתוכו? זה משמעות של ראש השנה. לכן ראש השנה עולה כמספר בית המקדש. אסור לנו לשכוח את הנס ואת הפלא שעושה איתנו השם בכל יום שמחיה אותנו. וזה מה שכתוב בתהילים אחרי זה, באותו פסוק, ויזכרו כי אלוקים צורם, ואז מתקיים ואל עליון גואלם. אם מתקיים אותו דבר, אם ויזכרו כי אלוקים צורם, אם אנחנו נזכור את זה שאלוקים הוא זה שיצר אותנו, כל אחד טוב שיקרא כל יום פרק עין ח' בתהילים עד ראש השנה. תקראו אותו עד ראש השנה כל יום פרק עין ח' בתהילים, תתבוננו בכל טבע וטבע ותסתכלו כמה השם יתברך מוכיח אותנו וחפץ בהתגלות מלכותו עלינו. זה נראה לנו חיים שהשם נמצא לו בשמיים ואנחנו רק מרגישים אותו באחזות ודמיון ומדמה, או כמו שהוא היה עם כל הצדיקים והתנאים ואבות אבותינו, שהיה הולך ונפתחים השמיים ורואים גילוי כבודו ורואים אותו כמלך ולוחם לנו מלחמות ומוציא אותנו ממצרים ורואים אש וברד, וכל אחד מרים את העיניים לשמיים ומדבר איתו והשם עונה לו ומקרב אותו ומקרב אותו ואוהב אותו ואמרה לו גילוי אלוקות, וכבר שר כל הפחד והאימה והחרדה והמאומה והשיגעון והבעלה, הכל השם מסיר מאיתנו ונותן לנו לב חדש ומוח חדש וקרבה אליו. איפה הימים האלו? מתי נראה את אותו יום הזה? מתי נראה את הימים האלו? את אותם ימים שאנחנו צריכים לעשות למען השם. כמו שהסברתי שזהו בעזרת השם, עוד מעט אני אוציא את זה לאור, את הספר הקטן שחיברתי רק על מה חובתו של האדם בעולמו. כל אחד סובר שהוא בא לעולם בתפקידו של השם יתברך לתת לו מה השם נותן לי. זה מה שאדם חושב. אבל אדם לא מבין שהוא בא בשביל מה אני אתן להשם. השם רוצה לראות מהלב שלי מה אני עושה באמת בשביל מלכותו, בשביל כבודו, שהוא יתגלה כמלך וכל הברואים כולם ידעו שהוא מלך לבדו, ותיפסק מלכות בשר ודם של כל המלכים והנשיאים והקיסרים. ואנחנו לא מבינים כמה אנחנו צריכים לבקש מהשם שימלוך עלינו לבדו ולא תהיה שום מלכות לבשר ודם. ואם בכלל לא מבינים באיזה גודל גלות אנחנו נמצאים, גודל של גלות נוראה, עצומה ואיומה, גודל של גלות ללא קירוב, ללא התבוננות, איפה אנחנו נמצאים בכלל? אם השנה הזאת ויש בכוחנו, אין באף כוח אחר, כל מי שחי, אנחנו חיים, יש לנו אפשרות לחיות, אנחנו חיים. אם כל אחד מאיתנו חי, זה סימן שהוא נשלח להביא את הגאולה. כל מי שחי ונושם, השם בחר בו להביא את הגאולה. כל מי שחי, כל אחד, כל יהודי ויהודיה בעולם, אנחנו צריכים להיות עבדים נאמנים לכבוד של אבא שלנו, לכבוד של המלך שלנו, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות וצריכים לעשות. מה עם כל אלו שסובלים בגלות בצער נורא? מה עם אלו שלא נשאים? מה עם אלו חסר פרנסה? מה עם אלו שהולכים רווקים שבורים ורצוצים בעולם? מה עם אלו שלא רואים שום פתח ורפואה לנפשם? מה עם כבוד הצדיקים שהם בזויים ומבוזים בכל העולם? מה עם כבוד השם וכבוד השכינה, איך הכותל נראה? אז אנחנו בכלל מבינים איפה מלכות וכותל נראה ככה? הכותל?
אז איפה ההתבוננות שלנו, עד איפה הפגם מגיע? שאני מתפלל ואני מצפה למשהו או תיקון בראש השנה או לזה דבר בראש השנה, ואני מבין מה ראש השנה מתקרב, אז אני מבין מה אני צריך לחשוב בראש השנה ומה לתקן. מי אני ממליך בכלל? מה אני ממליך ועל מה אני ממליך? ולאיפה אני ממליך? ועד מתי אני אמליך אותו? מלכות, אתה קורא למלך ואתה ממליך מלך על מה? זה תפקיד שלנו, אנחנו התפקיד שלנו להמליך את השם. אפילו שאנחנו, כל אחד מאיתנו, לא משנה עם איזה מידות, לא משנה איפה הוא נמצא במצב רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן נוס, שהם יכולים לשאת את כל העולם, זה לא עניין, לא עניין. הפגם הגדול ביותר, הצער הגדול ביותר, זה וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הרם. זה הלשכוח את המלכות הזאת, שהשם זה מלך שגאל אותנו והוציא אותנו ממצרים. זה מה שרבי שלמה מקרלין אמר. בשמה שלמה הוא כותב, החטא הגדול ביותר שיהודי שוכח שהוא בן מלך. אנחנו יודעים, הדרך להיגאל היא רק על ידי תורה ותפילה, לא להיות בדמיון. תורה ותפילה, לשמור על שולחן ערוך, להקפיד על המקווה, להקפיד על התפילה בזמנה, להקפיד על הקיום תורה ומצוותיה, לא לזוז שום דבר משולחן ערוך ולא לזוז שום דבר מדרך התורה הקדושה. אבל בשעות הפנאי, בשעות התחביב, בזמנים שאתה בוהה, תדע על מה לבות, על מה לחשוב, תדע על מה לחשב שאתה לומד, בשביל מה אתה לומד, בשביל מה אתה מתפלל, שנבין איפה אנחנו נמצאים, בשביל מה אנחנו חיים, בשביל מה אנחנו נושמים, בשביל מה אנחנו קמים בבוקר. יש אנשים שחיים 80, 90, 100 שנה בעולם, והם לא יודעים בכלל למה הם באו לעולם 100 שנה. אנחנו צריכים להבין, זה תפקיד שלי. כל אחד אומר, זה תפקיד שלי. לדעת שנשלחתי לכאן למשימה, ואחריות מוטלת עליי הרבה יותר ממה שאני חושב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. יש בכל אחד מאיתנו בחינת שאול ודוד. יש אחד שהוא בחינת שאול, ויש אחד שהוא בחינת דוד. רוב העולם מתגלה בהם בחינת שאול. המעטים שזוכים לבחינת דוד. שאול, השם רצה ממנו שימחה זכר המלאק ושיתחיל לגלות את המלכות שלו בעולם. לשאול היה השתאות קצת במלאכה, הוא לא מבין שזה על זמן קצוב. השם לקח את הממלכה שלו, לוקח את המלכות הזאת ונותן אותו למישהו אחר שיעשה את זה. זה הסיבה שהעולם היום, בעולם מה שאנחנו רואים, שהדורות מתחדשים. השם נתן לך מלכות, נתן לך, על מי אתה שולט? אתה שולט בבית? אתה שולט על הילדים? על מי אתה שולט? כמה מלכות יש תחתך? כל מי שנמצא תחתך, יש לך מלכות. זה לא משנה מי תהיה. תשתמש במלכות הזאת בשביל לקרב כבר את מלכותי. אני לא רוצה לשבת כבר בשמיים הרבה זמן. אני רוצה להתגלות בארץ במלוא ההדרה והמלכות, שבשביל זה בראתי את העולם. וזה התפקיד של דוד. אם אתה תהיה דוד, אתה תביא לידי גילוי מלכותי, השם אומר. אם אתה לא תהיה דוד, אתה תהיה שאול. אתה לא תביא לידי מלכותי, ואני לא אמלוך בעולם, אז אני מעביר את הממלכה הזאת עד שיבוא אותו אחד שימליך אותי. עד שיבוא אותו אחד שפשוט ימליך אותי בעולם. ובוודאי שיהיו כמה כאלו. עצם השיעור היום שלמדנו זה כבר מלכות השם, כי אנחנו לומדים ביותר מעשרה, והשכינה שורה עלינו, והשם שומע את הדיבורים, ובוודאי יש לו נחת רוח מהדיבורים שאנחנו מדברים עליו יתברך. וכל המטרה שלנו כבר שיחפוץ לגאול אותנו ולהתגלות אלינו, כי הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כי יש משהו בנשמות שלנו, יש בנשמותינו דברים עצומים ונשגבים מאוד שאין לנו תפיסה בהם. יש בנשמות שלנו דברים עצומים שאין לנו לאף אחד תפיסה והשגה. כל המטרה הזאת היא בשביל לגלות את כל המלכות הזאת בכל העולם. אם השם בחר בנו ואין לנו שום תפיסה למה,
מה יש בנשמות האלו? מתי נראה את הגדולה של הנשמות האלו? צריך לראות אותה מתישהו. מתי נראה אותה? מתי נדע את הסוד הזה של נשמות ישראל, מאיזה מקום נאצלו ובאו? מתי נדע מה הסוד הזה של העם הזה? העם הנבחר שהשם אוהב ובחר בו? מתי נדע למה כל אבות אבותינו נקדו ונסכלו ונרגו? על מה הם הפאות האלו? מה העניין הזקן הזה? לשם מי אנחנו עובדים כל כך הרבה שנים? נקדנו ונשרפנו ומה שעברנו, כל זה אנחנו נשפטים בראש השנה. האם הוא מוציא את הוילון והתגלה לנו, או שימשיך לשים וילון לשנה הבאה? ראש השנה זה משפט. האם המלך יגלה את המלכות שלו, או שהמלך ישיר את עצמו מאחורי הוילון? שיהיה ציור אלוקותו יתגלה בעולם כולו, שכל העולם יראה מי זה. אבל כי העולם עכשיו לא רואים את הגילוי אלוקות שלו, לא רואים את, את החקיקה של הבריאה בעולם, לא רואים על הים י' כו' כברש גלה, רק הצדיקים רואים, לא רואים את הגילוי אלוקות בעיניים. וזה בזאת השם אנחנו נזכה שהשם יתבח יראה לנו. מתפלל שקדוש ברוך הוא יעזור שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לישועות ולניסים ונפלאות, וששם יברך כל אחד ואחד, שנזכה כולנו לזכור, תמיד לזכור זיכרון, שכל דבר זה מופת, להעריך כל נס, כל דבר, כל דבר קטן, לקוות שבזאת השם השם ישר אותנו, בזאת השם לנגן ניגון קצת מלכות, שבניגון הזה נמליץ השם יתברך, זה השם יתברך נחת רוח.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור בליקוטי מוהר"ן מפי הרב מיכי יוספי, המשך האזנה ערבה.

0: יש פה דפים למי שחסר. בראש השנה צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות. אומר רבי נחמן, מה זה מחשבות טובות? שייטיב השם יתברך עמנו. וצריכים להיות שמח בראש השנה, גם צריכים לבכות בראש השנה. בראש השנה, ביום הראשון, צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד. זוהי שיחה קצרה מתוך הספר שיחות הר"ן, שרבי נחמן מדבר על כמה הנהגות שראויות לראש השנה, והדבר הראשון זה מחשבות טובות. בפעמים בן אדם חושב שאין לו את היכולת לשלוט במחשבות שלו, והמחשבות הם אלו שמנהלות אותו. במקום אחר, בליקוטי מורן חלק ב' בתורה נון, אומר רבי נחמן, שאדם יש לו את היכולת, יש פה ליקוטי מורן בספרייה? אדם יש לו את היכולת לשלוט במחשבות שלו, והוא נותן את הדימוי של סוס ורוחבו. זה דבר מעניין. למה זה מעניין? כי המחשבות זה הסוס. הרבה פעמים זה נראה לנו שאני זה החושב, אבל אומר לא, יש את הרוכב ויש את הסוס, המחשבות הן רק הסוס. וכמו סוס שהוא מצד אחד יכול להביא אותנו אל מחוזות מאוד רחוקים, אבל מצד שני צריך שמישהו ישלוט בו, שמישהו יכוון אותו במשכות שלו. אם הסוס לא מקבל פקודה מאוד ברורה לאן ללכת, אז הוא יכול להביא אותנו, תודה רבה, הוא יכול להביא אותנו אל מחוזות מאוד לא רצויים. אז כמו הסוס, שהוא בעצם צריך איזשהו רוכב מיומן, מישהו שישלוט בו, וכמובן שבשביל לשלוט בסוס צריך גם להבין לרוחו, גם לתת לו את המזון הראוי לו, גם להיות איתו ב... הסוס צריך פקודות מאוד ברורות. זאת אומרת, רבי נחמן כך, המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו, למקום שהוא רוצה. וכמבואר במקום אחר, שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד כלל. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, אם אתה מאמין לי שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד, אז כשישנה מחשבה שלילית, אתה לא צריך להיאבק בה וללחם בה, אלא לבחור את המחשבה החיובית שבה אתה מעוניין. ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו, הוא פורחת, הוא משוטטת בדברים אחרים וזרים, אז הוא ביד האדם לחזור ולהטותה בעל כוחה אל הדרך הישר. לחשוב מה שראוי. זה קריטריון מאוד חשוב, בסך הכל אומר לחשוב מה שראוי, מה שאתה חושב כראוי. והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך וסר לדרך אחר, שתופסים אותו באפסה וכיוצא ומחזירים אותו בעל כוחו אל הדרך הישר. כמו כן, במחשבה ממש, שיכולים לתופסה בעל כוחה להשיבה אל הדרך הראוי. זה אתגר מעניין. רוב הסבל של האדם בעידן המודרני קשור ממחשבות. כמעט ואין סבל שהוא קשור בממד הפיזי, זאת אומרת, אבותינו סבלו מהפרעות של הקוזאקים, או מהאויבים שהיו על הגדר. אני לא ממעיט באתגרים ביטחוניים שיש גם היום, אבל שגרת היום-יום, רוב האנשים שהולכים לפסיכולוג, רוב האנשים שהולכים לקבל עזרה נפשית, או אפילו בשיחת חברים שמספרים על הקשיים שלהם, זה לא התמודדות עם הצורך בפת לחם, ולא התמודדות עם סכנה קיומית, ולא עם לחפש מחסה איפה להעביר את הלילה, או איך להישאר יבש כשיורד הגשם. יש דאגות, יש אתגרים, יש אנשים שיש להם גם עניינים בריאותיים, שמשלח לרפואה שלמה, או עניינים כלכליים, אבל רוב בני האדם, ההתמודדות שלהם, ממה שלוקח להם את איכות החיים, את שמחת החיים, זה מחשבות לא רצויות. והיכולת הזו לכוון את עצמי למחשבה טובה, זה אתגר שאומר רבי נחמן, כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו קורס ברכיבה על סוסים. כל אחד מאיתנו צריך לקבל תעודת רוכב מיומן, אבל זה לא מספיק רוכב מיומן, אלא גם שתהיה בהירה לך הדרך. כי הוא אומר פה בדימוי, הוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך ושר לדרך אחר. אז אני צריך להיות במקום שבו הוא בוחר. הוא יכול לבחור לאן להכניס את עצמו. ספרת הגמרא במסך סיכוני עוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. אמר רבי יוסי, מכאן למדתי שלושה דברים. שלא נכנסים לחורבה, שמתפללים בדרך, ושמתפללים בדרך תפילה קצרה. אחרי עוד כמה שורות אומרת שם הגמרא, מכאן למדו חכמים שמפני שלושה דברים, או לא מכאן, או למדו חכמים שמפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה, מפני החשד, מפני המפולת, מפני המזיקים. על פי פשט, מפני החשד שמה רוצה לעשות שם דבר עבירה, מפני המפולת שהחורבה זה מבנה רעוע והוא עוד יכול להתמוטט עוד יותר, ומפני המזיקים רוחות ושדים נמצאים בדרך כלל במקומות פנויים מבני אדם. עכשיו, למה אני מזכיר את זה פה? כי שמעתי פירוש על דרך האפשר, אחד המדריכים מהזולה של חצרוני, שאני לא זוכר את שמו, שאמר, מה זה חורבה? חורבה זה התעסקות עם העבר. כשבן אדם נכנס לחורבה, לפעמים צריך אפילו בשביל עזרה נפשית להיכנס אל העבר הכואב, לראות מה היה שם ומה צריך תיקון, מה צריך להיזכר בו, לדבר אותו. אבל בא בעצם אליהו הנביא ואומר לו, תדע לך, עדיף לא להיכנס לחורבה. מפני שלושה דברים. מפני החשד, בן אדם שמתעסק יותר מדי בזיכרונות הכואבים, יותר מדי בעבר הכואב, הוא הופך בעצמו להיות חשדן מול בני אדם. זאת אומרת, הוא כבר לא מסתכל על נקי מול את האנשים שהוא פוגש בהם, יש בו איזושהי נקודה של חשדנות, אין בו את הרעננות ואת השמחה של מפגשים אנושיים, מפני החשד. מפני המפולת, שלפעמים אתה נכנס פנימה לזיכרונות כואבים, אתה לא יודע איפה זה יסתיים, זה יכול להיות עוד דרדור. יש תיאורים כאלו על אנשים שפתחו דברים בנפש, והמטפל היה מיומן איך לפתוח, אבל היה לו מושג איך להוציא אותם משם, וזה הפך להיות למפולת. ומפני המזיקים, לפעמים האדם בעצמו הופך להיות מזיק, כאילו ילד שרע לו, לפעמים ילד פגוע, הופך להיות חס ושלום ילד פוגע. למה הזכרתי את הדברים הללו? שבעצם גם להיכנס לחורבה זה לבחור להכניס את המחשבות שלנו למקומות הלא טובים. ורבי יוסי אומר, אני נכנסתי לחורבה בשביל להתפלל. אומר לו אליהו הנביא, שם הגמרא לא קוראת לו אליהו הנביא, שם הגמרא קוראת לו אליהו זכור לטוב. אומר לו אליהו זכור לטוב, היה לך להתפלל בדרך. רואים פה דבר מעניין, זה לעומת זה. יש את החורבה, שזה עיסוק בעבר, ויש את הדרך, זה עיסוק בעתיד, זה סמלים. החורבה מסמלת את העבר. הדרך, זה העניינה של דרך, אני צועד, יש איזשהו נתיב שאני מתקדם, שאני מכוון את עצמי להיות בו. נתיב שאני רוצה להגיע אל איזשהו יעד. אז אומר לו אליהו, אם אתה צריך לבחור חורבה או דרך, תבחר דרך. למרות שהמניע הוא בשביל להתפלל, הוא רוצה להתפלל בעריכות, הוא רוצה להתפלל בשימת לב, ואף על פי כן הוא אומר לו, היה לך להתפלל בדרך, אפילו אם יפסיקו אותך עוברי דרכים. עוברי דרכים זה לקבל השראה מאוד אנשים שהם נמצאים בתנועה, ולקבל השראה מאוד אנשים שהם נמצאים בהתקדמות ובמכוונות ופניהם אל העתיד. אז כל העניינים הללו היה להרחיב על המושג הזה של מחשבה. אומר רבי נחמן, יש לנו אפשרות מאוד משמעותית לעבוד עם המחשבה בכיוון חיובי. יש לנו אפשרות לעבוד עם המחשבה והיכולת לשלוט בה, יכולת לכוון אותה לדברים שבהם אני מעוניין. ובעיקר הוא אומר, מתי אני מצליחה להתעסק עם זה? בראש השנה. אני חוזר שוב על המילים בפסקה אחת, בראש השנה צריכים להיות חכם. שיחשוב רק מחשבות טובות שאיתי ושם יתברך עמן. וצריכים מאוד להיות שמח בראש השנה, שמח זה על הטובה שאנחנו זוכים לה, גם צריכים לבחות בראש השנה על הריחוק שלנו, וביום הראשון צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד, והוא לא אומר שתיקה, הוא אומר למעט בדיבור. מה העניין של הדיבור? כידוע, שהדבר הכי משמעותי שאנחנו עושים בראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא על המציאות. וידע כל פעול, כי עלתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, שם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. לא ברוב, ומלכותו בכל משלה. עיקר המלכות שבא לידי ביטוי, אומר רבי נחמן, תסתכלו בפסקה 2, מלכות פה, בפתח אליהו, שזה חלק מהתיקוני זוהר, שמובא בסידורים בחלקם כהכנה לתפילת מנחה, שם יש תיאור של הספירות, והספירת מלכות מוצמד לה מילה פה, מלכות פה. אומר רבי נחמן, למה ספירת המלכות נקראת פה? כי המלכות נקרא דיבור, על שם כי אין מלך בלא עם. איפה עוד רואים בציטוט חזלי שהמלכות נקרא דיבור? נקרא, אומרים, דבר אחד לדור, ולא שני דברים לדור. אז מה התרגום של המילה דבר, שאומרים דבר אחד לדור ולא שני דברים? דבר מלשון? מנהיג, מלשון מלך. זאת אומרת, מלכות פה, כי המלכות נקרא דיבור, על שם כי אין מלך בלא עם. עכשיו, במה מתבטא המלכות? ואין העם יודעים רצונו, אלא אם כן, כשהמלך מגלה מחשבתו ורצונו לתוך דיבורו. נמצא שעיקר הנהגות מלכותו אינו עלה על ידי דיבור. וזה פירוש מלכות פה. פירוש מלכות פה, למה המלכות נקראת פה? כי עיקר ביטוי המלכות זה שהמלך אומר את רצונו והוא נעשה. הוא אומר את הציווי שלו והוא נעשה, הוא מביא את מחשבתו על ידי דיבור. אז ממילא, בראש השנה אנחנו ממליכים מחדש את הקדוש ברוך הוא על המציאות. אז להמליך אותו, זה בעצם להחזיר את המלכות מאיתנו, ולהגיד, להחזיר אותה אל ריבונו של עולם. איך אנחנו לוקחים לעצמנו את המלכות? אנחנו לוקחים לעצמנו את המלכות על ידי דיבור. כל פעם שאני פותח את הפה, לקחתי מהקדוש ברוך הוא את המלכות. אמנם זה ברשות, ואם זה כמובן לדברים חיוביים, אז אני עושה את רצון המלך. אני לא רק ברשות, אלא אפילו אני בשליחות. אבל שזה דברים שהדיבור הוא נגד רצונו, אז זה לא סתם לקחת את המלכות, זה לומר אנא אמלוך. אנא אמלוך זה מושג קבלי, שאני רוצה להסתרר על הסביבה. שאלתי פעם, את הרב יצחק גינזבורג, איכן המקור של הביטוי אנא אמלוך, המקום הכי ראשוני שמופיע בספרי קבלה של המושג אנא אמלוך, שהוא מאוד מאוד יסודי. אז הוא חייך עליי ככה בחיוך שעוד מעט גם אתם תחייכו, ואמר לי במלאכים פרק א', אדוניהו בן חגית מתנסה למור, אני אמלוך. שאלתי ספרי קבלה וכתבי אריזל והחיוך, אתם יכולים לתאר את החיוך הנחמד. מי מהנוכחים פה זכר ששם המקור של הביטוי שיצביע בלי להתבייש? תודה רבה. אז אני אמלוך, זה בעצם אני לוקח, כל השאר אני מניח שפשוט התביישו ורק אתה לא התביישת. אז העניין הזה של אני אמלוך, שאני אמלוך, זה בעצם אני לוקח את המלכות בכוח. זאת אומרת שכל פעם היו צדיקים שהם היו אוחזים בפלח השתיקה. היו כמה וכמה צדיקים שזה מה שאפיין אותם, היו זאת אומרת שהיה צריך ממש ללחוץ אליהם שיגידו משהו. היה צדיק בירושלים, קראו לו רבי שלמה מזוויל, או כמו שהוא מכונה בהגה הירושלמית, רב שלום כזווילר. הוא עלה לארץ ישראל, וכשהוא היה באונייה, אז הוא אמר לנכד שלו שהיה איתו שלא יספר לאף אחד שהוא אדמור. הוא אמר לו, אני זורק את הדרת האדמורות לים כסימבול, לא שהוא זרק פיזית איזה גלימה. הוא אמר לו, אני בירושלים אין מי שמכיר אותי. וכמה חודשים לקח עד שבאמת היה מישהו שזיהה אותו. ועל אחד הסיפורים עליו, על אותו רב שלום כזווילר, שהוא אגב מאוד אהב את הרב קוק, והרב נריה כותב במועדי הראייה שהוא היה מגיע בסעודת ראש חודש אל הרב קוק, לסעוד איתו, להקביל פני רבו בראש חודש, מה רציתי לספר? שפעם אחת בלילה, אחרי תפילת ערבית בבית הכנסת תפארת ישראל, ניסנבק, שבעיר העתיקה, שהיה המבנה הגבוה ביותר בעיר העתיקה, שממנו יכלו לראות את הר הבית, אז הוא ביקש מהגבאי להישאר עוד כמה דקות, הוא הכיר את זה הגבאי, שאנשים מגיעים ומתבוננים אל מקום המקדש. ואותו הרב שלומקה שם רגל אחת על הספסל ורגל אחת על הרצפה, וככה התרכז אל מקום בית קודשנו. הפלא היה שאחר 8 שעות, זה היה לילה חורפי, או 9 שעות, שהגיע השמש בבוקר לפתוח את הבית כנסת, ראה אותו באותה תנוחה בדיוק ללא תזוזה. הוא הבין, זה אדם קדוש. אנחנו, קשה לנו להתרכז 5 שעות ולראות בן אדם באותה תנוחה, בעמידה, בעיניים פקוחות, מתרכז בשריד מקום קודשנו. זה היה בשבילו סימן שיש פה אדם גדול, והתחילו ככה להתעניין בו עד שהוא התפרסם. הזכרתי אותו בהקשר לכך שהוא היה שתקן, הוא מעט מאוד דיבר. עכשיו, צדיקים שהם שתקנים, זה לא שאין להם מה לומר, זו חוויה שבכל רגע שאני שותק אני בעצם נותן לקדוש ברוך הוא לדבר. כל ההוויה מדברת, אם אני מדבר זה כאילו אנא אמלוך. אין כאן הכוונה שנפסיק, כל אחד יכול לדבר כפי שהוא ראוי, אבל יש כמה וכמה צדיקים שזה היה העניין שלהם, שהם היו...
1: הרב הנזיר.
0: שגם הרב הנזיר, לא ידעתי, היה אוחז בפלך השתיקה. על אותו רב שלומקה מזוויל, יש שני סיפורים שבהם הוא יצא מהרגלו בעניין הדיבור. האחד, שבאיזה שבת בצהריים ממש לחצו עליו ארוחים שיגיד משהו, ואז הוא ככה... הכין את עצמו, זה היה נראה שעומד לדבר, כולם התרגשו, ואז הוא אמר, החמין מתקרר. הוא אמר את זה ביידיש. זה היה דבר תורה אחד שאנחנו יודעים ממנו. ופעם שנייה, עוד פעם שהוא ככה דיבר ברבים, זה היה בסעודה שלישית שהיה רגיל לשתוק בה. וזה היה באותה עת שאחרי ששני לוחמי לחי, כמדומן נשמם היה אליהו חכים, אליהו בית סורי, התנגשו בקהיר בשר המושבות הבריטי. שקראו לו הלורד מוין, ותפסו אותם, ובאותה עת שתפסו אותם לפני משפטם היה כזה רעש גדול, ואז הוא אמר בסעודה שלישית שהמסירות נפש שיש לבחורי ישראל בימינו, המסירות נפש הזו מגיעה מאב לבן דרך אבינו אברהם אבינו הראשון, דרך אברהם אבינו הראשון. וגם שזה לא נראה אצל אותם בחורי ישראל בימינו, אבל זה אותה מסירות נפש של אברהם אבינו שמקורה בקודש ובאחדות השם. ואז הגבאי שעמד לידו התחיל לדאוג, זה היה נשמע ואז הוא לחש לרבא שהרבא מיד יתקן את דבריו, כי זה יכול להישמע שהרבא תומך באנשי לחי. ואז הוא אמר, זה לא היה ברור, אז מה, אני אחזור על זה שוב. אז מסירות נפש אצל בחורי ישראל בימינו, הוא חזר על אותה אמירה בפעם השנייה למי שלא לגמרי הבין את דברו. עכשיו, אז העניין הזה של השתיקה, אומר רבי נחמן, אנחנו לא מאותם צדיקים, כמו שהוזכר הרב הנזיר ועוד. בכל דור ודור היו צדיקים שהיו חזו בשתיקה. היה ידוע הרבי השותק מבורקה שהיה בפולין, בוורשה. יש גם תיאור שאחד מ... אנשי העיתונות היידישית בוורשה נמצא בטיש אצלו, ואדם לא דתי, והוא בא לראות את התופעה הזו של רבי שותק, והוא רואה שמגיעים אל הטיש, אל השולחן בשבת, חסידים רבים, אולי אפילו מאות, ולמחרת הוא כותב בעיתון, ראיתי רבי אחד שותק והמון חסידים מקשיבים. אז הצדיקים שידעו את סוד השתיקה הם בעצם התייחסו לכך שבכל רגע ורגע שאני מדבר אני בעצם לוקח את מלכות השם. אומר רבי נחמן, בראש השנה צריכים ביום הראשון צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד. הוא אומר את זה בעיקר על ראש השנה ובעיקר על היום הראשון, כי בכל רגע שאני שותק, בכל רגע שאני ממעט בדיבור, אני מחזיר לקדוש ברוך הוא את נידת המלכות. עוד דבר שמובא על העניין, על העבודה של ראש השנה, זה לא לישון. יש כאלה אומרים לא לישון בכלל, יש כאלה אומרים לא לישון עד חצות היום. על פה הבאתי כמה מקורות שמבקשים להתייחס למושג של השינה כשינה רוחנית. זאת אומרת, עם השינה הפיזית כל אחד יעשה כפי שהוא נוהג, כפי ש מקובל עליו, הדרך הכי טובה, הכי פשוטה, זה בדרך כלל אילו שאומרים עד חצות היום, אבל אני רוצה לקחת את זה למקומות בנפש. בואו נראה את מקור שלוש. אי ברנש דדמיך ברי שטה דמיך מזלי. אותו אדם שישן בראש השנה, מזלו ישן, זאת אומרת שהשינה הפיזית היא בעצם יוצרת איזושהי שינה רוחנית. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן סמך, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם. ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה ובתפילה, אף על פי כן כל עבודתם אין להשם יתברך נחת מהם. כי נשאר כל עבודתם למטה, ואין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה. כי עיקר החיות הוא השכל, כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. וכשהעבודה היא עם שכל, משימים בחיות שתוכל להתעלות, אבל כשנופל לבחינת מוכין דקטנות, בחינת שלן, יכולים להתעלות. מה זה אומר עם שכל? זה בהעמקה, בהבנה, בלוח היום יום של הפתגמים החבדיים, מופיע בתאריך ד' באלול, לא בד' אבל אולי בכל פנים בתחילת אלול, שהבעל שם טוב הקדוש היה אוהב אור. וחסידים לא הבינו מה זה אור, אז הסביר הרבי הצמח צדק שאור זה בגמטריה רז, שזה מילה נרדפת לסוד. אז לאהוב אור זה בעצם לגלות את הפנימיות שיש בכל דבר ודבר. זאת אומרת שאתה מגלה את הסוד, את הפנימיות של הדבר, אתה מאיר אותו. אז אומר רבי נחמן, בעבודת השם, בלימוד שלנו, אפשר לעשות את זה במוחין דקטנות ובמוחין דגדלות. מוחין דגדלות זה תפיסה רחבה, זה לראות את התמונה הרחבה. מוחין דקטלות זה, מוחין דקטנות זה גם שבן אדם הוא בעצבות, זה מוחין דקטנות. ומוחין דקטנות, אומר רבי נחמן, זה בעצם סוג של שינה. אז גם כל העבודת השם לפעמים יכולה להיות מתוך חוויה כזו של קטנות. הוא אומר, ותדע לך שהקטנות הזו היא שינה. איזה עוד דוגמה לשינה הוא נותן? ויש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים. שזה גם שינה. זאת אומרת, מה זה בעצם שינה? שינה, לצורך ענייננו, זה מציאות שבן אדם לא ער לברכת חייו השלמה. זה בעצם המושג שינה. משהו מאוד נפלא קורה בחיים שלו, והוא פשוט לא רואה את זה. ויש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים. ויש שהם אנשים כשרים ויפים, רק שנפילתם הוא על ידי אכילה. קודם כל, כל מי שהנפילות, שאני מאחל לכולנו שהנפילות שלנו יסתכמו באכילה. אני לא מאחל שניפול באכילה, אני אומר שאם נגזר עלינו ליפול, שזה יהיה באכילה. אלו שנופלים באכילה, איזה תואר נותן להם רבי נחמן? תסתכלו, ביטוי מאוד יפה, איך הוא קורא להם? כשרים ויפים, זה ביטוי מיוחד. אז זה בדיוק הנחמה הגדולה, אומר כשרים ויפים. עכשיו, מה זה בעצם נפלו באכילה? מה ההבדל בין אכילה נצרכת לבין נפילה באכילה? נפילה באכילה זה, או בכלל בתאוות ומעשרים, זה לנסות לקבל את מה שאני זקוק, מה שהנשמה מבקשת, לקבל את זה על ידי תחליפים. אז כשבן אדם אוכל את צורכי גופו, זה בסדר, אבל שהוא אוכל כתחליף ללהיות שמח, או כתחליף להתמודד עם הדיכאון, או כתחליף לגעגוע של נשמתו, לאור פני מלך חיים, זה בעצם נפילה. שזה בעצם המציאות, שהוא אומר בראש השנה, התלמוד ירושלמי, שכדאי להיות ער. אז להיות ער זה גם מחשבות טובות, ולהיות ער זה על ידי מעשים, הוא אומר פה, יש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים. מה ההפך מתאווה ומעשים רעים? קצת קשה להגדיר בלשון הקודש ההפך מתאווה. אני רוצה, אם יש לכם רעיונות אתם מוזמנים להציע. אני רוצה להציע שההפך מתאווה זה הסתפקות. התאווה זה יותר מהסתפקות, וההפך ממעשים רעים זה מעשים טובים. בעיקר מעשים טובים זה נתינה, להיות בעזרה למישהו אחר. תדעו לכם שאין דבר יותר נפלא בראש השנה מאשר להיות תורן. אין מקווה שאחרי זה החיים נדבך יתגמל אותי. אין דבר, אבל מצד האמת, אין דבר יותר נפלא בראש שנה, שאתה במעשים טובים, זאת אומרת, יש לך משהו לעשות למען האחר. שאתה בעצם נמצא באותה נתינה. מחשבות טובות, נתינה, ועל ידי אכילה זה לאכול בהסתפקות. עכשיו, הפסקה מספר 4 התחילה במילים, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם. ואני עובר למילים הבאות, אחרי שאני מדלק כמה שורות, ואי אפשר לעוררו, או לעוררם. את מי אי אפשר לעורר? על מי מדובר פה שאי אפשר לעורר אותו? את אותם שישנים. כי אם שמתעורר מעצמו. אומר רבי נחן, אי אפשר לעורר אדם מבחינה רוחנית אם הוא לא ביקש את זה.
1: מה זה השופר הרב?
0: בוא קודם כל, תרשה לי לא לענות, בוא נראה מה הוא מציע, על מה הוא מדבר. כי אי כשמתעורר מעצמו. כי צריך התערות הדלטטה. מה זה התערות הדלטטה? התעוררות מלמטה. רק שמתעורר מעצמו, אם לא היו מעוררים אותה, נשאר ישן יותר. מה הכוונה? אפשר לראות את זה, בן אדם ישן. אז כל עוד השעון לא מצלצל, הוא ישן חזק. כשהשעון מצלצל, הוא מתעורר לרגע, ואז הוא צריך להחליט, או לקום או, או לחזור לישון. רובה דאלמה, בדרך כלל, ממשיכים לישון אחרי שהשעון מצלצל. אז בנקודה הזאת שכבר אנחנו מתעוררים, אפשר לעורר את האדם. זאת אחד מן הבית, חבר לחדר, אומר שעון צדה מרחי, קום, רצית לקום בשעה הזו, ונותן לו דברי עידוד, אבל על מה הוא נותן לו את הדברי עידוד שהוא כבר התעורר? וגם שם הוא יכול לבחור לו, לשמוע לו, אבל הוא יכול גם לשמוע לו. לפני זה אין לו כאילו בחירה. אז אומר, כי צריך את ערות הדלטטה, רק שמתעורר מעצמו. אם לא היו מעוררים אותו, היה נשאר ישן יותר. אז אפשר לומר שהשופר בדרך כלל מן הסתם הוא מעורר את אלו שכבר התחילו להתעורר. על כן צריך תקף כשמתעורר להראות לו פניו ולהלביש אותו בפניו שנסתלק ממנו בשעת השינה, וזה בחינת התעוררות השינה. הביטוי הזה לא כל כך מובן פה מה ההקשר פה להראות לו פניו. כשרבי נחמן מביא את זה בליקוטי מורן סמך, הוא הטקסט הזה שקראנו עכשיו בפסקה מספר 4 זה הכנה לסיפורי מעשיות, שהוא מסביר למה הוא התחיל לספר סיפורי מעשיות. אומר, יש בני אדם שישנים את ימיהם ואי אפשר לעורר אותם, אבל על ידי סיפורי מעשיות אפשר לעורר אותם, לא סתם לעורר אותם, אלא אפילו משינה של 70 שנה. והסיפור, אז לכאורה מה שאובן שם שאי אפשר, אבל על ידי סיפורי מעשיות כן אפשר. תנסו, סך הכל אפשר, רואים את זה למשל בן אדם מסוים, אומר, פלוני החזיר אותי בתשובה. מה זה החזיר אותי בתשובה? אתה באת עם החיפוש שלך, עם הגעגוע שלך, עם השאלות שלך, עם הלב הפתוח שכבר מתעניין, והדיבורים שלו היה להם לאן להיכנס. אז זה נחמד כאילו לפרגן, להגיד, הוא החזיר אותי בתשובה, הוא החזיר אותי בתשובה. אבל מה שקדם לזה הוא ההתעוררות, כי רואים שאותו פלוני עם דיבורים נפלאים, על אדם אחר זה לא פועל. כי כשבן אדם כבר עושה תהליך של התקרבות לברו, וגם אם הוא נעזר במורים ומדריכים, זה אחרי שהוא, הייתה לו איזושהי התעוררות ראשונית. ושם באמת אומר רבי נחמן מתורה סמך, שהדיבורים הרגילים, הם לא יעילים. אומר, אתה תשמיע לבן אדם דברי תורה, זה לא ייכנס אצלו, לאילו שישנים שינה עמוקה. אומר, אבל סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, הם יכולים לעורר אדם משינה עמוקה. משינה רוחנית עמוקה. אני פגשתי כמה אנשים שאמרו לי שההתעוררות שלהם לתשובה, היה מהסיפורי מעשיות של רבי נחן, אחד מהם נהיה אחרי זה חבדניק, אחד, כל מיני, זה לא תפקיד נשארו בהקשר של רבי נחן. טוב, הסיפור הראשון שאותו, הוא מודפס כסיפור הראשון בסיפורי מעשיות, זה מעשה באבידת דת מלך. מה תקציר הסיפור? על מלך אחד שהיו לו, רק לצורכי סקר, מי קרא פה את המעשה מאבידת דת מלך שירים את היד? יפה מאוד, כבוד גדול לישיבת ניר. מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת, והיה מחבב מאוד את ביתו, ויום אחד נזרק מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך, ורבי נתן מביא שם בסוגריים ביידיש, דרנית גוטר זול דכנמן, שזה תרגום של מה? שהלא טוב ייקח אותך, הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איכני, והיה המלך מצטער מאוד, ועמד השני למלכות וראה שהמלך כל כך מצטער, הוא אמר, אני אלך לחפש אותו. ומה הוא לקח איתו לדרך? השני למלכות משרת סוס ומעות. עכשיו רבי נחמן מתאר איך הוא, את המסע שלו עד שהוא מצא אותה. והוא מגיע לאיזשהו ארמון, שיש שם שומרים מסביב, והוא פוחד להיכנס שמה לא יניחו לכנוס, ואז מה הוא אומר לעצמו? אלך ואנסה. הרבה פעמים אנחנו מבטרים בכלל על לנסות, ושם הוא אומר אלך ואנסה, ואף אחד מהשומרים לא שואל אותו כלום, והוא רואה שהוא באמת מתקדם וקרוב, מגיע לחדר לפנים חדר, עד שהוא מגיע לטרקלין ששם הייתה בת המלך, והוא אוכל שם מכל המתמים, מכל התקרובת שהייתה שם, והוא לא ניגש אליה. אמנם בהתחלה הוא היה מאוד ערני, אבל אחרי שאוכלים טוב, שוכחים את כל התוכניות הטובות שלנו. רואים את זה לפעמים בשבת, אתה גומר את התפילה, אתה אומר, בעזרת השם אחר רוחה, אני גם חומש רשי ורשבם, ורמב"ן, וגם, לא משנה, כל מיני, המון תוכניות שערימת ספרים, לא לקחת בחשבון, למרות שאתה זוכר בדיוק מה השבת שעברה לפני שבועיים, כזה, אבל אתה כל כך מלא ערנות וכיסופים של קדושה, יכול להיות שאתה אפילו מכין את ערימת ספרים במקום המתאים, ואחרי החמין אין עם מי לדבר, זאת אומרת, אתה אומר, אני רק ינוע 5 דקות, או 15 דקות, והנה הייתה קפיצת הדרך, והגיע הזמן מנחה. אבל זו תופעה שמקובלת בעולם, מה שאומר שיש אנשים קשרים ויפים, שהנפילה שלהם הייתה על ידי אכילה. במיוחד בשבת קודש, כתוב שלכאורה לאכול בשבת זה מצווה, וגם ללמוד תורה זה מצווה. הבן איש חי אומר ששעה אחת בשבת קודש זה כמו 1,000 שעות בימות השבוע, שבוע יורצייט שלו, כמדומני בי' ג' באלול. אז מה עושים? אז רבי נחמן אומר בספר המידות, שאם יש לך שתי מצוות שהן אולי אפילו שוות, או אתה לא יודע, בוא נאמר לא שוות, אבל שתי מצוות שעומדות לפניך, והן לא קשורות בזמן, אלא ואתה לא יודע מה מהם לעשות, אז הוא אומר, איזו מהם שיש יותר כפיית היצר. אז יש אנשים שבשבילהם לאכול את החמין זה המסירות נפש, יש אנשים שבשבילהם ללמוד זה המסירות נפש. אבל זה קריטריון מעניין, אומר, איפה שאתה צריך לצאת יותר מאזור הנוחות שלך, את המצווה הזאת עשה. כשיש לך שתי מצוות, שאתה, שניהם כביכול אפשריות ושניהם ראויות. רבי נחמן מביא בספר המידות, שיש לך שתי מצוות על הפרק, ואתה לא יודע מה לעשות, איזה מהם שאתה צריך יותר לצאת מאזור, שהיא פחות נוחה לך, שיש בה יותר יגיע. בכל אופן, אז השני למלכות פוגש את בת המלך, והוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מכאן? מה היא עונה לו? היא עונה לו תשובה מאוד פסימית, היא אומרת לו, אתה לא יכול להוציא אותי מכאן. הרבה פעמים שמישהו נותן לנו תשובה שלילית חריפה כזאת, הוא אומר תשובה שלילית ומיד אחרי זה מה הוא מוסיף? אבל. אז גם פה, היא אומרת לו, אתה לא יכול להוציא אותי מכאן, כי אם זה אבל. שתהיה בוחר לך מקום, תהיה יושב שם שנה שלמה, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל עת שיהיה לך פנאי, תתגעגע אחריי להוציא אותי. וביום האחרון של השנה תהיה מתענה ולא תישן. ואז תבוא להוציא אותך. מה זה התרגול הזה? למה שנה שלמה של כיסופים וגעגועים? אפשר לומר שבת המלך בעצם אומרת לו, תשמע, למה באת לפה בעצם? למה אתה רוצה להוציא אותי? זה לא בגלל שאכפת לך ממני, אלא אכפת לך מאבא שלי. ראית את אבא שלי שהוא מאוד מצטער, בשביל זה יצאת למסע לדרך. היא אומרת לו, בשביל להוציא אותי, אתה בעצמך צריך לרצות אותי. משל למה הדבר דומה? שבחור יוצא עם בחורה לפגישת שידוכים, ויום אחד מציע לה נישואים, ואומר לה, אני רוצה להציע לך נישואים, ואז היא שואלת אותו, תסלחו לי על הדו-שיח הפשטני והדמיוני, מה מצאת בי? ואומר לה, האמת, לא מצאתי שום דבר מיוחד, אבל אני יודע שזה מאוד ישמח את אבא שלך שאני אתחתן איתך. מה לדעתכם תענה לו אותה בחורה, אותה נערה, שזה יהיה הנימוק מדוע הוא מבקש את ידיה? אז שאלתי את זה פעם בשיעור נשים, אז היו תשובות מגוונות, אחת אמרה שהתחתן עם אבא שלי, אחת אמרה סתירה, אחת אמרה זה, ואחת אמרה, אתה יודע מה, למה לא גם בסדר? כל אחד בפום דרגה, לפום שיעור הדילי. אבל בכל אופן, הבנתם את הדוגמה שנתתי, מה המסר שרציתי להביא, וגם חייכתם ברגע המתאים איתו כדרכם של מביני עניין. זה, בעצם אני מדמה את זה לכך שבת המלך אומרת, זה שאבא שלי כואב את מצבי, זה לא מספיק שלהוציא אותי. שלהוציא אותי צריך שאתה תרצה את זה בכל לבך, מאותך ונפשך, שאתה תשתוקק לעניין הזה. וביום האחרון של השנה לא תישן ולא תאכל. כי תראו, גם שינה וגם אכילה זה סוג של פיצויים זמינים. כאילו תחליפי אלוקות, בכלל כל התאוות ללא יוצא מן הכלל הם תחליפי אלוקות. רק יש תאוות שבאמת מוציאים את האדם מן העולם לגמרי, בהתמכרויות, בהשפוזים, בכל מיני, בחובות. ויש תאוות שהן סבירות מבחינה חברתית, אבל הן בעצם, הן תחליפי אלוקות. כמה שאתה ממלא את עצמך מתחליפי אלוקות, אז אתה בעצם פחות מתגעגע, אתה פחות כוסף, אתה פחות משתוקק למלא את זה ממקור החיים. ושני העניינים שהם הכי זמינים עבורנו זה שינה ואכילה. היא אומרת לו, ביום האחרון של השנה, שזה בעצם צריך להיות שיא הגעגוע, שיא הכיסופים, אל תישן ואל תאכל. אולי אל תאכל בשביל ש... סליחה, למה? כן, לא תישן ולא תאכל. שבעצם הגעגוע יהיה בשיאו. אז בואו נראה מקור חמש. וביום האחרון מהשנה, תהיה מתענה, ולא תישן כל המעט לעט. והלך ועשה כן. ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה, ולא היה ישן. ועמד, והלך לשם. מה זה לשם?
1: דרמון.
0: דרמון, והיה רואה אילן. ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד. והיה מתאווה לעיניו מאוד. שימו לב, לא נאמר פה שהוא רעב, מה נאמר כאן? והיה מתאווה לעיניו מאוד. ועמד ואכל משם. ותקף שאכל התפוח נפל וחטפו שינה. והיה שזמן מרובה מאוד. והיה משרת מנער אותו ולא יניעו כלל. אחר כך הקיץ משנתו ושאל המשרת, איכן אני בעולם? פה יש גם את הנקודה הזאת. והיה משרת מנער אותו ולא היה נאור כלל. עד שהוא התעורר. ושאל המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה, היינו המשרת. סיפר לשני למלך המעשה ואמר לו, שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות, והיה מצער עצמו מאוד. על מה הוא היה מצער עצמו מאוד? שהוא כבר כל כך קרוב היה אל התכלית, והוא בעצם שנה שלמה הלכה לאיבוד בגלל התפוח. הוא חוזר אליה והוא אומר לה, היא אומרת לו, חבל שלא הצלחת להוציא אותי, אתה צריך לחזור על כל השנה הזו עוד פעם, וכן, תשוב לבחור לך מקום, ותשב גם כן שנה כנל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן ולא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה, והלך ועשה כן. זאת אומרת, כשכל ההנהגות של היממה האחרונה זה העיקר שלא תישן. ביום האחרון היה הולך לשם, וראה מעיין הולך, מאמרי אדום, וריח של יין, ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין? וראוי שיהיה בו מים ומראה אדמומית וריח של יין. והלך וטעם מהמעיין ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. כמו במקרה עם התפוח, מה הסיבה שבגללה הוא שותה את היין? זה לא תאווה ליין, זה לא תשוקה בלתי ניתנת לשליטה. מה פועל שם? מילה אחת, סקרנות. מה המשרת היה צריך לעשות? ליצור גבל, עזוב, זה לא מתאים, אל תיגע בזה. רבי נחן מראה לנו שהסקרנות והמראה עיניים לפעמים יכולים להפיל אותנו גם בזמנים שאנחנו מאוד מכוונים, גם בזמנים שאנחנו מאוד ממוקדים. אז גם את המקור הזה הבאנו בהקשר של להיות חכם, של לא לישון בראש השנה. אז מכאן אנחנו מבינים שמי שרוצה לא לישון בראש השנה, או למעט בשינה בראש השנה, עיקר העניין זה השינה. למעט, סליחה, עיקר העניין זה האכילה. וכידוע שבראש השנה זה יום בריאת האדם. זאת אומרת, בחפי באלול נברא העולם, והאדם נברא ביום השישי, וחטא אדם הראשון היה, ככה אומר הרי הקדוש, שלא היה להם את הכוח להמתין 3 שעות. אושנה 3 שעות. ככה מופיע באושנות. יש גם אושנה 3 שעות. לפעמים זה לא מובן מה זה אושנה 3 שעות, אבל כמדומני שפירוש, תושיע אותנו לכל אחד, יש לו אתגרים בחיים, שלפעמים אתה צריך רק 3 שעות של המתנה. 3 שעות, ואם יש לך, אם נשתמש בשפה של ההתמכרויות, של דודה או קריז, אתה צריך 3 שעות. 3 שעות להמתין וזה עובר. זה חולף, זה לא 3 ימים או 3 חודשים.
1: מה היה ב3 שעות של אדם הראשון?
0: שהם לא המתינו, שהם אכלו מעץ הדעת. זאת אומרת, שאם היו נכנסים לשבת, ששבת הייתה נכנסת בעוד 3 שעות, אז זה היה ביתר. זה היה דחיקת השעה. זאת אומרת, שעיקר ההמתנה שבני אדם מתמודדים איתה זה 3 שעות. אני קראתי באיזשהו מקום שעיקר, למשל בן אדם יש איזה כעס, אז כל רגש הוא נמשך במחזורים של 1.5 דקות. ואם אני מסכים להרגיש אותו ולא לפעול מתוכו, הוא חולף אחרי 1.5 דקות. ודם, נאמר, משתוקק לסיגריה. אז השיא של ההשתוקקות יהיה 1.5 דקות. אחרי זה זה יתפוגג וזה יכול להתחדש עוד פעם כבר רבע שעה. אבל הרעיון זה לא רצף קבוע. כל דבר, תעשו לי גם מי שמורגל בקפה. בא לך על קפה, תצפה בזה, מה קורה אם אתה לא שותה את הקפה, תורא שההשתוקקות גדלה, ובאיזשהו שלב, לפעמים נאמר לא היה קפה, או לא התפננו לזה, ראינו ששכחנו מזה. אחרי זה ההשתוקקות התעורר, יש מחזוריות, אבל השיא של המחזוריות, של תאווה, של תשוקה, של רגש, של פחד, של חרדה, של כעס, זה 1.5 דקות. אבל אם אני בעצם פועל מתוך זה, אז זה יכול להימשך שבועות, חודשים ושנים. אבל אם אני לא פועל מתוך זה, אני מגלה שזה נמשך 1.5 דקות, ואז יש לי חופש שיכול להימשך דקות ארוכות, ואז שזה מגיע עוד פעם, נחתי קצת, זה לא אותה השתוקקות שהיא רציפה שעות ארוכות. למה הזכרנו את זה עכשיו? כשיש 3 שעות. אז יש 3 שעות ויש 90 שניות. מובא בחסידות שיש 4 תארים או 3 תארים כלפי אדם. יש לנו אנוש, איש ואדם. ליתר דיוק יש לנו במקורות 5 תארים. אני מזכיר את זה כי דיברנו על אדם. יש בריאה. בריאה זה הכי נמוך. איזה ציטוט אנחנו מכירים שבאים לתאר אדם כבריאה? הלל אומר, רווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, בריות, בריאה. מה עוד? איזה הוא מכובד? מכבד את הבריות. בריאה זה מישהו, כאילו יצור אנושי, אבל הוא ממש גורנישט. לא עשה עם עצמו שום עבודה, זה המדרגה הכי נמוכה. מעליו זה מדרגה של אנוש, מעליו זה מדרגה של איש, ומעליו זה מדרגה של אדם. הוא בא בחסידות שאדם זה הכי גבוה, מתחת איש, מתחת אנוש, מתחת בריאה.
2: אמרנו חמישה, לא?
0: כן, אני עוד מעט אתייחס לחמישה, השמעתי אותו בכוונה. אומר, זה מובא בחסידות שאדם זה מישהו מתוקן בשכל ובמוחין. זאת אומרת, שהמחשבה שלו מתוקנת. שהמחשבה שלו כסדרה.
1: למה אומרים אז על ישמעאל פרי אדם?
0: עוד מעט נתייחס לזה. אתה יודע מה, לא עוד מעט, עוד עכשיו, שזה אומר המלבי, או אחד הפרשנים, שהיה צריך להגיד על פי כללי השפה,
1: אדם,
0: אדם פרא, שאדם, ואז שהדואר אדם זה שם העצם, ופרא זה שם התואר. הוא אומר אצל ישמעאל, פרא זה שם העצם, ואדם זה שם תואר. ודאי למבין.
1: אז למה לא פרא?
0: רגע, מה נגיד שכוח לאט לאט ישר, למה עוד מה שם? יכול לשאול אבל, זה עבור תצום, זה לא איזה אלבון. הוא אומר, פרא אדם, ששם העצם זה פרא. ואדם כי הוא, כי זה הצורת ההופעה שלו, מה שאנחנו קוראים אדם. אבל שם העצם זה פרא. כן, מה רצית לשאול?
1: לא, אני אומר, את הוורט הזה קראתי
0: בפשע,
1: אבל אני...
0: לפחות תוכל להגיד לי מי אומר אותו, כי...
1: לא, לא.
0: כך מקובלנו מבית המדרש.
1: אבל אם כן, אז למה עדיין אדם?
0: כן, אני באמת, תראה, בדברים הללו, כשבאים להגיד וורט חסידי, זה לא בטוח שאפשר לעבור עם זה את כל התורה כולה ולפרש את זה על פי אותו מפתח. לפחות יש בזה מדרגות. זה כמו שיש נפש רוח נשמה, אבל הרבה פעמים במקורות משתמשים בביטוי נפש לכל המימד הרוחני של האדם. שבאים לדבר על הנשמה, יש פעמים שהנושא הוא ההתפרטות, רוצים לדייק בכל ביטוי, יש פעמים שנפש, למרות שזה המדרגה הכי נמוכה, אבל זה בלי, כשאתה רוצה לדבר על המצב הרוחני של האדם, לא משנה באיזה מדרגה, אתה קורא לזה נפש, גם לנשמה שלו. שר כוח על ה... רצון לדייק. אז אדם זה שלמות בשכל ובמוחין. זה, אגב, זה כן, אני זוכר, זה לוח היום יום בדלת באלול. יהיה לכם קל לזכור, כי זה יום אחרי ג' באלול. הייתי הרב גינזבורג אומר שהרב אברהם יצחק הכהן קוק זה גימטריה אהבת ישראל. לא בדקתי, אבל אני סומך עליו. אבל שווה לבדוק, אם יש מישהו שיש לו, יש איזושהי תוכנה שבודקת גימטריות, אם כן, זה גימטריה חזקה מאוד, מופלאה. אז אמרתי את זה לאיזה שחד שחוקר את כתבי הרב קוק, קוראים לו משה נחמני. אז אמרתי לו את זה, אז הוא אומר לי, כן, זה ידוע, אבל הוא גם אמר שהשורה הראשונה או הפסקה הראשונה בספר אורות זה גם גימטריה הרב אברהם יצחק הכהן קוק. מה זה אתגר גדול לעשות את זה ידני. אנחנו מחכים בשידור חי לתוצאות. איש זה שלמות במידות. וואלה. וואו. יפה מאוד. אז אדם זה השלמות של השכל והמוחין, איש זה השלמות בלב ובמידות, ואנוש זה יש חיסרון באחד משניהם, או שיש חיסרון בשכל, או שיש חיסרון במידות, או בשניהם. זה המדרגה של אנוש, מישהו שההתפתחות שלו נמוכה. אומר, ועל ידי מדרגה שנקראת גבר, גבר זה עוד אחד התיאורים לאדם, כי עניינו של גבר זה התגברות, אימנות על ידי הגבר הוא יכול לעלות מאנוש לאיש ואדם. כך אומר שם הרבי בלוח היום יום. זאת אומרת שלפתח את מימד הגבריות, את מימד הגבורה שבנו, שזה עניינו של גבר, זה בעצם העניין של שיכול להביא אותי מאנוש לאיש ואדם. זאת אומרת, אני אמור להיות אדם, אתם קוראים אדם. אבל בשביל זה אני צריך את ההתגברות. הוא אומר, כל המעלות של אדם ושל אנוש נמצא, כל המעלות של אדם ואיש נמצאים כבר באנוש. אבל זה רק בכוח. ועל ידי הגבר שבך אתה מוציא אותם אל הפועל, ואתה עולה, אתה הופך להיות מאנוש לאיש, לאדם, דרך המיומנות, או דרך המימד שנקרא גבר. איזה ציטוטים יש לנו שבמקרא האדם נקרא גבר? נכון, זה מהפסוקים היותר שקשה למצוא אותם, משהו יותר זמין. זה אגב מזכה אותך במלוא שלושת הנקודות.
2: טוב לגבר
0: שישאול בנעוריו, זה גם זה קצת, זה מזכה אותך בשתי נקודות, צריך משהו שהוא יותר בולט. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם יבטחו, שאת זה אנחנו אומרים בסוף ובא לציון. אומרים שמידת הגבורה, לתרגל אותה, היא באה בשלושה עניינים עיקריים. בהשכמה מהשינה, בהתמודדות עם תאוות ובהתמודדות עם מחשבות. מחשבות, תאוות ושינה. מול שינה נאמר בשולחן ערוך, בהתחלה התגבר כארי לעבודת בוראו.

0: הפחד, אלא חשש, ואתה צריך להשתמש במימד הגבר, שהוא ברוך הגבר המתגבר, אשר בוטח והשם. אנחנו לקראת סיום, בואו נסתכל בפסקה 6. ובכל שנה ושנה זה מספר התניה, מאיגרת הקודש, בכל שנה ושנה יורד ומאיר מחוכמה הילאה, אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם לארץ העליונה. עכשיו, לא, אנא, אל תנסו להבין את כל הפסקה, אלא את רוח הדברים שהוא רוצה לומר, האור המתחדש בראש השנה, כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשורשו בכל ערב ראש השנה כשהחודש מתכסה בו. ואחר כך, על ידי תקיעת שופר והתפילות, נמשך אור חדש עליון, מבחינה עליונה יותר שמדרגת חוכמה הילאה לעיר לארץ עליונה ולדרים עליה. עם כל עולמות העליונים התחתונים מקבלים חיותם ממנה, דהיינו מן האור, סוף ברוך הוא. חוכמתו מלובש בה כי דכתיב, כי אימך מקור חיים ואורך נראה אור, דהיינו אור המאיר מחוכמה הילאה מקור החיים. לענייננו, כנודע ליודעי כן, שבכל ראש השנה יהיה נסירה. מה זה הנסירה? אומר חז"ל שאדם וחווה נבראו גב אל גב, ובעצם כמו תאומים סיאמים, ואז לפי זה צלע זה גם מילה נרדפת למילה צד, שחווה היא צלע מאדם, צד מאדם. הם היו גב אל גב. גב אל גב זה בעצם שני אנשים שהם ממש דמוקים אחד בשני, אבל אין בהם שום תקשורת. זה בעצם גב אל גב. והעבודה היא בעצם לעשות את הנסירה. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא, שהם יוכלו להתחיל תהליך לבוא אחד מול השני, מה שנקרא פנים אל פנים, פנים בפנים. ופנים אל פנים זה גם ביחס לזוגיות, אבל זה גם מול הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. המושג פנים הוא מושג מרכזי, ברגע שתתחילו לשים לב לזה, תראו כמה פעמים מופיע הביטוי פנים, כמו למשל יאר השם פניו אליך, ובמזמור של חודש אלול, לך אמר ליבי בקשו פניי. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו, תבקשו פניי. בקשו פניי זה לבקש השגחות. ואז מה דוד המלך אומר? פניך השם מבקש, אומר, אבל מה ההמשך? אל תסתר פניך ממנו. זאת אומרת שזה יהיה בקל לראות את השגחותיך ואת אורך הטוב. תודה רבה חברים יקרים, שנזכה להתעורר מהשינה, שנזכה לחשוב מחשבות טובות, להיות רוכבים מיומנים על הסוס, שיביא אותנו למחוף חפצנו לחיים ולשלום, כתיבה וחתימה טובה.
1: אני רוצה לך שתודה לך.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור עם הרב אהרון יזקיל. נאחל לכם המשך הזנה רבה ושלתועלת מרובה, אמן כן יהי רצון. להשתמע.

0: רציתי בעזרת השם להמשיך ולהגיב לדברי הרב בנון, מה שהוא אמר על הנסיעה לאומן. אז הרב בנון קובע נחרצות שרבי נחמן לא נמצא באומן אלא בארץ, וגם אמר רבי נחמן כתב את מה שהוא חשב, והוא אומר שם מקום הנשמה שלו זה רק בארץ ישראל, אין שם כלום, הוא אומר, רק טומאה והכל עבירות. ואז הוא גם אומר, מי שחושב בטעות שרבי נחמן שם ויש שם קדושה, אז הוא טועה והוא שוגג. אבל אם הוא עוזב אישה וילדים, הוא עובר עבירה במזיד.
1: מי שחושב בטעות שרבי נחמן שם ויש שם קדושה, הוא טועה, אז הוא שוגג. אבל כשהוא עוזב אישה וילדים, הוא עובר עבירה במזיד.
0: ראשית, מחילה מכבודו, לא הצלחתי להבין איך זה שלא עוזב אישה וילדים נחשב שוגג, כי לדבריו הוא טועה, וזה שעוזב אישה וילדים נחשב למזיד. לא הבנתי. אלו הם הרבנים והוגי הדעות של הציבור שלנו. והוא ממשיך וקובע נחרצות. זה כוח הטומאה שמביא להם את החוויות האלה. נשמתו של רבי נחמן בוכה על הטעות. תחפשו אותי פה בארץ הקדושה. זה מה שרבי נחמן אמר בתפילתו. ראשית, מניין לו שנשמתו של רבי נחמן בוכה? האם זאת תחושת הבטן שלו, או שיש לו ראיה לדבריו? בתחילה משתמש הוא בתפילה שכתב רבי נתן תלמידו המובהק של רבנו, ועליה הוא מבסס את כל התיאוריות שלו. ובכן, בואו ונראה מה רבנו אמר על קברו באומן, והאם הוא בוכה או אולי שמח. בחיי מוהר"ן עוד קס"ב, ואמר, רבנו אמר, כשאחד יבוא על קברו ויאמר קפיטל תהילים בהתעוררות הלב, יהיה לו תענוג גדול מזה, ועשה תנועות בגופו ובעצמותיו אז, ורמז שיהיה לו חילוץ עצמות אז בקברו, כשאמרו תהילים על קברו, ועוד דיבר בזה העניין כמה פעמים, ואחר כך גילה 10 קפיטל תהילים, ואמר שמי שיבוא על קברו, ויתן פרוטה לצדקה, ויאמר אלו 10 קפיטל תהילים, יניח עצמו לאורך ולרוחב, לעזור לזה האיש, אפילו אם עבר מה שעבר וכו', וייחד שני עדים על זה, כמבואה במקום אחר. אז רבנו גם ייחד על זה עדים. בחיי מוהר"ן עוד קצ"ז, ודיבר אז מעניין קברו כמבואר קצת מזה לאל, אז אמר בזה הלשון, אני רוצה להישאר ביניכם ואתם תבואו על קברי. ורבי נתן תלמידו מאיר בהערה, וזה הדיבור יקר בעיניי מאוד, מה ששמעתי בשמו זה הלשון, בפירוש שאמר אני רוצה להישאר ביניכם, כי כל העולמות תלויים בזה מה שנשאר בינינו. כאן כתוב בפירוש שצריכים לבוא על קברו, ולא כמו שהרב בנון אומר שאין שם כלום. ממשיך ואומר הרב בנון, אני רוצה לעצור את מי שמסוגל לשמוע את הבכי של נשמת רבי נחמן, שאומר תבואו אליי לארץ ישראל ביום הרת עולם. קודם כל נוכחנו לדעת שזה לא רק רבי נחמן בוכה מזה, אלא הוא שמח. ולמי בדיוק הוא פונה? שהוא רוצה לעצור את מי שמסוגל לשמוע את הבכי. למי הוא פונה? לאלו שמקשיבים לדברי רבנו ותלמידו רבי נתן? או אולי לאלו המקשיבים לתחושות הבטן שלהם המלוות בכאבי בטן עזים של נגיעות ואינטרסים? המראיין שואל, האם להשתתח על קברים? כן או לא? זה יהודי? כן או לא? והרב כאמור פסק נחרצות. לאלו שאין אישה וילדים נחשב הדבר כשוגג, ולאלו שעוזבים אישה וילדים נחשב הדבר כמזיד, הכל עבירות, אוי.
1: מי שחושב בטעות שרבי נחמן שם ויש שם קדושה, הוא טועה, אז הוא שוגג. אבל כשהוא עוזב אישה וילדים, הוא עובר עבירה במזיד.
0: כמה טמטום וכמה בורות, שיועיל בטובו להראות פוסק אחד, שאוסר לנסוע לקברי צדיקים בחוץ לארץ. לא רק זה, אלא בעל השו"ת, השאלות ותשובות, שדה חמד, פסק להלכה, שלא רק שמותר לנסוע לקברי צדיקים מארץ ישראל, אלא שזו גם מצווה. ובכן, רבי נחמן ורבי נתן תלמידו אומרים שאין דבר גדול מזה מלהיות בראש השנה אצל רבנו, על קברו כאמור, וזה קראנו בפעם שעברה, בסרטון שעבר, והוא בא ואומר הכל עבירות. על זה גם אמרו בדרך מליצה, סייג לחוכמה שתיקה, שכאשר האדם שותק עוד עלולים לטעות ולחשוב שהוא חכם, אך כאשר הוא פותח את פיו, מתברר ההפך הגמור, מתברר שאין לו ידע לא בהלכה, לא באגדות חז"ל, לא בקבלה, ולא בספרי רבי נחמן, ועל הזה יקרא רב, אני שואל אתכם. וכן מתברר שהוא גם כופר בתחיית המתים, שהרי לדבריו אין כלום בקברו של הצדיק, אפרה לפומה, כן? ועוד לבוא ולהוציא לעז על עשרות אלפי יהודים מכל גווני הקשת? החל מצדיקים תלמידי חכמים, רבנים וכו', וכלה בעמך ישראל יהודים תמימים בעלי אמונת חכמים, לבוא ולהוציא עליהם שם רע ולומר שהכל עבירות ולהשוות את ראש השנה אצל רבנו לחטא העגל, זה מותר? זו לא עבירה במזיד? שעליה נאמר המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא? האם בשביל לקנות לאידיאולוגיה של הציבור הדתי-לאומי, הותרה רצועה ואין דין ואין דיין ואין הלכה והכל מותר? והמטרה מקדשת את האמצעים? ובעניין השאלה ששואלת וחוזרת ושואלת המראיינת, הרי ידוע ששנם, היא שואלת אותו, הרי ידוע ששנם מכוני ליווי באומן, ואולי המטרה של הנסיעה היא פריקת עול.
2: אתה מתייחס לדברים האלה, אנחנו יודעים שיש שם מכוני ליווי, זה דברים מאוד מפורסמים, היו תמונות, סרטונים, לזה אתה מתייחס? לסיום, אתה חושב שיכול להיות שאנשים משתמשים בתירוץ הזה של נסיעה לקבר של רבי נחמן כדי לפרוק כל עול?
0: גם עליה וכמותה נאמר סייג לחוכמה שתיקה. רואים שכל דבריה נאמרים מתוך שנאה עיוורת, הגורמת לאבד אפילו את המינימום היגיון בשפיות הדת. הרי תחשבי בהיגיון. וכי לצערנו הרב חסרים מכוני ליווי בארץ מתחת לאף. ולמה שיסו עד לשם? הכרטיס טיסה לבד עולה כ$800, הלינה כ-300, האוכל עוד 200, ימי עבודה שמפסידים עוד $500. כמה הגענו? כבר הגענו ל-$1,800 בלי כל שאר ההוצאות, ובלי כל הטרחה והזמן. כן? אגב, אתמול סיפר לי מישהו שראה פרסום של טיסות ליעדים באירופה בפחות מ-$100, בטיסה לנפולי למשל שבאיטליה עולה $90. אז מה, עשרות אלפי אנשים לא יודעים חשבון? אני לא יודע אם המראיינת הייתה שם או לא. אני בכל אופן נוסע לאומן כבר קרוב ל-30 שנה. יצא לי לנסוע באמצע השנה הרבה פעמים, ומעולם לא נתקלתי בתופעה הזו. שלדברי המראיינת צריכה להיות באומן על כל צעד ושעל, כי היא ראתה סרטונים. מעניין שהמצלמות שלהם פספסו את התיקון העולמי הנעשה באומן, בו מתפללים עשרות אלפים על הגאולה השלמה וצועקים שמה ישראל. המצלמות גם פספסו את מעמד התשליך, בו עשרות אלפים מתפללים והרבה עיניים לא נשארות יבשות. המצלמות גם פספסו את התפילות בראש השנה, אורחות למעלה משמונה שעות, עם שירי דבקות ושמחת לב השמיים, ובהם משתתפים גם חילונים שמעולם לא דרכה כף רגלם בבית כנסת בארץ. המצלמה פספסה את מערך השיעורים לציבור הרחב סביב השעון כל ימי השהייה באומן. המצלמות לא קלטו את מתחם הענק של חדרי האוכל של שיינר, בו מאכילים עשרות אלפי פיות מדי יום חינם אין כסף, והמקום הזה הכנסת אורחים, נחשב להכנסת אורחים הגדולה בעולם. ולמה אם כן קלטה המצלמה רק את אלו הולכים למכוני ליווי? אולי הייתה להם מטרה שסומנה מראש? את השאלה הזאת המראיינת ורב בן נון לא שואלים את עצמם, כי כנראה שאצלם גם המטרה סומנה מראש. אסיים עם סיפור אמיתי ששמעתי מחבר טוב שלי שחזר בתשובה לפני כ-35 שנה. ואגב, הוא הנכד של שר החינוך הראשון בארץ, זלמן ארן. הסיפור הזה קרה לפני כ-13 שנה בבר מצווה של הבן שלי. הוא הגיע להשתתף בשמחה וסיפר לי, עכשיו אני חוזר מאומן, הוא אמר לי. זה היה בתחילת חודש ניסן, והוא נסע לראש חודש ניסן לרבנו. והוא גם נסע לשאר קברי צדיקים שנמצאים שם בסביבה, ולקח נהג גוי בשם סרגי, שהתחום שלו זה קברי צדיקים, שלקח אותו לקברי הצדיקים. אותו נהג גוי למד קצת עברית כדי לתקשר עם הקליינטורה שלו. אז החבר שלי שקוראים לו ברוך, הגיעו לוולדניק, לבעל הידית, מי שמכיר, לקבר של הצדיק, בעל הידית. לפני שהם נכנסים לקבר, אז ברוך שואל את סרגי, אומר לו, סרגי, אני רואה שאתה, התחום שלך זה קברי צדיקים. אני רציתי לשאול אותך שאלה בכנות. תגיד, כשאתה מגיע לקברי הצדיקים, אתה מתפלל שם? אמר לו, סרגי, אני אגיד לך, כשאני רואה, אני אגיד לך את האמת, אומר לו, אני לא מתפלל שם, אבל באומן, אצל רבי נחמן, אני מתפלל. שואל אותו ברוך, למה באומן כן ושם לא? אז הוא הסביר לו שהוא יודע לזהות את החסידים, שהם הכלליים, כן? לא חסידי ברסלב, את חסידי הברסלב לפי הלבוש וההתנהגות. והוא רואה את החסידים האחרים שבאים, כן, לקברי הצדיקים, איך הם לבושים בקפידה ואת החפתים מזהב, אולי אפילו לחורים לזה, שנמצאים להם בחולצה והגרטל שהם חוגרים, כן, הוא גם לא יודע איך קוראים לזה, הוא הסביר לו, כן, והוא רואה איך הם פותחים את התהילים עם הכריכה מהאור, אמר לו, סרגי, אמר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שזה לא קשור אליי, איך אומרים? הפער גדול מדי. אבל הוא אומר לו, באומן זה כמו בית משוגעים, כך הוא אומר לו. הוא אומר לו כך, תראו, דבר מדהים, הוא שואל אותו, הוא אומר לו, תגיד, למה הצדיק, רבנו, כן? למה הצדיק לא מגרש את המשוגעים מאומן, והוא קורא להם שיבואו אליו? זאת אומרת, זה ברור לו שהם נמצאים אצלו, זה לא רק הבחירה שלהם, אלא גם הצדיק קורא להם לבוא אליו, ואם הוא היה רוצה, הוא היה מגרש אותם. זה פשוט לו, זה ברור לו, אין לו בכלל ספק בזה. לאותו גוי. אומר, אתה יודע למה? למה הוא לא מגרש אותם והוא קורא להם שיבואו אליו? כי הוא יכול לעזור להם. אם הוא יכול לעזור להם, הוא יכול לעזור גם לי. אותו סרגי, אותו גוי, קולט מה שהרב בן נון, באותה מראיינת מטומטמת, מכילה מכבודה, לא קולטים. הוא קולט שזה שבאים לרבנו אנשים כאלו, חולים במחלות כל כך רוחניות קשות, זו מעלה ולא חיסרון, כי לרבנו יש את הכוח לרפא אותם, לכן רבנו קורא להם, מה שצדיקים אחרים לא יכולים לעשות, אין להם את היכולת הזאת, לכן לא רק שהם לא קוראים להם, הם גם מגרשים אותם, רק לרבנו יש את היכולת הזאת, ולכן נאמר על נוח, כן, יש דורשים אותו לשבח, יש דורשים אותו לגנאי, אז יש כאלו שרואים את זה כשבח, ולצערנו הרב, פה גוי רואה את זה לשבח, ולצערנו הרב, רבנים, אנשים שאמונים על התורה, כן, היו אמורים לראות את זה, לא רואים את זה. אני אסיים עם עוד דבר קטן, שאגב, מה אומר המהר"ל מפראג בחידושי אגדות שלו, אני מזמין את הרב בן נון לעיין בדברי המהר"ל מפראג, ואני אשמח לשמוע ממנו תשובה על מה שהוא כותב, אומר המהר"ל מפראג, זה מופיע בחידושי אגדות, חלק שני עמוד נ"ו על מסכת סוטה, אומר שלמה אם יבואו לקברו של משה שנמצא בחוץ לארץ, יבטלו את הגזרה. אומר המהר"ל, אף על גב שנודע קברי אבות. אומר המהר"ל, הרי יש את קברי אבות, אפשר לבוא לקברי אבות בארץ ישראל, ונבטל את גזרת הגלות משם. אומר המהר"ל מפראג שאין כוח לקברי האבות לבטל את גזרת הגלות רק לקברו של משה. כן, בחוץ לארץ. אז הוא מוזמן לבדוק את זה, ולתת תשובה לדבר הזה, וגם הזוהר הקדוש, חלק ג' דף רשפ עמוד א', אמר, ומה שאמר בך ולא ידע איש את קבועתו עד היום הזה, אוי לאלו אטומי לב, אטומי הלב, סתומי העיניים, שלא יודעים את הקבורה שלך. הם לא יודעים את הקבורה שלך, פה הוא מדבר על קבורת משה משיח, שעליו נאמר, כן, והוא מחולל מפשענו, מה זה מחולל שהוא יהיה קבור בחוץ לארץ, ואומר, שאלמלא שאתה קבור בחוץ לארץ, עם ישראל לא יוכלו לצאת מהגלות. זה בדיוק מה שרבנו אמר, שהוא נמצא שם, כדי להוציא את כל ניצוצי הקדושה, כדי לגאול אותנו. ואנחנו נוסעים אליו לראש השנה, כדי לתת לו כוח ביחד, וביחד אנחנו נזכה בעזרת השם להביא את הגאולה השלמה עוד השנה, אמן ואמן, שנזכה לשנה טובה ומבורכת.

כן, אני רוצה לברך את כולם, את כל הנוסעים לאומן, לרבנו הקדוש, בים, ביבשה, באוויר. שיהיה לכם דרך צלחה, דרך מהירה. שתזכו לראות את אור בהירות הדרך. להתקרב לרבנו הקדוש, הצדיק יסוד עולם. להתפלל על עם ישראל, לקבל את כל הישועות, התיקונים, הברכות, השמחות. להמליך את המלך. אשריכם ישראל, כל הנשים הצדקניות שבבית, שמוסרות נפש. מה יקרה מעלתכם? זה הזמן לברך גם את כל העוסקים על המלאכה ברדיו ברסלב, כל השנה מפיצים את אור רבנו בעולם. חזקו ואימצו בעבודתכם. אז שיהיה לכולם שנה טובה, מהירה ומתוקה.

מאזינים יקרים, כעת נבוא לשמוע שיעור בהלכה עם הרב יהודה נקי. ניפגש מיד לאחר התוכנית עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הגמרא בראש השנה מביאה שנהגו בראש השנה לאכול דברים לסימן טוב. רוביה, מה שנקרא היום לוביה. אגב, בדבר הזה יש חילוק מנהגי עדות, בכל הדברים. ברוביה יש אומרים שזה מה שנקרא היום לוביה, יש את הלוביה הירוק, זה דומה לשיעורית, רק יותר דק. יש כאלה לוקחים את זה ביבש. יש כאלה של הפרסים, נוהגים לקחה שעועית לבנה, טוענים שזה הלוביה. שמעתי שאצל התימנים מזהים את הלוביה כחילבה. בכל אופן, כל עדה ועדה יעשו כפי מנהגם. הכרתי, זה אלוף. אצל האשכנזים, מחמת שלא היה הכרתי באירופה, זה ארצות קרות, זה לא היה גודל, היו לוקחים גזר. אנחנו לוקחים את הקרטי, זה אלוף, אומרים שהכרתו אויבינו ושונאינו, אצל האשכנזים לוקחים גזר, תגזור עלינו גזרות טובות. סילקה זה לסלק, תרד. אצל הקורדים הם אומרים שזה משהו, דומה לעלי תרד, אבל משהו יותר קטן. אצל האשכנזים לקחו את הסלק האדום, מה שאנחנו מכירים. המסר עובדיה אומר שזה לא מדויק. הוא אומר, יש לפת לבן, השל גם, ויש את הלפת האדום. אומר, האשכנזים קוראים לו סלק. אומר, הוא היה חולה, עשו לו שינוי השם. קראו לו סלק. בכל אופן, זה המנהג שלהם. קוראים לזה סלק, שהסתלקו אויבינו. לקחו את זה. תמרים, זה דבר מוסכם, זה ברוך השם דבר שאין בו מחלוקת. בקרה, אנחנו רוב העדות מזהים את זה כדלת. אצל הקורדים מזהים את זה, זה מין קישור בצורת הגס. הם טוענים שזה הקרה. אני האמת נוטה יותר להאמין לקורדים. כי הם, זה המקום שבו התחבר התלמוד, והשמות המקוריים נשארו. אז כשהם אומרים לך משהו, זה פה התחבר השס הבבלי, פה היה את הכל. אז זה יותר סביר שזה מה שנכון. בכל אופן, מי שרוצה, יעשה כמו שאני עושה. עשה גם דלת רגילה, גם את הקרה של הקורדים. אני בדקול אלמה זה קרה. עכשיו, יש עוד דברים שהוסיפו. רימון, תפוח בדבש, ראש של כבש, ריאה, ביצה, דג. זה דברים שהוספות. במחזור של כיסא רחמים הוסיפו 30 סימנים. כל עדה ועדה עם המנהגים שלו. כל אחד שרוצה יוסיף כאוות נפשו, מה שכן, העיקר לשמור על המנהג של ההורים. מה שההורים עשו, לעשות. רוצה להוסיף, יוסיף. עכשיו, נוהגים עוד דבר בראש השנה, לא לאכול דברים חמוצים. למה? בתור סימן טוב, שתהיה לנו שנה טובה, מתוקה. חמוץ זה כאילו... אפילו שלפעמים החמוץ זה מתוק. נוהגים לא לאכול דברים חמוצים. לאכול רק דברים שמנים, טובים, מתוקים. הרב עובדיה אמר גם להוריד את הדברים החריפים. לא לאכול חריף בראש השנה. פעם שאלתי אותו, אמרתי לו, יש עדות הם לא אוכלים סחוג ולא אוכלים... כל האוכל חריף, כל האוכל זה סחוג. אמרתי לו, אם לאנשים האלה נאמר להם בראש השנה אל תאכלו חריף, מה יקרה? עשית להם תשעה באב. אז הוא אמר, טוב, מי שרגיל לאכול חריף מותר. כי כל העניין של ראש השנה זה עניין של מנהג. אם זה מה שהם נהנים, וזה מה שטוב להם, ואם תביא להם מאכלים אחרים, הם ירגישו לא טוב, שאדם ירגיש טוב בראש השנה יותר חשוב. אז אנשים כאלה יכולים לאכול חריף. אני למעשה לא יודע מה המקור של החריף. כולם משקאות את החריפים, כן שותים. אף אחד לא אמר שאסור לשתות. ישנות חריפים, אז מה, יין חריף לא שותים. הרב הבן ישחי הביא לא לאכול ענבים שחורים. אז אומרים, ענבים לבנות תאכל. ולמה? בגלל שבגמרא כתוב שמי שחלם על ענבים שחורות, סימן לא טוב. מה הקשר בדיוק, לא ידעתי, אבל בן שחי כותב את זה. מוסמך. יש כל מיני... אני אומר, יש דברים שבין עדה לעדה, אלה אומרים זה סימן טוב, ואלה אומרים זה לא סימן טוב. הרב חידה מביא, לא לאכול דג בראש השנה, כי דג, במקום אחד בתנך, כתוב דלת א' ג' מלשון דאג. אז אומר, לכן לא לאכול. יש מפרשים שאומרים שאדרבה, לאכול דגים בראש השנה, וזה אחד מהסימנים שנפרה ונרבק הדגים. אז העיקר זה הכוונה, כל אחד ואחד יעשה כמו הכוונה שאצלו נהגו לאכול. פעם שאלתי את הרב עזר חסדיק לברכה, אמרתי לו, העדה מקפידים כל שבת לאכול דגים. ומקפידים בראש השנה לא יוכלו לאכול דג. כשראש השנה נופל בשבת, מה יעשו? המנהג שלהם לאכול דג כל השנה לכבוד שבת. המנהג שלהם שבראש השנה לא אוכלים דגים. יש. הרב חידה כותב, לא לאכול דגים. אז הם אצלהם נהגו, לא לאכול דגים בראש השנה. אמרת, ראש השנה נתקע עם שבת, מה יעשו? אמר לי, המנהג של השבת גובר. כל שבת נוהגים לאכול דגים, יאכלו דגים, אפילו שזה ראש השנה. זה לא דברים כל כך עקרוניים. זה מנהגים, בכל אופן. כל אחד ואחד יקפיד על המנהגים של העדה שלו, של המשפחה שלו, וזה מה שיעשה. עכשיו, מתי אוכלים את הסימנים? בזה יש דעות. יש אומרים, אתה אומר את הסימנים מיד אחרי הקידוש. עושים קידוש, מביאים סימנים ואוכלים. אלה שנהגו לאכול את הסימנים בין קידוש למוציא, יש בזה כמה בעיות. בעיה אחת, צריך לברך. עכשיו, דוגמה, אתה רוצה לאכול ראש של כבש. בקד שהכל, זה ברוכה שנה צריכה, מה אתה מברך שהכל? הרי זה תבשיל, תבשיל. לא מברכים לפני הסעודה, אתה גורם ברכה שנה צריכה. אז פה יש אומרים שלא, בשבתות וימים טובים, שאין מהברכות, אז מותר לגרום לברכה שנה צריכה. ככה מתרצים, ככה עוקפים את הבעיה הזו. יש, בשביל לפתור את הבעיה הזו, מברכים שהכל על דבר אחר שברכתו שהכל, וזה לא תבשיל. דוגמה, יקחו סוכריה, יקחו משהו שהוא לא תבשיל, יברכו עליו שהכל בשביל לפתור את הבעיה הזו. אז יקחו דבר שהוא בורא פרי העץ, יברכו בורא פרי העץ, דבר שברכתו בורא פרי האדמה, יברכו בורא פרי האדמה, יקחו הדבר שברכתו שהכל, יברכו שהכל, ואחרי זה יתחילו לאכול את הסימנים. יש מחלוקת עכשיו, בעיה אחרת שיש, אם אדם בין קידוש למוציא, אז סתם ככה, לפני כל סעודה. לפני כל סעודה, אדם אוכל איזה פרי, אדם אוכל איזה ירק, אדם שותה איזה שתייה, והוא שותה שיעור שמחייב את עצמו בברכה האחרונה, הוא נכנס למחלוקת עצומה, מותר לברך ברכה האחרונה או לא? אתה דוגמה, תפסת תפוח עץ, אכלת אותו. מיד אחרי זה אתה צריך ליטול ידיים לשבת לארוחה. תברך בורא נפשות על תפוח העץ או לא, יש אומרים, אתה חייב לברך. למה? תפוח עץ לא קשור לסעודה. לא קשור לסעודה, תברך בורא נפשות רבות. אחרי זה, יש אומרים, לא. מה אתה נמצא עכשיו? אתה נמצא עכשיו לפני סעודה, מתי שאתה מברך ברכת המזון, ומוציא ידי חובת הכל, לא תברך בורא נפשות. אז קיצור, מחלוקת גדולה. בגלל המחלוקת שיש, אנחנו אומרים לבן אדם, ספק ברכות, להקל. איך תברך בורא נפשות? הרי יכול להיות שזו ברכה לבטלה. אומרים לאדם, אל תברך. אז לכן הדבר הזה לא כדאי לעשות אותו. זאת אומרת, ואלה שנהגו בין קידוש לסעודה, צריכים להיזהר לא לאכול יותר מכזית. עכשיו, בן אדם אוכל 5-6-7 סימנים, שסך הכל הוא לא יגיע ל-27 גרם. זה מאוד קשה. אז לכן הרב עובדיה כותב, לפתור את כל הבעיות, הכי טוב, ליטול ידיים, לברך המוציא. אחרי המוציא, ברכת המוציא, תאכל כזית פת, ואז תביא את הסימנים לשולחן. עוד יותר נכון, תאכל קביצה פת, ואז להביא את הסימנים.
1: אבל זה יכול לברך? או,
0: עכשיו, לברך לא צריך. כל דבר שהוא תבשיל, אתה לא צריך לברך. הדבר היחיד שנשאר לך לברך זה רק התמרים. בורא התמרים, רימונים, בורא פרי הארץ. זה מה יש, כי בצורה רגילה אתה לא צריך לברך. אז ככה פתרנו את הבעיה הזאת. עכשיו, גם פה יש עוד מחלוקת. מחלוקת גדולה בפסקים. יש אומרים שמתי שאוכלים את הסימנים, צריך לומר יהי רצון ומיד לאכול. אסור להפסיק בין היהי רצון לאכילה. עכשיו, אז דוגמה, אתה לוקח את המר, אתה מורך, ברוך אתה השם לוקחת ממך העולם בורא פרי העץ. אז אם תאמר את היהי רצון, זה הפסק. לא תאמר את היהי רצון, צריך לעשות את אחרי היהי רצון, צריך לאכול. אז לכן הם אומרים, אין בעיה, זה לא הפסק, זה צורך הברכה. אז הם אומרים, תברך בורא פרי העץ, יהי רצון ואחרי זה תאכל. יש פוסקים חולקים, אומרים, לא, זה הפסק, איך אתה עושה דברים כאלה? הרב עובדיה אומר, בשביל מה? היום ברוך השם, חסר תמרים בעולם. כך תמר, תברך בורא פרי העץ, תאכל. כך עוד תמר, תאמר יהי רצון, תאכל עוד הפעם. אולי פעם, אני יודע, היה עניות גדולה, לא היה להם את האפשרויות האלה, אז היה דיון איך לבוא ולעשות. אתה מבין את הבעיה הזו.
2: מה, אני לא מבין, למה לקחת עוד תמר?
0: תיקח את אותו תמר.
2: אוי, מה.
0: תאכל את אותו תמר. לא, הם רוצים שהאכילה תהיה אחרי היהי רצון. אז אם תאכל, ואחרי זה תאמר יהי רצון.
2: אז גם ככה אתה אוכל לפני היהי רצון, מה זמן?
0: לא, אתה אוכל גם אחרי. אני צריך שאחרי שתאמר את היהי רצון אתה אוכל. אז הוא אומר, תאכל אחרי הברכה. אחרי זה, תאמר יהי רצון, תאכל עוד פעם. כאן יש עוד בעיה שצריך לשים לב. התמרים היום, יש תמרים שהם חדשים, שהחיינו. רימון, גם מי שלא הספיק לאכול, אז גם הרימון שהחיינו. ומי שאוכל את הלוביה, הטריה, גם זה שהחיינו. אז כמה דברים שהחיינו לבינתיים יצאנו כבר?
2: שלוש
0: דברים. עכשיו, אם אדם עושה קידוש, בקידוש יש עוד שהחיינו. אם אדם שם את כל הסימנים על השולחן ועושה קידוש ומברך שהחיינו, אז לכן שהחיינו, פתר את הכל. אז לכן, מי שרוצה להרוויח ברכות שהחיינו, מה יעשה? הסימנים או שיהיו על השולחן מכוסים, או שאת הסימנים יניח לא על השולחן, במטבח. אחרי זה יביא דבר דבר, יברך שהחיינו וימשיך. זאת אומרת, הוא אומר שהחיינו. בורא פרי העץ שהחיינו, אחרי זה נביא את הלוביה. בלוביה לא יברך בורא פרי האדמה, חמת שהיא מבושלת. יברך רק שהחיינו לבד. יביא את התמרים, לא יברך בורא פרי העץ. כבר ברכת על התמרים בורא פרי העץ.
2: כמה שהחיינו אפשר?
0: כמה שאתה רוצה. כל פרי זה שהחיינו בנפרד.
3: לפני שאתה מביא אותו לשולחן, את כולם ביחד.
2: כן,
3: הבנתי,
2: אני אומר, כאילו, כמו שאתה חושש לזה, אתה חושש גם לזה?
0: לא, כי שהחיינו זה ברכת הראייה. אז כשאתה לא רואה, השהחיינו לא פתר. אבל בורא פרי העץ, אפילו אם אתה לא רואה, אתה ברכת על שאתה רוצה לאכול פרי העץ, אתה יודע שעוד מעט דבר הוא עוד פירות. אז הברכה פתרה גם את מה שהגיע. אבל שהחיינו זה לא ברכה על מה שהגיע, זה ברכה על מה שאתה רואה. חבוש מבושל זה גם שהחיינו. בדרך כלל את החבוש המבושל משאירים ליום השני. שבקידוש יש לנו בעיה של שהחיינו. את החבוש משאירים ליום השני. יש כאלה שאחד מהסימנים שלהם בראש השנה זה לאכול חבושים. יש כמון המון מנהגים. במחזור של איש מצליח הביא שם 30 סימנים לראש השנה. סומסום, וחילבה, ואני יודע מה.
3: אבל לא יעשה סעודה, יאכל את כל הדמון הזה.
0: עכשיו, גם פה, מתי לבוא ולעשות את הסימנים? אני סתם, אני הזכרתי בבית הכנסת שלרחם על האישה כל כך הרבה התארכה לבשל ראש השנה, לא להגזים בסימנים. אז מישהו אומר לי, מה הבעיה? מה הבעיה לאכול? לא הבנתי מה הבעיה, אז מה הבעיה? איך אפשר? אז אצלם בבית נוהגים לאכול את הסימנים אחרי הסעודה. לא מיד אחרי המוציא. אחרי שגמרו לאכול, מביאים את הסימנים ואוכלים. אז באמת, כבר אנשים מלאים מהאוכל, אז מה הבעיה? הוא רק טעם סימן טיפה בפה וזהו.
2: זה משנה
0: רק?
2: אם אוכלים לפני או אחרי?
0: לא, מנהג לעשות בהתחלה, כאילו לפתוח את השנה בסימן טוב. יש כאלה שאת כל הסימנים עושים גם בבוקר. נוהגים את זה? לילה בוקר, לילה בוקר. אנחנו נוהגים לעשות את זה בשתי הלילות. לא נוהגים בבוקר. הקרא, באים בתחילת השיעור, הסברנו. עכשיו, נהגו לאכול מאכלים שמנים מתוקים בראש השנה. דגים, זה כבר הזכרתי, זה תלוי בין הגדות. יש כאלה שנוהגים לא לאכול דגים, יש כאלה אדרבה, אוכלים דגים. לגבי הענבים, בן ישראל הביא לא לאכול ענבים שחורים, ענבים לבנים אפשר. רמה הביא לא לאכול אגוזים. כל אשר בשם אגוז יקרה. למה? כי אגוז בגימטרי אחרת, וגם הוא אומר שזה מוסיף כיחה וניעז. בכלל, לפי זה כל הפיצוחים לא טוב. מה שכן, לא להחמיר בדברים האלה יותר מדי. האישה קנתה אוגה, ובאוגה יש אגוזים. אגוזים, פשטו, אגוז לבד, את הערובת של אגוזים, מעלש. בן אדם לא יאכל, ענבים שחורים עושים מהם יין, אז מה, אז יין אנחנו לא שותים. היין הוא נעשה מענבים שחורים. מה שיש, זאת אומרת, דבר שבעצם, ענבים שחורים בן איש חי כתב לו. לא אוכלים. לא חסר מה לאכול בראש השנה, תאכל ענבים לבנים.
4: לא, אבל מי שרוצה לאכול.
0: אתה רוצה לעבור על דברי הבן שלך, תעבור. זה לא הלכות של מותר אסור. אומר לך לא סימן טוב, אל תאכל. אנשים מפחדים מסימנים יותר מההלכות.
4: מה אומר הרב עובדיה על ענבים שחורים?
0: עובדיה לא הביא את הבן שלך ולא אמר כלום. יש דברים שמקפידים בתור סימן. עכשיו, יש עוד דבר שנזרים בברוש השנה, זה הביא אותו גם רמה. הוא אומר, בירושלמי נאמר, איימן דדמיך ברשתה, דמיך מזלה. מי שישן בראש השנה, המזל שלו ישן. אגב, את הירושלמי הזה אצלנו אין. רמה אומר, מובא בירושלמי. כל הירושלמי שכתוב אצלנו, אין את הירושלמי הזה. יש הרבה דברים שמביאים הפוסקים, כתוב בתוספתא, לגבי החצילים. בר בשמואל גר מזיין אמר שחצילים, היום מחלוקת אם יש בזה עורלה, אין בזה עורלה, כי החציל, אם אתה משאיר אותו, הוא נהיה גזע חזק. הוא לא מוציא פרות, אבל הוא נהיה גזע חזק. אז בר בשמואל גר מזיין, היה עליו שאלה, זה ירק או זה עץ? אם אתה קורא לזה עץ, אז אסור לאכול חצילים, כי החציל נותן פרי בשנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית זה מר לא ראוי לאכילה בכלל, וזהו, אחרי זה לא מוציא פירות בכלל. אז בישמעאל גר מזיין הביא תוספתא, שבתוספתא כתוב שכל דבר שמוציא פרי בשנה הראשונה זה לא עץ, זה ירק. אז לפי זה חצילים מה זה?
2: ירק.
0: ירק. בא החזון איש אומר, לא מצאנו תוספתא כזו, אין דבר כזה. ואתה אומר, מה זה לא מצאנו? ובישמעאל גר מזיין, היה בדורו של מרן הקדוש, היה מגדולי הדור. הוא אומר לך שורה תוספתא, מה, לא מאמינים לו? מצא תוספתא, מצא תוספתא, נקודה, זה ההלכה. יש הרבה דברים, הרבה פוסקים שמצטטים גמרות, אין. אומרים שהרב חידה, מתי שנפגש פעם עם מלך איטליה, לא זכר מי, אז הוא בקש רשות להיכנס לספרייה של הוותיקן, ונתנו לו רשות, אבל אם התחרטו על הרגע הזה שהם הרשו לו, אז אמרו לו שהוא ייכנס רק ל-24 שעות, בלי עת ובלי להעתיק, שלא יוכל להעתיק כלום. הוא משהו נכנס לשם, למד כמה מסכתות בעל פה, והוא אמר שיש שם ספרים נדירים שאין לנו אותם. גמרות, משניות. שאין. לפני מלחמת העולם השנייה היה בדיחה. האום קם, אז האום עשה חופש עמידה, כאילו להרבות את חוק התרבות, שכל ספרייה בעולם צריכה להביא את הצילומים של הספרים שלה לכל הספריות האחרות בעולם. הם לא התכוונו, התכוונו סתם. אז הספרייה של הוותיקן, זה כתב יד פרמה קוראים לזה. אז גם התחלו את הצילומים שיש להם בספרים, לשלוח לכל הספריות בעולם. פתאום איזה יהודי אחד עלה, וואי, ספרים של הרבה ראשונים. רק הדבר הזה נודע עם עצרות הכל. בכל אופן, המאירי, זה כתב יד פרמה, עוד כמה ראשונים שיצאו, זה כתב יד פרמה, זה היה בוותיקן. בזכות הטעות הזו, יש לנו את הספרים של הראשונים האלה. זה כתב יד שיש לו רק בוותיקן. תשאל אותם. מברית המועצות, יש היום את כל הספרייה של אדמו"רי חב"ד. חב"דניקים רוצים אותם. אומרים, לא, זה נכס לאומי. מה לכם ולתורת חב"ד? נכס לאומי של רוסיה. כל מיני שטויות, מה שהם יכולים. בכל אופן, נחזור לשלנו. אז הרמ"א כתב שיש ירושלמי מפורש, שכל מי שישן בראש השנה, מזלו ישן. עכשיו, את הירושלמי הזה לפי פשוטו, מה, הירושלמי התכוון ש-48 שעות לא נשען? ברור שלא. אז בלילה ברור שמותר לישון. אם הירושלמי התכוון לא לישון בראש השנה, מתי הוא התכוון?
5: ביום.
0: בא הארי הקדוש, והוא ישן בראש השנה אחר חצות היום. אז הסביר שעיקר הדין זה בבוקר, ואחרי הצהריים הדין יותר קל, אז אפשר לשאול. ירד לנו עוד חצי יום. בוא שם זלמן אוירבך, והוא אמר שמה שכתוב שאסור לישון בחצי יום הראשון, הכוונה, אדם שהולך לישון. אבל אדם שממשיך את שנת הלילה כמו שהוא רגיל בכל יום, לא, אולי, אדוני, הגיע עמוד השחר, מיד תעמוד על הרגליים. כמו שאתה קם כל יום, מותר לקום גם עכשיו. הרב עובדיה העתיק אותו, אבל אני אומר לכם דבר אחד. יש אנשים שרוצים ללמוד מפה שאדם בראש השנה יכול לשנה עד 7-8. זה לא פשוט בדברים של הרב עובדיה. הרב עובדיה בעצמו אמר בדרשות, שנים הוא היה אומר את זה, שלכתחילה אדם בראש השנה יעמוד לפני עמוד השחר. מי ישקשה עליו, עד נצח חמה עוד יכול לישון. אבל בנצח חמה יהיה על הרגליים. נצח חמה קיים זה בסביבות 6:30. זאת אומרת, אז אפילו אם מתחילים את התפילה בבית הכנסת, בשעה 7, בכל אופן 6:30, בראש השנה תהיה על הרגליים.
6: גם אנשים?
0: גם נשים, גם הם יהודיות. לא, זה סימנים. הכל סימנים. הרב עובדיה מביא את האמת, את הזוהר, שהוא בכלל מסביר פשט אחר מה הכוונה לישון בראש השנה. הוא אומר, מתי שיונה ברח לקדוש ברוך הוא אמר לו שילך יוכיח את אנשי נינווה, יונה לא רצה, ברח לתרשיש. קנה אונייה שנוסע תרשיש ועלה. כתוב, פרצה רוח שרה בים, והאונייה היה 70 אנשים מ-70 מאות העולם. כל אחד עמד והתפלל לאלוהים שלו שיציל אותו. מה יונה הנביא עושה? יורד דרכתי הספינה ויושן, ויבוא אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. הוא אומר, ויבוא אליו רב החובל, זה יצר הטוב. הוא אומר לו, מה לך נרדם? עכשיו, היום הזה, הקדוש ברוך הוא דן את כל באי העולם. צריך להרבות תפילות, צריות, להתפלל על מה שיהיה לך כל השנה, עכשיו אתה הולך לישון. זה הכוונה, אם אני דמיך ברשתה. אדם, ביום ראש השנה הולך, מפצח גרעינים, פיסטוקים, קורא עיתונים, הולך לבקר חברים, באים משפחה לבקר, כמו אחר.

אפילו מתי שעושים מחירות בבית הכנסת. קנית עלייה? יופי. אתה לא מתכונן לקנות עלייה? יופי. כל הזמן המיותר יושב קרא תהילים. קח איזה ספר, תלמד. לא לבזבז את הזמן. הולך שעות על מחירות, הולך... לנצל. ראש השנה הלכת לבית, אכלת, שתית, תרביץ כל היום לימוד תורה. אצלנו בבית הכנסת, משעה 3:00 שיעורי תורה. לא לבזבז את הזמן. אדוני, זה יום דין. בן אדם, יש בור. מישהו נופל. אתה נותן לו יד לפני שיפול, הצלת את החיים שלו. אחרי שנפל, לך תביא אנשים שירדו עם חבלים למטה, יעלו אותו. כל העצמות שלו מרוסקות, קח אותו לבית חולים. תדאג לו למנתחים טובים, הון תעופות תשלם שיאחו את השברים. אחרי זה שיקום, פיזיותרפיה, בתיר. את כל השטויות האלה, במה יכלת למנוע? תופס לו את היד שלו, ייפול. הוא אומר, לפני שהגזרה נגזרת, אדם יושב קורא תהילים, יכול לבטל את הגזרה. לא נהיה חולה. אם חס ושלום נגזר עליו שיהיה חולה, אחרי זה צריך לשפוך ספרי תהילים על ספרי תהילים לבטל את הגזרה. החוכמה היא לפני שהיה גזר דין. לפני גזר דין זה הכי קל לבטל. אז לכן, בימים האלה להתפלל ולהתפלל ולהרבות צדקות ותפילות ולימוד תורה, כל מצווה שאתה יכול להוסיף, אתה מרוויח. זה דבר שמאוד, זאת אומרת, זה הכוונה, דמיך ברשתה. דמיך ברשתה מבזבז את הזמן שלו. רב עובדיה מביא את דברי הרב חידה, יושב בטל כי ישן דמי. אדם שבראש השנה יושב ולא עושה כלום, זה בדיוק כמו שהוא ישן. אדרבה, אתה עייף, לך לישון בראש השנה, ותקום, תהיה רענן. אבל אדם שביום ראש השנה ישן, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא עושה כלום, זה כמו שאתה ישן. יש הרבה משפחות שנוהגות ראש השנה לעשות על האש. זה לא שאסור לעשות על האש, מותר לעשות על האש. אבל הזמן שמבזבזים על זה, זה חרם. מישהו אמר לי פעם, מה כל המשפחה שלי באים ועושים? אמרתי לו, תלך תשתתף איתם רק באכילה. הם רוצים לבזבז את הזמן שיבזבזו, אתה תשב, תאכל וסוף. למה לבזבז את כל הזמן הזה? הרב חפץ חיים סיפר שפעם הבן של חפץ חיים מספר על אבא שלו, שבא אדם דיבר איתו בבית המדרש, אז הוא דיבר איתו. אז אבא שלו הוכיח אותו, מה אתה מדבר? שב תלמד. אז הוא אומר, אבא שאבא זה לא נעים. בא בן אדם מדבר איתי, מה, אני לא אענה לו? אז הוא אומר לו, אתה רוצה לדעת איך לומדים תורה? הוא אומר לו, תלך תראה את הסוחרים. סוחר, יש המון קלנטים נכנסים, יוצאים, פתאום בא אליו איזה חבר שהוא לא ראה אותו הרבה זמן. שלום, מה שלומך? אז הוא אומר, הוא מתנצל, אומר לו, תשמע, עכשיו אני באמצע המסחר, עכשיו אני לא יכול לשבת איתך לדבר איתך. תבוא אחרי. אז חפץ חיים אומר לבן שלו, תאמר לאנשים האלה שבאים לדבר איתך, מתי שאתה לומד. עכשיו אני פה בעולם הזה, צריך לעשות הרבה תורה מצוות. לפטפט, אחרי 120. שם נשב, נשוחח, נשתה כוס קפה. עכשיו בעולם הזה, זה זמן המסחר, כל דקה ודקה תורה במצוות ומעשים טובים. אין זמן לפטפט. אז לחפץ חיים זה המצב כזה כל החיים. מספרים על הגאון מבילנה. אחותו באה לבקר אותו אחרי 13 שנים שהוא לא ראה אותה. אז בא אליו לבית. הוא יצא לחדר, איתה יושבת עם אשתו. שלום אחותי היקרה, מה שלומך? זהו. חדר חזרה ללמוד. אתה אומרת לו, אחי, 13 שנים לא ראינו, נשאב קצת יחד. מה אתה בורך ישר ללמוד? אז הוא אמר, אחותי היקרה, תורת הזקנת, בסדר. מעלה, עוד מעט ניגע למעלה, השם יהיה הרבה זמן לדבר. עכשיו צריך. רבי עקיבא איגר,

0: הוא היה רגיל, החתן שלו זה היה חתם סופר. הוא היה רגיל פעם ב- לבוא לבקר את הבת שלו. אז כשהבת שלו נפטרה, אשתו של החתם סופר, החתם סופר הספיק להתחתן עם אישה אחרת. ורבי עקיבא איגר, הוא היה זקן מאוד, לא רצו להודיע לו שהבת שלו נפטרה. הם פחדו על הבריאות שלו. אז יום אחד רבי עקיבא איגר שלח מכתב שהוא בא לבקר. הוא בא לבקר את הבת שלו. אז כולם פחדו, אמרו לך, אתה מסופר, ריבונו של עולם, עכשיו הוא בא, הוא יראה שהבת שלו נפטרה, מה עושים? אמר להם, אל תדאגו. הוא אמר, מתי שהוא יבוא, הוא אמר לאשתו, תאמרי לו, שלום אבא. אז הוא אמר לך, מה שלומך ביתי? תאמרו לו, ברוך השם טוב, ואז הוא ייכנס לחדר לדבר איתי, וזה הכל. וזה מה שהיה. הוא בא לבית, היא פתחה לו את הדלת, שלום אבא, אז אמר לו, שלום ביתי, מה שלומך? אז אמר לו, ברוך השם אבא, נכנס לחדר ודיבר עם החתם סופר שעה שלמה בדברי תורה, ואשתו מגישה כיבוד. הוא בכלל לא שם לב, זו הבת שלו, לא הבת שלו. הראש שלו, איפה הוא? סופרים שהרב עובדיה היה בחוץ לארץ. אז המערך שלו נתן לו איזה חדר ללמוד. היה שם איזה טוקי אחד שכל פעם היה אומר שלום. אז הוא אומר, שלום עליכם, ממשיך ללמוד. הטוקי עוד פעם אומר שלום. ועדי בכלל לא שמו לב מי אמר לו שלום. כך הוא ענה לו שלום ממשיך. עד שבא לבית קלט הזה. הוא אומר לו, כבוד הרב, זה טוקי! ומה הרב אמר לו כל פעם שלום? שם אותו משם. אבל לא, הוא עונה, והוא לא שם לב עם מי הוא מדבר. אני פעם ראיתי אחרי חצי שעה שהוא היה מדבר עם אנשים, אבל ראיתי שהראש שלו לא במקום. אמרתי, כבוד הרב, אני יכול לשאול שאלה? שאלה בהלכה. שם הראש שלו חייב להיות במקום. הוא אמר לי, אני לא יכול, הראש שלי לא פה. הוא יותר מחצי שעה מדבר עם אנשים. בן אדם הולך ונכנס, יוצא ונכנס. כל פעם מתחלפים האנשים. אבל אני קלטתי שהוא לא... הראש לא במקום אחר. הוא היה חושב על איזו בעיה הלכתית, ו... הוא אומר לי, הראש שלי לא פה. עד... מראש שלי לא פה. שלא להיות בהלכה, הראש צריך להיות במקום. עכשיו, הרב בן ישראי מציין עוד דבר. הוא אומר ראש השנה, סימן המילטאי, אומר אחד הסימנים הכי גדולים לא לכעוס בראש השנה. למה? כעוס. בלגן גדול. הוא אומר ראש השנה, בן אדם צריך לתפוס את עצמו לא לכעוס בכלל, בכלל, בכלל. הסיפור מפורסם על רבי יהודה פתיה, שבראש השנה קרא לו כל הניסים והנפלאות. הששית של שמן נשפכה לו על כל הבגדים. אחרי זה יושב בחושך. אחרי זה גם את הארוחה של הבשר שאשתו הכינה לכבוד החג, באה חתולה, חטפה והלכה. הוא אומר, הוא תפס את עצמו לא לכעוס. הוא אמר על עצמו, שנה כל כך טובה ומבורכת, כמו שהייתה לו אותה שנה, אף פעם בחיים לא היה לו. למה? כי תפס את עצמו לא לכעוס. אם לנו זה היה קורה, חס ושלום, עלינו איזה שכנה, אני איזה, מי יודע לבחת מה יהיה. הוא אומר, הוא תפס את עצמו לא לכעוס, והוא אומר, אף פעם בכם לא הייתה לו שנה כל כך טובה כמו אותה שנה. למה? תפס את עצמו לא לכעוס. דבר עצום. הוא מישהו פעם, הרב כדורי, ישב, כתב איזה כמה עליי איזה מישהו. וזה הרבה ייחודים, ולכתוב כמה זה מאוד קשה. הוא כותב וכותב וכותב וכותב. אז אשתה אמר לו, נבוא לאכול. אז אמר לה עד שהוא יגמור. בסוף, לבוא לאכול, יודעת שהוא שוכח לאכול. הפעם הבאה שבאה דווקא ככה לשולחן, לבוא לאכול. אז היה שם את השפורפרת של הדיו, שנצא לזה, בקבוק של הדיו, מהדפיקה הוא נשפח. וכל הקמע שהוא כתב, לא יודע. מישהו אחר, מה היה עושה? תיזהרי, תראה. הוא התחיל לצחוק. הוא אומר, היא יודעת מה היא עושה. אחרי אתה עובד שעתיים, שלוש פתאום, הכל הולך. היא יודעת מה היא עושה. ראש השנה זה עשי עשים. אדם צריך לתפוס מאוד את עצמו לא לכעוס, כי זה סימן לכל השנה כולה. עכשיו אני אומר עוד כמה פרטים. בדקת נרות של ראש השנה מברכים להדליק נר של יום טוב, לא לברך שהחיינו. נשים לא יברכו שהחיינו. למה? כי זה מסבך אותם אחרי זה בשהחיינו שבקידוש. הבעל, הילדים, הבנים, הבנות, כולם יוצאים בשהחיינו של הקידוש. מה האישה צריכה לברך שהחיינו בהדלקת נרות? חכם צבי, הוא אמר שהוא בדק מאיפה יצא המנהג הזה לברך שהחיינו בהדלקת נרות, והוא לא מצא לזה שום מקור. ואין טעם שהאישה תברך שהחיינו בהדלקת נרות. זאת אומרת, נאמר, זה לא אסור, אבל זה רק מסבך את האישה. אם אחרי זה, אם ברכה שהחיינו בהדלקת נרות, הבעל מברך שהחיינו מתי? בקידוש. אם היא טענה אמן, זה הפסק בין הברכה, בין הקידוש לשתייה, אז היא לא יכולה לשתות מהיין. ובדרך כלל, כולם טועמים מהיין, גם היא רוצה לטעום. זה שרם, זה חיבוב מצווה. ואם היא טענה אמן, היא לא יכולה לשתות, והרבה טועות ועונות אמן. אז אמרו לה, תפרחי שהחיינו, כולם יוצאים מדי חובה, פה גם את יוצאים. עכשיו, בקידוש של הלילה השני של ראש השנה, אנחנו גם מברכים שהחיינו. אבל בגלל שיש מחלוקת ויש אומרים שכבר יצאנו את החובה בקידוש של הלילה הראשון, לכן נוהגים להביא איזה פרי חדש, לשים אותו לשולחן, ולומר לכל בני הבית, תכוונו גם על הפרי בשהחיינו. דוגמה, מביאים חבוש, אומרים לכל בני הבית, ברכו גם על פרי. אם אדם יביא בגד חדש ויאמר, אני מכוון בשהחיינו על הבגד החדש, הוא פתר לעצמו את הבעיה, מה עם כל בני הבית? לכן אני אומר, כדאי להביא איזה פרי, ולהדגיש לכולם, בשהחיינו של הקידוש, לכוון על החבוש, לכוון על התפוז, לכוון על הקלמנטינה, שכולם יכוונו. לגבי האכילה שלו אחרי זה, יוכלו בלי שהחיינו, אגב, אם זה תפוז או קלמנטינה, אני לא יודע אם כדאי לאכול, כי עכשיו זה תחילת העונה, בדרך כלל זה חמוץ. אז לא הכי כדאי. בברכת המזון אומרים יעלה ויבוא. אדם שכח לומר יעלה ויבוא בראש השנה, לא חוזר. אבל כן, לא מוסכם שחייב לאכול. מה שכן, אם הוא אמר ברוך את השם בונה ירושלים, אמן, הוא יכול לומר שם בברכה. ברוך את השם כאן מלך העולם, שנתן ימים טובים לישראל, את יום הזיכרון הזה, את יום הטוב מקרא הקודש הזה, ברוך את השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. זה מה שהוא יכול לעשות. התחיל ברכה רביעית, נגמר. פרט נוסף שצריך להיזהר בו בו יום ראש השנה, יום ראש השנה זה יום טוב, אסור לצום. עכשיו, יש כאלה שמעריכים בתפילות, ומעריכים ומעריכים. זאת אומרת, לפעמים התפילה עוברת כבר את חצות היום. אם התפילה עוברת את חצות היום, חצות היום זה בערך היום 12 וחצי, אם התפילה עוברת את חצות היום, נמצא חצי יום בתענית. אנשים כן צריכים להקפיד בבוקר, לפני שהולכים לתפילה, לשתות איזה כוס תה, כוס קפה. ואגב, כוס תה, כוס קפה זה לא יעזור, צריך לשתות רביעית בפעם אחת. לראות שהם לא צמים. הכי טוב לא להגזים. תקום, תתפלל בנצח חמה, 10-11 גומרים, ואז באים לבית ואוכלים. זה הדבר שהכי ראוי לעשות אותו. יום ראש השנה, גם יש מנהגים, בגלל שנוהגים רק לאכול מתוק ומתוק, את הלחם, יש כאלה שנוהגים לטבל אותו בדבש. כף חיים מביא את זה, הוא אומר, תשמע, אתה רוצה דבש, אבל התיקון של הלחם והמוציא צריך לטבל אותו במה? במלח. אז תטבל במלח, ואחרי שאתה מטבל במלח אתה שם דבש. אבל מלח חייב להיות על השולחן. זאת אומרת, לא לוותר על זה. יש בכלל טוענים שלפי הקבלה לא טוב שיהיה דבש. הם אומרים לכן הבן איש חי שכתב תפוח בדבש, לא כתב תפוח בדבש, תפוח מתוק מבושל עם סוכר. אז הוא אומר, למה הבן איש חי פתאום העלים את הדבש? כי לפי הקבלה אומרים שדבש עומד לדין, אז לכן אומרים שהוא... אני רציתי להעלים את הדבש מהבית שלי בשולחן בשולחן של ראש השנה, הילדים עשו הפגנות, מה צריך דבש? יאללה, רוצים דבש, תאכלו דבש. אז אני אוכל תפוח בלי דבש, והם מחמירים עם הרבה הרבה דבש.
1: הדבש שלהם זה סוכר.
0: דבש של מי?
1: הפשוט,
0: הרבה
1: קונים בזור.
0: כולו סוכר. זה לא כולו סוכר. ההבדל בין הדבש הפשוט לדבש העיקר, אלה שמייצרים את הדבש, הם רוצים לחסוך, שיהיה להם הרבה. אז הם לוקחים מהמבט ימלא הסוכר, שמים את זה ליד הדבורים, ליד הכברת. אז הם מיד באות לוקחות מהסוכר, מייצרות דבש ועושות. זה דבש אמיתי, אבל זה לא מהסוף של הפרחים. אז ממילא זה דבש, דבש אמיתי. אבל זה, אין בזה את כל הבריאות של הפרחים, פרחי הדר, פרחי בר, דברים כאלה. זה דבש שעשוי מסוכר. הם טוענים שמבחינה בריאותית זה פחות בריא, אני לא יודע כמה זה נכון. אני יודע מה. אנשים שרוצים לעשות כסף תמיד יטענו שהדבש שלהם הוא יותר בריא. לא ראיתי איזה מחקר, אני יודע, שהלכו ובדקו שהדבש הזה יותר בריא מהדבש הזה. מי קבע שסוכר לא טוב לעשות הדבש? כי אני, למה אני מדגיש לכם את זה? יש אנשים שאומרים שזה בכלל לא דבש, זה דבש מזויף. מה דבש מזויף? זה דבש.
1: תהליך זריז.
0: אה? אין פשוט, בשעה ששמים אמבטיה של מים עם סוכר ליד הכברת, אז הם יצרות הרבה יותר במהירות. זה כל הרעיון. היא לא צריכה ללכת לחפש בפרדסים, למצוץ את הצוף של הפרחים, יש לה עליה מתחת לאף, זה הרעיון. בתפילות של ראש השנה, אדם, זה נחשב יום טוב. אבל הברכה היא לא מקדש ישראל והזמנים, אלא מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. אדם שבטעות ברך, ברוך אתה השם, מקדש ישראל, וזמנים לא יצא ידי חובה. צריך לחזור. גם, אדם דילג. במקום לומר, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון, ברוך אתה השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. דילג על מלך על כל הארץ. זה בדיעבד לא מעכב. כי המשמעות היא אותו הדבר. גם אדם שהתפלל, הרי אחרי שאומרים אתה קדוש, אתה קדוש ושמך הקדוש וקדושים יכולים אל הלוך הסלע, יש לתוספות לדור ודור המליך ולאל, כול ודור מרום קדוש, ובכן, התקדש שמך השם, ובכן, ארבע פעמים. אז בנקודה הזאת גם, אדם טעה, מרוב שעה, לשון של מרגילה, אתה קדוש ושפחה קדוש, קדושים יכולים ללוך הסלע, ברוך אתה השם. נזכר, דילגתי, לדור ודור. עכשיו, יאמר פה למדני חוקיך ויחזור לומר לדור ודור או לא? להלכה אנחנו אומרים לו, לא, לא תאמר למדני חוקיך. למה? כי אם במציאות התפלל ולא אמר לדור ודור, צריך לחזור על התפילה? לא, לא צריך לחזור. זאת אומרת, לדור ודור זה לא דבר שמעכב בתפילה. אמרת טוב, לא אמרת מעלש, התפילה גם עוברת. אז כל דבר שבשבילו לא צריך לחזור על התפילה, דבר שבשבילו לא צריך לחזור על התפילה, אז גם אסור לומר להם, דני חוקיך באמצע התפילה. כי זה כמו שאתה מדבר באמצע התפילה. אז מחמת שהוא לא אומר את הדבר הזה, אם לא אמר לדור ודור, הוא לא חייב לחזור ולהתפלל, אז גם אם הוא אמר, ברוך אתה השם, לא יעצור ויאמר למדי נחוקיך, אלא המשיך. המלך הקדוש. זה מה שיעשה. גומרים את העמידה, בעצם יש לנו את זה גם באמצע התפילה, יש הרבה שנוהגים, הרפידה מביא שפעם המנהג היה ככה אצל כולם, אומרים כל מיני פיוטים לפני נשמעת, פיוטים באמצע יוצר, יש שם עדי מרוקאים שנוהגים כך. הרפידה מביא את המנהג הזה, והוא אומר, מנהג לא טוב. לפי הקבלה, באמצע התפילה, אסור להפסיק בשום דבר. שום פיוט, שום מילה, שום עניין. אז רב חידה כותב, שאם הדבר יעשה בהסכמת כל הקהל, בלי מחלוקות, יסיימו את כל הפיוטים האלה. או לפני ברוך שאמר, או אחרי חזרת העמידה, אחרי חזרת השץ. אז באמת, הרב חידה, מאז שכתב את זה, ואז גם הכוח של המקובלים חזקו את דברי הרב חידה, שבאמת לפי הקבלה זה לא טוב, לאט לאט השתנה המנהג. יש מקומות שאת כל הפיוטים האלה לא אומרים, נוסח של תפילה לא משתנה. יש מקומות עדיין נשארו עם המנהג הזה, לומר פיוטים באמצע. מכל מקום, אתה נמצא בית כנסת כזה כשאומרים, אתה יכול לשתוק ולא לומר. אין אליך חובה לומר את הפיוטים האלה. עדיף, לא, עדיף שלא לאומרם. למה לפי הקבלה לא מכניסים בתפילה שום דבר אחר? סדר התפילה זה סדר התפילה, לא מכניסים דברים אחרים. אז גם את כל הפיוטים האלה, כמו שאמרתי לכם, דוגמה, הדרת והאמונה אומרים לפני ברוך שאמר, את הפיוטים אומרים אחרי עמידה. הפיוטים היחידים שבכל אופן זכו להיכנס בתוך התפילה, זה הפיוטים שאומרים לפני הקדושה. ובכן, נקדיש המלך. זה עד היום לא זכיתי, למה הפיוטים האלה דווקא זכו להישאר? בתוך העמידה. אבל מה, בשביל לפתור את הבעיה שלא אומרים פיוטים בתוך העמידה, מה עושים? אז לא החזן אומר אותם, מי אומר אותם? הסומך. את כל הפיוטים שיש לפני הקדושה, אומרים לשליח ציבור, אתה אל תאמר את זה. זה יאמר הסומך. יש גם מחלוקת לגבי הפיוטים שבין הלחש של העמידה לחזרת השץ. השם, שמעתי שמך, יראתי. יש כאלה שאומרים לא, אסור לומר את זה. יש כאלה אומרים לא. נגמר העמידה, בין עמידה לעמידה, אפשר לומר. קיצור. המנהג לומר, נאמר כך. המנהג שכן לומר. יש כאלה שראיתי שהם אומרים לא, בשחרית לא לומר, אבל במוסף כן לומר. במציאות, המנהג הנפוץ הוא שאומרים את זה גם בשחרית וגם במוסף. עם הרב עובדיה אני לא התפללתי, כך שאני לא יודע מה המנהג שלו, אבל שכן אני יכול לומר לך דבר אחד, שהרב עובדיה בתפילות, מה שאפשר להשמיט היה משמיט. הוא היה חס על הזמן שלו, משהו פחד. משהו, כן, לא צריך. בליל שבת, אנחנו רגילים לומר את הפיוט של שלום עליכם, עליכם השרת, אז המנהג לומר אותו, לכפול כל דבר שלוש פעמים. אז רב יצחק הביא שהמנהג שאצל הרב עובדיה היה לומר את זה רק פעם אחת. שלום עליכם, ברוכים לשלום עליכם. כשהוא הוציא את הסידור והוא כתב את זה, אמרת לו, תגיד לי, למה אתה משגע את האנשים? אבא שלך לא אומר את זה, למה? אז לשבת ללמוד תורה. אתה אומר לאנשים, אבא שאומר את זה רק פעם אחת, עכשיו מה כולם יעשו? יאמרו רק פעם אחת, אז מה הם יעשו? הלכו ללמוד תורה עכשיו, בזמן הזה? אז למה לא לומר שלוש פעמים? זאת אומרת, הוא עושה את זה, למה? רוצה ללכת ללמוד תורה, בסדר, אני מבין אותו. אנשים לא הלכו ללמוד תורה בזמן הזה. אז מה העניין כאילו לבוא ולומר להם, לא לומר את זה ג' פעמים. באופן נורמלי, מה שכולם עושים, תשאיר אותם במנהג שלהם.
1: המשפחה ממהרים לאכול.
0: מה?
1: המשפחה ממהרים
0: לאכול. לא, יש כאלה בין קידוש, בין קידוש למוציא, יושבים, פטפטים שעה שלמה שעושים
1: אותם. אחרי הקידוש ואחרי הזה, פטפטים.
0: לא אחרי, לפני המוציא. יש משפחות עושים קידוש, עד שעושים את המוציא, או אפילו עד שעושים קידוש לוקח שעה.
1: לא כולם אותו דבר.
0: בסדר, לא ממהרים. אמרתי לו, מה העניין? יש כל מיני, אני שמעתי, הרב יוסף חיים מזרחי, אומר לרב עובדיה את כל האי רצון שאומרים של החמדת ימים. הוא שואל את הרב אם להשמיט את זה מהסידורים. הרב אמר לו לא להשמיט. אז הוא אמר לרב עובדיה, אתה אומר? הוא אמר לו, אני לא אומר. אז הוא אמר לו, הנה, גם הרב לא אומר. הרב אמר לו, אני לא אומר, בגלל תורך ציבור אני ממהר. אבל זה פיוטים שנהגו דורי דורות לאומרים, זה שכולם יאמרו את זה. זאת אומרת, הפיוטים כשלעצמם, אתה אומר, הוא היה חס על זמנו, חס על שניות, אז לא היה אומר את זה. אבל מה, זאת אומרת, אין לי שיש עניין לא לומר את זה. נו, אתה דבר, כל כך יוצא בזה. יש, נעשה בדבר אחרון, יש את המנהג ביום ראש השנה לגמור פעמיים את התהילים. כמנהג כפר. זה מנהג שתיקן אותו רבי צדקיהו חוצין, הראשון. הוא אומר, יום ראש השנה, יום הדין. פרק תהילים אחד עכשיו, שווה ספר תהילים אחרי שנגזרה הגזרה. יותר. זה לא יום שלשבת ולגמור את כל התהילים. אדם פה או שם ירביץ, יגמור את כל התהילים, כמה שהוא יכול להרבות, תורה, מצוות, מעשו טובים בימים האלה שיעשה אותם. הקדוש ברוך הוא יכתוב, יחתום את כולנו לחיים טובים מול שלום. אמן.

כן, חברים יקרים, עד כאן אתנחתא מוזיקלית, וכעת אנחנו שמחים להזמין אתכם לשיעור עם הרב ברוך זרובבל, שיעור נפלא בליקוטי הלכות. אז נפגש מיד לאחר התוכנית. המשך הזנה.

כן, שלום וברכה לכל המאזינים. שלום וברכה לכל המאזינים בארץ, בחול, באומן. ראש השנה שלי עולה על הכל, רבנו הקדוש. אנחנו כאן ברדיו ברסלב, מאחלים נסיעה טובה לכל הנוסעים, לצדיק יסוד עולם.

אין דבר גדול מזה להיות אצל רבנו בראש השנה, באומן, אנשים מוסרים נפש ממש בממות, בטרחה, עשרות שעות של נסיעות. שייכם ישראל. כל העולם בבלגן ואנחנו דבוקים בצדיק יסוד עולם.

טוב, אז בעזרת השם היום יש לנו תוכנית מיוחדת, כמובן קשורה לעניין הזה של של אומן, של רבנו, של קברי צדיקים. מה כל הרעש הגדול הזה? מה כל הרעש הזה? אז ברור שרבנו אמר להגיע אליו לראש השנה, ורבי נתן, ורבנו אמר גם שהוא קיבל את ראש השנה במתנה מהשם יתברך, ומה שהוא יכול לפעול כל השנה, הוא בראש השנה הוא פועל הרבה יותר. אבל היום אנחנו נלמד קצת לעומק מה זה העניין הזה שהבן אדם מגיע לרבנו, לקברי צדיקים, גם לכל אלה שכבר עכשיו נמצאים ושומעים אותנו אצל רבנו, מה המעלה שלהם, מה העניין הזה שהם מגיעים לרבנו, לקברי צדיקים, מה רבנו עושה שם. אז בעזרת השם היום תוכנית מיוחדת, מי שרוצה יצריך קצת אנשים, אנחנו מחזיקים עצמנו ביחד, בארץ, בחול, בכל מקום שאתם נמצאים. רבנו נמצא איתנו גם כן.

טוב, אנשים גם שאלו אותי איפה אפשר לשמוע את התוכניות החוזרות, אני אתן לכם את המספר של הקו, אפשר לשמוע את התוכנית בשידור חוזר, מי שרוצה שירשום בבקשה, אז הטלפון זה 03-773-9866, אני חוזר 03-773-9866, אפשר לשמוע שידור חי שם, שיעורים חוזרים, ומי שרוצה שנודיע לו בתחילת השידור החי, שיקיש על השלוחה 5. טוב, אז כפי שאמרתי, היום אנחנו רוצים לדבר קצת על העניין הזה של המעלה של ההליכה על קברי צדיקים, מה רבי נתן כותב לנו, מה הוא מלמד אותנו. נלמד קצת את הדברים לעומק, מהליקוטי ההלכות. כמובן שאנחנו נוסעים לרבנו בלי שום חשבונות ובלי שום עניינים. רבנו אמר שצריך לבוא אליו, אז באים אליו. רבי נתן אמר מה שצריכים לבוא לצדיק, באים לצדיק. רבנו אמר שאין דבר גדול מזה, אז אנחנו הולכים בפשיטות ותמימות, לא הולכים בשביל סיבה מסוימת. אנחנו לא יודעים מה קורה עם כל צעד שאנחנו עושים. רבנו בעצמו אמר שהוא מייחל לעצמו לראות אור בהירות הדרך של אלה שנוסעים עליו, מה נעשה מכל פסיעה ופסיעה. אי אפשר לדעת, אי אפשר לשער ולתאר. כל שכן וכל שכן בראש השנה, שהקדוש ברוך הוא דן את כל העולם, ורבנו אמר שכל העולם כולו תלוי בראש השנה שלו. כל העולם כולו, זה לא עכשיו אני, אתה, הולכים, באים, רבנו עכשיו מסדר לנו את העניינים. כל העולם כולו תלוי בראש השנה של רבנו. אם רבנו אמר את זה, רבנו לא אומר שום דיבור סתם, הכל זה דבר השם ממש. אין מילה אחת שהיא לא האמת אצל צדיק האמת. אז כל העולם כולו, כן, כל העולם כולו, גם איראן, גם חיזבאללה, גם החמאס, גם אמריקה, כל הגויים, כל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם כולו ומחליט מה יהיה איתנו. ובמיוחד הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו, הוא מנווט בשביל עם ישראל. מה התכלית של העולם? מי התכלית של העולם? כל מה שקורה בעולם זה הכל בשביל עם ישראל. ורבנו הקדוש זה הצדיק יסוד עולם, שעכשיו הוא יושב בבית דין של מעלה בראש השנה בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא נתן מלוכה לצדיקים שידונו את העולם גם כן. כי מי יכול לדון את העולם? מי שהיה פה בעולם הזה. אז רק הצדיקים שהיו פה והתייגו פה ועברו פה בעולם הזה ועמדו בניסיונות הגיעו לאן שהגיעו, הם יכולים לדון את כל העולם. אל תדון גם כל עוד אתה לא במקומו. איך? מי יכול לדון את העולם אם הוא לא במקום, לא היה במקום הזה? כמובן שלא המלאכים, אלא הצדיקים. ובאמת המלאכים ישאלו את הצדיקים, את ישראל, מה פעל אל? מה הקדוש ברוך הוא עשה בעולם הזה? מה הוא פעל פה בעולם הזה? אז הצדיקים יושבים בבית דין של מעלה, ובמיוחד הצדיקים הגדולים ביותר, וכל דור ודור יש לו את הצדיקים שלו, שהם... מה זה צדיק יסוד עולם? מה זה צדיק האמת שבכל דור? הקדוש ברוך הוא שולח בכל דור צדיק, שהוא עכשיו מבין את הדור, הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהדור, מה רצון השם האמיתי מהדור הזה. זה נקרא צדיק האמת. זה לא שעכשיו לא כולם צדיקים, יש הרבה צדיקים ברוך השם, אבל משה רבנו יש רק אחד, אפילו שכוח היה גדול בתורה וכל הידע כולם קדושים היו, אבל עדיין משה רבנו זה משה רבנו, הוא הצדיק יסוד עולם בתקופה שלו, בעניין שלו.
כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לגלות את דברו עכשיו על ידי 10 צדיקים וכל אחד יגיד משהו אחר. צריך צדיק אחד שהוא יגלה עכשיו את דבר השם, מה עכשיו נכון לדור הזה, מה עבודת השם של הדור הזה, מה החשיבות של הדברים שהקדוש ברוך הוא עכשיו מצפה מהדור הזה. נקודה טובה, לא היה שייך עכשיו לדורות קודמים שהיו עובדים את השם בשרפים. אבל הדור הזה, כל נקודה טובה, זה אין לסוף של חשיבות. כל רצון טוב, כל תנועה טובה, עם כל מה שקורה איתנו. כל הבלגן וכל הבלבולים וכל מה שקורה היום בכלל. אז עד לפני כמה שנים עוד היו אנשים שהיו לא היום מבינים מה זה רבנו באמת, אבל היום אנחנו רואים שכולם צריכים את החיזוקים וכולם צריכים את התורות של רבנו, ואנחנו רואים גם מה קורה גם בעולם הקדושה, כמה אנשים שגדלו במקומות, זה לא פשוט עכשיו לעזוב את המקום שגדלת בו. אני לא מדבר עכשיו על אנשים שהיו רחוקים מתורה ומצוות וחזרו בתשובה, זה יותר קל להתקרב לרבנו, זה פשיטות, תמימות, אנשים לא כל כך עכשיו עם השכל שלהם לחשוב מה יותר נכון, מה פחות נכון, מה החברה אומרת. אנשים שבעלי תשובה עזבו את כל העולם, חזרו בתשובה, לא מעניינתם כלום, חפשים את האמת, מגיעים לצדיק האמת. אבל אנחנו רואים גם בעולם החרדי, גם בעולם הדתי, שאנשים גדלו במקומות, בחסידויות, עם רבנים, זה לא פשוט עכשיו לעזוב את הדרך שגדלת בה וכל החברה מסביבך, ועכשיו לך תתקרב לרבנו. זה לא פשוט, אבל אנחנו רואים שגם הרבה עכשיו, גם מתוך מחוזות הקדושה, שגדלו במחוזות הקדושה, הם עוזבים ומתקרבים לצדיק האמת. כי יש אנשים שמחפשים את האמת. יש אנשים שמחפשים את האמת. לא, זה לא אומר אם אני גדלתי במקום מסוים, אז גמרנו, אני לא צריך לחפש. אז יש אנשים שמחפשים את האמת, והם רואים שבלי העצות של רבנו, בלי התורות שלו, בלי הדרך שהוא מדריך את ההולכים בדרכו, אז אי אפשר בכלל להחזיק מעמד, גם בתוך התורה והמצוות. עם מה נחזיק מעמד? עם ספרי מוסר עכשיו? עם מה? עם ראשית חוכמה? בקושי אנחנו חיים, בקושי אנחנו לומדים, בקושי אנחנו מתפללים, מה שעובר על כל אחד מאיתנו, במיוחד עכשיו, בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, כל העולם טוב ובואו. חושך על פני תאום. אז אין מה לעשות, רק להחזיק מעמד, זה מה שרבנו מלמד אותנו, רק להחזיק מעמד, לא להתייעז, זה כבר משהו גדול. טוב, אז בואו ונשמע שיר קצר ו... בעזרת השם נתחיל ונלמד מהקוטע הלכות של רבי נתן.

טוב, אומר רבי נתן, ליקוטי הלכות אור חיים ב' הלכות תפילת מנחה. וזה בחינת מעלת ההליכה על קברי הצדיקים, הצדיקים הגדולים. כי הצדיק עמד במלחמה כל חייו ושיבר כל היצרים הרעים, עד שזכה על ידי מעשיו לגלות מלכותו יתברך בעולם. וכאשר מסתלק זה הצדיק מן העולם, זוכה לעלות לאלה ולאלה למקום שנסתלק עין לא ראתה, ושם אין שום מעשה ועבודה לגלות מלכותו יתברך, רק להתענג על השם יתברך, אשרי הזוכה לכך.

אז רבי נתן מגלה לנו שהצדיק באמת עמד במלחמה כל חייו ושיבר את כל היצרים והתאוות, ועל ידי מעשיו הוא זכה לגלות מלכותו יתברך בעולם. אז באמת הגילוי המלכות של השם יתברך בעולם, הרבה חושבים שזה בפעולות גדולות, להפוך את העולם, לזכות את הרבים, בתי כנסת, שיעורים גדולים. אבל פה רבי נתן מגלה לנו שבאמת הגילוי של המלכות של השם יתברך בעולם, כבוד אלוקים אסתר דבר. עצם זה שאני משבר את היצרים שלי, שאני מתגבר, שאני עובר מה שאני עובר ואני לא מתייאש, שאני מנסה לקיים את רצון השם, זה הגילוי האמיתי. כבוד אלוקים אסתר דבר, כבוד מלכים חקור דבר. הכבוד של המלכים צריך להיות גלוי לעיני כל, שיראו את הכבוד הזה. אז בסדר, יש גם את הכבוד הזה, יש את הבית מקדש, יש את הבתי כנסת, יש את הישיבות, יש גם את הכבוד החיצוני, אבל זה כבוד, זה לגלות מלכותו של זה גם מלכים שבשר ודם מגלים ככה את המלכות שלהם. הגילוי המלכות האמיתי של השם יתברך זה שבן אדם מבטל את רצונו בפני רצון השם יתברך, שהוא מבטל את ומכניע את המלכות שלו. אנחנו למדנו בשיעור הקודם בעניין של התשובה, שרבי נתן אומר מה זה עיקר התשובה, שהבן אדם יהיה בשפלות. זה עיקר התשובה, שהוא יגיע לענווה, לשפלות. למה הענווה זה הדבר הכי גדול בעולם? משה רבנו היה גדול בתורה, דיבר פה אל פה אדבר בו, גדול בנבואה, הוריד תורה משמיים, הוריד תורה משמיים, דיבר עם השם יתברך. יש יותר גדול מזה? אנשים מתלהבים עכשיו ממופתים, מצדיקים, מגאוני תורה, מגאוני עולם. משה רבנו היה הכי גדול בעולם בכל הדורות. הקדוש ברוך הוא היה מדבר ממנו, מבוטל בתכלית הביטול. ומה נאמר עליו? מה נאמר על משה? מה בסופו של דבר חותמת שחתמו בתורה הקדושה? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. בסופו של דבר, מה הגדולה הכי גדולה של משה? שהוא ענב. הוא ענב, הוא ביטל את עצמו, המליך את השם יתברך. אז לגלות מלכותו יתברך, זה קודם כל שאנחנו נוריד את המלכות שלנו, נבטל את המלכות שלנו בפני המלכות של השם יתברך. זה לגלות מלכותו יתברך בעולם האמיתי. אז מי עשה את זה הכי הרבה? כמובן הצדיקים הגדולים, הם עשו את זה בתכלית השלמות, ביטלו את עצמם לגמרי מכל וכל. כל החיים עמדו במלחמה, בניסיונות, בקשיים, הכל לעשות את רצון השם, לבטל רצוני בפני רצונו. טוב, אז אחרי שהצדיק מסתלק מן העולם, אז הוא זוכה לעלות לאלה, לעולמות העליונים, עין לא ראתה. אנחנו אין לנו שום השגה, מה זה העולמות העליונים, מה השכר, מה העונג. אבל רבי נתן כותב לנו ששם אין שום מעשה ועבודה לגלות מלכותו יתברך. שם כבר הכל גלוי, שם כבר הכל רואים, מלכותו בכל משלה, שם רק מתענגים על השם יתברך, אשרי הזוכה לזה, אומר רבי נתן. אז שמה,
כביכול הצדיק עכשיו לא עבודה. הוא עכשיו, מה הצדיק רוצה? צדיק רוצה לגלות מלכותו יתברך, זה כל החפץ שלו, זה כל הרצון שלו. אז עכשיו הוא מגיע לעולם העליון, אז נגמר העבודה, בוא תתענג, בוא תקבל את השכר שלך. אז אומר רבי נתן, אז ידוע שעיקר שלמות הצדיק, שאפילו שהוא למעלה למעלה, כמו כן, הוא למטה, הצדיק עכשיו לא רוצה עכשיו לשבת עכשיו להתענג על השם יתברך, ליהנות. הצדיק עכשיו הוא קשור לעם ישראל, הוא דואג לעם ישראל, הוא רוצה לגלות מלכותו יתברך בעולם. כל חפצו ותשוקתו, אומר רבי נתן, זה לגלות מלכותו יתברך בעולם, כי זה רצון השם, למה השם ברא את כל העולמות. כל העולמות, מראש כל דרגין, עד העולם הזה, הכל נברא כדי לגלות מלכותו יתברך בעולם. שיכירו אותו, ואיך אנחנו יכולים לגלות מלכותו יתברך בעולם? על ידי מעשים טובים. על ידי זה שאנחנו נמצאים בעולם הזה, ואנחנו מתגברים, ואנחנו מנסים, ואנחנו רוצים, ואנחנו מבטלים את הרצון שלנו בפני הרצון השם יתברך. זה נקרא לגלות מלכותו יתברך בעולם. אז הצדיק עכשיו שהוא עולה למעלה, אז למעלה כבר, מה יש לגלות? אף על פי שהצדיקים הולכים מחיל אל חיל, וכל פעם זוכים להכרה יותר גדולה של השם יתברך, וכל פעם משיגים יותר ועולים יותר גבוה, אבל עיקר הגילוי של המלכות של השם יתברך זה בעולם הזה, שבן אדם עם המלחמות ועם הבלגן שעובר עליו, והוא ממשיך להחזיק מעמד. זה לא רק עבודה של הצדיקים, זה גם עבודה של כל אחד מאיתנו, כל אחד שעובר עליו מה שעובר, ועדיין הוא מחזיק מעמד, ועדיין הוא ממשיך באמונה ומחזיק באמונה, אז הוא מגלה מלכותו יתברך בעולם. ובשביל זה השם יתברך ברא את כל העולמות, ובמיוחד את העולם הזה עם החושך וההסתר הגדול הזה. זה שבן אדם פה בעולם הזה, עם כל החושך, עם כל מה שקורה פה, עדיין מאמין, עדיין מחזיק מעמד, עדיין מתקרב לצדיקים, זה ההמלכה הכי גדולה של השם יתברך. כי אומר רבי נתן, שלגלות מלכותו אי אפשר, כי אם על ידי עבודות ומעשים טובים, שבזה העולם דווקא. ושם למעלה, במקום שנמצא הצדיק, אין שום מעשה ועבודה. אז עיקר הגילוי של המלכות של השם יתברך, זה רק בעולם הזה.

טוב, אז אמרנו שהצדיק עולה למעלה לעולמות העליונים, אבל כל הרצון שלו והחפץ שלו זה לגלות מלכותו בעולם הזה. אז שאפילו, רבי נתן אומר, אפילו שהוא נמצא למעלה למעלה, כמו כן הוא למטה למטה. על כן עיקר כל שעשועיו, אומר רבי נתן, של הצדיק, שבא אדם השפל מזה העולם, אפילו אם הוא גרוע מאוד, ומשתתח על קברו ומבקש שישיבונו בתשובה ויתקנו, שמישהו מגיע לרבנו, לציון שלו, לקבר שלו, לכל קבר של צדיק, כן, אבל במיוחד לרבנו, רבנו עוסק בתיקון העולם, במיוחד בדור הזה. שבא בן אדם שהוא שפל והוא מרוחק וגרוע מאוד, שהוא בא עכשיו משתתח על הקבר של הצדיק ומבקש ממנו שיתקן אותו, שיעזור לו, שיחזיר אותו בתשובה, אז תכף על ידי זאת ההתעוררות, אומר רבי נתן, יורד אליו הצדיק ועושה מה שעושה ומעלה אותו. כי הצדיק יש לו כוח לזה לתקן הכל. כי על ידי עוצם הגיעתו ומסירות נפשו בשביל ישראל שהוא התייגע בזה העולם, יש לו את הכוח הזה לתקן את הכל. אומר רבי נתן שהצדיק עשה תשובה בשביל כל ישראל לדורות. פילץ להם דרך, תיקון. אז שבן אדם עכשיו בא ומבקש עכשיו תיקום, מבקש תשובה, אז הצדיק לא עכשיו נשאר בעולמות עליונים, ליהנות מזיו השכינה, הצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. יש הרבה צדיקים שהם עכשיו באמת נהנים, אשריהם וטוב חלקם. אבל הצדיק האמת, זה לא העניין שלו, הצדיק האמת רוצה רק להמליך את השם מדברך. הוא רוצה עכשיו לעזור לעם ישראל, עוסק בתיקון נשמות ישראל. אז איך שבן אדם עכשיו מגיע אליו, ישר הצדיק יורד למטה, עוזב את הכל, יורד למטה לעזור לזה האדם, להעלות אותו. כי הצדיק מעוצם קדושתו הגדולה זכה להוריד עצמו לעומק הנפילות של כל ישראל בכל דור ודור הדיקוות הדמשיכה. וכל מה שהצדיק גדול וקדוש יותר, הוא יכול להוריד את עצמו יותר לכל הנופלים ולעסוק בתיקונם. זה מה שרבי נתן אומר, כמה שהחולה יותר גדול, הוא צריך לבקש רופא יותר גדול. ומה זה הגדולה של הצדיק? כמה שהוא יותר יכול להוריד את עצמו למטה, לאנשים הנמוכים ביותר, זה הגדולה שלו. כמה שהוא יכול לצמצם את האור של השם דבר לאנשים יותר מרוחקים, ככה הצדיק יותר גדול. ואנחנו רואים מי צמצם את האור של השם דבר הכי הרבה היום. יש, רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר הקדוש. אנחנו מבינים משהו מהזוהר הקדוש? אז בא הבעל שם טוב, בא הבעל התניה, צמצמו את האור של, של, של רבי שמעון, נתנו לנו קצת להבין, אבל עדיין גם בעל התניה, זה ספר לבנוני. מה זה בנוני? אחד שלא עשה עבירה מימיו. אבל רבנו הקדוש בא הוריד את זה לדברים פשוטים, עצות פשוטות, ליקוטי עצות, ספר עמידות, תעשה ככה, תעשה ככה, תתנהג ככה. גם הליקוטי מוהר"ן, שזה כביכול ספר עמוק, אבל עדיין אפשר להבין ולאחוז בדברים, וזה דברים שמדברים אלינו. במיוחד הליקוטי ההלכות של רבי נתן, שביאר את הדברים. אז רבנו צמצם את האור הגדול הזה של השם מדבר אחד למרחוקים ביותר, סיפורי מעשיות.
לספר לנו סיפורים כביכול פשוטים, מאבדת בת מלך, מחכם ותם, מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, מעשה מבעל תפילה, כל כביכול סיפורים פשוטים. אבל כל סודות העולם נמצאים בתוך הסיפורים האלה, כל התיקון של הבן אדם נמצא בסיפורים האלה. כל דרך התשובה, כל תורת התשובה, כל בתוך הסיפורים האלה. כל הסודות בסיפורים פשוטים. אז רבנו צמצם את האור במידה הכי גדולה שעד האנשים הכי מרוחקים יוכלו להשיג בהשם יתברך. אז כל מה שהצדיק גדול וקדוש יותר אומר רבי נתן, הוא יכול להוריד את עצמו יותר לכל הנופלים ולעסוק בתיקונם. ומה זה עיקר התיקון? מה זה עיקר התיקון? אנשים חושבים תיקונים. מה זה תיקונים? מה? רק לעבור יסורים, רק בלבולים, זה נקרא תיקונים. עיקר התיקון זה להאיר בלב איש הישראלי, שאפילו בתכלית החושך הגמור, אפילו שאיפה שהוא נמצא, להאיר לו שהשם ידוח נמצא איתו. להעיר לו שהוא צריך להתחזק בתפילה, במעשים, ברצונות טובים. זה עיקר התיקון. לתת לו דעת. מה זה עיקר התיקון? תקן את הדעת, הדעת שלנו הלכה. אנחנו לא מסוגלים היום ללמוד, אנחנו כמו הדורות הקודמים. כולם מרוסקים פה בעולם הזה. גם הגאונים הגדולים ביותר שנמצאים בדור הזה, וגם הצדיקים הגדולים והרבנים, הם יכולים עכשיו לעומת דורות קודמים, איך שהם עבדו את השם יתברך. כלום. אבל מה אנחנו, מה הגדולה שלנו? שדווקא אנחנו בתכלית החושך הזה, כל דבר קטן שאנחנו עושים זה כמו דבר גדול בדורות קודמים. וזה מה שרבנו מודיע לנו, זה מה שהוא מגלה לנו, זה מה שהוא מאיר לנו, זה עיקר התיקון. תאריך את הרצון הטוב שיש לך. כמה אנשים יש להם רצונות בעולם הזה לכל תאוות העולם הזה, כמה? מיליונים של מיליונים של מיליארדים. כמה כבר אנשים רוצים באמת את התכלית, כמה אנשים רוצים את השם יתברך. אני לא מדבר עכשיו רק אפילו בתוך הקדושה ובתוך התורה, כמה אנשים רוצים את השם יתברך. מתי מעט. אז זה דבר יקר וחשוב מאוד. אז זה מה שרבנו מאיר בלב האנשים המרוחקים ביותר. תאריך את הרצון הטוב שיש לך. תאריך נקודה טובה שיש לך. תתחזק. כי אין שום דבר טוב ונקודה טובה שנאבדים. שום דבר לא נאבד, והכל נתקבץ ומתעלה על ידי הצדיק. כל דבר קטן, הכי קטן שיהודי עכשיו עושה בעולם הזה, הצדיק חוטף אותו ומעלה אותו למעלה ובונה את בניין הקדושה. כן? נשים מזלזלים בדברים קטנים. דיברתי עם בן אדם, אמרתי לו, צריך להתבודד. הוא אומר לי, אני ניסיתי, התחלתי להתבודד. התחלתי 10 דקות, עליתי לרבע שעה, אבל ראיתי שאני לא מצליח יותר מזה, ואז אני התייאשתי ונפלתי. הפסקתי להתבודד. רבע שעה הוא היה מדבר עם השם, וזה היה נחשב בעיניו כלא. דקה אתה מדבר, רק הרבן אומר, תאיר רק את העיניים לשמיים, זה כבר דבר גדול. אפילו לא תדבר בכלל, רק תרים את העיניים לשמיים, תכוון את הלב שלך. להשם ידבר, זה דבר גדול. הצלחת לדבר 5 דקות? מה קרה מעלתך? לעולמי עד, רבי נתן אומר. שום דבר טוב לא נאבד, שום נקודה טובה, שום רצון טוב. הצדיק ישר חוטף את זה, בונה בין זה בניינים. זה עיקר התיקון של הדור הזה, זה לתת להם את הדעת הזאת. אנשים חושבים שלעבוד את השם יתברך עכשיו זה צריך דברים גדולים וחומרות, ויצאתי ידי חובה ולא יצאתי ידי חובה, וכל היום רודפים את עצמם. אז הצדיק מודיע לנו שכל דבר קטן זה חשוב מאוד, גם שבן אדם מעריך את הדברים הקטנים,
אז אחרי זה גם הוא מעריך את הדברים היותר גדולים שהולך לו.

טוב, אז רבי נתן ממשיך וכותב שלא רק זה שהצדיק עכשיו עושה לנו טובות גדולות ותיקונים נפלאים ויורד אלינו, גם בזה שהבן אדם עכשיו בא להשתתח על קברי הצדיק, על הקבר של הצדיק, הוא עושה טובה לצדיק גם כן. מה אתם אומרים? גם אנחנו עושים נחת רוח לצדיק כשאנחנו באים לציונו הקדוש, להשתתח על הקבר שלו. ולא רק טוב, לא רק נחת רוח, גם טובה גדולה, רבי נתן אומר. אז איך אנחנו יכולים לעשות טובה לרבנו? אז בוא נראה מה שכתוב פה. אז הוא אומר שהצדיק, כל התשוקה שלו תמיד היה לעלות מדרגה לדרגה, וזה היה באמת העבודה שלו כל החיים בעולם הזה. צדיק אף פעם לא היה מסתפק במדרגה שהוא היה נמצא בה, כל הזמן הוא היה שואף כל הזמן לעלות במדרגות. ואפילו שהוא עולה למקום שעולה, הוא לא מסתפק בזה, וכל הזמן הוא חותר ומתגעגע לעלות יותר ויותר. רבנו אמר, אני לא יכול להישאר במקום אחד, כל הזמן צריך להתקדם, לעלות. אבל מה, אי אפשר לעלות מדרגה לדרגה, כי אם על ידי רעידה שקודם העלייה. לפני כל עלייה חדשה, זה צריך להיות גם ירידה. יש את הקליפה שסובבת את הפרי. אז הוא אומר, כל הימים שהצדיק חי בזה העולם, אף על פי שהוא צדיק גדול, במדרגה עצומה גדולה מאוד, אף על פי כן יש לו איזה בחינת ירידה, כפי הבחינה שלו, לפני שהוא עולה למדרגה חדשה. כי הוא אומר שאי אפשר לעלות למדרגה חדשה בלי לעבור ירידה קודם כל. אבל מה קורה שהצדיק מסתלק מהעולם הזה? ושמה בעולם הבא, לא שייך שם הירידות. והצדיק עכשיו, הוא רוצה כל פעם לעלות מדרגה לדרגה, הצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז גם שם הוא רוצה עכשיו לעלות מדרגה לדרגה. ואף על פי שנסתלק למקום שנסתלק וזוכה לרב טוב אשר עין לא ראתה, אומר רבי נתן, אף על פי כן הוא חפץ לעלות יותר ויותר, כי לגדולתו אין חקר. צדיק כל הזמן רוצה יותר לעלות, יותר להכיר את השם מדבח. אבל אי אפשר לעלות, כי אם על ידי הירידה, מה הוא יעשה עכשיו? ושם אין שום, לא שייך שום ירידה. על כן, כשבא אחד על קברו וצועק על האבונות שלו, ושזה בחינת כל הירידות, אז מה קורה? הוא גורם תענוג גדול לצדיק, אומר רבי נתן, כי אז הצדיק מוריד את עצמו למקום שהבן אדם נמצא בו, למקום של הירידה של הבן אדם שהוא נמצא בו, שבא להיוושע שם. כי רבי נתן הבטיח, רבנו הבטיח שאין שום ירידה בעולם שלא יוכל להושיע את הבן אדם ולעלות אותו משם. אז לא משנה לאיפה הבן אדם נפל ואיפה הוא נמצא ובאיזה ירידה ובאיזה מקום ועם איזה אבונות, הצדיק יורד עד אליו למקום שהוא נמצא בו, ומשם הוא מושיע אותו ומעלה אותו, ואז זה נחשב כאילו הצדיק ירד בעצמו. אז זה הירידה של הצדיק כביכול, שהוא יורד עכשיו לבן אדם, ועל ידי זה הצדיק אחרי זה עולה לאלה או לאלה, לפי בחינתו, בבחינת ירידה תכלית העלייה. כי עכשיו הצדיק צריך לעלות למקום יותר גבוה, להוריד רחמים יותר גדולים לבן אדם הזה שנפל וירד, לחתור ולמצוא עוד חסדים נפלאים ונעלמים מאוד, ולגלות אותם ולהוציא אותם מהעלם אל הגילוי, באופן שיוכל להושיע את זה שבא אליו מאותה ירידה עצומה שהוא נמצא בו, שירד, ואי אפשר להושיע את האדם הזה ולעלות אותו, כי אם על ידי חסדים חדשים לגמרי, מאחר שהוא הוסיף לפגום ולחתור. אז הצדיק בעצם כוחו ממשיך עכשיו חסדים נפלאים, חדשים, עולה למקומות יותר גבוהים, להוריד עכשיו ישועות לאנשים שכביכול נמצאים, להושיע אותם מהירידה שנמצאים בו.
ואומר רבי נתן שזה עיקר התענוג והשעשוע של הצדיק מכל תענוגי עולם הבא. מה אתם אומרים? עיקר התענוג והשעשוע של הצדיק יותר מכל תענוגי עולם הבא. שהוא עושה איזה טובה נצחית לאיש הישראלי שירד למקום שירד. מה זה התענוג והשעשוע הכי גדול של הצדיק שתבח עבורי.

טוב, אז אומר רבי נתן שזה עיקר התענוג והשעשוע של הצדיק, יותר מכל תענוגי עולם הבא שיש לו, שהוא עושה טובה נצחית לאיש הישראלי שירד למקום שירד, כי זה עיקר עבודתו בחייו. ולאחר הסתלקותו שהוא עומד ומשמש במרום, מה זה עיקר העבודה שלו? לעזור לישראל, לעזור לאיש ישראלי. רבנו הקדוש אמר, אני לא באתי לעולם אלא לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, להמליך את השם יתברך. אז באמת, מה העיקר העבודה שלו? גם בחיי חיותו וגם במרום, עיקר העבודה זה לעזור לישראל. ומה זה עיקר, מה זה עיקר העזרה? מה זה עיקר העזרה להושיע אותם מהצרה שהם נמצאים? באמת שיש הרבה צרות, אנחנו רואים היום מה קורה עם אנשים, מה קורה עם עם ישראל, מה עובר על כל אחד מאיתנו, כמה קשיים, כמה צרות, כמה בעיות. אבל הצרה הגדולה מכל זה צרת הנפש, שבן אדם אין לו דעת והוא רחוק מהשם מדבר, והוא באבונות ובחטאים. הצדיק מושיע אדם כזה ומושיע את ישראל ונותן להם דעת ומגלה להם את גדולת הבורא ואת אהבת השם, שכל פעם צריך לגלות את זה מחדש. זה עיקר התענוג והשעשוע של הצדיק, יותר מכל תענוגי העולם הבא. וזה שהצדיק עכשיו יורד לאדם הזה שבא להשתתח על הציון שלו, על הקבר שלו, אז אחרי זה גם העלייה שלו יותר גדולה. אז נמצא שדווקא על ידי האיש הזה שבא מירידה כזאת על קברו, על ידו דווקא זוכה הצדיק לירידת תכלית העלייה, שאחרי זה הוא עולה למקום יותר גבוה ומוריד חסדים יותר גדולים ומכיר את השם נדבך יותר טוב. אז באמת אשרנו שזכינו להתקרב לצדיק יסוד עולם, אשריכם כל ישראל שנוסעים לרבנו הקדוש, במיוחד בראש השנה, אין למעלה מזה, עין לא ראתה, וממליכים את המלך. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה, ממליכים את המלך, וגם אחרי זה גם כל השנה עוסקים בעבודה הזאת של רבנו הקדוש מלמד אותנו איך להמליך את המלך.

ובעזרת השם שמחתי להיות כאן איתכם, שיהיה לכם רק טוב, שנה טובה, שנה מבורכת. כל הירידות שהיו השנה הזאת התהפכו לעליות גדולות, לישועות גדולות, לגאולה שלמה. ברכות, רפואות, ישועות, שמחה בעזרת השם. שנה שלא הייתה כמוה בכל העולם כולו, בעזרת השם, שנה הקרובה.

האם את הולכת, מחפשת, שבילים רבים צריך לבחור לאן לפנות, את הנתיב שלך את מבקשת, ולא מוצאת את התשובות. המציאות נסתרת, איך יודעים מה לעשות? ואין סימן, ואין כוכב, ואין אות, ויש גם חוק.

אנחנו רוצים להזמין לשיר הסליחות, אולי הכי מוכר, את נתן גושן! וכמובן, נצטרף אליו גם ישי ריבו!

נשמע רק אתכם. בוא נשמע אותה. אתם. אין פה הרבה חטאים לפי הווליום. אפשר ביותר חזק.

0: עפות ברוח.
1: טוב, היום אנחנו בעזרת השם נדבר קצת על עניין העבודה שלנו בראש השנה. כן. מה המטרה, מה העבודה שלנו בראש השנה, ונדבר גם על המעלה של להיות בראש השנה אצל רבנו, אומן, בעזרת השם. לפני כן, אני רוצה לקרוא לכם איזה קטע מהגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח עמוד א'. אומרת הגמרא, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה בני מרון? תכף אנחנו נראה בעזרת השם. שואל את הגמרא, מהי בני מרון? מה? תכף נראה. הך יתרגמו, כך תרגמו, כבני אמרנה. בני אמרנה זה כמו כבשים שמעבירים אותם כשמעשרים את הצאן, כן? אז היו מעבירים אותם בשער אחד אחד, והעשירי היו מסמנים אותו עם צבע אדום, כן? על הגב סימן, עשירי קודש, אז לכן אסור שהם יעברו שניים שניים, אלא אחד אחד. זה פירוש אחד. ריש לקיש אמר כמעלות בית מרון. מעלות בית מרון זה הר תלול שהיו עולים עליו, כן, היה מסביבו שביל צר מאוד, שאי אפשר היה ללכת שניים אחד לצד השני, כי השביל הוא מאוד צר, אז רק אחד אחד היה יכול ללכת, אם הם מגיעים, תפסים שם, אז היו עולים שם בשורה. רב יהודה אמר שמואל, כחילות של בית דוד. חילות של בית דוד. צבא, הצבא של דוד המלך, שהיו יוצאים לצבא, היו מונים אותם ביציאה, והיו מונים אותם אחרי המלחמה. אז שהיו מונים אותם, הם היו מונים אותם אחד אחד. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, וכולן נזכרים בסקירה אחת. למרות שעוברים בדין אחד אחד, כולן נזכרים בסקירה אחת. אמר רב נחמן בר יצחק, אף ענן ענה מתנינה, גם אנחנו שנינו בברייתא, כתוב בפסוק בתהילים, פרק ל"ג, משמיים הביט השם וראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. כן? אז הוא אומר, כך גם שנינו בברייתא, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. שואלת הגמרא, מה היא כאמר? מה פירוש הפסוק? מה הוא אמר בפסוק? אילי מה, אחי כאמר, אם נאמר שזה מה שהוא אמר, דברנו לכולי אלמה, הוא מייחד ליביו כהדדה, שהוא ברא לכל העולם ומייחד את ליבם ביחד, שכולם, כן, אומרת הגמרא, רק החזינן דלאו אחי, אנחנו רואים בעינינו שזה לא כך, כל אחד יש לו, זה לא ש... כן. יש מחלוקות בין אחד לשני, גם מחלוקות טובות, זה, אם אני, כל אחד יש לו דעה משלו, זה לא דבר פסול, כן, העיקר שלא יהיה שנאה חלילה, כן, מחלוקת שמאי והלל הייתה מחלוקת, כן, בהלכה, אבל הם אהבו אחד לשני, כן, אין בזה פסול, כן, שכל אחד יש לו איזושהי הבנה משלו, עד רבה, כן, אז זה אומר יותר מרה, ועוד אנחנו רואים שזה לא כך, זה לא יוצר יחד ליבם, כן, אלא לאו, אחי כאמר, היוצר יחד ליבם ומבין אל כל מעשיהם. מה הפירוש של זה? אנחנו בעזרת השם נראה, נקבל קצת, נראה את המפרשים. אומר רש"י, רש"י על הגמרא, כחילות של בית דוד וכבני מרון, כבני חילות של מלך. אומר רש"י שכבני מרון, איך הוא הגיע, איך ש... כן, רש"י פה מרגיש בקושייה, איך מבני מרון הגעת לחילות של בית דוד? מה זה קשור? אז מילא על הכבשים, בני אמרנה, יש מעלות בית מרון, מתאים על לשון ממש, איך אומרים, מתאימה בצורה מדויקת, אבל חילות בית דוד, מה שייך בני מרון? אז אומר רש"י, מרון לשון מרות ועדנות, כן? מרות, זה לשון עדנות, כי בני מרון, אז זה לשון מרות ועדנות, כן? לכן הגיעה הגמרא למסקנה, כי חילו של בית דוד, כן? וכך היו מונים אותם יוצאים זה אחר זה בצאתם למלחמה. עכשיו, לא סתם הגמרא אומרת לנו כאן שזה כחלות של בית דוד, כי באמת כל העניין של ראש השנה, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם, היא להמליך עלינו את השם יתברך. לקבל עלינו עול מלכותו יתברך. ועול מלכותו יתברך זה מלכות בית דוד. זה לא שני דברים. גילוי מלכותו יתברך היא מלכות בית דוד. לכן חז"ל אמרו, שמאז שעזבנו את בית דוד ואמרנו מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבית ישי לאוהליך ישראל, זה היה בימי רחבעם, אומרת הגמרא שמיד עזבנו את מה עזבנו? עזבנו את מלכות שמיים ועזבנו גם את מלכות בית דוד. לא, אל תקריא לאוהליך ישראל אלא לאלוהיך. ברגע שאני לא ממליך עליי את מלכות בית דוד, אני לא ממליך עליי מלכות שמיים, כמו שאנחנו נראה. ולכן באמת בראש השנה, אנחנו, העבודה שלנו בראש השנה, כמו שנראה בעזרת השם, היא להמליך עלינו את מלכות שמיים ומלכות בית דוד. מה אנחנו אומרים בתפילות ראש השנה? ותמלוך אתה השם בבדיך, בארצי ומשכן כבודיך, ומלכות בית דוד משיחך, ועריכת נר לבן ישי משיחך. יש לנו שם כמה וכמה לשונות, ששם אנחנו בעצם מתפללים על מלכות שמיים ועל מלכות בית דוד. לכן אמרו גם חז"ל, כן? שאין מרין סימן ברכה לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלושתם. וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם. אז בעצם, היום אנחנו לא הולכים לבקש את דוד המלך התנכי, אלא אנחנו הולכים לבקש את מי שימלוך עלינו ונקיים את ציוויו, שהוא בעצם, כמו שאנחנו נראה, מזרע בית דוד. כן. הוא חייב להיות מזרע בית דוד. שזה, נכון להיום, זה רבנו, ובעזרת השם, שיבוא משיח צדקנו, שיהיה מזרע בית דוד, נמליך אותו עלינו. כן. מה שאלת? מה?
2: זה מרומד בפרשת שבוע שעבר, כשאין בה חומר.
1: שמסר
2: קרו מלך, לא כל אחד,
1: מי שהשם יבחר. כן, כן. טוב, הפרשה הזאת של המלך, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם, זה ודאי ודאי, זה הבחירה שהקדוש ברוך הוא בוחר עבורנו. כמו שראינו ששמואל הנביא רצה לבחור, כן, גם מזרע אישה יש את המבורר. לא כל אחד מזרע אישה באמת הוא הראוי למלוכה, כן? הוא רצה להמליך את העלייה, כן? אליאב, סליחה. הוא רוצה להמליך את אליאב. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אתה בטח מראה בגלל מקום אותו. הוא רצה למשוך אותו, מספר המדרש, והשמן היה חוזר לאחוריו. כן? השמן חזר רברס. אחר כך הוא רוצה למשוך את השני, ואת השישי עד השביעי, וכולם השמן חזר. שאל את שמואל, אתה מה הנערים? סיפרו לו שיש עוד איזה אחד שם, אומרים. שלא יהיה לשון הרע. אתם מכירים את זה. הם אפילו לא הביאו אותו למפגש. איך אומרים, אין אפילו, מבחינתם, אין אפילו ספק ספקה שלא מדובר על דוד, כן? כשמביאים את דוד המלך, שמואל הנביא לא רצה למשוך אותו. הוא נבהל, כלומר, זה אדמוני. אמר לקדוש ברוך הוא עם יפה עיניים וטוב רואי קום משחרר, והשמן רץ אליו. אצל כולם השמן היה חוזר, ופה השמן רץ אליו. הוא אומר לו, קום משחרר, קום תמשוך אותו. ודאי שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא בוחר את זה עבורנו, אנחנו נראה את זה בעזרת השם גם להמשך. אבל קודם כל, כחילות בית דוד, אומר רש"י, שמרון לשון מרות.
2: אם יש כזה גוף מחר מלך במילת אל דוד, היום כביכול, איך אפשר להסביר בו שאתה נקודה הזאת? היום כביכול אין מלך, אין מלך כלום. כאילו איך יודעים שהיום גם שייך נקודה הזאת? הם רוחים שם, זה גם שייך נקודה כזאת, שקדוש ברוך הוא בחר באיזה מישהו?
1: קודם כל חז"ל אמרו, מן מלכי רבנן, מי הוא אלו המלכים? החכמים, הצדיקים, הם המלכים. ברגע שאני ממליך עליי את הצדיק, מה זה להמליך עליי את הצדיק? זה קודם כל לשמוע לעצות שלו, ללמוד את ספריו. קודם כל זה מתחיל בלימוד תורתו. כמו שאני מבין שאני רוצה להמליך עליי את הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון זה קודם כל תלמד תורת השם. זה כמו שעכשיו המלך שולח לך איגרת, ובאיגרת שם כתוב מה עליך לעשות, כן? ואתה לוקח את האיגרת הזאת, אפילו לא טורח לפתוח אותה, שומע אותה למזכרת. יש לי מכתב מהמלך, קראת את האיגרת? אחד שבאמת רוצה להמליך את המלך, פותח את האיגרת, קורא משהו, מה אומר לו לעשות? משתדל גם לעשות, כן? אז אם אני עכשיו לא קורא את האיגרת, אין לך זלזול יותר גדול מזה במלכו של עולם. אם אדם לא לומד תורה, לא מעניין אותו, לפחות שולחן ערוך. תלמד לפחות מה מותר מה אסור. תלמד, כן? אם אדם אין לו שום שייכות ללימוד התורה, זה קודם כל אנחנו צריכים לקבל את זה, ללמוד שולחן ערוך כל יום. בוא נתחיל, אפילו, איך אמר רבנו, אפילו תלמד סעיף אחד בשולחן ערוך. איך אומרים? תראה מינימום של, אני רוצה להמליך אותך, ריבונו של עולם. אני רוצה לדעת מה אתה רוצה, ואני רוצה לקיים את רצונך. וכמובן תתפלל על זה, שתזכה לקיים את רצונו יתברך, כן? תתפלל על זה. וזה אנחנו מקיימים. עכשיו, מי שלומד תורה, או מי שלא לומד תורה, אז ודאי שזה פגם גדול. כן, ואין פגם יותר גדול מזה. יש עליו, הרמב"ם ממש, ממש, הרמב"ם בעצם מאוד מאוד חריף על זה. הוא ממש אומר שהוא חייב, הוא חייב קראת. כן, שאחד שלא עושה בתורה.
3: מי שלא עושה בתורה?
1: מי שלא עושה בכלל בתורה, הוא חייב קראת. כן? כי דבר השם בזה ובית מצוותו יפר, יקראת יקראת את נפש האם. כי דבר השם בזה. זה דבר השם, התורה היא דבר השם, הוא בזה את זה, הוא בז לזה. מה? מה זה?
3: מה זאת אומרת מי שלא עוסק בתורה בכלל?
1: שהוא, אין לו איזשהו שיעור מינימלי שהוא לומד, כן?
3: בקביעות או סתם?
1: ראוי מאוד שיהיה בקביעות, איך אומרים, ודאי, יש לו אנשים, הוא מצליח פה לכתוב ושם לכתוב, אז הוא עוסק בתורה. אני מדבר על אחד שיכולים, זה לא מעניין אותו, יש לו עיסוקים יותר חשובים בעיניו, כן? וקודם כל, דבר ראשון, שולחן ערוך. אך על זה, גמרא, מדרשים, עניינים, הכל זה תוספות. כן? זוהר, קבלה, ספר חסידות, אבל קודם כל, דבר בסיסי ביותר זה שולחן ערוך. זה לימוד תורה שבו אנחנו ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כמו שאנחנו מבינים שיש את...
4: עבור למושך, לא?
1: כן, בסדר, אתה יכול לבוא. כמו שאנחנו מבינים שלהמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא, צריכים ללמוד את, קודם כל את תורתו של השם יתברך ולקיים את מצוותיו, כך להמליך עלינו, כך להמליך עלינו את רבנו, אנחנו צריכים לעסוק בתורה שלו, ללמוד את התורה שלו על מנת לקיים את דברי התורה, לא בשביל רק לקבל מזה הערה, יש כאלו לומדים בשביל לקבל מזה, אני יודע מה, איזה... כן? להרגיש קצת טוב, אלא באמת ללמוד זה ברצינות ולקיים את העצות שלו, זה להמליך אותו, זה מאוד פשוט, זה מאוד פשוט, כי עניין של מלכות, כן? המלכות שייך לפה, כידוע, והמלך, ברגע שאני מקיים את ציווי המלך, בזה אני ממליך אותו, פשוט מאוד, מה השאלה?
2: טוב, רציתי לשאול לגבי היום מוצקים לזה שהשם בא גם בחר גבר דוד המלך כל דור ודור אנחנו מוכרים לזה שהשם בא בעצם בחר לנו כרגע מנהיג לדור שלנו עד ביאת משיח
1: מזה יודע זה שהשם בחר בו זה שהשם בחר בו שזה רבנו הוא כבר הודיע לנו את זה בצורה הכי הכי ברורה שיכולה להיות כן? בצורה שרבנו סגר את זה הרמטית מכל הכיוונים
2: מה אומר את הרבנו אמר?
1: הוא אמר, כן, אני צדיק הדור היחידי, כן, אותי צריכים כולם, חבל שאני פה איזה מורתק, הייתי מקריא לכם את הלשון, כן, אותי צריכים כולם, גם הצדיקים צריכים אותי, כי גם אותם צריכים להשיב למותר. ולשונות שאין בהם שום, אין לך מקום לטעות. רבנו סגר את זה הרמטית. ועם זאת, הוא משאיר לנו בחירה. למה? כי כלל גדול, אין מלך ולא עם. כדי שהמלכות תקבל תוקף, חייבים, זה חייב לבוא מצד העם.
3: אבל
1: גם הרבי יובל שאמר את זה. מה? קודם כל, הוא אמר את זה בפירוש, וגם הוא אמר, אז יש מה שנקרא צדיקים שיש להם בחינות, כן. ואיך שלא יהיה, אבל זה שבא והתחייב לתקן את כל הדורות, מתחילת העמי אדם הראשון ועד הדור האחרון, וממנהל ועד בשיר לא יהיו חדשות, ורבן אמר גיליתי חדשות נפלאות שלא נתגלה על שום נברא, ומי שמתבונן בתורה של רבנו, באמת יש בתורה של רבנו חידוש, זה לא חיזוק, זה לא רק חיזוק לתורה הקיימת, אלא יש פה חידוש, פן חדש, לא חלילה מצוות חדשות, אלא באמת צורת הסתכלות חדשה, כמו שכתוב תורה חדשה מאיתי תצא, זה לא חס ושלום מצוות חדשות, אלא הפוך, מי שיבוא וישנה אפילו קוצה של יהוד מהתורה, זה בעייתי, זה לא נביא אמת. נביא אמת זה זה שעם התורה החדשה שהוא מביא לנו, עם הדעת החדשה, הוא בא לחזק את תורת משהו, ולא לעקור את תורת משהו, כן? עכשיו, כדי שתהיה לך בחירה, כדי שתהיה לך בחירה באמת, כן? אז כמו שאמרנו, משאירים לך עוד אופציות, ומצד אחד, כמו שאמרנו, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל סגור הרמטית, מבחינה מסוימת, ועם זאת יש בחירה, למה? למה? כי כלל גדול, אין מלך בלא עם. המלכות צריכה לבוא מאיפה? מהעם. אם עכשיו, הוא עכשיו יסגור לנו את זה בצורה שלא תהיה לנו בחירה, אז לא אנחנו בחרנו בו. אם הקדוש ברוך הוא עכשיו סתם לא יצויה, והם יתגלה עלינו בצורה כזאת שכולם נשארים פה רואה פה, אי אפשר היה לכפור בו. יש פה, זה המלכת השם? זו המלכה? לא. זה דיקטטורה. זה דיקטטורה, כן? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה דיקטטורה, הוא רוצה שאתם במיוחדים. אני מצד אחד אתן לכם תורה, וארא לכם הכל הכל הכל הכל, ומצד שני אני משאיר לכם בחירה. זו גם הסיבה שבדור האחרון אנחנו לא רואים מופתים כמו שהיה פעם, כן? רבנו אמר על עצמו שהוא עשום בו מופתים. אבל השם טוב למשל היה מלומד מניסים. רבנו גם היה עושה מופתים, אבל היה מתפלל שישכחו מזה, ורבנו השתדל לא לעשות מופתים. מה הסיבה? זה מה הסיבה? כי משה רבנו גרם לנו לבחור בהשם אחרי אותות ומופתים. עשר מכות, קריאת ים סוף, הוריד לנו מן, הוריד לנו צלב, דברים שאתה רואה, איך אומרים, עיוור היה, עיוור רואה שיש פה, אין פה דרך הטבע. אם, איך אומרים, אתה צייר את באמת מטומטם ורשע גדול כדי לא לבחור משהו. אבל מבחינה מסוימת, זה, היה פה איזשהו אחוז מסוים של ביטול הבחירה. זה לא בא מבחירת הנורש. היה פה יותר התערות הדילאלה מאשר התערות הדילטטה. כדי לאזן את זה, עכשיו זה הכרחי להתחלה. בשביל ההתחלה זה הכרחי. כך אותו דבר גם רואים בחוש. אדם בתחילת התשובה שלו מקבל אורות מלמעלה, שבכלל לא יכן שום כלים אליהם. אדם בא לרבן ומקבל מופתים ועניינים ומתפלל ונענה והכל דעת, הכל זורם. זה הכל טוב ויפה, אבל זה רק זה כיתה א', מה שנקרא. זה לא התכלית. התכלית היא להביא אותך לכזה מצב שבו אתה תבחר. איך אומר המדרש, כן, מסופר של יאו הנביא, כן? עצר את השמיים 3 שנים, הוריד אש מן השמיים, ירדה אש מן השמיים לאליהו הנביא, ולנביא הבא לא ירדה אש. בסופו של דבר, כל העם השתחוו והרו השם הוא האלוקים. יש מדרש שאומר שבדור האחרון יהיה הפוך. תרד אש לנביאה הבעל, ולאליהו הנביא לא תרד אש. למה? כדי שתהיה לנו בחירה. אני בוחר באמת, לא מצד מופת. אני בוחר באמת מצד האמונה. אני יודע שזו האמת, אני מאמין שזו האמת, ואני הולך עם האמת, למרות שהמציאות מראה לי אפילו הפוך. ואז אנחנו נגיע לאיזון הנכון הזה. ללכת לבחור באמת הזאת עם דעת, עם אמת, כמו שאגן, לא מצד מופת. כי אם זה מצד מופת, אז ההמלכה היא לא מצידנו. ההמלכה היא נעשית מאליה. אנחנו אומרים, טוב, איך לא תמליך? איך לא תמליך אחרי שראית כאלה מופתים?
3: חזרה בתשובה זה מה שאתה מתאר פה, זה בחירה מתוך דעת, לא מתוך מופתים. אולי היה...
1: זו חזרה בתשובה אמיתית.
3: יש באיזשהו מקום גם מופתים, אבל בלנם כלפי עצמו עם הבורא, הוא יודע את המופתים, הוא מספר על המופתים האלה.
1: כן.
3: ואז בעצם מפה גם יש פה איזשהו התערבות, כמו שתיארת, התערבות של מופתים בעצם. אבל... אתה יודע, זה גם ככה...
1: מי שצריך מופת, זה לא מעלה, זה חיסרון. כן?
3: כן.
1: זה חיסרון. זאת אומרת, אתה לא... אתה חייב מופת בשביל להוכיח לך את האמת, אז מראה שאתה באמת... כן, האמונה שלך חלשה מאוד.
3: חלקם מקבלים מופתים, וחלקם מקבלים מתוך הדעת לבחירה...
1: לפעמים אנחנו אומרים, שולחים לנו איזה טיפים כאלו לחיזוק, לפעמים, לרוב זה בתחילת הדרך. כמו שאמרנו, בתחילת הדרך אין ברירה, חייבים את זה. כמו שעם ישראל לא יוצאים ממצרים, משה רבנו לא יוצא להם מופתים. לא יוצאים את זה. למרות, כן, היו חייבים את זה, אבל זה תחילת הדרך של עם ישראל, זו לא המטרה, זה התחלה. כן? והמטרה היא הדור האחרון, הדור שלנו, שבו לא נראה שום דבר, כן? ביתה יסתר אסתיר פניי, כן? ואני אבחר בהשם יתברך, אני אבחר בצדיק האמת, בלי מופת, כן? מצד בחירה, וזה הרעיון כמו שאמרנו, כי יבנה מרון מלשון עדנות, עדנות מרות. אני מקבל עליו את מרותי, אני מקבל את מרותו עליי, לכן זה חייב להיות בן דוד, דייקה, שבן דוד זה מלכות לקדושה. יש מלכות לקדושה, לעומת מלכות לסדרה אחרה, ואנחנו בגדול, העבודה שלנו בראש השנה, בפרט, זה להיות חיילים של דוד המלך, של דוד המלך זה רבן, כן, חיילים של...
4: יש גם איזה נקודה, שגם זה לנו עשרות שנים לפני, אני חושב תלמיד, כל כך, מי לא ראה את גבולת השם, למה אז כל כך הרבה ראינו דווקא דעות כל כך משונות, פוחים עוצם ידי, ואני יוציא אפילו ספרים, צהל יצא, פרום דיברו, צהל, מאיפה באה הטעות הזאת?
1: מהמקום של הבחירה, הנה, אתה רואה שלפעמים, איך אומרים, יפה, זה הכוח הגדול של הבחירה, שיכולים להראות לך מופת, קרה במלחמת המפרץ, כן? 39 טילים, כל טיל היה שוקל רבע טון, כן? וזה רבע טון, רק המשקל של הטיל, עזוב את החומר נפץ, כן? המשקל של הטיל נוחת עכשיו מהשמיים, מהבניין, אין מצב לצאת לחיי, אנשים, אף אחד לא נהרג. כן, חבר שלי שאח שלו היה מנתח באחד הבתי חולים, הוא הגיע אליו אנשים, הוא אמר, אתה לא מאמין, זה אנשים באים עם סריטות, כן? זה לא יאומן, סריטות. אני במו עיניי ראיתי פעם מרפסת שנפלה בסוכות בירושלים, זה היה לפני הרבה שנים, לפני 60 שנה. משפחה ישבו בסוכה, המרפסת קרסה, מה זה, נפלו מקומה, ראשונה אולי, שנייה, לא כזה גבוה, אבל האבנים נפלו עליהם, נהרגו שם ונפצעו קשה, ממש, תעשו מה היה, נורא זה היה. ופה בניין שלם מתמודד על אנשים, ואנשים יוצאים לסרטות, והיו כאלו שהכחישו את זה, ואיש לא יודעים. למה? אתה יודע למה? זה גודל הכוח של הבחירה. תבין, השם יתברך עשה, מצד אחד, איך אומרים, צריך להיות שוטה כדי לקפור. תגיד לי, מה אתה? אם אתה מסתכל עליו, אפילו על גוף האדם, איך הוא בנוי, על כל הזה, זה, אין דבר כזה, אין, איך אומרים, תגמר שעכשיו תבוא, תגיד לי על אייפון, שהוא נוצר מאליו, אתה יודע, התחברו חלקיקים, ובדיוק התחברו בזה, ובדיוק כזה, ובדיוק פה, ובדיוק שם, ובדיוק נהיה זה, ובדיוק נפל, ולקח מיליוני שנים ונהיה אייפון. אף אחד היה מיני כזה שטות. איבר הכי פשוט של האדם הרבה יותר משוכלל מאייפון. כן, הרבה יותר משוכלל, מי שמכיר קצת את ה... אז אתה מבין, אז זה הכוח של הבחירה, למרות הכל. כן.
5: עצם העובדה שאנחנו רואים שכאילו מתי שהיו כל המלחמות, כן? סתם, אנחנו רואים את זה שמור, לא מסכר, אני חושב שהוא מסכר, לתת לי, זאת אומרת, שהוא מסכר ללכון מזה. אבל ברגע שאתה מוציא את הבן אדם לדמיון שלו, הוא שם אותו במערכת עצמה, כן?
1: אנחנו מדברים, אם שמתם לב, על איך להאמין בהשם יתברך בלי מופת. איך להאמין ברבנו בלי מופת. ואם אתה צריך מופת, זה לא סימן טוב.
5: ברור שזה לא
1: יפה. אז למה? כי הרעיון הוא פה, כמו שאמרנו, שהעם ימליך את המלך. לא שהמלך יקפה עליך, תמליך אותי. אני אעמוד עליך עם אקדח ברקה, תמליך אותי. זה לא שווה. המלאכה כזו היא לא שווה. אנחנו צריכים שהמלאכה תבוא באמת מצד שבאמת אנחנו בלב שלנו, כבשת לנו את הלב. כן? אנחנו ממליכים אותך. וזו המלאכה האמיתית. טוב, נחזור לעניין. אז אמרנו שלמדו את זה מהפסוקים, משמיים מביא את השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ, היוצר יחד ליבם, המבין על כל מעשה. אומר המצודות דוד זה מפרש על תהילים, היוצר, ולפי שהוא, הוא היוצר ליבם, היות והוא היוצר ליבם, יחד, זה כזה, איש לא נעדר, אומר המצודות דוד. אף הוא מבין על כל מעשיהם, לזאת ישגיח על הכל. מה אומר כאן המצודות דוד בעצם? היות והקדוש ברוך הוא יוצר את ליבם, איש לא נעדר, ולכל אחד יש לו את הנקודה המיוחדת, כן? ואגב, כאן מרומז על עניין שרבנו אמר בראש, על ראש השנה שלו, איש בל יעדר, כולם, כן. והעניין הזה, דרך אגב, כאן מרומז בפסוק, בפרק למד א', פסוק ממתת, ובמדבר, כתוב, ולא נפקד ממנו איש, אגב, ולא נפקד ממנו איש, פשוט תראו מה, כן? אומר הבעל התורים בגימטריה לעבירות. כלומר, מה זה ולא נפקד בנו איש? שאף אחד... בדיוק, נקל לך את כל העבירות. אז אומר, היות והיוצא יחד ליבה, כן? זה כזה, איש לא נהדר, אף הוא מבין על כל מעשה, לזאת ישגיח על הכל. במילים אחרות, הגמרא אומרת לנו פה, יש פה שני דברים. אמנם הקדוש ברוך הוא מעביר כל אחד ואחד בדין. אחד אחד עובר, ומצד שני הוא מבין כל אחד ואחד. במילים אחרות, אני מבין אותך, ואתה, אני מבין גם אותך. למה? כי יש לנו כלל גדול, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. במילה
4: למקומו, אתה כבר תהיה הוא, ואתה תעשה בדיוק מה שהוא.

0: תחכה ליום השני. תחכה ליום השני שהוא יתרכך קצת, אז נעביר אותך. לא, לא, לא, לא. אני מעביר אותך ביום הראשון שהוא בשיא הכעס, ואני מוציא אותך זכאי. בהתחייבות. בהתחייבות.
1: זכאי
0: 100%. ב-100%. בהכל.
1: אמרתי שיש
0: 24 בתי דין. והוא הראש של כל ה-24 בתי דין. ויש את הראש של כל ה-24 בתי דין.
2: רואים שבן אדם
0: מחברו
2: אי אפשר
0: לבטל. טוב, זה עוד עניין. הוא חייב לבקש מחילה מחברו. אבל מצד, גם כשאתה, דרך אגב, סתם אפרופו, כשאדם מבקש מחילה מהחבר, זה לא מספיק. הוא צריך גם לבקש, הוא צריך גם לבקש, הוא גם פגע בכבוד השם. כי השם אמר לך, אל תפגע בחבר, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנעף, לא תענה ברעך, לא תונו איש את עמיתו, פגעת עונה דברים, אתה אמרת מילה שפגעה בו, עברת על איסור דאורייתא, אתה צריך לבקש ממנו מחילה, וגם לבקש מהשם מחילה, זה לא מספיק. מצד השם יתברך, אני מסדר לך את הכל. מצד האווירה, אתה נשאר, אתה יודע למה? מה הסוד הגדול? פה מסביר לנו רבי נתן, שכמו שאמרנו, אל תדון את חברך כשתגיע למקומו. כי אם אתה היית במקום שלו, יכול להיות שגם אתה היית חותם.
2: לא יכול להיות, בוודאי שהיית עובר אותו מסלול חיים שלו, היית הוא.
0: יפה. עכשיו, מה זה מקומו? מקומו זה יכול להיות כל הגלגולים שלו, זה ההורים שלו, זה החברים שלו, זה היצרים שלו, זה הדעת שלו, זה המצב הנפשי שהוא היה באותו רגע. יכול להיות שהיה לו כזה לחץ ובלגנים ועניינים, והיה במצב כזה נפשי אתה לא יכול, אין תביעה. עכשיו אנחנו באים ומודדים, מה הוא עושה ככה? חייב. רגע, איך אתה דמדו? אתה מכיר את המקום שלו? אתה יודע את המקום שלו? אתה לא יודע את המקום שלו. רק צדיק האמת, שהוא שורש נשמות כל ישראל, הוא מכיר את המקום של כל אחד ואחד. ואגב, רבנו אמר על המקום הזה אומן, שהוא המקום שהוא בוניק, הוא הקצה והגבול של קדושת ישראל. כלומר, במילים פשוטות, המקום הכי נמוך בעולם מבחינה רוחנית, שם. רבנו מביא אותנו לשם מתי? בראש השנה. ראש השנה זה היום שבו האדם הראשון נברא, ובו ביום הוא חטא. מי גרם לו לחטוא? המקום. המקום שלו גרם לו לחטוא, נכון? רבנו מביא אותך למקום, למקום שהוא שורש כל החטאים, שזה אומן. ביום של שורש של כל החטאים, שזה ראש השנה, ועכשיו מה תעשה? פה במקום הזה תמליך עליך את השם יתברך. זה במקום ובזמן. ואם אתה המלכת את השם במקום הזה, אז על אחת כמה וכמה שבמקום שלך גם אתה היית ממליך את השם. רק למה לא המלכת אותו? כי לא היית לך דעת. כן? אז ממילא הוא יכול לדון אותך לכף זכות. מעצם ההגעה שלנו לשם, אנחנו באים לשם, וממליכים עלינו את השם יתברך, ולהמליך עלינו את השם יתברך, זה להמליך עלינו את רבנו, כי רבנו הוא מלכות שמיים. הוא גילוי מלכותו יתברך כאן בעולם. וזה אנחנו נראה בעזרת השם מהפרק ב' בתהילים.
1: זה גם מאוד גיוני מה שאמרת עכשיו. כי בעצם אדם שנוסע לאומן, זאת אומרת, הוא באמת מקבל על עצמו באיזשהו מקום, כן התקרו את השם יתברך, הוא מקבל לו מלכות שמה, כי זה נדרש פה. כסף, לעלות על מטוס, להגיע לאוקראינה,
3: יש פה מאמץ. חווה מניעות, חווה נפילות,
1: יש פה מאמץ, ואתה לא בא לראות חוף ים.
0: ברור. ולכן תשים לב, תשימו לב משהו נורא מעניין. חז"ל מספרים שירושלים, כן, אנשי הכנסת הגדולה התפללו שהמים בירושלים לא היו אותי, לא היו מתוקים, כן? למה? כדי שאנשים לא יעלו לרגל בשביל לשתות את המים של ירושלים. למה אתה עולה לרגל? איך אומרים? שלא תהיה לך סיבה גשמית למה אני עולה לרגל לירושלים. אותו דבר רואים מאומה מצד ההיגיון, היום שאנחנו מדברים על כבר מתף שינוי עד עכשיו, זה כבר כמה שנים, כמעט 25 שנה עוד מעט, כן? היה צריך להתפתח שם ברמה שחבל על הזמן, בתי מלון, בניינים, והכל כזה, כל הזמן צולד, הוקימו איזה בית מלון, בסופו של דבר סגרו אותו, והכל ככה, הכל צולע, הכל, רק שיהיה איזשהו מסירות נפש, שיהיה איזה משהו, שתהיה סיבה שאני בא לסיבה רוחנית, אני בא להמליך עליי את השם, להמליך עליי את רבנו, אני לא בא לשם בשביל, איך אומרים, לעשות שם איזה נוח,

0: נפש, כן.
1: אז זה להמליך עלינו את רבנו, זאת אומרת, לקבל את ההנהגה שלו.
0: זה להמליך, זה להמליך.
1: לקבל ההנהגה זה להמליך, כי אני יודע להמליך את השם יתברך. אבל להמליך את רבנו,
0: זה מושג, זה מושג שאני יודע שהוא קצת, יש עליו הסתרה.
2: זה קצת קשה להמליך על עצמך, רב אחד שיש הרבה רבנים
0: שתאמין. לכן אני רוצה שאנחנו קצת נלמד את הנושא הזה. אני אקרא לכם פסוק בירמיהו. ועבדו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם אשר הקים להם. ירמיהו פרק למד, פסוק ט. יש שני פסוקים, יש פסוק שאותו אנחנו מכירים, או יותר נכון האשכנזים מכירים, מהקידוש לבנה. וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, נכון? מכירים את הפסוק הזה. צריכים לבקש, להתגעגע. פה הפסוק אומר, ועבדו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם. אקים זה לשון עתיד. על זה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק עמוד ב. כן. אני אקריא לכם קצת לפני כן. הגמרא דנה מה שמו של משיח, אז כל אחד אמר דעתו, וחנינה, ורבנן אמרה חברה דברבי, משיח יקרא המצורע של בית רבי, שנאמר על משיח, אכן חוליינו נשא ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוקים ומעונה. שים אליו, נגוע מוכה אלוקים ומעונה ראשי תיבות ומן. כן? זה הפסוק שנאמר על... כן. וגם אגב באותה פרשה נאמר ויתן את רשעים קברו, בפרשת משיח. אנחנו למדנו את הנושא הזה לפני שבועיים, משהו כזה. אמר רב נחמן, אומרת הגמרא, אם מן חיה, אם משיח הוא מן החיים, כגון ענה, אז זה אני. ומי אמר את זה? רב נחמן, בגמרא. אגב, רבנו אמר גם על עצמו, כן? כשרבנו אמר את זה על עצמו, שאם מן חיה כגון ענה, זה אני. וגם מה שמעניין שרב נחמן אומר את זה. שנאמר, והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו. מה זה ממנו? מזרע בית דוד, והוא היה מזרע בית דוד. יצא. אמר רב, אם מנך יהיהו כגון רבנו הקדוש, אם הוא בן החיים זה רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שגם הוא היה מזרע בית דוד. אם מן מתיה, אם הוא כבר מת, כגון דניאל יש חמודות, שגם היה מזרע בית דוד.
2: זה לא יהיה דוד כבר?
0: מה?
2: אם הוא כבר מת, אז שלא יהיה דוד?
0: לא, זה לא דוד, זה בן דוד. זה בן דוד. דוד המלך ממנו יצא משיח. ואנחנו נראה שמשיח עצמו, המשיח בן דוד, הוא יותר גדול מדוד המלך. הוא מזרעו, אבל הוא יותר גדול מלך. תכף נראה את זה בפירוש. אמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשם רב, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם דוד אחר. כן? ורש"י אומר, מה זה דוד אחר? מלך שעתיד למלוך עליהם. שומעים? שהוא יהיה מלך מזרעו, שנאמר, ועבדו את השם אלוקיהם ודוד מלכם אשר אקים להם. אגב, יש פה רמז גם, דוד מלכם, וזה גימת הנחמן, אקים גם גימת הנחמן. הקים, הקים, לשון עבר לא נאמר, אלא אקים, לשון עתיד. אמר לי רב פאפה לאבייה, והכתיב, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, ודוד עבדי הכוונה על דוד המלך, נשיא להם לעולם, אז איך הוא יקים אחד חדש? אומר, עונה הגמרא, כגון קיסר ופלגי קיסר. כגון קיסר ו... אומר רש"י, מלך ומשנה למלך. כלומר, דוד יהיה המלך, הוא נשיא, ודוד החדש הוא יהיה מלך. מלך יותר גדול מנשיא. כן? כך אומר רש"י, כגון קיסר ופלגי קיסר, מלך ושני לו. יש מלך ויש משנה למלך. וכן דוד החדש מלך, כדכתיב ודוד מלכם אשר הקים, ודוד המלך, המלך, כוונה לדוד המלך, התנכי שני לו, יהיה משנה לו. כדכתיב נשיא להם ולא כתוב מלך. אז יש הבדל, נשיא להם לעולם ולא כתוב מלך. זה רש"י, מסכת סנהדרין, דף צדיק ח'. עכשיו נחזור לפרק ב' בתהילים, שבו בעצם מבואר העניין הזה. למה רכשו גויים ולאומים יהגו ריק? התייצבו מלכי ארץ ורוזים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. על מה הם נלחמים? על מלכות שמיים. אגב, מלכי ארץ ורוזלים נוסדו, ראשי תיבות אומן. ומה הם אומרים? ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. יש אבותות, זה חבלים האבים, שאותם אי אפשר לנתק. ומוסרות, זה מה שקושר את החבלים, האבים, מחזיק אותם, זה חבלים דקים. אז אותם, ננתקה את מוסרותמו, ונשליחה ממנו אבותמו. ננתקה את מוסרותמו ונשליחה, ראשות הרבות, אומן. עוד פעם, פעמיים, כן? מה הם אומרים בעצם? אנחנו לא רוצים מלכות, אנחנו מורדים במה? במה הם מורדים? במלכות השם
1: ובמלכות
0: של הרבים. ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו, ואז יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו, אז ידבר אלמו באפו ובחרונו יבהלמו. ומה הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא? ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, הרי אתם רוצים להמליך את מה אותי עליכם, ובמי אתם חושבים שאתם מורדים? בו? אתם מורדים בי, כי הרי אני מלכתי אותו עליכם, ואם אתם לא רוצים אותו בתור מלך, אתם לא מורדים בו, אתם מורדים גם בי, לכן הוא צוחק עליהם. ועל מי הוא צוחק? על מלכי הארץ ורוסדים נוסדות. יכול להיות גם כאן מדובר פה אפילו על תמידי חכמים, כמעט מלכי רבנן, שבעצם חושבים שממליכים עליהם את הקדוש ברוך הוא, ובאמת הם לא ממליכים את הקדוש ברוך הוא, כי הם מורדים במלכותו יתברך. אם אנחנו הזזנו את דוד המלך, הרי כמו שאמרו חז"ל בפירוש, ברגע שזה אמרנו, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, לא עליך ישראל, אמרו חז"ל, אל תקריא לו עליך אלא לאלוהיך. ברגע ששמנו על עצמנו את ירובעם, למרות שירובעם בנבט היה ענק שבענקים, אבל את מה הזזתם? אני לא רוצה דוד המלך, אנחנו לא רוצים. למרות שלכאורה היו צריכים לומר, מה לנו ברחבעם? רחבעם היה נכד של דוד. מה לנו בדוד ולא נחלה בבן ישי? הוא הנכד שלו. ההתפלגות, מלכות בית דוד, קרתה בימי רחבעם, שהיה בן של שלמה. אז מה, אז למה? כי הבעיה יש לנו מעולם, וכתוב, ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. יש לנו בעיה עם מלכות בית דוד עד היום. למה? כי זו באמת מלכות שמיים. וכל זה שלא נמליך עלינו עליו אותו, אנחנו לא המלכנו עלינו את הקדוש ברוך הוא. לכן רבנו הראש, אמר הראש השנה שלי עולה על הכל. לכן, ברגע שאדם ממליך עליו את רבנו, הוא ממליך למלכות שמיים. ואם לא המלכת את רבנו, אז כל המלכות שמיים שלך זה הכל פיקטיבי. את מי המלכת?
1: מאיפה מובא שהצדיק, אני מבין שזה בעצם מדובר בבורא עולם, מדבר על דוד המלך. שפעם הוא מביא לו את דוד המלך, שהוא מלכו.
0: אבל בדור שלנו זה דוד החדש.
1: אז זהו בדיוק. עכשיו, הדוד החדש...
0: שהוא מזרע בן דוד.
1: שהוא?
0: מזרע בן דוד.
1: מזרע בן דוד.
0: רבנו היה מזרע בן דוד מצד אבא שלו, ומצד אמא שלו. מצד אבא שלו, שמחה, שהוא היה, כן, אז הייתה לו מגילת יוחסין עד דוד המלך, מצד אמא שלו, שהייתה נכדת הבעל שם טוב, הייתה לו מגילת יוחסין עד דוד המלך. אז זה דוד, אז הוא גם מצד עצמו, הוא דוד החדש, הוא דוד המלך. אגב, דוד מלכם, זה גימת הנחמן, צמח דוד גימת הנחמן, כן? יש פה עניין של דוד עצמו, שהוא עובר תהליך של מה שנקרא ריקבון וצמיחה, וצומח פה משהו פנימי, שזה גילוי של הדוד הפנימי, וזה מה שדוד המלך מבקש, שהנה חסדך לנחמני. תלו עיניי למרתך, מתי תנחמני? כי דוד עצמו הוא סוכת דוד הנופלת. הוא עדיין לא הגיע לשלמות שלו. הוא הנפילה, הוא התהליך של הריקבון. אבל, כאשר זה צומח, זה נהיה מזה נחמה. אז הוא חוזר אלינו, אבל כבר לא נקרא דוד ונקרא נחמן. אחד אומר, הנה חסדך לנחמני. תלו עיניי למרתך, מתי תנחמני? מתי סוף סוף אני אהיה נוחם, ואז אני אקרא נחמן. ויש הבדל בין מנחם, שזה פעולה, לבין נחמן, שזה מה שנקרא מהות, מקצוע. כמו פוחד, פחדן.
1: נחמן זה לשון לנחם.
0: נחמן זה, אבל זה מקצוע. זה מהות, זה הווה מתמשך. מנחם זה פעולה, אני עכשיו מנחם אותך. כן, אחד שהוא פוחד. הוא פוחד, מתי? הוא לא פחדן, עכשיו הוא פוחד. פחדן זה אחד שהוא כל הזמן פוחד, כן? נחמן זה אחד שכל הזמן מנחם. זה המהות שלו, זה מהות, כן? זה יותר חזק מפעולה של מנחם. לכן נאמר מנחם שמו שם, בשם שהוא יהיה מנחם, וגם כתוב ינון שמו שינונים לשמו. אומר הספר הבאי, ינון כפופה ונון סופית. ינון ונון, כן? אז יש פה עניין של זה. שנייה אחת, אני רוצה לסיים את הביאור הזה על הפרק בתהילים, שלא מתפזר אותו מדי. אז הוא אומר, יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו, אז ידבר אלמו באפו וחרונוי ואלמו, ואומר, ואני נסחתי מלכי על ציון הקודשי. הספרה חוק השם אמר אליי, בני אתה אני היום ילדיתיך, שאל ממני ותנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל כדלי יוצר תנפצם, ואתה מלאכים, ואז עכשיו הקדוש ברוך הוא פונה, למי הוא פונה? למלאכים. מי הרא מלאכים? הבנה. ואתה מלאכים, השכילו, תקבלו שכל, היווסרו, תקבלו מוסר, שופטי ארץ. למי הוא פונה? לאובמה? למי הוא פונה פה? למלכי רבנן, תקבלו שכל, תקבלו מוסר, יבשרו שופטי ארץ, יעבדו את השם ביראה, וגילו ברעדה, נשקו ור פן יענף, ותובדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסה בו.
1: מי זה ור?
0: מי זה ור? יפה, שמת לב? יש פה נקודה חשובה. אומר רש"י, אני אקריא לכם את כל המפרשים, מה אומרים, מה זה נשקו ור? המילים האלו, שתי מילים האלו, יש בהם משמעות חזקה מאוד. נשקו ור, זרזו עצמכם בבר לבר. נשקו ור, אומר רש"י מלשון תשוקה, תאווה, כן? ולכן פתר אותו לשון, רש"י מביא פה משמן סבלה, אז אני לא יודע מה הפירוש של מילה.
1: זה אדם צדח.
0: יפה. ומנחם פתר אותו לשון תאווה, למה נשקו לשון תשוקה. תשתוקקו אליו, כן? ואין אישך תשוקתך. פן יענף, פן יקצוף, ותובדו דרך, כי עניין שנאמר בדרך רשעית עובד. חס ושלום, אתם מעלולים לאבד את הדרך. כי יבא כמעט אפו, כי ברגע מועד יבא אפו עליכם פתאום, באותה שעה אשרי כל חוסה בו. אשרי כל חוסה בו יהיו ניכרים אשורי החוסים בו. כלומר, זה שיהיה חוסה בבר לבב, בבר המבורר, כן, בצדיק המבורר, הוא יהיה מאושר, הוא יהיה מאושר. ואגב, אשורי כל החוסים בו, יש בזה שתי משמעויות, או יותר נכון, למילה אשרי לא. אשרי יש לה שלוש משמעויות. משמעות מלשון אישור, שאני יודע מה שאני עושה, אני בטוח במה שאני עושה, מלשון עושר, שאני מאושר, ומלשון, כן, אישור, אמרנו מלשון, שזה מה שאני עושה, מלשון עושר, מלשון הסתכלות, שור. שאני עכשיו, על ידי זה, אני כבר לא מסתכל יותר בעיניים שלי, אני כבר מסתכל עם מה? עם הדעת של הצדיק אני מסתכל, כן? זה מה שמסביר, אמר לי, משרת מיני דרך, אוקיי, בתורת השם, שאתה הולך וכבר, אתה כבר לא מסתכל על פי הדעת של עצמך. טוב, זה עוד נושא רחב שלא... לא ניכנס אליו, שנייה, אומר המצודו דוד, מה זה נשקו בר? חימדו בר לבב, לקבל מלכותו בתום לבב. תקבלו את המלכות שלו, תמליכו אותו עליכם בתום לבב. לא ברמייה, אל תשחקו אותה, כן, אני, כן, אלא באמת, בלב שלך, תתבטל אליו. כי פן יענף, כי פן יחרף השם בכם, ותובדו דרך. בצדו נאמר, תהיו טועים מבלי דעת. ורואים את זה בחוש, אנשים יכולים להיות בתוך התורה, בתוך המצוות, בתוך העניין השני, אני כבר מסיים. בתוך ה... כן? והוא אפילו לא בכיוון. הוא אפילו לא בכיוון, מה שנקרא. זה, ותובדו דרך, הוא איבד את הדרך, מה שנקרא. דרך, עד התפנו. כי, כן? זה המצודו ציון אומר, נשקו מלשון תשוקה וחמדה. בר מלשון ברור ונקי. תתחברו, למי תתחברו?
1: לצדיק.
0: לצדיק הברור והנקי. יענף, מלשון אף ענפת, וכי ענפת בי. והמלבים אומר, הבאנו פה ארבעה פירושים, רש"י, מצודות דוד, מצודות ציון והמלבים. המלבים אומר, נשקו ור, התחברו אל המבורר מעת השם. המלבים מסביר את זה בצורה הכי ברורה.
1: מצודות דוד.
0: כן, זה הכל, באמת כולם אומרים את אותו דבר, כל אחד. אבל המלבי מסביר את זה בצורה הכי הכי ברורה, מה שנקרא, התחברו, נשקו, נשיקה זה לשון חיבור, כמו השקת מי מיקרים. הרי אנחנו טובלים במי ברז, אנחנו לא טובלים במי, כן? ולצד המי ברז, יש לנו אוצר של מי גשמים, שיש השקה ביניהם. ההשקה זה בעצם צינור שמחבר, ואז המים נושקים זה לזה, והמחובר הטהור טהור, כן? ברגע שאני מחובר לצדיק, אז אני אוטומטית נטהר גם כן. ועכשיו המושג נשקו, יש בו שתי משמעויות, גם לשון חיבור, וגם לשון שוקה וחמדה, וגם לשון נשיקה, כן? איך אני יכול להתחבר לצדיק? על ידי מה? על ידי שתוקקות אליו. לכן, וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכה, צריך בקשה, יש פה יש תשוקה, כן? לכן המילה נשקו ור, תתחברו אליו, תשתוקקו אליו. למי? למבורא מאת השם. תתחברו אל המבורא מאת השם. בכוונה הבאתי את כל הפירושים, כי כל פירוש נותן לנו עוד קצת זווית ראייה ומשלים לנו את התמונה. שבמה שתעבדו עבודת המלך משיח השם, ידמה כאילו אתם עובדים את השם. והרגע שאתם מקיימים את מה? איך אנחנו עובדים את הצדיק? ומה אנחנו עובדים אותו? בזה שאנחנו מקיימים את הציוויים שלו. אתה מקיים את הציוויים שלו? אז את מה אתה מקיים? מה אתה עובד? עובד את השם. למה? כי השם המליך אותו. אומר, אני רוצה שהוא ימלוך עליכם. עכשיו, מה אתה אומר לנו רבנו? כך וכך לעשות אנחנו עושים. אז אתה עובד את השם. כן? וגם אמר נשקו ור, הוא מסביר פה המלבים עוד פירוש נפלא, שימו לב. נשקו ור, היו כמוץ הנושק וסובב את הוור. הרי מה זה בר? נשקו ור זה מבורר. בר זה לשון גם תבועה ובר. אז כמו שיש החיטה, גרעין החיטה שהוא הבר, כן? כן? הוא נקרא בר, והמוץ שמסביבו הוא מגן עליו. אז הוא אומר, אתם תהיו כמו המוץ, אתם תתחברו אליו, אתם תעטפו אותו, מה שנקרא. תעטפו את הצדיק, כן? נשקו בר, יהיו כמו המוץ, הנושק וסובב את הבר והדגן. בל תהיו כמוץ אשר תדפנו רוח. אבל הרשעים מה הם? כמוץ, אז מה? אשר תדפנו רוח. שהוא לא מחובר לבר, אז מי שלא מחובר לבר, אז בא הרוח ומעיפה אותו, כן? אבל אם אתם מחוברים אליו, אתם נהיים חלק, כן? אז כל זה שאתם מחוברים אליו ואתם עוטפים אותו, אז לא תהיו כמוץ אשר תדפנו רוח. זה המלבים אומר. לכן תפס מילת בר, הפירוש של המלבים זה לפעמים שלו ממש עבר כל. באמת, דברים, חבל הזמן, שראינו הרבה פעמים במלבים, דברים נפלאים. לכן תפס מילת בר שהוראתו תהומית, תהומית לא בה, באלף, לשון תהום. הוראתו תהומית לשון תהום, יש לו לשון מעניינת למלבים, כן? יש לו הוראתו, הוא מורה על דבר שהוא תהום, כן? כמו אחים תהומים, כן? שהוראתו תהומית על המבורר והנבחר ועל הבר והדגן. אז הוא אומר, לכן הוא בחר במילה בר, כי המילה בר יש בה שני משמעויות, גם בר מלשון מבורר, וגם בר מלשון הדגן, וזה גרעין החיטה, נשקו בר, תתחברו לבר, ממש נפלא מאוד של המדי. בכל אופן, אז כמו שאמרנו, רגע, חוסר, זה עושה רעש, כן? אז אם אנחנו מסכמים פה את העניין, אז העניין של, כמו שאמרנו, של בעצם, של ראש השנה הוא להמליך עלינו את מלכות שמיים, להמליך עלינו את מלכות בדוד, שזה להמליך עלינו את רבנו, ולכן אנחנו צריכים לבוא דווקא אליו, למקום שלו, לקבל את ההוראות שלו, כן? ובזה שאנחנו ממליכים עלינו אותו, אנחנו ממליכים את השם ברך עלינו, כן? וכל העניין, כמו שאמרנו, כל העניין של ראש השנה זה להמליך אותו עלינו. אבל כשאנחנו ממליכים אותו עלינו, עכשיו גם הוא, רבנו עצמו, מקבל תוקף אצל השם יתברך יותר. כי יש כלל גדול, אין מלך בלא עם, וברוב עם הדרת מלך. אם יבוא מישהו ויספר לנו שיש מלך שמולך על 10 אנשים, זה לא נשמע רציני, עד 10 אנשים, בדיחה. מלך שמולך על 100 אנשים, גם לא רציני, על 1,000 איש. 10,000, 100,000, מיליון, 10 מיליון, 100 מיליון, כמה זה יותר, המלך מקבל יותר תוקף, כן? אז אנחנו נותנים לו את התוקף, ובאחר שאנחנו נותנים לו את התוקף, אז גם השם יתברך ינהיג את העולם על פי הדת והתורה של רבנו, שזה התורת חסד. כשם אנחנו רוצה להנהיג את העולם בתורת חסד הזה, ולגלות החסד האינסופי שלו כאן בעולם, אבל הבעיה היא שעדיין המלכות של רבנו היא לא אפקטיבית, היא לא יצאה מן הכוח אל הפועל, וכל מה שמונע זה אנחנו. אנחנו יכולים לתת את התוקף הזה, כן? כמו שאנחנו מבינים, להבדיל כמובן, כן? שבבחירות, אם יש אחד שבאמת ראוי להנהיג, ואנחנו לא בוחרים בו, ואנחנו הולכים ובוחרים, כן, אנחנו נותנים את הכוח, חייב מה לעשות, הוא מקבל את הכוח מהעם, כן? אז בבחירות היא קדושה, אנחנו בוחרים בצדיק, אנחנו נותנים לצדיק את הכוח, אנחנו גם כן נותנים להשם יתברך כביכול את הכוח לגלות באמת את נקודת הלב הפנימית שלו, כמו שאמרנו, שוב, ואז הוא מנהיג את העולם גם על פי.
2: ההבדל הוא שבבחירות לראש הממשלה אף אחד לא באמת ראוי לבחור, ובבחירות הקדושה
0: אני רק השתמשתי בזה כמשל,
2: הוא עם ראוי,
0: יש ראוי באמת,
2: אתה לא יכול לדעת במי לבחור,
0: אז יש את נשקוף ור, זה מלשון, אז זה התחברו אל המבורא מאת השם, זה לא המבורא שמצא חן בעיניך, מה קורה? מה בעצם אמרנו בימי רחבעם? שמע, איש לא עליך ישראל, כל אחד יבחר לו מי שמוצא חן בעיניו, את הרב שלו, את המנהיג שלו. לא, זה לא עובד ככה. יש, דוד המלך, מי בוחר בו? מי בוחר בדוד המלך? מי בחר בו? אנחנו? לא. שמואל? לא. שמואל הנביא לא בחר. מי בחר? השם בחר.
1: לא אמר לי שמואל.
0: מה?
1: הוא לא חדדה
0: נורא
1: לשמואל, הוא
0: שנדה להוראה, שיגיד לשאול, לוחד עמלק. כן, אבל בסופו של דבר, זו הייתה בחירה של השם. דוד המלך הוא בחיר השם, הוא בחיר השם, כן? ובעיה שאנחנו לא רוצים את בחיר השם, את הבחיר של עצמנו, אין לך מרידה במלכות שמיים יותר גדולה מזה, וזה מה שהשם אומר, ישב בשמיים משחק, השם ילעג למה, ואני נסחתי מלכה אצל החודשי, אני נסחתי אותו, אני משכתי אותו למלך, זה אני משכתי אותו למלך. אתם מורדים בו? אתם מורדים גם בי. אין לך מרידה מלכות שמיים, יותר מזה, שמע, אני בוחר לעצמי, מי שהרב הזה קרוב לי לבית, זה הזקן שלו מצא חן בעיניי, זה יותר, זה לא עובד ככה. יש את המבורא ואת השם. כן, יש לו, בחסידים יש לו.
2: כמה וכמה שטענו שהם המשיח, ואתה לא יכול לדעת מי ביניהם
0: צודק. מה?
2: יש כמה
0: ש... תראה, כדי שתהיה לנו בחירה ותהיה לנו ברירה, אז יהיו תמיד גם כל מיני תחליפים.
2: לא, אבל...
0: אני שואל אותך שאלה אחרת, אדוניה בן חגית.
2: אני לא יודע מי זה.
0: אתה לא יודע מי זה, אז אני אגיד לך מי זה. אדוניה בן חגית היה בן של דוד המלך. לא, לא תגיד אחד שבא מכלל משבט אחר. בן של דוד המלך ושלמה המלך. מה אמר אדוניה בן חגית? הוא התנסה למור אני אמלוך. והיו חלק שטעו בו, וחשבו שבאמת הוא יהיה מלך. אבל את הבירור מי הוא המלך האמיתי, מבין, מתוך זרע דוד, גם פה יש בירור. זה לא כל אחד שנראה לך, או הוא אומר על עצמו. גם אדוניה בן חגית אמר על עצמו, אני אמלוך. השאלה באמת, האם זה באמת אמיתי, אתה אומר את זה מתוך רצון באמת לעזור לעם ישראל, ויש לך גם את הכלים לעזור לעם ישראל, יש לך את היכולת, או שאתה רוצה, כמו שלצערנו הרב, כמו שאנחנו רואים, שהרבה... תיקח את הבחירות, כן? הרבה רוצים, הוא רוצה את המעמד, הוא רוצה את הכיסא, הוא רוצה את הכסף שיש מאחורי כל הסיפור הזה, הוא רוצה את התקציבים, והם לוקחים את זה, והעם מושקים את העם, כן? לא רוצים באמת בטובת העם, רוצים בטובת עצמם, כן? כמו שאנחנו רואים לצערנו הרב, כן? אז אותו דבר גם בתוך הקדושה, זה יותר בדקות, אז... אז זה לא, טוב, נלך עם אדוניה, נלך עם זה, לא, שלמה זה הממשיך האמיתי.
2: אתה בתור הבן אדם הפרטי, לא יכול לדעת.
0: מה?
2: אז זה הנביאים, אתה בתור הבן אדם הפרטי היום לא יכול לדעת.
0: אז אחרי שרבנו בא ומגלה לנו שהשם בחר בו, ויש לו את הכלים, ואנחנו רואים את זה גם מתוך הספרים שלו, מתוך העצות שלו, מתוך ה... רואים שמתיים שנה אחרי זה, איך הוא פועל, איך הוא עדיין מעורר אנשים בצורה, כן. אז מבינים שיש פה משהו רציני יותר, זה לא, ויש פה איזה גם גילוי חדש, יש פה הרבה הרבה הרבה סימנים שיכולים. ועם זאת יש בחירה. עם זאת, אני לא אסגור לך את זה 100% הרמטי, אני אשאיר לך מה שנקרא פתח מילות. יש לך עוד ברירה, יש לך עוד זה. השאלה האם האדם באמת, באמת, פה האדם צריך להיות אמיתי עד הסוף.
2: אתה עדיין לא יכול לדעת שדווקא זה נכון.
3: אם אתה יכול
0: לתזמת האמת לשם,
3: כי
0: בכל... אותו דבר, גם בקדוש ברוך הוא, יש מקומות, אתה יכול להגיד, תשמע, גם לעבודות זרות, היום אין יציאה של עבודה זרה כל כך, כן? אבל בימיהם היה, כן, גם אבמינה, אולי זה, אולי חלילה משהו אחר. למה לא? מי אמר לך? מי אמר שלא זה? מי אמר שלא?
2: זה יכול להיות רבי נחמן מברסלב, זה יכול להיות רבי מלבד, זה יכול להיות בכלל המשיח של ה...
0: לא, זה לא זה או זה או זה, יש אחד בלבד. יש אחד בלבד. אני יודע, הוא אמר לי, אני מאמין לו.
2: גם הוא אמר.
0: מה?
2: גם הוא אמר, הוא באותו סדר גודל,
0: הוא באותו דבר. לא, זה לא אותו סדר גודל, סליחה. זה ממש ממש לא אותו סדר גודל. הוא לא חידש שום דבר בתורה, משהו נתן לנו כלים, הבנה חדשה. כן, אבל עוד פעם, בשביל זה צריכים להכיר את התורה. להכיר את התורה של רבנו, להכיר את הדת של רבנו.
3: זה משהו קטן,
0: בכלל
3: אני מחזיק את זה המון זמן בבטן. כשאדם הולך ללמוד נהיגה, לא ישר מעלים אותו להגל. הוא צריך קודם כל לשבת ללמוד את התיאוריה, ללמוד את החוקים, ללמוד את המורים. עכשיו, ברגע שהוא יושב ולומד, כן, אז הוא לא לומד דבר. למה? כי הוא חייב לשאול, האם התמור הזה זכות דימה או אין דימה קש, אני יכול? אז הוא שואל, אתה מורה. הרי מה המורה עושה? מלמד אותו, עושה לו הכנה, אמין? ואז הוא יוצא לקראת הטסט, ואז ברגע שהוא יוצא איתו, אז הטסטר, כן, אומר לו, תשמע, ידידי, רוצה רישיון. לא, באמת, כן, מכה ראשונה. וואי, איך, ולא מאמין, כולי זה. עכשיו, בא החבר שלו, עלה להגל, אומר למורה, כך עם 5,000, לא 3, שב, המורה יושב, הוא נוסע, כן, אין כניסה, הוא נכנס מהכניסה. המורה, מה אומר לו? מה קרה לך? נכנסת בין כניסה. מה אומר למורה? מה קרה לך? אמרה, אתה לא סומך עליי, שילמת 5,000.
0: אם זה אותו קטן, אמר לו אותו קטן, מה?
3: כן, נכנס בזה, אומר לו, מה קרה לך?
0: אותו קטן, מה?
3: אבל לא, יש חוקים על מנת לקבל ראשון. יש רב, אתה צריך לגשת לרב, ללמוד מה אני צריך מותר לברך על זה, אסור, כן, מה מותר, מה אסור. ועל ידי זה אתה מגיע למסקנה, שאני פה קובע. לא נו נו נו, פה הרב קובע, אתה צריך ללכת לרם, ועל מנת לצלות לרם,
0: ויש לך בחירה. למה יש לך בחירה? כדי שאתה
3: תבחר. אז אני בוחר בחר.
0: אז מה הבחירה? זה חלק מהבחירה. חלק מהבחירה
3: זה להעמיד לך. זה מזונות, זה שהכל.
0: להעמיד לך תחליפים גם כן.
2: אני תומך בדעה כמו האמרה של חלק מהספרדים, שהמשיח יבוא נדע מי זה.
0: לא, זה לא נכון. זה לא נכון, ממש לא נכון. כי כל מה שעכשיו קראנו, אתה אומר, אני שם על זה פס. נשקו ור בן יענף, סליחה, מדובר פה, יש לנו פה איזושהי הוראה לעשות, ועבדו את השם אלוקים ודוד מלכם, אז אין לנו שום, אנחנו לא יכולים בכלל לקיים את זה נכון להיום, כן?
3: אני רוצה עכשיו ללמוד.
0: מה זה קשור אלינו? מה זה קשור אלינו? אני אגיד כשהוא יבוא, ומי אמר לך שכשיבוא משיח לא תחלוק עליו? מי אמר לך שאתה לא תחלוק עליו?
2: הוא יראה שזה לא נכון.
0: איך הוא יראה שזה לא נכון?
2: הוא משיח.
0: איך הוא יראה? הוא יבטל לך את הבחירה?
2: לא.
0: לא, אז מה?
2: הוא יראה לך את האמת.
0: איך הוא יראה לך את האמת? על ידי מה? אם תחפש את האמת, אתה תראה אותה. אם אתה, עוד פעם, תדע לך כלל גדול, בדרך שאדם רוצה ללך במה לחיות אותו. מי שמחפש אמת 80%, הוא יגיע לאמת ה-80%. אם אתה תהיה אמיתי עד הסוף, תגיד, אני לא מוכן להתפשר על אמת בערך, אני רוצה את האמת באמת, אתה תגיע לשם. וזה אף אחד לא יכול לעשות את העבודה הזאת, רק אתה בעצמך. כביכול הקדוש ברוך הוא גם כאן לא יכול לתת לך את זה. אתה יודע למה? כי זה פה נקודת הבחירה שלך. אני מחכו אברהם אבינו, שהוא לא הולך על אמת, כן? פשרנית כזאת. בסדר, לא היה וזה אפשר גם וגם, לא צריכים להיות פנאטי. עם האמת צריכים להיות פנאטי, כן. אין פה, עם האמת צריכים להיות פנאטי.
2: מה אם תהיה פנאטי עם האמת ובסוף תגלה שאתה
0: טועה? מה?
2: כי
0: לא ימנע השם טוב לאורחים בתמים. מי שהולך עם האמת באמת, לכבוד השם יתברך, לחסוד רצונו יתברך, השם יתברך לא יטעה אותו. אבל מי שמטעה את עצמו, כן? מי שרוצה להטעות את עצמו, יטעו אותו. חזר לנו בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. למדו את זה מבלעם. בלעם בהתחלה הקדוש ברוך הוא שאל את הקדוש ברוך הוא ללכת איתם, אמר לו, אל תלך עם מהם. אני לא תברך אותם. כי ברוך הוא לא צריך את הברכה, לא מדושך ולא מוקצה. אחר כך הם באים אליו עוד פעם, כן? אז הוא שואל עוד פעם. למה אתה שואל עוד פעם? כן? הוא שואל עוד פעם. טוב, אם לכבודך באו אנשים, לך עם האם וכולי וכולי. נתן לו פה פתח לטעות. אם אתה אמיתי, והקדוש ברוך הוא כבר סרר, משמע אתה שואל שוב. אלא מה? יש לך נגיעה אישית. יש לך נגיעה אישית, לך תטעה. השם יטעה אותך. השם ידבר יטעה אותך. זה שלא רוצה את האמת באמת, השם יטעה אותו, ידאג להטעות אותו. זה שהולך באמת, מחפש את האמת באמת, לכבוד השם יתברך, השם לא יטעה אותו. כי לא ימנע השם טוב להולכים בתמים. כלל גדול. כלל גדול. כן? ואותה שאלה שאתה אומר, אתה יכול לשאול גם על אלו שאומרים, שמע, שיבוא משיח. ומה יהיה כשיבוא משיח והתברר להם שהם טעו? והתברר להם שהם מרדו במפה.

בעזרת השם התברך, סיימנו ליהנות ממוזיקה טובה, וכעת זה הזמן לעבור לחיזוק היומי של רונן קרתא, בבקשה.

חיזוק בנושא תשובה. אדם רשע ורב מעללים החליט לשנות את דרכו הקלוקלת ולחזור אל אביו שבשמיים. הוא ידע שתשובתו קשה מלהתקבל. באחד הימים הוא ניגש למקובל האלוקי רבי משה די לאון ושאל בייאוש, כבודו, האם יש תשובה למכתי? ישיב לו הרב, אם תקבל על עצמך מיטה תהיה לך תשובה ויחופרו עוונותיך. המשיך האיל ושאל, ואם יקבל עליי מיטה יהיה לי חלק בגן עדן? ישיב לו הרב, כן, יהיה לך חלק. הקשה האיש ואמר, הישבע לי שיהיה מקומי בשכונתך בגן עדן. נשבע לו הרב משה די לאון שיהיה לו חלק בקרבתו. שמע האיש את תשובתו של הרב והלך הרב לבית המדרש לקבל על עצמו מיטה. כשהגיעו לבית המדרש אמר לו הרב, מיטתך בשריפה. על פי התורה מיטת שריפה היא יציקת עופרת רותחת אל תוך הגרון. שמע האיש והנהן בראשו לא תסכמה. הביא רב עופרת, הדליק את האש, נפח במפוח עד שעופרת הותחה. הריח היה חזק ומילא את כל החדר. השכיב רב את האיש על הספסל, קשר את עיניו בסודר ואמר, התוודע על עוונותיך וקבל על עצמך עול מלכות שמיים בלב שלם. אמור שמע ישראל וקבל עליך את המיטה בעבור עוונותיך שהכעסת בהם את בוראך כל ימיך. פרץ האיש בבחייה גדולה ומרה על עיני החכמים שהתקבצו בבית המדרש. המשיך הרב ואמר לאיש, הרחב פיך והמלאהו ביציקת העופרת המותכת. פער האיש את פיו והרב יצק לתוכו מרקחת עלי ורדים ואמר, ושר עוונותיך וחטאתך תכופר. זעק האיש ואמר, למען כבוד יוצרנו הורגני נהרוג, למה לי חיים, עוונותיי רבו מעל ראשי. אמר לו הרב, אל תירא ואל תחת, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. ומאז היה לבעל תשובה גמור ולא זז מבית מדרשו של הרב. חלפו השנים והרב התבקש לבן דין של מעלה. אותו האיש הפציר בתפילה שימות גם הוא ואמר, פנו מקום לרבי משה די לאון שבא לקיים שבועתו להוליכני לגן עדן לצידו. ובאמת לאחר פטירתו ראו מספר זקנים בחלומם כשהוא יושב במחיצת רבו ולומד עמו. היום ראש חודש אלול, מתחילים את ההכנה לקראת השנה החדשה, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. כולנו מחפשים לקבל כפרה על עוונותינו, לעתים חטאינו גברו מנסו, ואנו חושבים על כפרת עוונות איכותית, תעניות וסיגופים. בורא עולם אינו מחפש את עינוי הגוף, הוא מחפש את הלב שלך. אם כוונתך טהורה, לבך פתוח לקלוט את בוראך, ורצונך לשנות את דרכיך, אזי אתה בעל תשובה גמור. במקום להעניש את גופך כדי לחפר על נפשך, תמלא אותו בתורה ומצוות, כך תתמלא בתהרה, בחוכמה ונתינה. כדי לחזור אל אבינו שבשמיים, מספיקה החלטה אחת טובה. יש לנו חודש שלם לפנינו כדי לקבל החלטה טובה אחת, לבחור באמת, לבחור במי שנתן לנו את האפשרות הבחירה הזאת. אמר החפץ חיים, מי שליבו מכהו ונוקפו על חטא שחטא, נסלח עוונו. יום טוב, חודש טוב ובשורות טובות.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני חובת בדיקת מזוזות ותפילין בחודש אלול. נאמר מה מעיקר הדין ומהו עניין של חסידות. מעיקר הדין, מזוזה נבדקת, כך פוסק שולחן ערוך, פעמיים בשבע שנים. כל 3.5 שנים חייבים לבדוק את המזוזות. למה צריך לבדוק? אז יש בזה שני טעמים דברי רבותינו. גם שמה היא נגנבה, אולי בכלל אין לך מזוזה בתוך הבית, בית של המזוזה. ועוד חשש, שמה היא נרכבה, התעפשה, נפסלה. לפי הטעמים האלו, אם זו הבדיקה, אף שנחשוש לריקבון, לא חייב ללכת לסופר. אדם מתפתח אותה, יראה שהיא נראית יפה, אין שום התעפשות, אין שום כתמים, רואים את האותיות מפוסקות, בלי לדעת צורת האות, הוא בדק את זה פעם אחת, האותיות לא משתנות. די בבדיקה הזו. זה לגבי מזוזה. זה מעיקר הדין. אבל מידת חסידות, בחודש אלול בודקים את המזוזות. חסידות. תפילין של יחיד, אדם פרטי, קנה אותם, סופר טוב, מהודר, בדקו אותם, עברו הגאות כמו שצריך, מעיקר הדין לא חייב לבדוק את התפילין. יש להם חזקה של כשרות. חסידים ואנשי מעשה בודקים אותם בחודש אלול, בפרט בזמננו שיש לחות וחום, יכולים להיות בעיות, ראוי מאוד להקפיד כמה שיותר מדי פעם לבדוק, ואנשי מעשה וחסידים בודקים את זה בחודש אלול. תודה רבה, שנה טובה ומבורכת.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, אנו עוברים כעת לשמוע את דבריו הקדושים של המוהר"ש עליו השלום בעניין האמונה. האזנה נעימה.

אנו עומדים עכשיו בדיוק שבוע לפני ערב ראש השונה. רבינו אמר, אנשים אחרים היו מאחלים לעצמם ראש השונה כזו שיש לכם בערב ראש השונה. מה הפרש? אלו מובו בפוסקים שבערב ראש השונה נוהגים ללכת על קברי צדיקים ולבקש בזכות הצדיקים. ולכן אנשי שומעינו בערב ראש השונה אצלהם זה דבר ייחודי, מבלים על ציין רבנו. איפה עוד בעולם היה צדיק שהבטיח כל כך שמי שיבוא אצלו בראש השונה יעשה לו טובה נצחית ויכול לסמוך כל השנה? עוד לא היה צדיק בעולם שהקפיד כל כך שיבוא אליו ראש השונה כמו רבינו. והוא ביקש שכל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל יבוא אל הציון שלו אחר הסתלקוסוי. רבינו היה מאוד מאוד חלש לפני הראש השונה האחרון שלו. הוא ידע טוב טוב שהולך להסתלק, ואף על פי כן דיבר כל כך מראש השונה. הוא ביקש מכל אנשי שלומנו שיבוא אצלו ראש השונה, ובראש השונה הוא יכול לעשות תיקונים כאלו מה שהוא בעצמו לא יכול לעשות כל השנה. זאת אומרת, יש אנשים שנפלו כל כך בשולטחתי זה מתחתו ועשו דבורים מגונים כאלו וכו' וכו', שאין להם שום תיקון. אבל בכן, כשיהיו אצל רבינו על ראש השונה, אמר רבינו והבטיח כי הוא יכול לתקן אותם. ידוע שרבינו הבטיח עם שתי עדים שמי שיבוא אל הציון הקדוש שלו עיר אומן ויתן פרוטה לצדקה ויגיד את 10 מזמורי תהילים הנקראים תיקנה כלולי, אפילו עם עוצמו וגובו חטוב ופשוב הוא יוציא אותו משול תחתס מתחתוב. וזה הבטחה ששום צדיק בעולם לא הבטיח. ועוד עם שתי עדים שהיו צדיקים קדושים מאוד מאוד, וזה כל השנה על כל החטאים שבעולם. כשאדם בא אל ציין רבינו באומה ונותן פרוטה לצדקה ואומר את התיקנה כלולי 10 מזמורי תהילים זיין למד בייז מם אלף מם בייז נון טס אין זיין צדיק קוף היי קוף למד זיין קוף נון, הוא מבטיח שיוציא אותו מהשור תחתס. בשביל ההבטחה הזו היו צריכים כל עם ישראל לקחת טיסה ולנסוע על ציר רבינו באומן. הקופונים, פעם אחת בחיים שלך, מה אתה מפסיד? הרי אתה רק מרוויח. בפרט הבטחה כזו
שאף צדיק באוילום לא הבטיח. אבל למה צריכים לשמוע אל איזה מסנגד שמתנגד על זה, או שאחד עושה מזה ליצנות? הרי זה הבטחה פתוחה. הלחס כמו וכמו בין ערך כלל, שהבטיח שמי שיבוא אצלו בראש השונה, אז הוא יהיה עורך דין שלו למעלה בשמיים. אנחנו יודעים שבראש השונה דנים את האדם מה יקרה איתו כל השנה. בראש השונה דנים את האדם מי יחיה מי ימות, מי באש, מי במים, מי בסקילה, מי בחניקה, וכו' וכו'. השנה ראינו זוועות בעולם, שיטפונות כאלו שאף אחד לא חלם. עיירות, כפרים שלמים נשטפו ולא יודעים איפה הם נמצאים כבר. מי חלם על זה? כמה שריפות היו בעולם, נשרפו אלפי אלפים קילומטרים. בתים, יערות, שדות, סוהרץ ואבדון. כמה מיסס משונס אנשים מייסו, כמה אנשים נחלו מקלס וכלום הם רואים.

וזה היה עקוב כבר כתוב בראש השונה. כמה רבבות אנשים מאחרינו בני ישראל איבדו פרנסות השנה. בין לילה ליום נעשו עניים מרודים. הכל היה כתוב בראש השונה. והנה יש צדיק שהבטיח שהוא העורך דין שלנו. מי שיהיה אצלו בראש השונה, הוא לא ינוח ולא ישקוט עד שיוציא את המשפט שלו לאור ויזכה אותו. אז אני שואל, אך הדיבורים כאלו יש ניסיון להיות אצל צין רבינו? אני צריך לשמוע מה שרב זה אומר או מה שאדמור זה אומר, כשפה משחקים עם החיים שלי? תתארו לעצמכם אדם שיש עליו גזר דין עונש מוות בר מנן, מה הוא עושה? הוא לוקח את העורך דין הכי גדול, הוא מחר את כל מה שיש לו שיהיה לו כסף. אשתו צועקת, איפה אתה נוסע? מה אתה עושה בצאת לבד? בחג. הילדים צועקים, אבא, מה יהיה איתנו? כולם צועקים עליו. אבל אודום קורא ולצעצמוי. אדם יודע, יש עליי, אוי נש גזר דין מובס, והנה יש בסוף העולם איזה עורך דין, שהוא הכי גדול במקצוע הזה, הוא יכול להציל אותי. אז אני אסתכל על מישהו, אז אני אשמע את מישהו, אני תופס את המזוודה הקטנה שלי, מכניס שם טלס ותפיל, וקצת אוכל, או בגדים, וטס אל העורך דין הזה. ולכן, דעו לכם, שהעורך דין הזה זה רבינו, שהוא יבטיח לקדוש ברוך הוא שהוא יחזיר את כל העולם כולו בתשובה. ואמר, לא רק את עם ישראל הוא יכול להחזיר בתשובה, אלא אפילו גויים הוא יכול להביא סמוך לדת ישראל. שיכירו וידעו שיש אלוקים חי ומלך עולם, שיעזבו את כל השטויות שלהם, כל עבודת הזרה שלהם, ועולים עם כל הסיקרייסן לתק מועילם במלך שעדי. ולא בחינם שהסמך מם עומד נגד רבינו, כמו שסיפר סיפור המייסס, מייסס זין מעזבו והכביש קודם שירדה נשמתו לזה אוילום. הסמך מהם צעק, אם הנשמה הזו תרד, אין לי כבר מה לעשות. אמרו לו, הנשמה הזו צריכה לרדת ואתה תצא ותמצא לעצמך עצה. יצא ומצא איזה זקן טיפש שצוחק, צוחק, צוחק. הוא אומר, אני כבר לא מפחד, הנשמה הזו יכול לרדת. זה אלו שצוחקים מרבינו, אלו שעושים ליצנות מרבינו, אלו שמונים מנסוע אל צין רבינו, אלו הם שליח הסמך מהם. זה כואב להגיד, אבל אלו מסכנים שלא יודעים מה שעובר על הדור הזה, מה שעובר על בני הנורים, הבנים והבנות, רבבות, רבבות בני הנעורים, בנים ובנות, נושרים מהיהדות. ולמה? מפני שיש כל מיני זבל בעולם, שיכולים להסתכל שם כל מיני זועמה וניוף, ואף אחד לא שם לב שאת אלה בני הנעורים צריכים לחתן. ואז היו מפטרים את כל הבעיות,
אומר רבינו לקוט אמרה חיליק בי סימן פייטס שהצדיק הוא השטחן הוא משדח כל השידוכים. יש רבנים צדיקים קדושים, יש אדמו"רים גדולים בדור הזה, גדולי תורה, אבל הם לא יודעים מה שקורה לנוער בדור הזה. הם לא ירדו אליהם, הם לא יכולים לרד אליהם. אם חכמינו הקדושים אמרו על רבן גמליאל שבא לבקר את רבי ישוע וראה שרבי ישוע גר בדירה סרוכה, קירות היו שחורים בלי צבע, הרצפה יפר, הקיצר חובה. ענה ואמר רב גמליאל, רבון גמליאל שהיה הנוסי מקויסלה ביסכו ניקר שפח מיאטה, מה איתך, אתה פחם? מה ענה לו רבי ישוע? אוי לדור שאתה המנהיג שלהם, שיאתה יודע בצהרון של תלמיד החכמים. אם רב ישוע אמר את זה למי? לנשיא ישראל רבן גמליאל, מה נאמר ומה נדבר בדור הזה? אף אחד לא אומר שאין גדוי לתויר היום. יש רבנים מובהקים, יש אדמו"רים צדיקים, אבל לצערנו הרב הם לא מבינים את הנוער. אולי אלפי אלפים ורבבות נושרים, והקדוש ברוך הוא חמל על עם ישראל בדור הזה, ושלח את רבינו מתנה לכל עם ישראל ולכל העולם כולו, עד כדי כך שהצדיק הקדוש מסתמר זכוס רגלנו מביא בספרו ויואל מוישה את הדור הזה, דור אחרון לא הבין רק רבינו נחמן זכוס רגלנו. הוא לא היסס ולא פיחד מאף אחד להגיד את דעת טוב, אבל זה הוא כתב בספר שלו. ולכן עם כל הכבוד של הגאונים הצדיקים שמייעצים שלא ננסוע על ציר רבינו, שלא נעזוב את ארץ ישראל, שלא נעזוב את האישה בראש השונה, עם כל הכבוד שלהם, אבל הם לא מבינים מה שקורה היום תחת האף שלהם, תחת הגב שלהם. אני חוגג באוילום, האפקרס, הפריצס, שעושים פרצס בנשמת ישראל, הכפירס והפיקורסס, שמסיתים ומדיחים נגד כל הקדוש לעם ישראל. ואין לאף אחד את הנשק נגד זה אלו רבינו. שהספרים שלו והתורות שלו, השיחות שלו, הסיפורים שלו נאמרו ברוח הקודש כל כך גבוה שכל יהודי יכול למצוא את עצמו בתוך הספרים שלו. הספרים שרבינו מחיים ומחזקים ומעודדים ומסמכים את נשמת ישראל.
וזה אף אחד לא יודע, כי אף אחד לא יספר מה שעובר עליו בסייסר, וזה אף אחד לא יודע. עם כל הכבוד לכל הרבנים הגדולים שמונים לנסוע אל רבינו באומן הראש השונה, אם היו יותר ויותר נכנסים ומסתכלים מה קורה בשול תחתיס ומתחתוב, שרבבות רבבות נשמות נפולות ומושלחות שמה, היו משנים את דעותיהם. ולכן אני מעורר את כל אנשי שלומנו, בלי יועץ מן הכלל, תעשו כל מה שביכולתכם להגיע בראש השונה הזה באומה. אין כסף? תאמינו לי שלרוב אנשי שלומנו אין כסף, לרוב אנשים שנוסעים אין כסף, אלו ידוע ההבטחה של רבינו שאמר על כסף נסיעה שנוסעים אליי על ראש השונה, אני מבטיח הלוך וחזור. הבטחה מרבינו שלכל אחד יהיה כסף, שלא רק לא יבזבז את זה, את כל מה שהוא לווה עבור הכרטיס, יבוא לו שפע אחר כך שישנם את הכרטיס, כי אסור ללוות ולא לשלם, כי כך כתוב, לא יברוס ולא ישלם. אבל הבטחה מרבינו, את ההוצאות, הלוך וחזור, אני לוקח על עצמי. אך הדיבורים כאלו, יש ניסיון. צריכים להסביר לאישה, אשתי היקרה, בואו נסתכל מה קרה עם השכן שלנו, השנה, עם השכנה שלנו, עם הילדים שלהם, קרובי משפחה, איזה אסונות, רחמנא ליצלן, קרה, והכל היה כתוב כבר בראש השונה. מי יודע מה יקרה לנו בשנה הזו? ולכן צריכים ללכת אל עורך דין הכי גדול, שהוא ימליץ בעדינו. שואלים, למה לא נשים את רב שמעון בן יוחאי? היה אחד יותר גדול רב שמעון בן יוחאי? למה לא נשים רב מאיר בעל הנס? היה אחד יותר גדול רב מאיר בעל הנס? או שאר תנאים ואמוראים, או שאר צדיקים, או בסורוילום אברהם יצחק יעקב בחברון, רח לימנו, כותל המערבי, שער השמיים. שאלה מצוינת, אבל אף אחד לא הבטיח הבטחה כזו כמו שרבינו הבטיח ולקח על עצמו. הוא ביקש שיבוא אליו בראש השונה ואמר, אף שאנשים אחרים אומרים לא ככה ושואלים עליי קושיות, למה אמרתי ככה? במילא שואלים עליי קושיות, יהיו עוד קושיה. ולכן אך הדיבורים כאלו, אני חושב שאין כבר שום ניסיונות. עם כל הכבוד של הרבנים הגאונים והצדיקים הקדושים שאומרים לא לנסוע, הטרץ פשוט, כמו רבן גמליאל שהיה אנוסי ולא היסס להגיד למי? לרבי ישוע, מקויסלה בסכו ניקר שפחמייתו, אני רואה שאתה שחור פושי מלוכלך, אוי לבית שאתה גר בו, מפולת. מה לא לרבי ישוע, אוי לדור שאתו מנהיגוי, שאתה יודע בצער של תמיד החכמים. ולכן כל מי שרוצה לרחם על עצמו,
כל מי שרוצה שיהיה לו שנה טובה מתוקה, שיהיה בטוח שהשנה יהיה לו פרנסה בשפע, שיהיה לו דירה משלו, רכב משלו, שיהיה לו אישה, שיהיה לו שלום בית, שיהיה לו ילדים, שכולם יהיו בריאים, שיתפוס את הרגליים ויעלה על המטוס ולא ישאל שום קושיות ושאלות ויבוא אל רבינו באומן. אמר רבינו, מי שהיה אצלי בראש השונה ראו לו לשמוח כל השנה. נשאר לנו עוד שבוע עד ראש השונה. השבוע הכי קריטי. אנחנו רואים באוילום בני איסוף, בני ישמואל, רק רוצים לבלוע את עם ישראל. בראש השונה ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אומרים המלך, אומרים המלך הקודש, המלך המשפט, ממליכים את הקדוש ברוך הוא ומגלים לכולם וידעים פולפול קאטו פאוטו ויובן כל יצור קאטו יצרתו ויובן כל אשר לישום הבאפוי אביי מלך ומלכוסוי בכל משולו. איסוף הוא בן של יצחוק, ישמואל הוא בן של אברום. יגיע הזמן שגם בן אברהם, בני ישמואל, כולם יעזבו את השטויות שלהם ופתאום יבואו ויתגיירו. בני איסוף, הבן של יצחוק, כולם יעזבו את השטויות שלהם, את האלילים שלהם, ישברו ויבואו להתגייר. רק המולק ימחה מאוילו. וזה לא ייקח הרבה זמן. אם אנחנו ניקח את עצמנו בידינו ולא נכוון את הכיס שלנו, את הרווח שלנו, נדאג עבור יהודי אחר, אדם צריך לזכור שבעז קבולס התוירה הוא קיבל ערבות, וערבות זה ערבות בשביל הזולת. זה היה קבולס התוירה, שעם ישראל התאחדו יחד בפה אחד ובלב אחד, כמו שאומרים חכמי הקדושים על הפסוק ויחן שום ישראל נגד האור כאיש אחד בלב אחד. תמיד היו מחלוקות בין עם ישראל, אבל כאילו שבא קבולס התוירה כולם התאחדו. מה היה האחדות שלהם? ערבות. יהודי ערב ליהודי השני, אני צריך לעזור ליהודי השני. זה הסמחמם משתגע, כי כל התומה של הסמחמם זה פירודים, הפרד ומשול. וכשיהודים מתאחדים יחד וזה מבטלים את התומה הזו, הגיע הזמן שנשרוף את הגזענות הארורה. מספיק שנאה, מספיק הסתות, די להסתות. כולנו נמצאים בצרה גדולה מאוד. הנה עוד שבוע יום הדין, ידענו את כולם. מה התיקון? שנתאחד יחד ולא לכוון את הכיס שלי
אני ארוויח ממך כך וכך, אני אעשה ממך כך וכך. כל אלו הקטנויות, זה בא במוח קטן. אתה מוק. מה זה מוק? מוח קטן. בשביל רווח של כמה אגורות או כמה שקלים, מה אכפת לו מאחרים? לא, לא, אנחנו נדאג לכל עם ישראל. לא מסתכלים על כסף. אנחנו מאנשי הבעל תפילה. שהבעל תפילה אמר, עדיין אתם מדברים ממומן, ממומן אל תדברו כלל. זה היה בקבלת התורה, עם ישראל התאחדו יחד. מה הבעיה שלנו? מה הבעיה של כל אחד ואחד? חכמי הקדושים אומרים, על הפסוק, ויוצא מוישה סעום לקראתו אלוהים מן המחנה, ויסייצחו בתחתי סעור. אומרים חכמינו הקדושים שהקדוש ברוך הוא לקח הר,

אנחנו רואים? שעם ישראל עם קדוש, שאמרו נעשה ונשמע. קודם אנחנו עושים ואחר כך שומעים. אמרו המינים, עם מפזיזה, מה איתכם? אתם עדיין לא שמעתם מה אומרים לכם, ואתם כבר אומרים נעשה. מה אתה יודע מה רוצים ממך? קודם תשמע מה שרוצים ממך. לא, אני עושה, לא רוצה לשמוע. זה סוד התפילה. קודם מניחים תפילה של יד, ואחר כך תפילה של ראש. קודם עושים, יהודי קודם עושה, קופץ, רואה שבוער אש, הוא קופץ בתוך האש, לחבות את האש, להציל את מי שרוצה, להציל אותו. רואה שמים טובים אנשים, הוא קופץ בתוך המים, מוציא את מי שיכול. זה עם ישראל, עם קדוש, נעשה ונשמע. אבל מה הבעיה? למה יש כל כך הבעיות לילדים, לבחורים צעירים, לבחורים מבוגרים, לאברכים, או לסתם עמך? מה הבעיות? אלא הקדוש ברוך הוא בא ולקח הר ואמר, אם אתם מקבלים את התורה, טוב, ואם לא, שום תהיה קורסכם. נשאלה השאלה, מה זה הלשון שום תהיה קורסכם? היה צריך לכתוב, פה תהיה קורסכם. אלו, יש קורה שנקרא שום. אדם שלא מבסוט מעצמו, תמיד הוא יגיד, המקום הזה זה לא טוב בשבילו. ילד קטן, הכנסת אותו בחדר, ילדה קטנה, הכנסת אותו בבית ספר. אם הם לא מבסוטים מעצמם, באים הביתה, בוכים, אבא, אמא, לא רוצה ללכת בחדר, לא רוצה ללכת בבית ספר, מתחילים איתי, לאיפה אתה רוצה ללכת? שם, בית ספר אחר, תלמוד תורה אחר. נו, אבא ואמא רחמני, מוצאים אותה, מכניסים מה? עובר שבועיים, לא רוצה ללכת, למה? פה מרביצים אותי, מתחילים איתי, לוקחים אותו בבית ספר אחר, תלמוד תורה אחרת, וככה עד הבא מצווה, עוד פעם מתחיל. ישיבה קטנה, זו לא טוב בשבילי, שם יש לי חברים, בסדר, מכניסים לו בישיבה קטנה אחרת. לא לוקח הרבה זמן, כל אחד עושה לי צנות ממני, עושים לי פרצופים, מוצאים אותו ממקום למקום. בחור כבר יותר מבוגר, לא רוצה להיות בישיבה הזו, זה לא טוב. הולך מישיבה לישיבה, אולי שמה טוב. אברך, התחתנת. לא, כולל הזה לא טוב, כולל אחר. הולך מכולל לכולל. יש כולל ערב, הכי טוב. רגע, לא, זה לא טוב. יש כולל בויקר, זה הכי מצוין. אנחנו יכולים בויקר. זה לא טוב גם כן. אותו דבר אדם, הוא פה טוב לגור, המקום הכי יפה, נכנס לגור, אחר כמה חודשים, לא, זה לא טוב, הולך לעיר אחרת, בעיר אחרת גם כן לא טוב, ככה הולך מעיר לעיר, לא מוקם את המקום, שם טוב, שם טוב. אותו דבר בעבודה, זה רוצה את העבודה הזו, זה מצוין להיות סנדלר, לא לקח הרבה זמן, יותר טוב להיות נגר. זה נגר? לא טוב, יותר טוב מקצוע להיות צבאי. מה פתאום? יותר טוב להיות רופא, רופא, יותר טוב להיות מהנדס. תמיד הוא אומר שם טוב. מאיפה זה בא? מי שלא לומדים תורה, אזי לא מוצא את המקום שלו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רימז לעם ישראל. תדעו לכם, אם אתם לא תקבלו את התורה, שום תהיה.

0: אתם קבורה אתכם. הקבורה שלכם יהיה, תמיד תגידו שמה, שמה יותר טוב. לא, פה טוב. רבינו אומר, לקוטה מרן, חלק א', סימן חוב ד', שחכמי יובון, סבא דבי אתונה, שאלו את רב חן, חנניה רב שוב בן חנניה סבא דה באתונו חכמי יובן שאלו את רב שוב בן חנניה איפה האמצע של העולם? תגידו לי, אתם יכולים להגיד לי איפה האמצע העולם? אמר רב שוב בן חנניה הוציא את האצבע שלו ושם את זה על שולחן, אמר, פה האמצע של העולם. שאלו אותו, מי אומר שזה פה? אמר, הישאה שלה, תביאו. חבלים ותמדדו. מגלה רבינו על זה סוד נפלא. כשאדם תמיד שמח עם עצמו, שזה השירוס הכי גדולה שאומרים חכמי הקדושים, איזה עושר השמח בחלקוי. אז הוא תמיד מבסוט, איפה שאתה שם אותו, שם יש לי את המיקרו, את החומיש, שם יש לי את המשנו, את המשניים, שם יש לי את הגימורה. ושם אני לומד מיקרו, מישנו, גמורה, הלוכה והגודה, אני מבסוט. אפילו שאני נמצא במקורה, תקומה, אני מתחזק לצאת משם. אני שמח עם המצוות שיש לי. בא סמחמם ואומר, מי יאמר? אולי אתה בעולם התמורות? אומר, תביא, אייסו אשלה, ומושכו, בוא תקחו. שמחה, ותראו שגם אתם תראו שפה אמצע העולם. זה כללה שאדם בא לגור במקום ואחר חצי שנה, לא, זה לא טוב, נוסע לעיר אחרת. שם יהיה יותר, יושב שם חצי שנה, או יותר טוב במקום אחר. הוא לא מוצא את המקום שלו. מתחיל עבודה זו, זה לא טוב, מתחיל עבודה שני, שלישית, הוא אף פעם לא מבסוט. מאיפה זה בא? לא לומדים תורה. לכן אני מבקש את כל אנשי שלומנו, וכל מי ששומע אותי, וכל מי שקורא את הספרים שכתבתי, דו לכם, אם אדם יהיה חזק ללמוד דף גמרא בכל יום, ימצא את המקום שלו, יהיה שמור מכל רע. כמו רז ראשון טייבס, הארבע מלאכים ששומרים את האדם, גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל. הם יסובבו אותך. איפה שתלך, תהיה שמור. יש לך ארבע מלאכים ששומרים אותך. גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריה. אז תהיה כל כך שמח. אנחנו רואים נשיא מסובב עם ביטחון, אפילו שר מסובב עם אנשי ביטחון, הוא הולך ככה בטוח עם עצמו. יש לי אנשי ביטחון, לא צריך לפחד. הולכים עם משקפיים שחורים, עם הלכות באוזן, מסתכלים עם כל הצדדים, אולי אחד רוצה לפגוע בנשיא, אולי אחד רוצה לפגוע בשר. אנשים יקרים, תראה, למה אני לא זוכה לאנשי ביטחון? מה זה? אני משלם מיסים. אני גם אזרח טוב, אני לא גונב, לא גוזר. הבאתי פש. אם האנשי הבטחה, גם הם צריכים הבטחה. אבל כשאתה תלמד דף גמרא, יש לך ארבע מלאכים ששומרים אותך, פשוט כמשמוע. אין להם משקפיים שחורות, ואין להם מלכות באוזן, אבל שומרים עליך, וזה יותר בטוח. אז המחמם ייתן לכם ללמוד הכל, מה שאתם רק רוצים, זוהר, תיקונים, כסבי אריזל, רק לא גמרא, הוא מפחד מזה. כי רבינו אומר לקוטה מרן חלק א' סימן ר' י' ד' תלמוד, אוי לי כמספר הקליפל למד י' למד י' טוב, שמכנסת באדם עצבות ומרירות ודיכאון. זה עשה מחמם, עושה מריבות, גונב וגוזל, עושק את הבריות, זורק פצצות השם, העיקר שישרוף לך בעיניים שלא תראה את הגניבות שלו, שהוא גונב וגוזל, הוא מושחת, העיקר שאתה לא תראה את השחיתות שלו. אבל בין כך, אתה מסכן, עובדים עליך. אם היית לומד כל יום דף גמרא, היית שורף את כל הקליפס, היית מפיל את הסמחמם, ולכן אני מאוד מבקש את כולם, כל אנשי שלמנו, תתחילו עוד היום ללמוד דף גמרא בדף היומי, חול דף פסיין. אפילו שאתם לא מבינים, תקראו את הדף בקריאה באלמה. וכך אומרים חכמים הקדושים, שהם לא אלו יגרס אודום, אף אגב דליל יודה מייקו אומר, תגרוס אפילו שאתה לא יודע מה שאתה אומר, כי בסוף אתה תתחיל להבין. כי כל יום ויום שאדם מדפדף את הגמרא, הוא יישאר יהודי. יום אחד שיפסיק לדפדף את הגמרא, גמרנו, נכנס בו ספיקות, קרירות, ייאוש, דיכאון. ולכן יזרון רבינו מאוד מאוד שיח אסרן סימנו נעלה, וזה תקבלו ממני, שלא יתס לכם אוי לא מאוי לא מתה מאוד. עכשיו מי שלא למד דף גמרא, שילך אל ארמון הספרים שלו ויוצא מסכת חול דף פי זיין וילמוד את הדף היומי של היום. מדבר היום הדף היומי בדברים יפים, כמה כסף מקבלים על בכס המוזן, 40 זוז, אתם יודעים מה זה? סגולו לעשיר, מי לא רוצה להיות עשיר? כולם רוצים להיות עשיר, כולם בוכים שאין להם כסף. אתם יודעים איזה סגולה לעשירות? לברך ברכס המוז מתוך הסידה ולהיות בשמחה, ברכס הווי היא תעשיר. ולכן בואו נקבל על עצמנו עכשיו, היום הזה בדיוק שבוע לפני ערב ראש השנה, שמהיום אנחנו מתחילים ללמוד בכל יום דף גמרא, ובזה אנחנו שורפים את הסמחמם, לא יישאר ממנו שורת פוליק. מה זה סמחמם? זה השטן שמסית ומתיח שיהיה מריבות בין עם ישראל, שיהיה גזענות ארורה בין עם ישראל, שאחד ישנא את השני. ולכן אומר רבינו לקוטה מרן חלק א' סימן סמך א', שבראש השונה הצדיק ממשיך שמחה בתוך עם ישראל, שכולם מתאחדים יחד, באים מכל העדות אל הצדיק, ואז יוצא השמחה הכי גדולה, אור צדיק ימיסמור, הקודש ברוך הוא, ששומע תפילת ישראל, ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתחנן, ממנו יסבור אחוז וחמול על עם ישראל, תפתח להם את העיניים, שיראו את גדולתך ואת גדולת הצדיק או אמס שביקש, שנבוא עליו בראש השונה, וכולנו נתראה בראש השונה, וביחד נביא את משיח צדקנו שיגולנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: מאזינים יקרים, האזנתם כעת לשיעורו של כבוד קדושת מוהר"ן שליט"א צדיק מיבניאל, עיר ברסלב. לשיעורים נוספים, לשמיעה ולצפייה, ספרי ברסלב, לרכישת הקמיע הקדוש של הצדיק מיבניאל, ומידע נוסף המתעדכן מדי יום, בקרו באתרנו באינטרנט בכתובת www.breslevcity.co.il. כמו כן ניתן ליצור קשר בטלפון רב קווי 04-6708-356. דיסק זה הוצא לאור על ידי ארגון ים החסד ביבניאל. להשגת הדיסק בכמויות לזיכוי רבים ניתן להתקשר לפלאפון 050-418-4998. זמין בדרך כלל אחרי השעה 16:00 אחרי הצהריים. תזכו למצווה.

נעסוק בעוד הלכות ומנהגים לקראת ראש השנה. רבים נהגו לצום בערב ראש השנה, כי הצום יש בו כפרת עוונות, קבלת איסורים, התעוררות לתשובה, אדם חוזר אל היסודות שלו, אל המקורות שלו, והיסוד לזה הוא בתנחומה, פרשת אמור, שם מובא במדרש, משל למה הדבר דומה. למדינה שהייתה חייבת מס גדול למלך, זה בלשון המדרש אבל עם קצת התאמות לשון. והיה המלך משלח שליחים לגבותו, ולא הייתה משלם לפני שהיה חוב גדול. מה עשה המלך? אמר לבני פלטרין שלו וצבאו, עמדו ונלך עליהם לגבות את הכסף. עד שהיו הולכים כמו 10 מילים, שמעו בני המדינה ופחדו. מה עשו? התחילו גדולי המדינה לצאת לקראת המלך. אמר להם, מי אתם? אמרו לו, בני מדינה פלונית אנו ששלחת לגבותינו. אמר להם, ומה אתם מבקשים? אמרו לו, בבקשה ממך, עשה עמנו חסד שאין לנו מה ליתן. אמר לי, בשבילכם אני מניח שליש. עד שהתקרב לעיר, יצאו לקראתו בינוני המדינה. אמר להם, מי אתם? אמרו לו, בני מדינה פלונית ששלחת לגבות ואין לנו כוח לעמוד בתשלום, אלא בבקשה ממך שתרחם עלינו. הניח להם השליש השני. עד שהוא הולך ומתקרב, יצאו לקראתו כל בני המדינה הגדולים וקטנים. אמר להם, מה אתם מבקשים? אמרו לו, אדוננו המלך, אין לנו כוח ליתן מה שאנו חייבים לך. הניח להם הכל. המלך, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יתברך ויתעלה שמו. בני המדינה, אלו ישראל, שהם מסגלים אבונות כל ימות השנה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא אומר להם, עשו תשובה מראש השנה. ומה הם עושים? כלומר, זה דבר מעניין. הוא אומר, תעשו תשובה. תשובה זה דבר קשה מאוד. תשובה שלימה, קשה. אפשר לצום. לשוב בתשובה זה הרבה הרבה יותר גדול. אז אומר להם, עשו תשובה מראש השנה. ומה הם עושים? ערב ראש השנה, גדולי הדור מתענים, והקדוש ברוך הוא מוותר להם שליש מעוונותיהם. בערב ראש השנה, גדולים מתענים, והקדוש ברוך הוא מוותר. מוותר שליש. ומראש השנה ועד יום הכיפורים, יחידים מתענים, והקדוש ברוך הוא מוותר שליש מעוונותיהם. וביום הכיפורים, כל ישראל מתענים, ומבקשים רחמים, אנשים, נשים וטף. והקדוש ברוך הוא מוותר להם את הכל, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. אז אם כן, אנחנו לומדים כאן, שהיה נוהג שהגדולים מתענים בערב ראש השנה כבר, והבינונים בעשרת ימי תשובה, וכל העם כמובן ביום הכיפורים. אפשר אולי לשאול, אם מועיל לשליש שגם הצדיקים יתענו, אז אפשר כל הזמן שהצדיקים יתענו ויפטרו, אלא השליש הראשון קל להוריד. את השליש השני יותר קשה, צריכים כבר שהבינונים יצטרפו, והשליש האחרון הכי קשה להוריד, ולכן צריכים את כל העם. העניין הזה של הצומות הוא באמת היה המנהג שנהגו לצום 10 ימים, ימים של צום ותשובה. ולכן מנהג אשכנז שאומרים סליחות ממוצאי שבת שלפני ראש שנה הוא בתנאי שיש 4 ימים, כי נהגו לצום 10 ימים. כיצד? בעשרת ימי תשובה אפשר לצום 6 ימים, כי בימי 2 ימים של ראש שנה אי אפשר לצום, שבת אי אפשר, ערב יום כיפור אי אפשר, יש מצווה לאכול, אז נותרו 6 ימים, אז צריכים להוסיף עוד 4. אז זה היה המנהג של חסידים שהיו צמים 4 ימים לפני ראש השנה. והרמ"א כותב שככה המדקדקים נהגו. יותר נהגו לצום בערב ראש השנה. עד כדי כך שכתב בשולחן ערוך, סימן תקפ"א סעיף ב', נוהגים להתענות ערב ראש השנה. מכיוון שהגדולים צמים לפני יום כיפור, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא מוחל עוונות של שליש, אז הרבה רצו לנהוג את המנהג הזה, וצמו בערב ראש השנה. עד שאמרנו, ככה נוהג כתב השולחן ערוך, נוהגים להתענות ערב ראש השנה. אבל הצום הזה לא חמור כמו הצומות שתקנו הנביאים, כמו צום גדליה, ולכן יש שנהגו לצום עד חצות היום, יש שנהגו עד פלג המנחה, ולמה לא הכל? מפני שלא רצו להיכנס לראש השנה שהוא יום טוב בתענית. אז לכן לא צמים עד סוף היום. בדורות האחרונים
נתמעטו מאוד האנשים שנוהגים במנהגי הצום. מעט מאוד, אני לא יודע כמה יש, שצמים 10 ימים. וגם בערב ראש השנה, אפילו בערב ראש השנה, כבר הרוב הגדול לא צמים. ומה הסיבה שהתמעטו? אני צריך לדעת גם עוד דבר. בזמן הראשונים והאחרונים היה מקובל שאם אדם חטא איזה חטא, היו מסדרים לו סדר תשובה. 40 יום תענית, פידלת ימים תענית, ובדורות האחרונים כבר לא מקובל. מה הסיבה? יש מסבירים, ירדה חולשה לעולם. מה הכוונה? נעשו מפונקים יותר ולא יכולים לעמוד בזה. ויש גם את העמדה של תנועת החסידות, שצריכים יותר בשמחה. אי אפשר שיהיה יותר מדי שברון לב. ולכן בתנועת החסידות הדגישו מאוד שגם התשובה תהיה בשמחה. ולכן מעטו בצומות. לא אהבו שהתיקונים הם קשורים עם צומות. כך בפועל אנחנו כמעט לא נוהגים לצום היום לכפרת עוונות, וגם הרבה, כמו שאמרנו, לא צמים בערב ראש השנה, אבל מי שרוצה לקיים את המנהג והצום קשה לו, אז טוב שיפדה את הצום בתשלום לצדקה. מהו החשבון? שיעשה חשבון, כמה היה, אם היו אומרים לו אתה חייב לצום יום, כמה הוא מוכן לשלם כדי להיפטר מזה? את התשלום הזה ייתן לצדקה. ואם זה קשה לו, אולי הוא רוצה לצום 10 ימים, ואז החישוב כבר פי 10, אז יכול לעשות חשבון כמה הוא אוכל ביום. ואת התשלום לפחות של מה שהוא היה אוכל, ייתן לעניים. אני חייב לומר שאני שומע לאחרונה שיש עדנה לצומות. שיש אומרים עכשיו שהצומות בריאים מאוד. ויש הרבה תנועות רפואיות כאלה שאומרות שאדם שיש לו כל מיני מחלות, טוב לו לעשות צומות למחצה, לשליש, לרביע. יש אומרים שאדם טוב שהוא צם ביום. בדרך כלל מדברים על צום עם שתייה, בלי אוכל. אבל גם בלי שתייה זה בסדר. אז מי יודע, יכול להיות שאנחנו עוד נחזור לזה. ויש בזה גם, לפי מה שמסבירים אלה שדוגלים בצומות, הם אומרים שהגוף מרפא את עצמו, שעל ידי שהוא בחסך, אז הוא צריך להתמודד עם אתגרים יותר גדולים, ושואב מתוכו כוחות רבים יותר. גם על ידי זה הוא מעכל ומבאר מתוכו תאים שהתחמצנו, כל מיני דברים שטוב להיפטר מהם. מעניין, וזה קצת מזכיר את התשובה, שאדם חוזר, מתאר את עצמו, מזדקך, יש בה תענית איזה הרגשה כזו של הזדקחות. אז מי יודע, אולי עוד כמה שנים יגידו, ועכשיו כבר יש הרבה שנוהגים לעשות צומות, לקיים את התשובה שדיבר עליה הרב קוק, שתהיה גם תשובה גופנית וגם תשובה נפשית וגם תשובה רוחנית תורנית, מי יודע. טוב, נדבר יותר עכשיו על מנהגי ערב ראש השנה. אמרנו, המנהג של הצום הוא מנהג, הוא הצום, אפשר לומר, המרכזי ביותר, מעבר לצומות שתקנו חכמים, וכמובן מעבר ליום הכיפורים, שיותר אנשים נהגו לצום. עוד דבר שיש בערב ראש השנה, כיוון שזה יום שהרבה צמו בו, אז גם הסליחות לפי מנהג אשכנז, הסליחות הרבה יותר ארוכות, מפני שזה יום מיוחד של חזרה בתשובה. ואם התחילו לה את הסליחות לפני עמוד השחר, אז נוהגים לומר נפילת אפיים בסיום הסליחות. אבל לשחרית כבר לא נופלים אפיים, כי זה ערב חג. זה כבר יום חגיגי קצת. ואם התחילו את הסליחות לאחר עמוד השחר, אז גם בסליחות עצמם לא נופלים אפיים. עוד דבר, לפי מנהג אשכנז, אני אין יודע באמת איך מנהג ספרדים. הרי מנהג ספרדים תוקעים בשופר בסליחות. בכל אופן, מנהג אשכנז, בערב ראש השנה בסוף תפילת שחרית, לא תוקעים בשופר, כדי להבדיל בין תקיעות של מנהג לתקיעות של מצווה וחובה. ויש שאפילו החמירו לא להתאמן, שבעל תוקע לא יתאמן בתקיעות בערב ראש השנה. אבל אם הוא צריך, יכול לסגור את החדר ולהתאמן. איך המנהג ספרדים בסליחות של ערב ראש השנה? תוקעים בשופר או לא? תוקעים? אבל יכול להיות שזה בנוי על זה שאומרים את הסליחות לפני עמוד השחר. אם אומרים סליחות מאוחר, גם יתקיעו. צריך
צריך עיון. יתקעו בערב ראש השנה? יש אומרים שלא, יש אומרים שכן. אז אפשר שלא יתקעו. אם זה ביום, ואם זה בלילה, יתקעו. כיוון שראש השנה זה יום של מקרא קודש, יום חג, אז צריכים לכבד אותו, כמו שמכבדים שבתות וחגים, מתכוננים לקראתו בניקוי הבית, כיבוס בגדים, רוחצים את הגוף, מכינים מאכלים טובים, מסדרים את השולחן, מי שצריך להסתפר, מסתפר, כמובן מי שמתגלח, מתגלח. ועוד מהדרים בתבשילי ראש השנה, שכשהם תבשילים טובים ומשובחים, זה סימן טוב לכל השנה, שהכל הולך אחר ההתחלה. וכך היה גם מנהג ישראל, שהיו ארבעה ימים שהיו בהם שוחטים הכי הרבה בקר, בקר וצאן. ארבעה ימים, ואחד מהם היה ראש השנה. כלומר, זה היה אחד הימים הכי, בתוך ימי החג שיש, אחד הימים החגיגיים ביותר. אז זה מבטא את ההכנות שהיו לסעודת החג. יש נוהגים לטבול בערב ראש השנה, מביא את זה הרמה בסימן תפקוף פי א' סיף ד', תבילה של תשובה וטהרה. מי שרוצה לקיים את המנהג וקשה לו ללכת למקווה, אז יכול לקיים את מנהג החסידות של הטבילה על ידי רחיצה של 9 קבים. זה בערך 11 ליטר מים, יעמוד במקלחת ויתרחץ ב-11 ליטר ברציפות, באופן כזה שהמים יזלו עליו ברציפות וישטפו את כל גופו. כשהוא עומד על הרצפה וישאל מה קורה עם התחתית של הרגל שלו, כיוון שהוא עומד על מקום רטוב, אז גם זה בכלל הרחיצה. וזה אם כן קיום של המנהג הזה ברמה נמוכה יותר. עוד נוהגים בערב ראש השנה לערוך התרת נדרים ולמסור מודעה לעתיד, שמעכשיו, אם אנחנו נעשה מנהג טוב 3 פעמים ולא נאמר בלי נדר, או נאמר דבר שנעשה ולא נאמר שהוא בלי נדר, הוא יהיה בלי נדר. ועוד באמת ראוי להסביר, אבל זה לא כאן המקום, על מה זה בדיוק, למה זה בדיוק מועיל. ועכשיו נדבר קצת על החזן. כדי להסביר את העניין של החזן של ימים נוראים, צריכים להתחיל קודם כל במנהג החזן שהיה בעבר. צריך לדעת, בעבר אסור היה לכתוב את הסידור. כי דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכתוב. מותר לכתוב את התנ"ך, מה שאמרו חכמים אסור לכתוב. בכלל מה שאמרו חכמים זה גם נוסח התפילה שתקנו חכמים. אסור היה לכתוב אותו. ואז החזן היה לו תפקיד מאוד חשוב. הוא היה אומר בקול את התפילה ומוציא את כולם ידי חובה. תפקיד מאוד חשוב. אז אם כן, היו מדקדקים שיהיה חזן ברמה גבוהה. אמרו חכמים, מה הגדרות? מי יכול להיות חזן? לא זו בלבד. היו קהילות שהיו משלם כסף לחזן, מפני שהוא היה צריך באמת להכין את עצמו, להגיע כל יום לתפילה, כי עליו האחריות להוציא את הרבים ידי חובה. צריך לזכור טוב את התפילה, להגיד אותה יפה, בקול נעים, ולהיות אדם מתאים לזה. זה היה ממש תפקיד מהתפקידים החשובים. אז אמרו, מי יכול להיות חזן? מישהו אדם הגון. מה זה הגון? אין בידו אבונות, במיוחד לא אבון גזל, ופרקו נאה, זאת אומרת שלא יצא עליו שם רע, אפילו בנערותו. על מה יוצא שם רע? עבירות שאדם עושה בזדון. והוא צריך להיות ענב ומרוצה לעם, אנשים אוהבים אותו. ולמה? כי הוא שליח שלהם. יש תפילות שהוא אומר לבד, והם רק עונים אמן ויוצאים מדי חובה. והוא צריך לדעת לומר את התפילה בדייקנות, לא לטעות במילים. הוא צריך להיות רגיל ללמוד בתורה, בדברי חז"ל, וגם לבצע את המנגינות בצורה נאה, ויהיה קולו ערב, מפני שחלק מהחזנות, זה בנוסף לדיוק, זה גם הקול הנעים, לשבח את השם, לשיר לפניו תהילות. אז כמו שאנחנו לומדים בתהילים, על כל כלי הזמר, כדי לשבח את השם בצורה הנאה ביותר, צריך שגם יהיה חזן עם קול נאה. ועל ידי זה, יש כבוד שמיים. אבל לפעמים אין אפשרות, ויש לנו צורך לבחור אחד משתיים, או אחד זקן, זקן זה נכבד, אבל הוא עם הארץ, ולא מבין את התפילה, לא מבין מה אומרים, לא מבין עברית, ולכן הוא גם משבש את המילים, אבל יש לו קול נעים, זוכר את המנגינות יפה מאוד.
אבל אומר את המילים לא טוב. ומצד שני יש לנו נער בן 13, אבל דייקן, ולא כל כך עם כל נאה, מקודם. אז אומרים, הנער קודם. כי בכל זאת צריכים שיגיד את התפילה נכון, לא ישבש את המילים. כאשר הייתה תענית על גשמים, אז אמרו, רוצים עוד משהו. כיוון שהגשמים היו מועילים שיהיה לאדם מזון, מה לאכול. אז תמיד כשהייתה בצורת, העניים סבלו יותר. אז אמרו, הכי טוב שמי שיעמוד להיות חזן, יהיה אדם מטופל בילדים ושאין לו מה לאכול. שהוא יתפלל על הבצורת מקירות ליבו. ואם הייתה תענית על צרות אחרות, נניח על מחלה, מי שיש לו חולים בבית, הוא עדיף שיהיה החזן. ועוד אמרו, כל זה מגמרא מסכת תענית דף ט"ז עמוד א', ועוד אמרו שטוב שהחזן יהיה נשוי, ככה מביא הרמ"א בסימן תקפ"א, כמו הכהן הגדול שהיה צריך בעבודתו להיות נשוי. ואמרו שטוב שיהיה בן 30 לפחות, כמו שבני לוי היו נכנסים לעבודתם, בני 30, סימן שלפני כן האדם עוד לא מספיק מכובד. ואם יש לנו בן תורה רווק וצעיר, ועם הארץ נשוי בן 30. אז בן תורה קודם. ועוד כלל מאוד חשוב בענייני החזנים, שאם אחד היה חזן, בחרו בו, והוא כבר חזן קבוע. יש לו חזקה, כבר כמה פעמים היה. ואחרי זה בא חזן יותר טוב. לא מורידים. כלומר, כי צריך לדעת, אם היו עכשיו צריכים להחליט מי יהיה חזן, בוחרים את הטוב. אבל אם כבר יש חזן, להוריד, צריכים טענות הרבה יותר חזקות. כלומר, אם בא חזן עולמי, אז כבר מבינים. כלומר, צריכים לחוש לעלבונו של החזן שהוא כבר מוחזק. שכיוון שהוא מוחזק, צריכים, מורידים אותו רק אם באמת יש סיבות חזקות. אבל מוצאים איזה פשרות. שזה יש מנהיגים לקהילה, מוצאים איזה פשרה. גאים היה חזן ונהיה אלמן. אז מה, אומרים לו, לא מספיק שאתה גם אלמן, עכשיו גנות יהיה חזן כי אתה לא נשוי. אז גם לא מצערים עד כדי כך את האדם. אמנם בזמן אבל, אז בדרך כלל, אז לא משתדלים שהחזן לא יהיה אבל בשנת האבל. כמו שגם בשבתות משתדלים שאבל לא יהיה חזן בשבת. אני לא יודע שוב אם המנהג הזה הוא גם אצל ספרדים. אין אני יודע. יש איזה מניעה אצל ספרדים שאבל לא? אין. אומר פה הרב ראובן. בסדר. אז, אבל אצל אשכנזים יש מניעה. אז ככה זה קצת מקל לפעמים כשיש איזה דיון. בכל אופן, במשך הדורות כבר הותר לכתוב את הסידור. וכיוון שהותר לכתוב את הסידור, אז כבר החזן ביום חול כבר לא כל כך חשוב. אפשר לסדר בלעדיו. ולכן כבר לא ממנים חזן קבוע ולא מדקדקים, כי גם כולם יוצאים ידי חובה בתפילה שלהם. אומנם עדיין אומר קדישים, ועדיין קצב התפילה על פי, ולכן זה חשוב שהחזן יהיה אדם ראוי, אבל כבר פחות מדקדקים, כי הוא לא מוציא את הרבים ידי חובתם. ומה שנשאר זה בימים נוראים. שבימים נוראים, למרות שעדיין אנשים אומרים את התפילה מהסידור, יש לחזן תפקיד יותר נכבד. ולכן בימים נוראים מדקדקים בדברים האלו יותר, ובמיוחד בתפילות מוסף, שבראש השנה אז תקיעת שופר, ביום כיפור סדר העבודה, אבל אפשר להגיד גם במיוחד בתפילת כל נדרי, ובמיוחד בתפילת נעילה וכו'. כל התפילות חשובות, לכן אם נוראים, מקפידים יותר. מה קורה אם בקהילה מסוימת בחרו חזן לא הגון? כלומר, מה זה לא הגון? לא כל כך, לא אותו היה צריך לבחור. אבל אם יתחילו להתווכח, אז זה תהיה מחלוקת. אז עדיף לוותר, מפני שהמחלוקת היא דבר קשה מאוד, ושוב נזכור סוף כל סוף, הוא לא מוציא את הרבי מדי חובה, הוא רק מארגן את הקצב של התפילה. עוד דבר שצריכים לשים לב, הנעימה שבתפילה מאוד חשובה, יש בזה קידוש השם, אבל מצד שני, גם לא להפריז. יש לפעמים חזנים שהם כל כך רוצים להשמיע את קולם, וזה מה שחשוב להם, ולא שמים לב שכבר יש לציבור תורח מזה, וכבר מסיטים את התפילה מעניינה לחזנות שלו, להופעה שלו,
ועל זה נאמר, נתנה עליי בקולה, על כן שנאתיה, כך אמרו, על חזנים שיותר מדי מעריכים.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום מהשורה השמינית לפני סוף העמוד הקודם ועד 13 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך נושא שהזכרנו אותו אתמול, בחלק השני והשלישי נבאר קטעים מהמשנה. אז הנושא של החלק הראשון זה האם יש דיני שחיטה בעוף מהתורה. למה שנאמר שלא? פשוט מאוד, כי זה לא כתוב בתורה במפורש. זה הנושא של החלק הראשון של השיעור. עכשיו נזכיר למה זה מובן כאן. אתמול בחלק השני של השיעור במקור החמישי הבאנו ברייטה שהביאה הקש בין שחיטת בהמה לשחיטת עוף. רבי אליעזר למד מזה לבהמה ששוחטים בהמה מהצוואר, אבל תנא קמא למד מזה לעוף שיש שחיטה לעוף מהתורה. זה מה שראינו אתמול. היום נראה את רבי יצחק בן פנחס שיאמר שאין שחיטה לעוף מהתורה, ונדון בשיטה שלו. עכשיו עוד הקדמה קצרה לפני שנתחיל, לא רק שחיטת עוף לא כתובה מפורש בתורה, אלא גם שחיטת חיות, כמו צבי למשל, לא כתובה מפורש בתורה. אז מאיפה יודעים שגם חיות צריך לשחוט ולא רק בהמות? אז הגמרא תאמר בהמשך שיש הקש בין חיות לבהמות. איפה יש הקש? אז יש שני מקומות. מקום אחד זה בדברים י"ב לגבי בשר תאווה, כתוב אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל וכולי. אז יש פה הקש בין צבי לאייל. מקום שני זה בפסולי המוקדשים בדברים תתווה, לגבי בחור שיש בו מום, גם שם כתוב שאוכלים אותו כצבי וכאייל, אז גם כאן יש הקש בין צבי לאייל. אז זה היה רק בסוגריים כהקדמה מה המקור לשחיטה בחיות. עכשיו נתחיל את הנושא שלנו, וזה שחיטה בעופות. אז כאמור, אנחנו פותחים את הסוגיה בחידוש של רבי יצחק בן פנחס, שהוא אומר, אין שחיטה לעוף מהתורה. עכשיו, למה בדיוק הוא מתכוון? מסביר רשי שהוא לא מתכוון שאפשר לתת לעוף מכה על הראש והיא תמות ולאכול אותה, או לחכות שהיא תמות מזקנה, אלא גם לדעתו ברור שצריך לחתוך סימן. מה שהוא מתכוון זה שלא צריך לחתוך את זה לפי דיני שחיטה, אלא גם בעקירה, דריסה, חלדה וכולי. בכל מקרה, מדאורייתא זה יהיה כשר, ורק מדרבנן צריך להקפיד על הלכות שחיטה. אז זה החידוש של רבי יצחק בן פנחס, ועכשיו בדיון על זה נראה שלושה שלבים. בשלב הראשון נביא לזה מקור, נקשה על המקור ונתרץ. בשלב השני נקשה שלוש קושיות ממשנה וברייתות, אבל כאן את הקושייה השלישית לא נצליח לתרץ, וממילא בשלב השלישי נאמר שבאמת זה מחלוק את הנעים. אז נתחיל בשלב הראשון. מה המקור שאין שחיטה לעוף מהתורה? הוא לומד את זה מויקרא י"ז, כתוב, ואיש וכולי, אשר יצוד צייד חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. אז מה רואים כאן? שאדם יכול לצאת ליער, לצוד עוף, לשפוך את דמו, והוא יכול לאכול. כלומר, לא צריך שחיטה, זה המקור. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, הרי באותו פסוק לא רק כתוב שהוא צד עוף, גם כתוב שהוא צד חיה. אז למה שלא נאמר שגם בחיה לא צריך שחיטה? על זה עונה הגמרא בשני שלבים. בשלב הראשון היא מנסה לומר שבחיה יש לנו הקש שצריך שחיטה, כמו שאמרנו בהקדמה. אבל את זה דוחה הגמרא, כי הרי גם בעוף יש הקש, כמו שלמדנו אתמול, זאת תורת הבהמה והעוף. לכן זאת לא סיבה לומר שבעוף לא צריך ובחיה צריך. לכן בשלב השני הגמרא מוסיפה שצריך לדייק את זה מהפסוק של הצייד. נקרא עוד פעם את הפסוק, ואיש וכולי, אשר יצוד צייד חיה, או עוף אשר יאכל ושפך את דמו. אז העוף הוא זה שצמוד לבשפך את דמו, לכן אנחנו אומרים שרק בעוף זו גובר על ההקש, ונאמר שלא צריך שחיטה, אבל בחיה ההקש לבהמה גובר, ושם כן צריך שחיטה. עד כאן השלב הראשון בדיון, ראינו מקור, הקשנו ותרצנו. בשלב השני, הגמרא מקשה עליו ממשנה וברייתות, את שתי הקושיות הראשונות נראה ביחד. הקושיות הראשונות הן ממשנה וברייתה שמדברות על הדין של כיסוי אדם. יש דין שבעוף וחיה, בניגוד לבהמה, צריך לחסות את הדם אחרי השחיטה, והדין הוא שרק בשחיטה כשרה צריך לחסות. עכשיו, הגמרא מביאה משנה וברייתה שאומרת שבנחירה, שזה עקירת הסימנים, לא צריך לחסות. עכשיו, בהנחה שמדובר כאן גם על עוף, אז מה אנחנו רואים? שנחירה זה פעולה לא כשרה, כי אם זה היה כשר מדאורייתא, אז כן היה צריך לחסות את הדם. אלה שתי הקושיות הראשונות, ומתרץ את הגמרא בשתיהן, ששם לא מדובר בעוף, אלא בחיה. אבל באמת, לפי רבי יצחק, אם נוחרים עוף, לא צריך לחסות את הדם, כי מדאורייתא הנחירה כשרה. אז את שתי הקושיות הראשונות הרצנו, אבל את השלישית לא נתרץ, זה נמצא בשורה השלישית בעמוד א'. הקושייה הזאת היא מברייתא שראינו בכף עמוד ב', שאומרת שאם מלקו עוף של קודשים, במקום באצבע, השתמשו בסכין, אז העוף נבלה. עכשיו הרי נזכיר שאם שוחטים עוף של קודשים כמו ששוחטים עוף של חולין, אז אמנם העוף פסול לקורבן, אבל זה לא נבלה. אז למה לפי רבי יצחק שבעוף אפשר לחתוך את הסימנים איך שרוצים, אם מלקו בסכין זה נבלה? הרי זה לא יותר גרוע מנחירה. אלא מה אתה רואה? שגם בעוף חייבים לשחוט כמו שצריך, ואם עשו את זה בדרך אחרת,

זה נבלה? זאת הקושייה השלישית על רבי יצחק, וכאמור, לזה אין לנו תשובה, וזה מוביל אותנו לשלב השלישי של הדיון, שבאמת זה מחלוקת תנאים. מי התנאים? אז מצד אחד, הגמרא מביאה ברייתא של רבי אלעזר הכפר, שאומר במפורש שאין שחיטה מהתורה. מצד שני, הגמרא מביאה ברייתא של רבי, שאומר במפורש שיש. מאיפה הוא למד את זה? מאותם פסוקים של אכילת בשר תאווה שהבאנו בהקדמה. כאמור, כתוב שם בדברים י"ב, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך וכולי, כאשר ציוויתיך ואכלת בשעריך. מה זה כאשר ציוויתיך? איפה השם ציווה? אלא מבין רבי שהכוונה היא שהפסוק מתייחס להלכה למשה מסיני, כלומר שכל דיני שחיטה, כולל שחיטת עוף, נאמרו בהלכה למשה מסיני, כמו שגם ראינו אתמול לגבי שחיטה בצוואר. עכשיו בסוגריים רק נזכיר שכמו שהקדמנו גם אתמול ראינו את הנקמה שאומר שיש שחיטה לעוף מהתורה, רק הוא לא אמר שזה הלכה למשה מסיני, אלא הוא למד את זה מהקש לבהמה. בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, הגענו בערך לשליש העליון של כ"ח עמוד א', דיברנו על האם יש שחיטה לעוף מהתורה או לא, את כל זה ראינו כנספח לנושא של אתמול, עכשיו נעבור לחלק השני שהוא מחזיר אותנו למשנה בתחילת הפרק. למדנו אתמול במשנה שבעוף מספיק לשחוט סימן אחד, ועכשיו נראה מחלוקת האם אפשר לבחור איזה סימן או שיש סימן ספציפי. רב עדא בר רבא אומר שזה דווקא הוושט, רב נחמן אומר שזה לא משנה, או הקנה או הוושט. עכשיו איך זה נכנס למשנה? אז רב נחמן הוא פשוט, הוא אומר כתוב במשנה סימן אחד, אז הכוונה היא איזה שאתה רוצה, או קנה או וושט. לעומת זאת רב עדא אומר שכשהמשנה אמרה אחד התכוונה סימן המיוחד, והוושט הוא הסימן המיוחד, כי עיקר החיות של הבהמה תלויה בו. הראיה שאם יש נקב קטן בוושט זה מטריף, לעומת זאת בקנה גם אם הוא פגום עד האמצע הוא לא מטריף. אז עוד פעם בשביל שנזכור, רב עדא בר רבא אומר דווקא הוושט, רב נחמן אומר או הקנה או הוושט. אז זאת המחלוקת, ועכשיו נראה ראיות לכאן ולכאן. נתחיל עם שתי ראיות לטובת רב עדא שזה דווקא הוושט. הראיה הראשונה היא מברייתא שראינו בדף י' שמדברת על מקרה שאדם שוחט עוף והוא שוחט את הוושט, ומתישהו או לפני או אחרי הקנה ניתק מהמקום. עכשיו כרגע לא מעניין אותנו הדין שאומרת הברייתא, אלא מעניין אותנו עצם המקרה. כי נשים לב שהמקרה שהברייתא דיברה עליו זה דווקא כשהוא שוחט את הוושט והקנה ניתק, והיא לא דיברה על מצב הפוך שהוא שוחט את הקנה והוושט ניתק. אז לכאורה מכאן ראיה שבעוף שוחטים דווקא את הקנה ולא את הוושט. זאת הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא שזה לא ראיה, כי אפשר לומר שאפשר לשחוט או את הקנה או את הוושט, וזה שהברייתא דיברה דווקא על הוושט זה כי רצתה לדבר על מקרה שהסימן השני ניתק מהמקום, וזה לא קורה לוושט, זה קורה רק לקנה, ולכן נדברה על שחיטת הוושט ושהקנה ניתק מהמקום. אז את הראיה הראשונה דחינו, אנחנו עוברים לראיה השנייה, זה בערך בשליש התחתון של עמוד א'. הראיה השנייה היא מברייתא שמביאה את שיטת רב יהודה שגם ראינו אתמול במשנה. אומר רב יהודה בעוף עד שישחוט את הוושט ואת הורידין. עכשיו לגבי הורידין נעסוק עוד מעט בחלק השלישי של השיעור. מה שמעניין אותנו כרגע זה שהוא אמר עד שישחוט את הוושט. למה הוא אמר דווקא וושט ולא קנה? אז מכאן ראיה שצריך לשחוט דווקא את הוושט. זאת הראיה השנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא, והיא אומרת שיכולת שאפשר לשחוט בין את הקנה ובין את הוושט, וזה שרב יהודה הזכיר את הוושט כי כאמור לדעתו צריך לחתוך גם את הורידים, והורידים יותר קרובים לוושט, לכן זה יותר קל, אבל באמת אפשר לשחוט במקום את הוושט את הקנה. אז עד כאן הבאנו שתי ראיות לטובת רב עדא שזה דווקא הוושט, אבל דחינו. עכשיו נראה שלוש ראיות לטובת רב נחמן שזה או זה או זה, וגם אותם נדחה. שתי הראיות הראשונות הן מברייתות שמדברות על מצב שבו הקנה כבר חתוך עד האמצע עוד לפני השחיטה, או בגלל שכבר חתכתי או בגלל שהוא נפגע ממשהו אחר, ואומרות הברייתות שזאת לא בעיה, הוא יכול להמשיך לחתוך והשחיטה כשרה. עכשיו לכאורה משמע שהכוונה של הברייתות זה שהוא ממשיך לחתוך את הקנה ובזה השחיטה כשרה. אז הנה אנחנו רואים שבעוף מספיק לשחוט את הקנה. אלה שתי הראיות הראשונות. אבל דוחה הגמרא, מי אמר שמדובר שם בכלל בעוף? אפשר לומר שהברייתות מדברות על בהמה ושהכוונה היא שהוא צריך לגמור גם את הקנה וגם את הוושט, וממילא אין מכאן שום ראיה לעוף. אז את שתי הראיות הראשונות לטובת רב נחמן שזה גם הקנה דחינו. עכשיו שמונה שורות מלמטה נראה את הראיה השלישית. הראיה השלישית היא גם כן מברייתא שכבר ראינו באותה סוגיה בכף א' עמוד א', והברייתא מתארת איך מולקים. אומרת הברייתא שהוא חותך את השדרה ואת המפרקת עד שמגיע לוושט או לקנה. אז הנה מפורש בברייתא שבמליקה אפשר או את הוושט או את הקנה, אז אם זה במליקה כך, מן הסתם זה גם בשחיטה כך.
זאת הראיה השלישית, ובהתחלה הגמרא באמת מקבלת אותה ואומרת שרב עדה נשאר בתיופתא, אבל בסוף הגמרא דוחה. מה הדחייה? שיכול להיות שצריך לחלק בין מליקה לבין שחיטה. כלומר, אולי דווקא במליקה, כיוון שכבר חתכנו את המפרקת, אז העוף הזה כבר ממילא חצי גמור, אז מספיק גם לחתוך את הקנה בשביל לגמור אותו לגמרי. אבל בשחיטה שלא עוברים דרך המפרקת, אז אולי שם הקנה זה לא מספיק, אלא צריך דווקא את הוושת. זאת הדחייה על הראיה השלישית. אז בזה סיימנו את שלב הראיות, הבאנו ראיות לכאן ולכאן, ואת כל הראיות דחינו, ועכשיו שתי שורות מתחתית עמוד א', נראה מה הלכה למעשה. אז הגמרא מביאה סיפור של רבא והבן שלו רב יוסף, שמזה יוצא שהם פסקו כמו רב נחמן שאפשר או הקנה או הוושת. מה הסיפור? היה שם איזה אבז שהגיע אליהם כשהצוואר שלו פצוע, ורבא חשש שאולי יש לאבז נקב בוושת, ואם נשחוט אותו בלי לבדוק לפני אלא רק אחרי, כמו שתמיד עושים, אז אולי הנקב היה בדיוק איפה ששחטנו ולא נוכל לדעת. אז לבדוק אחרי זה לא יעזור לנו, אבל גם לבדוק לפני זה לא יעזור, כי לא רואים נקבים בוושת כשמסתכלים עליו מבחוץ, אלא צריך לפתוח אותו ולהסתכל מבפנים, ואת זה כמובן אפשר לעשות רק אחרי השחיטה. אז זאת הבעיה, ורבא לא ידע מה לעשות, עד שבא הבן שלו רב יוסף ואמר, יש פתרון פשוט, עזוב את הוושת, נשחוט את הקנה, ואחרי השחיטה נבדוק את הוושת מבפנים, ואז פתרנו את הבעיה. זה הסיפור, ויוצא מכאן בצורה ברורה שלא חייבים לשחוט דווקא את הוושת, אלא אפשר גם את הקנה. בזה הגענו לשורה השמינית בעמוד ב', עד כאן החלק השני של השיעור, ראינו מחלוקת האם צריך לשחוט דווקא את הוושת, או שאפשר או זה או זה, וההלכה היא שזה או זה או זה. הנושא של החלק השלישי של השיעור, כמו שאמרנו מקודם, זה שיטת רב יהודה שראינו אתמול במשנה. נקרא עוד פעם את הלשון שלו במשנה, רב יהודה אומר, עד שישחוט את הוורידין. עכשיו בפשטות, לכאורה היינו מבינים שלפי רב יהודה לא מספיק לשחוט קנה וושת, אלא גם צריך לשחוט את הוורידין, כלומר זה חלק מתהליך השחיטה. זה מה שהיינו אומרים בפשטות לפי המשנה, וכמו שעוד רגע נראה גם רב ירמיה חשב לומר כך, אבל הגמרא מביאה אוסף של המוראים שאומרים שזה לא כך. עכשיו נחלק את הדיון לזה בגמרא לשני שלבים, לא נראה את זה בדיוק לפי הסדר. בשלב הראשון נראה את השאלה של רב ירמיה. רב ירמיה באמת התלבט בדיוק בשאלה הזאת, האם לפי רב יהודה חיתוך הוורידים זה חלק מתהליך השחיטה או שלא, ומה נפקא מינה, שאם זה חלק מתהליך השחיטה, אז צריך להקפיד על הפסולים שפוסלים גם בשחיטה, כמו שהייה, דריסה וכולי. אז זאת הייתה השאלה של רב ירמיה, האם גם בוורידים צריך להקפיד על שהייה ודריסה, וענו לו רבי אלעזר או רבי יוחנן שלא צריך, כי זה לא חלק מתהליך השחיטה. עד כאן השלב הראשון. בשלב השני שבגמרא זה בהתחלה, נראה את רב חיסטה שגם הוא אומר שזה לא חלק מתהליך השחיטה, והוא גם מסביר למה צריך את זה לפי רבי יהודה, וממילא הוא גם מביא לזה עוד נפקמינה. אז למה עושים את זה? אומר רב חיסטה, עושים את זה בשביל להוציא את הדם. כלומר, יש איסור מהתורה לאכול דם, והפתרון הרגיל זה שצולים את הבשר או שמולחים את הבשר, וזה מוציא את הדם. אבל רבי יהודה סובר שזה לא מספיק, וגם צריך בשחיטה לחתוך את הוורידים בשביל לעזור לדם לצאת. אז זאת הסיבה, ועכשיו ממילא רב חיסטה מקביל את זה שזה דווקא בעופות, כי בבהמות, כיוון שחותכים אותם איברים איברים, אז קל לדם לצאת, אבל בעופות שבדרך כלל צולים אותם שלמים, אז בעוף שלם יותר קשה לדם לצאת, ממילא צריך לעזור לו בשחיטה ולחתוך את הוורידים. אז זה מה שאומר רב חיסטה, ועכשיו נראה על זה שלוש קושיות וראיה. הקושיות הם מהמשנה שלנו ומאוד שתי ברייתות, שבהם הניסוח של רב יהודה זה שחותכים את הוורידים בשחיטה, אז לכאורה משמע שזאת לא פעולה חיצונית, אלא זה חלק מתהליך השחיטה. אלה שלושת הקושיות, ועל כולם הגמרא עונה בצורה דומה, וזה שרב יהודה לא התכוון שזה חלק מתהליך השחיטה, אלא רק שצריך לעשות את זה בזמן השחיטה. למה בזמן השחיטה? כי אז אדם עדיין חם ויותר קל לו לצאת. אחר כך אדם כבר נקרש ויותר קשה לו לצאת, אבל באמת זה לא חלק מתהליך השחיטה, וכמו שאמרו לרבי ירמיה, אפשר גם להוציא את זה עם איזה קוץ, לאו דווקא עם סכין השחיטה. אז אלה הקושיות על רב חיסטה והתירוצים, ועכשיו הראיה לרב חיסטה זה מברייתא שראינו מקודם בחלק השני. גם הברייתא הזאת מביאה את שיטת רב יהודה שצריך לחתוך את הוורידים, רק שהיא אומרת במפורש שזה דווקא בעוף. אז הנה ראיה לרב חיסטה שמה שרב יהודה אמר זה רק בשביל להוציא את הדם, ושזה דווקא בעוף. בזה הגענו ל-13 שורות מתחתית עמוד ב', סיימנו את החלק השלישי, בזה נעצור, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור ראינו את החידוש של רבי יצחק בן פנחס שאין שחיטה לעוף מהתורה, הוא למד את זה מצייד עוף ושפך את דמו. על המקור הקשנו למה דווקא בעוף ולא בחיה, ואמרנו כי עוף צמוד לה ושפך את דמו. אחר כך הקשנו מברייתות, שתי ברייתות שבהם בנחירה לא צריך כיסוי אדם, אבל תרצנו ששם לא מדובר בעוף אלא בחיה, ומעוד ברייתה שאומרת שאם מולקים בסכין זה נבלה, ואילו לפי רבי יצחק זה לא אמור להיות נבלה, ולכן בסוף סיכמנו שבאמת זה מחלוקת הנעים. רבי אלעזר הכפר אומר כמו רבי יצחק
שאין שחיטה לעוף מהתורה, אבל רבי אומר שיש, והוא אומר שזה הלכה למשה מסיני, עד כאן החלק הראשון. בחלק השני של השיעור דיברנו על איזה סימן צריך לשחוט בעוף. לפי רב עדה בר אבא זה דווקא הוושת, לפי רב נחמן או הקנה או הוושת. בזה הבאנו שתי ראיות לטובת רב עדה ועוד שלוש ראיות לטובת רב נחמן, אבל את כל הראיות דחינו. את הראיה האחרונה דחינו בזה שצריך לחלק בין מליקה לבין שחיטה, אבל למרות שדחינו את הראיות ראינו הלכה למעשה בסיפור עם האווז הפצוע שבאמת פסקו כמו רב נחמן שזה או הקנה או הוושת. בחלק השלישי של השיעור ראינו שיטת רב יהודה שאמר שצריך לשחוט את הורידים, וראינו שגם רבי אלעזר ורבי יוחנן וגם רב חיסטה אמרו שזה לא חלק מתהליך השחיטה, אלא זה רק בשביל להוציא את הדם, וממילא לא צריך להקפיד בזה על דיני שחיטה, אפשר גם להוציא את זה עם קוץ, וגם זה דווקא בעוף, כי אותו רגילים לצלות שלם ואז לדם קשה לצאת, אבל בבהמות לא צריך כל טוב.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה, ואמר, היום מתחיל דבר חדש. ואזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין, ומי שלא מבין ושומע את הניגון היא פליאה בעיניו, מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדין, כך היא פליאה אצל העולם, על מה אתם רצים אחריי. כשאשוב מדרכי אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, עליכם השלום בכל מקום בו אתם נמצאים. זהו, לאחר הפוגה של מוזיקה וניגונים טובים, אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה בהתחזקות ואמונה מפי חברנו, ידידנו, הרב בן יהודה שלו, תודה שם ברך, דיבורים שמתק שפתיים נפלאים וטובים ומחזקים באמת, ומי מאיתנו לא צריך חיזוקים טובים באמת. לפי מכין דיבור אחד טוב זופה לך על, על הלב, פשוט ממשיך אותך ונותן לך כוח להמשיך הלאה. וכולנו צריכים התחזקות ולעורר את נקודת האמונה בכל יום ויום, שוב ושוב, כי אמונה זה לא דבר שנקנה, זה כל פעם קונים אותו שוב ושוב. תודה שם בך שנזכה לקנות אמונה, ובשביל זה צריך לדבר מאמונה, לשמוע על אמונה, לשנן אמונה. אז אינו, ברוך השם, הרב יהודה, הרב בן יהודה שלו, יחזק אותנו באמונה ובהתחזקות אמיתית ונפלאה מפי ומתורתו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. לאחל לכולם המשך הזנה ערבה לתועלת מרובה, בעזרת השם ברך. זהו, אנחנו כבר עוברים איתכם לתוכנית עם הרב בן יהודה שלו.

שלום ברכה למאזינים היקרים והאהובים שלנו של רדיו כל הנחל, ממשיכים בהלכות ראש השנה. אנחנו בספר פניני הלכה, הלכה ד'. הנושא זה חגיגיות בלבוש וסעודות. יחד עם זה שראש השנה הוא יום תרועה ויום דין, הוא נקרא גם יום מקרא קודש, ומצווה לקדשו באכילה ושתייה, לכבדו בכסות, נקייה, נאה, וכן יש להקדיש חציו של היום להשם, כמו דין, שבתות ומועדים. אמנם בראש השנה יש התארכות בתפילות, וזמן התפילה מתרחב על חשבון הלימוד. והעיקר ההלכה שזמן התפילות והלימוד יהיה לכל הפחות 9 שעות. כיוון שהוקשו כל המועדים זה לזה, כשם שמצווה לשמוח בשלושת החגים, כך מצווה לשמוח בראש השנה, ביין ובשר. והוא נקרא גם חג, כמו שכתוב בתהילים. תיקו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, זה יום חג. אלא שואל והוא גם יום דין ותרועה, לא נצטוונו לשמוח בו שמחה יתרה, כמו בשאר החגים. ולכן בנוסח של התפילות לא אומרים מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, כפי שאומרים בשאר החגים. גם אין אומרים בו הלל, ודבר זה שאלו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. מפני מה אין ישראל עומדים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים? אמר להם, אפשר מלך יושב הכיסא דין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה. לפיכך מצווה לערוך בו שתי סעודות מכובדות, אחת בלילה ואחת ביום, ולשמוח בהם בבשר ויין, שכתבו הראשונים שלא יאכל אדם בראש השנה כי הם לא סובעו, כדי שלא יקל ראש ותהיה יראת השם על פניו. הרי שסעודות ראש השנה צריכות להיות יותר חשובות ומשמחות מסעודות שבת, אבל לא כמו סעודות שלושת הרגלים. וכן לגבי בגדים, מצווה ללבוש בראש השנה בגדים מכובדים ונעים ולחבשם אותם לקראת החג. אבל אין לובשים את הבגדים היפים ביותר כמו בשאר החגים מפני מורא הדין, ויש שנוהגים ללבוש בגדים לבנים, כי לבן מראה על חסד, על המתקת הדין שאנחנו זכאים. ומי ששערותיו מגודלות באופן שאינו מכובד צריך להסתפר לכבוד ראש השנה, והרגיל להתגלח צריך להתגלח לכבוד ראש השנה. וכן למדנו מעזרא הסופר שיחד עם ההתעוררות לתשובה הורה על העם גם לשמוח, מפני שהוא יום קדוש. ובימי הקמת בית המקדש השני ותחילת התבוססות היישוב היהודי בארץ, שהיה אחרי גלות בבל, רבים מעמי הארץ לא שמרו מצוות כראוי. אחרי הגלות היה בלבול, ובראש השנה נחמיה המנהיג המדיני ועזרא הסופר המנהיג הרוחני, הם כינסו את כל העם, אנשים ונשים, ורצו לעורר אותם, לחזק אותם. ועזרא קרא בפניהם בתורה מהבוקר ועד חצות היום, ופירש להם את התורה והמצוות. וכשהבינו השומעים שנכשלו בעבירות, התעוררו לחזור בתשובה והחלו להתאבל ולבכות. אבל נחמיה ועזרא עודדו את רוחם, אמרו להם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו. כי בוכים היו כל העם כשמעם את דברי התורה. ואף הורו להם גם ללכת לעשות סעודות, חפלות, ליהנות, לאכול, לשתות. לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות. כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו כחדוות השם עם מעוזכם. והלוויים מחישים לכל העם לאמור, אל תבכו, כי היום קדוש, אל תעצבו. והורו להם לאכול משמנים, לשתות ממתקים, כדי שיקיימו את מצוות החג בבשר ויין. לפיכך, בנוסף, יהיה בזה סימן טוב לכל השנה, שתהיה שמנה ומתוקה, שנה של שפע, שנה של סעודות. כן, הבנו את הראש הזה שהבן אדם המחשבות שלו וההרגשות שלו בראש השנה, אז הוא מקבל תוקף לכל השנה. צריך שיהיה הרגשה של שפע, של אהבת חברים, של שמחה, של הרחבה. והמשיכו והלכו כל העם לאכול ולשתות ולשלוח מנות ולעשות שמחה גדולה,
כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. הבינו שהקדוש ברוך הוא אינו רוצה להענישם אלא שמח בחזרתם בתשובה, זה הכי חשוב. ואדם צריך לצייר לעצמו נכון, כמו שרבנו מלמד אותנו את הקדוש ברוך הוא. יש לנו ברכה, רוצה בתשובה, גם אם באדם נפל ועשה מה שעשה, הקדוש ברוך הוא בסך הכל, בסך הכל הוא רוצה בתשובה, הוא יודע שיש בעולם הזה נפילות וחטאים, ואין צדיק כאשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, זה מצווה, מצווה תשובה, הוא מחכה לה. אז אם באדם בא אמיתי וחוזר בתשובה ובא מבקש את הקדוש ברוך הוא, ראוי לו לשמוח, ראוי לו ליהנות, ראוי לו להיות בהרחבת הדעת. מוסיף פה עוד הערה, שבתקופת הגאונים והראשונים באמת היו חסידים ותלמידי חכמים שנהגו לעצום, ובגלל איסורי הגלות הרגישו צורך להזדהות עם צער השכינה, כי איך הם יוכלו ושמחו וישמחו ביום שהשכינה בגלות, וחפשו לעשות תשובה יתרה בקבלת איסורים וסיגופים כדי לבטל את הרעה. אבל זה היה בתקופת הגאונים, ונפסק להלכה שגם בימי הגלות המרים מצווה לערוך סעודות, קל וחומר שאסור לצום. וגם רבנו אמר לנו לא להתענות עניות יתרות, מספיק מה שיש לנו בהלכה. גם הוא אמר, מי שהיה אצלי בראש השנה לא צריך לצום, ומי שלא היה אצלי צום גם ככה לא יעזור לו, אז אין מה לצום ומה להסתגף. ברוך השם להיות שמח, לעמוד עם ביטחון ברחמים של הקדוש ברוך הוא, ביטחון באבא שלנו שאוהב אותנו, והעמידה הנכונה הזאת היא תעשה לנו שנה טובה בעזרת השם. בשורות טובות.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, ונעבור לשמוע עוד שיעור מפי הרב ארז משה דורון. לאחל לכולם המשך האזנה הרבה ולתועלת מרובה, ולהשתמע לאחר השיעור. להתראות לכולם.

שזה לא יהיה סתם שיר אלא באמת באמת. הבטחת לנו שתחזיר אותנו אליך, הבטחת לנו אם יהיה נידחך מקצה השמיים משם ייקחך. אז אבא אנחנו, אני צריך שתבוא תיקח אותך.

דיוויד, אתה יודע איפה נמצא השער של צדק? כשיהודי עומד ומבקש מהשם יתברך, פתחו לי שערי צדק, בדיוק שם, באותו מקום, נוצר הפתח.

עד כאן האתנחתא המוזיקלית, וכעת, מאזיני רדיו ברסלב היקרים והאהובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית נפלאה ומרתקת עם הרב מיכי יוספי. אז שיתה לנו הזנה עריבה ונעימה, נזכה להפנים את הדיבורים, לשמור, לעשות ולקיים. אני אפגש אחרי התוכנית יחד עם הרבה דברים והפתעות. המשך הזנה עריבה.

הכנות שמחות לשנה החדשה, מספרים שתלמידים של המגיד ממזריץ' שמעו ממנו יום אחד דרוש ארוך ועמוק על עניין התשובה. הוא דיבר על המילים, ושבת עד השם אלוקיך. והתלמידים היו בהתלהבות גדולה ובשמחה גדולה מעומק הדרוש של הרב המגיד. ורבי זושה אמר לעצמו, לי זה קצת עמוק מדי הדרוש הזה. רבי זושה לקח לעצמו את התדמית של התלמיד הפשוט. אני אומר, לקח לעצמו את התדמית, לא שהוא בהכרח היה כזה. הוא אמר, אני מפרק לי את המילה הזו, תשובה, כל אות וראשי תיבות של מילה מסוימת. כל אות היא ראשי תיבות של האות הראשונה

אז מהו הפסוק הראשון? בוחן פתע בזיכרון קצר מועד. תמים תהיה עם השם אלוקיך. מהי עבודת התמימות? בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, שאגב, עכשיו יצא מהדורה של פרופסור צביקה מרק, מאוד מומלצת, שתלכו לסטימצקי, תגידו שאני שלחתי אתכם. מה המיוחד בה? שהוא אסף את כל המשלים ואת כל הסיפורים של רבי נחמן לאכסניה אחת, מה שלא היה עד היום, וסידר את זה גם על פי כתבי יד מדויקים וכרונולוגית, לפי סדר הסיפורים. המעשה התשיעי בסיפורי מעשיות, ובכלל כדאי לזכור שרבי נחמן התחיל לספר סיפורים באופן מסודר בשלוש שנים האחרונות לחייו. הוא אמר לתלמידים שלו, אני רואה שהדיבור הרגיל שלי לא מועיל לכם. אז אני אספר לכם סיפורים. אומר, בדרך כלל מספרים לילד בשביל שירדם. אומר רבי נחמן, אני רוצה לספר לכם בשביל שתתעוררו. והמעשה התשיעי נקרא מעשה מחכם ותם. זה פעם ראשונה שדמות החכם מוצגת באור שלילי. מה הכוונה? רבי נחמן מתאר שם שני חברים שגדלו יחד בעיירה, בכפר. אחד חריף מאוד, חכם מאוד, נבון, תפיסה מהירה. והשני אדם פשוט. הסיפור הוא מעניין, הוא מרתק, לראות את ההתנהלות חייהם, לראות את החכם איך הוא לומד מקצוע אחר מקצוע, רפואה, צורפות, שיבוץ אבנים, שפות, והכל בזמן קצר. רק למה אני מזכיר את זה? שלאורך כל הדרך, החכם זה המתבאס האולטימטיבי. מה הכוונה המתבאס האולטימטיבי? הנחת היסוד שלו, שכל מה שקורה זה לא טוב. והוא מוצא כל הזמן סיבות להתלונן. סיבות להתבחין נקרא לזה. לעומת זאת, אתם, הוא מקבל את הכותרת אתם, מאוד מרוצה מכל מה שקורה איתו. רק מה שאני רוצה להזכיר פה, מה זה מידת התמימות, על פי אותו ביור של רבי נחמן. זה הנחת היסוד שמציאות חיי היא חיובית. עכשיו אני אלביש את זה ברציונל, אני אלביש את זה בדעת, אני אלביש את זה במילים. הדמות השנייה בסיפור, הנחת היסוד שלה, שחייה הם לא טובים. אחרי זה הוא הולך ומלביש את זה בדעת, ברציונל, במילים. יש בדיחה כזו, מה עושה אישה פולניה כשהיא מרגישה טוב? מין יושבת בשקט וממתינה שזה יעבור. רק שזה פולניה שיכולה להיות גם ממוצא מרוקאי, מוצא עיראקי, זה פולניה כמשל. תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה המקום הזה שאנחנו מסכימים לעניין של בחירה. מסכימים לראות את מציאות חיינו כחיובית. מה הפסוק השני באותה רשימה של רבי זושה, שיהיה לו קל לזכור את הכותרת תשובה, מה היה השני? שהביאתי השם לנגדי תמיד. בעל שם טוב הקדוש מדבר על מידת ההשתבות, אומר בבתי הספר לנבואה, למדו השתבות. מה זה אומר השתבות? שבן אדם, בין שמגנים אותו, ובין שמשבחים אותו, אחתי לו. מתי זה יכול לקרות? שהשם לנגדו תמיד. אם בן אדם מקבל את החיות שלו, ממקום כה, פנימי ונאצל, כמו ריבונו של עולם. רק שזה מעניין, שבעל שם טוב הקדוש מביא שתי דוגמאות למידת ההשתוות. דוגמה אחת לגבי בני אדם, דהיינו, שמשבחים אותו או מגנים אותו, ובן אדם שנמצא במידת ההשתוות, הוא נשאר שלב גם כשמגנים אותו. זאת אומרת, זה לא שהוא אדיש או מדחיק, הוא מקשיב לנאמר, בטוב טעם, ואם יש שם דברים לעניין הוא, ושצריך להשתנות או לשפר, הוא משפר. הדוגמה השנייה שהוא נותן, זה לגבי המזון. יש אנשים שהם יכולים לעבור את המבחן הזה, של מידת ההשתוות מול גינוי ושבח, יחסית בקלות. אבל אם המזון שלהם יוגש לא בטמפרטורה הנכונה, ולא עם הטבלון המתאים, אבוי, יש אנשים שלהפך, הם בקלות רבה גם אם לא יגישו את מזונם בזמן, ולא בטמפרטורה המתאימה, הם יסתפקו בפת קיבר, אבל אם מישהו יעז לא לכבדם כראוי,
יש שם הפרת איזון.

חמורה. ומעניין שבעל שם טוב בוחר את שתי הדוגמאות הללו לתאר מצב של מידת ההשתברות. במזון ומול אחרים. מתי בן אדם יכול להיות במצב הזה? כשהשם לנגדו תמיד. גם הזכרתי את הבעל שם טוב, כידוע שבעל שם טוב נולד בחודש אלול, של חסידים אומרים, בזכות הבעל שם טוב, חודש אלול הפך להיות חי. חודש אלול הפך להיות שמח. היו תקופות, חודש אלול היה בו כובד. עד היום, כן. הבעל שם טוב הכניס את השמחה הגדולה שבאלול, כי זה שמחה לשוב אל המקור שלנו. המילה תשובה, כדאי להזכיר שבלשון הקודש, היא מופיעה בארבע אופנים שונים, דהיינו בארבע ביורים שונים, בארבע משמעויות שונות. יש תשובה לשאלה. יש תשובה שבן אדם חוזר למקומו. איזה פסוק תנכי אתם מכירים? מישהו שחוזר למקומו, ויש שם, מה נאמר? תשובתו הרמתה. יפה מאוד. יש תשובה במשמעות שמעגל השנה ישלים סיבוב. זה נקרא תשובת השנה. והיא לתשובת השנה. ויש תשובה לשוב אל הקדוש ברוך הוא. בעומק הם כולם שווים. הבעל שם טוב הקדוש הכניס את העניין הזה של להתחבר אל הטוב שבנו ודרך זה לשוב. אני יכול לפנות אל החניך, אל הילד, אל עצמי, דרך ביקורת, לעורר איסורי מצפון, או דרך פנייה אל הטוב. היה אומר הבעל שם טוב על הפסוק, סור מרע ועשה טוב, אתה יודע מה המשמעות של זה? הביאור הרגיל הוא, זה סור מרע. ורק אחרי שתנקה את כל הרע, אז אתה מוזמן לעשות טוב. מה הבעל שם טוב הקדוש? יש אנשים שתגיד להם סור מרע, אגב, זו מנגינה נהדרת. אני באופן אישי מרשה או שמח שטלפון מצלצל באמצע השיעור, בתנאי שהמנגינה ערבה לאוזן. וזו הייתה מנגינה ייחודית בהחלט. משהו בצעיר, זורם, תוסס. אני מאבחן אנשים דרך הצלצול שמתאימים לטלפון שלהם. ומי שאומר שהמכשיר חדש, הוא לא יודע איך להפעיל אותו, ולכן זה ניגון הישן, גם זה חלק מהאבחון. אז אמר הבעל שם טוב, מה זה סור מרע ועשה טוב? סור מרע זה היעד. איך זה יקרה? על ידי שבעשה טוב. כשאתה עושה טוב, ממילא אתה באותו רגע לא ימרע. היה תקופה שבעם ישראל היו מסתובבים מגידים בעיירות. היו מסתובבים מגידים בעיירות, מספרים שלעיירה אחת הגיע מגיד, והוא הפחיד את האנשים, הסביר להם כמה הם גרועים, כמה המצב על הפנים, הוציא להם את החשק, הוציא להם את השמחה, ממש הצליח להכניס אותם לדיכאון. באותה עת ביקר שם אחד מתלמידיו של בעל התניא. הוא היה חסיד. וקבלו זאת באהבה, בתור התנחת המוזיקלית. אותו תלמיד של בעל התניא היה אדם עם הרבה פלפל, היה חברמן, היה לו ככה רעיונות מעניינים, ומאוד כאב לו, קורא לו שמואל מונקס, לתלמיד הזה של בעל התניא, מאוד כאב לו שאותו מגיד, לא רק שהוא לא מצליח לגעת בליבותם, לעורר אותם לטוב, אלא ממש מכניס אנשים לדיכאון, שזה הפך רצון השם, הפך ההתקרבות, הפך ההתחדשות. הוא אמר, אני אלמד אותו לקח. היה לו סדרה של דרשות לאותו מגיד שעמותה ירה, הוא בירר איפה האכסניה שלו. הוא באישון לילה, שהוא לבוש בסדין לבן, אני יכול לדמיין את המראה, ביד אחד הוא מחזיק נר, ביד השנייה סכין גדולה של שוחטים, נכנס מהחלון אליו לחדר, מאיר אותו את אותו מגיד, הוא מתעורר בבעלה, הוא אמור לו מושים בגדי לבן עם סכין ונר, ולו מה, מה, מה? אמר לו, באתי לקחת את נשמתך. אומר, למה? מדוע? אומר, תראה, אני נציג תושבי העיירה. אחרי שאתה נתת את הדרשות פה, שהמצב שלנו גרוע, עשינו אספת חירום, והשתכנענו מדבריך שהמצב שלנו באמת נורא והיום, שאנחנו הכי גרועים שיש. לא ידענו
לולי דרשתך עד כמה המצב חמור. ונזכרנו שקראנו בספרים הקדושים שקבר של צדיק מאוד מועיל לתשובה. מה, אלא מה? שבכל האזור שלנו אין שום קבר של צדיק, ומי יודע אם זה לא הסיבה לדרדור הרוחני שלנו. וכל כך התרשמנו מדמותך החיובית, מצדיקותך, עד שפה אחד החלטנו באספת חירום כל תושבי העירה להרוג אותך ולגבור אותך אצלנו בכבוד גדול. יש אפילו כבר תורם לציון מעל הקבר, יש קבלן שמנדב את העבודות לחניה, קופות צדקה, יהיו סעודות הילולה, ואנחנו מקווים שהמעשה הטוב הזה ישפר את מצבנו, שמעכשיו גם לנו יהיה קבר של צדיק. החיוך שלכם, אני רואה את מוצחן לכם עליי. הוא התחיל לבכות, הוא אמר לו, לא, לא, לא, לא, אני לא כזה צדיק, כמו שאני נראה. פעם עשיתי איזה חטא, מלוכת אחד מול העין שלנו, ודאי שאתה צדיק. אמר לו, לא, לא, לא, לא, לא, היה לי עוד משהו שעשיתי, הוא לא צפר, והוא מתחיל לספר לו סיפורים, וסמרי שיער. בסופו של דבר אומר לו רב שמואל מונקס, רבי יהודי, תמצא לך פרנסה אחרת. לא טוב הדבר להפחיד יהודים במקום לקרב אותם אל השם יתברך. זה היה השלילות המיוחדת שלו, של אותו רב שמואל מונקס. שבו איזה רעיון זה לבוא לבן אדם, להגיד לו אנחנו עומדים לקחת אותך לעולם שכולו טוב בשביל לעשות ציור. גם אצל חסידים היה לפעמים חוש הומור שהיה מביא באמת טוב. אפילו על הבעל שם טוב, שמעתי סיפור מהרב סטרסקי, שניגש אליו פעם יהודי, שאז הקוג דחוף לפרנסה, מצבו היה מאוד קשה. אמר לו, הבעל שם טוב, אתה תהיה רופא. אמר, מה, רופא? אני לא יודע כלום. אומר לו, זה נורא פשוט. יש שתי תרופות. יש כוסות רוח ויש אלוקות. באותה עת היו כוסות רוח, זה גם היום ידוע ברפואה הסינית, זה נקרא בונקס. ככה זה נקרא ביידיש, יש בנקס, בנקס. אורך השם, איזה יופי, במקהלה ככה. כוסות רוח נקרא בנקס, והלוקות נקראים הלוקות, זה גם שם ביידיש. ואז אומר לו, הבעל שם טוב, זה נורא פשוט. אתה תפרסם שאתה רופא, וכשיבוא אליך מישהו שזקוק לריפוי, פעם אחת תיתן בנקס, ופעם שנייה תיתן הלוקות. רק מה שחשוב שהפעם הראשונה, הלקוח הראשון, הקליאנט הראשון, זה בנקס. טוב? הוא שמע את זה, שם שלט בעיירה, שהוא רופא. על אף אחד לא הגיע אליו. בשבת הקרובה, הפרנס של העיירה, אותו גביר של העיירה, נתקע לו עצם של הדג, והביאו את הרופאים שבאמת היו שם, את הרוקח, את החובש, כל אדם של הימים ההם. שום דבר לא עזר. והבן אדם במצוקה נוראית, עד שלא הייתה ברירה, ונזכרו שיש את אותו רופא חדש, אמרו ככה, לאף אחד לא חשב לקרוא לו, אבל שקלו כל הקיצים, אמרו, אין רע נקרא לו. הוא בא עם התיק שלו, הביא גם חלוק מתאים, בודק את החולה, מאזין לדופק, ואז הוא אומר, צריך לתת לו בונקסט. איך שהוא שמע את זה, שהוא אמר, לשים לו כוסות רוח. והקשר בין זה לבין עצם הגרון, הוא התפרץ בצחוק גדול עד שאף העצם החוצה, ומאז תור הקליינטים הלך וגדל. והלך וגדל, אתם יכולים לנסות את זה. כל מי שזקוק לעזרה בסביבתכם, פעם תציעו בנקס, פעם הלוקות, רק מאוד חשוב, מה הפעם הראשונה? נוסעות רוח שלא היו. זה אני מספר בהקשר, זה היה חוש הומור, זה לא חוש הומור של לעג, זה היה חוש הומור שבאמת יכל לפעול טוב אצל אנשים. אני חוזר אל הרשימה, תשובה, אמרנו תמיד תהיה עם השם אלוקיך, שיוויתי השם לנגדי תמיד. על תמימות הזכרנו את התמימות של החכם והתם, הסיפורים העשיות שהתם אצל רבי נחמן זה הדמות שמקבלת על עצמה בכל סיטואציה לראות את החיובית. ההנחה היא שהמציאות היא טובה, רק בו ננמק את זה. שיוויתי השם לי תמיד זה היכולת גם כן לקחת את המציאות בלי קפדנות. היכולת לא להיות קפדן זה לא בא מהדחקה. היכולת לא להיות קפדן שבאמת בן אדם את החיות שלו מקבל מריבונו של עולם. הפסוק השלישי, מה האות השלישית? ואהבת לרעך כמוך.
אמר אדמור הזקן בעל התניא, שבאהבת לרעך כמוך, זה הכלי והדרך לבאהבת את השם אלוקיך. כל אחד מאיתנו, יש בו את הניצוץ אלוקות, את החלק אלוה ממעל ממש. וכשאני מכבד את הזולת, חזל אמרו כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. זה קשר מובהק בין ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך. הסידים היו אומרים שבפסוק ואהבת לרעך כמוך, הדגש הוא על כמוך. אם אני רואה מישהו שהוא לא אוהב את הזולת, אני יכול להבין מזה, שמה? שהוא לא אוהב את עצמו. וכאן נשאלת שאלה יותר נוקבת. מדוע שאדם לא יאהב את עצמו? וכאן התשובה היא, אתם יודעים למה האדם לא אוהב את עצמו? כי הוא לא עצמו. יש לפי שמש מהאדם מתרחק מהפנימיות שלו. כמו אותו דיבור שרב מנדל מיקוץ כשהיה אומר, אם אני אני כי אתה אתה ואתה אתה, כי אני אני אז אני לא אני ואתה לא אתה, אבל אם אני אני כי אני אני ואתה אתה כי אתה אתה, אז אני זה אני ואתה זה אתה. מי יכול לחזור על זה ליד? יש בזה היגר. הוא אמר כך, אם אני אני כי אתה אתה, שהיינו אני בחיקוי, ואתה אתה כי אני אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל אם אני אני כי אני אני, ואתה אתה כי אתה אתה, אז אני זה אני ואתה זה אתה. עכשיו שזה הגיוני, מי יכול לחזור על זה? כן, אם אני אני כי כן, ואתה אתה כי אז אני לא אני ואתה לא אתה. יפה מאוד, כל הכבוד. עכשיו, ואהבת לרעך כמוך, שבן אדם לא אוהב את הזולת, זה בעצם הוא רחוק מעצמו. אדם שרחוק מעצמו הוא בעצם לא עצמו. עכשיו, כל הפסוקים האלו זה מול העניין של רבי זושה אומר לעצמו, אני מזכיר לעצמי, מהם הנתיבים לשוב ולהתחבר אל ריבונו של עולם. האות הבאה, מה היא? בכל דרכך בהם. יש בן אדם שמבחינתו לפגוש את הקדוש ברוך הוא זה רק בבית הכנסת, או רק בין דפי הגמרא. חלק מעניין של תשובה, בכל דרכך דאב, בכל מצב, בכל עניין, בכל התרחשות לראות שם את הקדוש ברוך. והפסוק האחרון זה הצנה הלכת עם השם אלוקיך. שבן אדם יהפוך להיות אדם פנימי, בשונה ממישהו שכל הזמן מחצין את עצמו. כשבן אדם זוכר לעבור את כל הנתיבים הללו, הוא מתחבר למקום שקודם הוא לא הכיר. בסיפורי מעשיות, שהזכרנו מקודם את החכם התם, יש שם עוד סיפור שבו רבי נחמן אומר את הביטוי הבא. דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר, חידלו עוד מלהיות עניים, ושובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים בהם. דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר, הנשר הגדול בכינוי לצדיק. איזה עולם הוראי הגדול? מי אנחנו מכירים בכינוי הנשר הגדול? הרמב"ם. אבל זה כבר אב טיפוס לדמות הגדולה, הכבירה, דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר. חידלו עוד מלהיות עניים. המגדל זה המקום שבו אנחנו מצמצמים את עצמנו ושכחנו את המרחבים. חידלו עוד מלהיות עניים. אומר, ושובו אל האוצרות שלכם. המילה אוצרות, אפשר לקרוא אותה אוצרות, או אפשר להגיד, סורס. לפרק אתם להגיד, זה אותה בחינה עם בן אדם, רוצה להסתכל על מציאות חייו של אוצרות, או חלילה מלשון צרות. נראה, לדבר הכי עיקרי זה ביום משתמשים בהם. בהקשר דומה הרב קוק, שגם יום הולדתו וגם יום פטירתו הם בחודש אלול, יום פטירתו יותר מפורסם מיום הולדתו. יום פטירתו מתי? ג' יום הולדתו, תזיינת. אחד הפסקאות באות הקודש אמר, עלה למעלה עלה. זה היה את אותו יסוד עידוד של הבעל שם טוב, לעזור לאנשים להתחבר דרך הטוב שבהם, אל השינוי המיוחד. אמר, עלה למעלה עלה. כוח אז בך, ויש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים. אל תכחש בם, פן יכחשו לך. חשבתי על המילים הללו. אל תכחש בה. אם בן אדם יתכחש לה,
כנפי נשרים שבו כביכול עמק הם מכחשים לו במובן זה. לפעמים אני אומר, טוב, אני אוותר על מעלתי, יהיה אדם רגיל. אבל כביכול מעלתי אומרת, אם אתה תתכחש אליי, אני גם לך לא אתן להיות במובן הכי בסיסי, הכי פשוט. אל תכחש בן, בן יכחשו לך. דרוש אותם, וימצאו לך. בהתחלה שראיתי את הפסקה הזו, עלה למעלה עלה, שמתי איזה שיר של אברהם פריד, שאומר עלה קטן שלי, שזה שיר עידוד לעלה, עלה למעלה עלה. ובחסדי השם מצאתי לזה לחה, באחד האתרים של איזה גברת שהלחינה את המילים הללו. אני רוצה לקראת סיום, ללמד אתכם את זה. אלא מה? ככה, לא בטוח שהייתי מציע את זה, לולי התרשמתי במשך דקות ארוכות, מהלב הפתוח, מהפנים המהירות, מהסובלנות לזיופים, מההסכמה להתנסות, וכמובן, מי שכבר מכיר את הלחן הזה, יוכל להצטרף. זמר אני עוד לא, אומרים את זה, שיהודי צריך תמיד להשאיר את האופציות פתוחות. אני לא אומר, אני לא זמר, אלא באיזה ביטוי השתמשתי? עוד לא. ובואו נסכם שבכל מקרה, אחרי שנסיים את השיר, יהיו מחיאות כפיים. זאת אומרת שזה לא מחיאות כפיים שמותנות באיכות הביצוע. בסדר.

עד כאן החלק הראשון. בן אדם עלה למעלה, עלה למעלה לבן אדם, עלה למעלה לב. עוד פעם. בן אדם עלה למעלה, עלה למעלה לבן אדם, עלה. עכשיו החלק השני. כוח אז בך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח. רק את החלק הזה. כוח אז בך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בם, פן יכחשו לך. אל תכחש בם, פן יכחשו לך. דרוש אותם, דרוש בן אדם.

0: כוח אז בך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בם, פן יכחשו לך, אל תכחש בם, פן בראש אותם, בראש בן אדם, עם הצומיה. אחרי כאילו מחיאות כפיים, זה עושה חשק לתת הדרם. אבל יש את הקטע שאני אוהב, שנאמר, אל תכחש בן, פן יכחשו לך, זה לפחות כמו שאני הבנתי את זה, לא דיברתי על זה עם מעמיקים בשפתו של הרב זצ"ל, שכביכול אם אני מתכחש לזה, זה ההפסד הגדול. אז בואו נעשה רגע עוד פעם, אני אגיד רק אל תכחש בם, ואתם תענו פן יכחשו לך, ונסיים את זה במחצית הראשונה של השיר. אל תכחש בם, אל תכחש בם, דרוש אותם, דרוש בן אדם, ואימצו מיד בחצי הראשון, בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה. חברים יקרים, נעמתם לי מאוד בפתיחות, בחיוך, במאור פנים, ושנזכה לתמימות, למידת ההשתבות, לבאהבת לרעך כמוך בכל דרכיך דהו, ולצניעות היהודית הנפלאה. שנה טובה ומתוקה.
1: יישר כוח לרב מיכי יוספי. אני מוכרח לומר שאחרי 8 ימי לימוד כאלה, 4 שנים ובית עשרות מרצים, זה השיר הראשון ששר. טוב, נגזר עליי להיות המרצה האחרון בפניכם.

0: השם אלוקינו השם אחד.
1: הלו,

מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

כי אסור לייאש עצמו. אפילו מי שהוא חס ושלום במדרגה תחתונה לגמרי, חס ושלום, רחמנה ליצלן, אפילו אם מונח בשאול תחתיות, אף על פי כן אל יתייאש עצמו, ויקיים מבטן שאול שיבתי, ויחזיק עצמו במה שיוכל. הוא משך מאוד אלו הטבות אין יאוש, ואמרם בכוח גדול ובעמקות נפלא ונורא מאוד, כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות, שלא יתייאש בשום אופן בעולם, אפילו אם יעבור עליו מה. ואיך שהוא, אפילו אם נפל למקום שנפל, רחמנא ליצלן, מאחר שמחזק עצמו במה שהוא, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך. וצריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיק האמת, כי אשרי, אשרי למי שזוכה להתקרב בעודו בחיים חיותו לצדיק האמת, אשרי לו, אשרי חלקו. כי ישראל הם עכשיו קרובים אל הקץ מאוד, ויש עכשיו לישראל געגורים גדולים וכיסופים גדולים לשם יתברך, אשר לא הייתה כזאת בימי קדם, וכל אחד נחשף מאוד לשם יתברך. על כן צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות

רימז לרבי נתן שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לרבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק.

אני מתכבד להזמין את כבוד הרב עופר שלמה גיסין, לשמוע ממנו עוד דברי חוכמה, שמחה ואמונה מתורתו של רבנו רבי נחמן, הרב עופר שלמה גיסין, בבקשה.

שמקורב להצדיק אף שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאוד. והאמונה לבדה שמאמין בצדיק מועיל לעבודת השם יתברך. כי טבע האכילה שהמזון יתהפך לניזון, כגון כשהחי אוכלת צומח, כגון עשבים, מתהפכים העשבים לחי, כשנכנסים בתוך מאיה. וכן מחי למדבר, כשהמדבר אוכל החי, נתהפך החי למדבר, בכל מקום שנכנס לשם המזון שנתחלק לאיברים, נתהפך למהות האיבר ממש שנכנס לשם, כגון החלק מהמזון הנכנס למוח, נתהפך למוח, נכנס ללב, נתהפך ללב, וכן לשאר האיברים. זהו ארץ אוכלת יושביה, כי ארץ הוא בחינת אמונה, כמו שכתוב, שכן ארץ הוא ראה אמונה. זהו אוכלת יושביה, כי כשנכנס לארץ שהיא בחינת אמונה, נאכל אצלה. היינו שנתהפך למהותה. היינו כשדבוק להצדיק ומאמין בו שהוא בחינת ארץ, נאכל להצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש. וכן ארץ ישראל בעצמה יש לה גם כן הכוח הזה. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, כל יושב בארץ ישראל שרוי בלא אבון, שנאמר העם היושב בה נשוא אבון, כי ארץ אוכלת יושביה, שהיושב שם נאכל אצלה ונתהפך למהותה הקדוש. ועל כן אפילו המהלך ארבע אמות בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל שם. מקופץ קטע, אך אף על פי כן העיקר תלוי ברצון. אם רצונו חזק מאוד להתקרב להשם יתברך ולעבוד אותו, רק שקשה לו לשבור תאוות גופו, אזי על ידי התקרבות ואמונת הצדיקים ובחינת אכילה ונאכל להצדיק, היינו שנתהפך למהותו. אך אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים. ובחינת מזון שאינו נתהפך לניזון, כגון אם אוכל אכילה שאין הטבע סובלת אותו, אז אינו מתעכל ואינו מתהפך לניזון, רק הגוף מקיא אותו. כן, ובחינה זו ממש, כי אינו נאכל כלל להצדיק, אף שמקורב אצלו, כי הצדיק אינו יכול לסובלו ומקיא אותו. ובחינת הכתוב בארץ ישראל, כאשר קאה את הגוי, דיינו שאינה יכולה לסובלו להיות נאכל אצלה שיתהפך למהותה, רק אם מקיאה אותו השם יצילנו. בינתן כותב בליקוטי הלכות שהעבודה של כל הצדיקים, בפרט בראש השנה, זה להמתיק דינים. להמתיק דינים, להביא רחמים, ללמד זכות. פה רואים בפשטות, רואים את זה בכמה מקומות. איך שרבנו, אפילו בצורה שהוא לומד ודורש את התורה, הוא מוצא בדברים הכי קשים את ההפך הגמור. הזמרה, כולנו יודעים הזמרה. רבנו מביא שם פסוק. והתבוננת על מקומו ואיננו. פשט, הרשע, אתה מסתכל עליו, זהו, גמר, נגמר. ואני אומר, לא, מסתכל עליו, הוא לא נגמר. הוא פשוט חזר בתשובה, הוא כבר לא שם, הוא כבר צדיק. איזה היפוך זה, זה לא הפשט. אני אומר, כן, כן, הכל בסדר, זה מתיישב עם הפשט. אותו דבר פה, ארץ אוכלת יושביה. ארץ אוכלת יושביה זה אחד הדברים הכי קשים שנאמרו בתורה. זה גנות של ארץ ישראל שהמרגלים אמרו, בגלל הדבר הזה נגזר מה שנגזר, ותשעה באב וחורבנות וגלות, וזה השורש של כל הבלגן. רבנו אומר, לא, תשמע, יש פה משהו אחר, ארץ אוכלת יושביה, אז אתה מתהפך לקדושה. איך הוא מכניס בתוך דברים כל כך קשים, לימודים כל כך קדושים ומתוקים? זה הדרך של רבנו. בוא נראה רגע את כל הסיפור של ארץ אוכלת יושביה. מי אמר, מה אמר, על מה מדובר פה? כל רבי אברהם בן רב נחמן אומר בכללי לימוד, שאפילו שרבנו מביא איזה חלק מפסוק, או פסוק שלכאורה הוא מביא אותו רק לאיזשהו עניין מסוים, ללמוד ממנו איזה עניין, כאילו ממש נוגע לנקודה מסוימת. אז תמיד אם פותחים ורואים את המקור עצמו, את כל הפסוק, את כל הפרשה, את כל הסיפור, למרות שזה נראה כאילו קשור רק לאיזה עניין מסוים, תמיד זה מסביר את כל התורה וקשור לכל התורה ושייך לכל התורה. זה לא רק איזה דבר קטן. גם פה ארץ אוכלת יושביה, לכאורה זה נכנס פה בתורה באיזה נקודה, אבל בוא נראה את הסיפור. הגמרא מספרת לנו שהמרגלים נכנסו לארץ ויהושע וכלב

0: היו במצב לא פשוט, הם התחילו להיות מושפעים מכל הדיבורים של המרגלים, וכלב אמר ליהושע, אני רואה שאתה חזק נגד כל הדיבורים האלה, אתה חזק נגד הרוח הזאת שיש פה בסיפור הזה של המרגלים. זה התחיל כבר, התחילו כבר לדבר, התחילו להבין כבר מה מדברים. תגיד לי, מאיפה קיבלת את הכוח הזה? שואל כלב את יהושע, מאיפה קיבלת את הכוח הזה? לעמוד כל כך חזק. אמר לו, באמת, שאלה, אתה זוכר שקראו לי פעם משה? השם שלי התחלף. מי החליף לי את השם? משה רבנו, הרב שלי, הרב של עם ישראל, הוא החליף לי את השם. במקום הושע, יא יושיעך מעצת מרגלים. אני קיבלתי ברכה מיוחדת ממשה, אני רגוע. אמר כלב, אני לא קיבלתי ברכה כזאת, אני מאוד מודאג. מה אני אעשה? טוב, אני יודע, צדיקים במיטתם נקראים חיים. אז לא קיבלתי ברכה ממשה, בוא נראה מה קורה. אני בארץ ישראל, נלך למערת המכפלה, יש שם את אבות העולם. הלך למערת המכפלה, הוא הבין שקברי צדיקים, וזה כמו, זה לא כמו, זה צדיק חי. ובאמת הגמרא אומרת שהוא בא וביקש מהם, דיבר איתם, ביקש מהם, אבותיי, בקשו עליי רחמים, שאנצל מעצת מרגלים. אז שני הניצולים שחיו מן האנשים ההם, שניים שניצלו וזכו למה שזכו, ישוע וכלב, הם ניצלו בגלל צדיקים שעמדו מאחוריהם. פשטות, ישוע בזכות משה, כלב בזכות האבות שהוא התפלל שם. אז מה הדבר הנורא הזה שהם פחדו ממנו כל כך, עצת מרגלים? מה זה עצת מרגלים? זה נשמע כאילו איזה משהו, זה לא סתם איזה רעיון ואיזה הוצאת דיבה, זה יש פה איזה עצה, יש פה איזה חוכמה, יש פה איזה תוכנית, יש פה איזה קונספירציה, יש פה משהו מסוכן כזה מאחורי הקלעים. מה זה העצת מרגלים הזה שתציל אותי, בקשו עליי רחמים, מה, אין לך שכל לבד, אתה לא יכול להתמודד, מה זה כזה מסובך, אתה פשוט אל תאמין להם. מה זה צריך תפילות מיוחדות להינצל מעצת מרגלים? מה היה הסיפור של המרגלים? מה הייתה הנפילה של המרגלים? אנחנו רואים בסיפור שהמרגלים הגיעו לארץ, והם ראו מה שראו, והבעיה זה לא מה שהם ראו. הבעיה זה לא המציאות. הבעיה זה הפרשנות. איזה פרשנות הם קיבלו? וממי הם קיבלו את הפרשנות הזאת? בארץ ישראל היו ענקים. והענקים השגיחו במרגלים שמסתובבים, והם אמרו, מה זה הג'וקים האלה? מה זה הנמלים האלה? מה זה החרגולים האלה מסתובבים פה? מה זה הכלום, האפס הזה? והם, המרגלים, מספרים לעם ישראל בפרשנות שהם נתנו. הם לא אמרו רק, ראינו ענקים, ככה הם אמרו. הם אמרו גם, זה האמת. אמרו שאנחנו קטנים, אמרו שאנחנו חלשים, אמרו שאנחנו לא מסוגלים. ובאמת, אנחנו מאמינים לזה, וכדאי לכם גם להאמין בזה, עד כדי כך שהם הגיעו לנקודה שקשה לתאר, שהם הגיעו לנקודה שהם האמינו וסיפרו את זה לעם ישראל. כי חזק הוא ממנו, הענקים שיש פה, כביכול, חס ושלום, יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא, יותר חזקים ממנו. מה זאת אומרת? מי זה הענקים האלה? אז נלך עוד יותר אחורה. המדרש מספר לנו שלפני שנברא העולם, קדוש ברוך הוא רצה להתייעץ עם המלאכים, האם לברוא את האדם. לא בגלל שהוא צריך להצטם, הוא לא צריך להצטו של אף אחד, אבל הוא רצה לשתף אותם, הוא רצה, הייתה לו כוונה שהם גם ייתנו את חלקם, ומי שיסכים לזה הוא ייתן את חלקו. אבל היה שם ויכוח שלם, ויש כאלה שהתנגדו ואמרו, מה פתאום, לא כדאי לך לברוא את האדם, בגלל שהאדם, כפי שאנחנו מבינים מה זה האדם, הרי הוא יחטא לפניך, הוא יכעיס אותך, בשביל מה כל הסיפור הזה? עדיף שלא תברא את האדם, אל ייברא. היו כאלה שאמרו, אל ייברא. והיו כאלה שאמרו, ייברא. היה דיון שלם, והקדוש ברוך הוא, את אלה שאמרו, אל ייברא, אמר להם, אתם יותר טובים, אתם מסוגלים להתמודד יותר טוב מהבן אדם. אמרו לו, בטח, אנחנו מלאכים קדושים, יש לנו כוחות אדירים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בבקשה, זרק אותם לארץ, והם, מה שכתוב בבראשית בהתחלה, בני האלוקים, אשר באו בני האלוקים אל בנות האדם. משם מתחילים הענקים. זאת אומרת, הענקים לא היו סתם אנשים גדולים שהתפתחו פיזית יותר מדי מהרגיל, אלא הם היו הבנים, הצאצאים של המלאכים שבאו על בנות האדם, שכל העניין שלהם היה להגיד שהבן אדם הוא אפס, ואין לו סיכוי, ואין לו תקווה, ואין לו תקנה, כי הוא גרוע, הוא מלא בחטאים. אנחנו מכירים את הפזמון הזה מבפנים ומבחוץ, מהבוקר עד הערב, לא צריך להמשיך. זה הפזמון של הענקים. והענקים האלה הגיעו עד לארץ ישראל, ושם הם פגשו את המרגלים ואמרו להם את מה שהם אמרו לעם ישראל, ואת מה שעם ישראל האמין, ומזה נהיה כל החורבן, שמה? אתה רוצה להיכנס לקדושה? אתה רוצה לרשת את ארץ ישראל? תסתכל על עצמך, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה אוכל, תראה איך אתה מדבר, תראה איך אתה מתנהג. כולך מלא שקרים, כמו שאמרה מידת האמת, כולו שקרים. תשמע, איפה אתה חי? תהיה אמיתי עם עצמך. אתה גמור, אתה עבוד, אתה סך הכל, כמו שאומר הרמב״ם, אבל זה היה בעצמה, בריאה, קלה, שפלה, אפלה. מה אתה? מה אתה? הגמרא אומרת, אדם זה ראשי תיבות אפר דם מרה. חתיכת בשר עם עצמות, מלא תאוות, מלא שטויות, בלי שכל, בלי דעת, בלי קדושה וכו' וכו'. המרגלים קיבלו את הסיפור הזה. והם אמרו, אין תקווה. אין שום תקווה. מאוד מעניין, אנחנו נראה איך רבנו הקדוש מדבר על הענקים האלה בצורה מפורשת. עבדת בת מלך, הגיבור פוגש ענקים, ומה הם אומרים לו? הם אומרים אותו דבר, מה אתה מדבר? למצוא את הבת מלך, להחזיר את השכינה, להחזיר את האמונה, להחזיר את הקדושה של זהב, אתה מדבר שטויות, שטות סיפרו לפניך. וגם שם אנחנו רואים את אותו גדר של ענק, ושם רבנו נותן הגדרה מאוד מעניינת לענק, שרבנו אומר, הוא לא אומר שהם סתם היו אנשים גדולים בקומתם, הוא אומר שהם היו אנשים שאין גדר אנושי שיהיה אדם גדול כל כך. אז יש פה הבחנה מאוד מאוד חשובה. יש אנשים בעולם מסתובבים, כל מיני אנשים, חכמים, שרים, שליטים, מנהיגים, מנהיגים צבאיים, מנהיגים פוליטיים, רבנים, אדמו"רים, כל מיני אנשים שאין גדר אנושי שיהיה אדם גדול כל כך, שהם מנופחים, מלאים מעצמם, והם עסוקים בלהחליש את כל מי שלא משתחווה להם. יש הרבה מאוד אנשים כאלה בעולם. וזה אותו סגנון של הענקים. אין גדר אנושי שיהיה אדם גדול כל כך. והם מחלישים את המשנה למלכות. שטות סיפור לפניך, על מה אתה מדבר? אתה תגיע למשהו בחיים, תחזור הביתה, תשכח מזה, אין כזה דבר. תראה, מציאות, כמה זמן אתה מחפש. תראה איך אתה נראה, לא יכולת להתאפק, לא יכולת להתאפק, לא לאכולת תפוח, מה אתה שותה את היין, תראה כמה תאוות, תראה כמה מידות רעות, אתה גמור, אתה אבוד, תשכח מזה. זה הסיפור של הענקים, זה עצת מרגלים, עצת מרגלים זה שאלה שאמרו אל יברא, הם לא הלכו הביתה, הם לא התפטרו, יש להם שליחים בעולם, והשליחים האלה כל היום עושים דבר אחד, מחלישים, מייאשים, מקטינים, מדכאים, מעציבים, והכל עם הסברים, כמו הענקים שבעבדת בת מלך, הכל עם נימוקים, הסברים. תשמע, אני אחראי על כל האחיות, אני אחראי על כל העופות, אנחנו יודעים, אנחנו ידענים, אנחנו יודעים, כמו היום כל השקרים שיש היום בעולם, אנחנו יודעים, אנחנו חוקרים, אנחנו רופאים, אנחנו שטויות במיץ עגבניות. הרבה, כל כך הרבה שקר, שהמטרה שלו היא להחליש את הבן אדם ולייאש אותו. זה כל המטרה שלו, כי הם לא ויתרו. מאז שהם אמרו אל יברא עד רגע זה, הם לא ויתרו עדיין. והיצר הרע הוא שותף יחד איתם, זה בא מבפנים. גם בן אדם בפנים קם בבוקר, אומר לעצמו, למה קמת? היה עדיף שתחזור לישון. אל יברא, איך אתה נראה? איזה צורה יש לחיים שלך? מה אתה שווה? וכו' וכו'. זה הצעת מרגלים. אז הסיפור הזה שהמרגלים אמרו, ארץ אוכלת יושביה, זה אומר שאתה רוצה להתקרב לקדושה, אתה תמות, אתה תיגמר. זה הפשט, ארץ אוכלת יושביה. אין קדושה, אתה לא תגיע לשום קדושה, לא תגיע לשום דבר. כי יש שם ענקים, יש ענקים בארץ, ויש שם מוות בארץ, ויש סכנות בארץ. וכאן רבנו אומר על התקרבות לצדיק, אותו דבר, כמו ארץ ישראל, אותו דבר, התקרבות לצדיק. אתה תתקרב לצדיק, אתה יודע כמה זה עולה, אתה יודע כמה צריך לשלם להתקרב לצדיק, הצדיק יעשה ממך קציצות, הצדיק יחתוך אותך לחתיכות בשביל שאתה תגיע למשהו אמיתי, אתה יודע מה אתה צריך לעבור. זה הסיפור של המרגלים. עכשיו בא רבנו ואומר, תשמע, ניקח את אותם מילים שהמרגלים אמרו כדי לגנות את הקדושה, כדי להגיד אתה לא תגיע לקדושה, ובוא תראה מה זה קדושה, בוא תראה כמה שזה אפשרי, בוא תראה כמה שיש תקווה. וזה כל הסיפור שרבנו מביא כאן בתורה הזאת, ארץ אוכלת יושביה. ורבנו קודם כל מחדש לנו את החידוש הבינלאומי שאי אפשר לתאר, שקודם כל הוא שולל בצורה מוחלטת, מילה הראשונה שיש לו להגיד על התקרבות לצדיק, זה שלילה מוחלטת של כוחנות. כל העולם היום, כל העשב שיש היום בעולם, עובד על כוחנות. תפעיל כוח, תלחץ, תתמיד, תתקדם, תתגבר, תשתנה, תביא הוכחות, איפה אתה, מה אתה, אתה מבזבז את החיים, קח אחריות, תהיה רציני. תעשה משהו רציני עם עצמך, כל מה שאתה עושה לא מתחיל. זה הסגנון היום בעולם, תחרות, לחץ ולהתקדם. גם בתורה זה נכנס, להגיע, להתקדם, להשיג, זה המצאות של עשיו. אנחנו בכלל לא בסיפור הזה, זה לא הקשור לקדושה הסיפור הזה בכלל. חז"ל אומרים, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אנחנו לא בתחרות עם אף אחד, עם שום בריאה, לא רוצים להראות לאף אחד שאנחנו יותר טובים. אנחנו לא צריכים להשיג שום דבר, לא צריך ללחוץ על שום דבר. רבנו דיבר הרבה מאוד על העניין הזה שלא בכוח, לא להתעקש על שום דבר. מה, גם בקדושה לא להתעקש? לא להתעקש, לא בכוח. כוח זה כוחנות, כוח זה גאווה, זה עשיו. זה לא קשור לקדושה. מילה ראשונה שרבנו אומר, תשמע, כשמקורב לצדיק, אדם אומר, מה זה מקורב לצדיק? אחד שרציני, תלמד ספרי רבנו, תבין מה, בבקיאות, הבנת, לא הבנת כלום, תלמד בעיון, ורק אז אתה שווה משהו, וכל יום שעה לפחות, ובבחיות, ותתגבר על התאוות, זה נקרא מקורב לצדיק, רבנו בא אומר, לא הבנת אותי בכלל, כשמקורב לצדיק, רבנו אומר, תראה, שזה בכלל לא העניין שאני מדבר, אף שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאוד. אז מה אני מקורב לצדיק? אז אני לא מקבל ממנו כלל. ורבנו אומר אחר כך מפורש, שעל מה, על מה הוא מדבר? שקשה לו לשבור תאוות גופו. הוא לא שבר שום תאווה. הוא לא התגבר על שום דבר. הוא היה שבע, ראה אוכל, אכל אותו. ראה עוד אוכל, אכל גם אותו. ראה מה שלא צריך, הסתכל. קם ב-6, הסתופך לצד השני, קם ב-12, וכן הלאה. אין לו יכול, לא התגבר על שום תאווה, שום תאווה. אז הוא אומר, תשמע, אתה רוצה לדעת מה זה מקורב לצדיק? אז קודם כל תדע שזה לא תלוי במעשים ובכמויות של מעשים, זה תלוי בכלל במשהו אחר. להתקרב לצדיק לא תלוי בגיליון ציונים, כמה הצטיינת בכל מיני דברים. אף שאינו מקבל ממנו כלל, כלום לא עשיתי, לא פתחתי ליקוטי מוהר"ן מעולם, לא התבודדתי דקה אחת, לא התגברתי על שום תאווה, לא עשיתי שום דבר, לא עשיתי לאומן. מקורב לצדיק. רבנו אומר, גם כן טוב מאוד, זה טוב מאוד. אז מה אתה מדבר? מה זה נקרא מקורב לצדיק? אם זה לא, בוא נלך ונוכיח פה מעשים וגבורה אנחנו לא מדברים נגד מעשים, אבל כל הסגנון הזה, שהעיקר זה רק להצליח ולהתקדם, ומה עם חצות, ומה עם ותיקים, ומה עם זה, ומה עם זה, אוי, חנקת אותי לגמרי. אז רבנו אומר, הוא שזרוק בבית במיטה ולא יכול לעשות כלום, לא לומד, לא עובד, ולא נדבר מה הוא כן עושה חס ושלום, הבן אדם הזה יכול להיות מקורב לצדיק, הוא לא מקבל כלל, וקשה לו להתגבר על תאוות גופו, הוא בפועל לא מתגבר על שום תאווה, הוא יכול להיות מקורב לצדיק. רבנו אומר, שמעת? אנחנו לא פה בעולם של עשיו, אנחנו לא עכשיו בתחרות וכוחנות, אז מה כן? עכשיו רבנו אומר, בוא נגיד לך מה כן, מה זה נקרא מקורב לצדיק? ורבנו מדבר על מקורב לצדיק, תגיד, טוב, מה זה מקורב? יש צדיק, והוא שווה משהו, ויש איזה תולעת בצד, שזה אני זוכל שם על הרצפה, ואומרים לי, אופי מותק, לא נורא. אולי זה הציור, טוב, אני מקורב, כאילו, בסדר, אני זוכל ליד הצדיק. לא, רבנו אומר, מקורב לצדיק, שנתהפך למהות הצדיק ממש. בין אם אתה יודע איזה מקורב אני מדבר, לא אחד שסתם אמרו לו שהוא מקורב, הוא פשוט יכול להתהפך למהות הצדיק ממש. הרבה נאמר מפורש, הקטן שבא אנשי, הקטן, אחי, אחי, אחי, לא עושה כלום ועושה מה שלא צריך. הקטן שבא אנשי אני מוביל אותו בדרך של צדיק גדול מאוד. אז מה קורה פה? אז מה תנאי הקבלה? על מה מדברים? מה זה התקרבות לצדיק בכלל? לפי זה, זה כתוב, נכון? הכל כתוב. והאמונה לבדה שמאמין בצדיק מועיל לעבודת השם יתברך. אז קודם כל רבנו אומר, תשמע, ההתחלה ובמידה מסוימת גם הסוף זה אמונה בצדיק. אנחנו עוד לא יודעים אמונה שמה, אמונה שמה, אבל תכף נראה אמונה שמה. ורבנו נותן לנו עוד רמז, האמונה בצדיק, האמונה לבדה שמאמין בצדיק מועיל לעבודת השם יתברך. מה זה עוזר? זה עוזר שאתה תוכל להיות עובד השם. זה לא רק עוזר בתור קישוט. לא נורא, יש פה תולעת שזוחלת, מותק שלי, הכל בסדר, אתה גם קשור לצדיק. לא. מכל אחד מהאנשיו אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד, שהוא יזכה להיות עובד השם. לא עובד עצמו עם גיליון ציונים של תחרות, ואני השגתי ואני שווה, לא, לא. עובד השם. מה זה עובד השם? דוגמה. כל מה שמקובל בעולם בתור עבודת השם, רבנו אומר, זה בכלל לא הכיוון. מקובל בעולם שעצבות זה יראת שמיים. רבנו אומר, לא, זה עצבות, זה סתרה אחרה. מקובל בעולם ששמחה זה לצנות. רבנו אומר, לא, שמחה זה קדושה. מקובל בעולם שגאווה זה מנוע טוב. תשמע, אתה תגיע. רבנו אומר, זה סתרה אחרה, על מה אתה מדבר? הגמרא אומרת, כל מי שאומר שהוא המרכז והוא העניין, הקדוש ברוך הוא אומר, אני גמרתי איתך, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. הגמרא אומרת שמישהו מתגאה, הוא נקרא בעל מום, וכאילו בעל עריות כולן, ואין אפרון ננער לתחיית המתים, וכאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן לעבודה זרה. בעולם לא מדברים מזה. מה קרה? הפוך, תן לי. רבנו אומר, לא, לא, לא, זה, יש פה גיליון ציונים אחר, עבודת השם, זה לא מסחר שתביא פה כמויות של מעשים כבירים ומרשימים. עבודת השם זה תתנקה מהגאווה, עבודת השם זה תקנה אמונה, עבודת השם זה תשמח את עצמך למרות מה שקורה איתך, עבודת השם זה תתחיל מחדש, זה עבודת השם. זה לא מצטלם, זה אי אפשר להביא את זה עם חותמת שעשיתי פה משהו, מי רואה מה עשיתי? אחד שקם כל יום ב-12 והוא לא קופץ מהגג, מי רואה מה הוא עשה? הוא התחזק באמונה, שרבנו דיבר על אמונה, שיש תקווה. לא, לא רואים את זה, אבל לא רואים הצלחות. זה הצלחה מאוד גדולה. בגיליון ציונים של רבנו זה הצלחה. האדם מיליון פעם התחיל לעשות משהו ולא הצליח. והוא במיליון ואחד מתחיל עוד פעם. מה אתה מתחיל? אתה לא רואה שאתה כלומניק? אתה לא רואה שאתה נכשלת בהכל? לא יודע, רבנו אמר לא להתייאש. זה הגיליון ציונים של רבנו, זה לא מצטלם, אף אחד לא רואה את זה, זה לא מרשים אף אחד. אחרי, לא יודע מה, כמה זמן שבן אדם הוא מחוק ולא עושה כלום, יום אחד הוא קם ואמר, פסוק תהילים. זה הגיליון ציונים של רבנו. זה רבנו אומר, יישר כוח, אתה מתקדם. הפוך, הפוך, ממה שבן אדם חושב שזה נקרא התקדמות. אז רבנו אומר, תדע לך, שזה האמונה לבדה שמאמין בצדיק מועיל לעבודת השם יתברך, זה יעזור לך ואתה תתחיל גם לעבוד את השם. מה עם הצלחות מוכחות? רבנו אומר, הצלחות מוכחות זה בפנים, ואחד המרבה ואחד הממית. אם אתה תקנה ענווה ותקנה יראת שמיים ותקנה אמונה ותקנה הכנעה ותקנה התחדשות ואת כל הדברים שצריך לקנות בתוך הבן אדם שאף אחד לא רואה, אתה תקנה את זה, אז שאתה תלמד, הלימוד שלך יהיה טעון בדבר הזה, הלימוד הזה שוקל, הלימוד הזה הוא יהיה שוקל, הוא לא כמות של הצגה, כמה אני מוצלח, זה יהיה שוקל, רק השם יודע, הרמב״ם פוסק את זה להלכה, הרמב״ם יש לו פסק מדהים, ללכות דעות הרמב״ם אומר, שאדם צריך לראות את עצמו תמיד, כאילו חציו זכאי, חציו חייב. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת צריך לראות את עצמו? מה, אני לא מכיר את עצמי? אחד שכל החיים שלו חס ושלום עושה עבירות, אז פעם אחת עשה איזה מצווה. איך הרמב״ם אומר לו חצי חצי? לא, מה חצי חצי? אני לא יודע מה אני עושה מהבוקר עד הערב. זה דבר הפוך. אחד כל החיים שלו רק עובד את השם, פעם אחת עשה איזה תקלה. הרמב״ם אומר לו, לא, זה חצי חצי. מה חצי חצי? אני לא מכיר את עצמי. אז על מה אתה מדבר? אז הרמב״ם מסביר, המפרשים מסבירים. אתה שוקל חיצונית לפי כמויות. ככה הקדוש ברוך הוא לא שוקל. יכול להיות שבן אדם עשה מצווה אחת, אבל יש לה כזה משקל, שזה כמו כל החיים של העבירות שלו. אתה לא יכול לדעת. אותו דבר הפוך, אחד אומר, אני צדיק, יכול להיות שעשה איזה עבירה קטנה, יכול להיות שהוא לא שם לב אפילו כמה זה שוקל, אבל זה יכול להיות שזה כזה שוקל, אז זה תמיד חצי חצי. זאת אומרת, אין לך מה להתגאות, כי לך תדע. ואין לך מה להתייאש, כי לך תדע. אז זה הרמב״ם פוסק להלכה, רבן נותן לנו פה שימוש. איך אני קונה את זה? איך אני קונה? אני קונה את זה שאני מאמין לצדיק. ואז אני אוכל לזכות, אני כן אזכה לעבודת השם, אבל לא בסגנון של עשיו. לא בסגנון של נצחנות ותחרות וגאווה, לא בסגנון הזה, בסגנון אחר לגמרי, בסגנון של הכנעה, ענווה ושמחה ואמונה, סגנון אחר לגמרי. אני אזכה לעבודת השם עד לדרגה של להתהפך למהות הצדיק ממש, אזכה למצוות. מישהו פעם, סיפור שמישהו פעם רצה להתקרב לחסידות, בהתחלה של החסידות, אז הוא בא להתחקות אחר ההתנהגות של המגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב. אז הוא בדק ככה עקב אחריו לראות איך הוא מתנהג, איך הוא מתפלל, איך הוא לומד, איך הוא אוכל, לראות מה קורה איתו. ופעם אחת הוא לא הצליח להראות שום דבר מיוחד. פעם אחת הוא ראה שנכנס לאיזה חדר והסתכל ככה מהאחור של המנעול, הסתכל מה הוא עושה, הוא ראה שהוא לא עושה כלום, יושב. ככה איזה שעה. אחר כך הוא יצא, אמר לו, אני כבר הבנתי אתכם, אתם כולכם בטלנים, מספרים סיפורים, מה אתה, אתה, אתה, אתה צדיק, יושב, מה אתה יושב? אמר לו, תגיד, אתה יודע על מה ישבתי? אתה יודע מה עשיתי? אמר לו, אתה בא להתפלל, אתה מתפלל, עד שגמרת את התפילה, אתה יודע אפילו אם התחלת אותה. אני עמדתי לפני תפילה, ישבתי, עשיתי חשבון נפש, מה קורה איתי? איפה אני בעולם? איך התפילה שלי נראית? איך אני רוצה שהיא תראה? איזה רגשות אני עשיתי הכנה לתפילה, מה אתה רואה, מה ראית, שאני לא עושה כלום, אתה רק מודד לפי חיצוניות, איפה אתה חי? מה, נתקרב אליו. אז זה החידוש שרבנו מלמד אותנו. אבל עדיין נשאלת השאלה, מה זה נקרא מאמין בצדיק? הוא לא אמר לו מתנגד אליו, פה לכאורה, מה זה מאמין בצדיק? שאני שם תמונה של הציון בבית? אולי? שאני אומר רבי נחמן מברסלב? אולי? אבל פה יש הגדרה, הגדרה פשוטה. רבנו כותב, היינו כשדבוק לצדיק הוא מאמין בו שהוא בחינת ארץ. ארץ אוכלת יושביה. להאמין בצדיק שהוא בחינת ארץ. מה זה נקרא להאמין בצדיק שהוא בחינת ארץ? רבנו אומר, לארץ ישראל יש כוח ולצדיק יש כוח. זה כוח מיוחד ש... זה רק שייך לצדיק ולארץ ישראל. זה לא כוח שאני מביא. אני בא עם אמונה. אני צריך להאמין שהצדיק יש לו את הכוח הזה שנקרא ארץ. מאמין בו שהוא בחינת ארץ. רבנו אומר, בזה אתה צריך להאמין. זה העבודה שלך, להאמין שהוא בחינת ארץ. מה זה נקרא להאמין שהוא בחינת ארץ? אז רבנו מתחיל לספר, יש טבע אכילה שהמזון יתהפך לניזון, החי אוכלת את הצמחים, וכל אחד שנאכל הוא מתהפך למה שהוא, למי שאוכל אותו. וזהו, ארץ אוכלת יושביה, כי ארץ הוא בחינת אמונה. כמו שכתוב, שכן ארץ וראה אמונה. במילים האלה, שכן ארץ וראה אמונה, רבנו מסביר מה זה העבודה של ההתקרבות לצדיק. זה מאוד מעניין, זה לא התורה היחידה, גם התורה שלומדים פה בעיון בכולל, זאת אותה בחינה שרבנו מדבר על ארץ ישראל ועל הצדיק. כאילו זה עניין אחד. גם פה יש עניין שלם, שאנחנו לא עזבנו את ארץ ישראל, אנחנו יצאנו להילחם בשביל ארץ ישראל, יצאנו לכבוש את ארץ ישראל. זה יש עניין שלם, בקשר. גם פה נותן רבנו קשר מאוד חזק. אז זה מה שהמרגלים אמרו, ארץ אוכלת יושביה. רבנו אומר, שכן ארץ וראה אמונה. אתה צריך לגדל את האמונה בצדיק. איך גדלה האמונה בצדיק? על ידי, מילה אחת זה העבודה. שכן ארץ, שב. שב, וצריך לכתוב כותרת משנה, ואל תברח. שב. ואז מה? שב, תתבשל. רבנו אמר לרבי נתן, אתה יודע מה השם אוהב? אתה יודע מה השם אוהב? חסיד מתוגן. טק, טק, הופכים, תגנים, תגנים, תגנים. אז מי שמתגנים אותו, הוא לא רוצה שיתגנו אותו, הוא רוצה ללכת הביתה. תשמע, לעבוד את השם אתה לא יכול, להתגבר על התאוות אתה לא יכול. אז תשמע, יש רק דבר אחד. אתה צריך לגדל את האמונה. אז איך מגדלים את האמונה? אני לא עוזב את הצדיק, לא משנה כמה מתגנים אותי. שכן ארץ, הוא רואה אמונה שעל ידי זה נתהפך למהותה. היינו, כשדבוק לצדיק הוא מאמין בו, שהוא בחינת ארץ, נאכל לצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש. הצדיק יש לו כוח לאכול אותי, לנקות אותי ולהפוך אותי לחלק ממנו ממש, יש לו את הכוח הזה. אבל בשביל זה צריך זמן, צריך זמן. רבנו מסביר את העניין של הזמן במקום אחר. רבנו אומר, כששמים כלי, אם יש שם לכלוך ויש שם מים, מרתיחים את המים, אז הלכלוך עולה. אז כשרבנו מתחיל לטפל בבן אדם, מתחיל לעלות ולצוף כל מיני דברים. רבנו אומר, הייתי יכול לקחת ולהוציא את הלכלוך במכה אחת. אבל אם הייתי מוציא את הלכלוך במכה אחת, זה כל כך דבוק בתוך המוח, שהיה צריך להוציא גם את המוח, לא היה נשאר שום דבר. אז אי אפשר לעשות את זה. רבנו אמר גם מקום אחר, למה הוא לא, יש לו, רבנו אמר, יש לי את כל הכפתורים. רבנו אמר, אני יכול לעשות מכל אחד מכם צדיק גמור כמוני ממש. וזה יכול להיות ברגע אחד. אז רבנו אומר, למה לא עושה את זה? אם כן, יעבוד השם יתבח בעצמו את עצמו. יופי, תבוא, ילחצו לך על כפתור, אופ, לא מעניין אותי תאוות, לא מעניין אותי ענייני העולם הזה, אני כולי רק בוער לשם, רק תורה, רק תפילה. כל הכבוד, אז מה, איפה העבודה שלך פה? רבנו אומר, לא, לא, לא. אני, יש לי חידוש גדול. אני אעשה איתך משהו כזה, שאתה תעשה את זה. אתה תבחר בזה. זה יקרה על שמך. אבל פה יש דבר אחד שאתה צריך להבין. זה לוקח זמן. אי אפשר להוציא את הלכלוך במכה, כי אז יצא המוח. אתה רוצה שהמוח יישאר? אז צריך לעשות ניתוח מיוחד, עד שמוציאים את כל הלכלוך, לוקח זמן, ויכול להיות שזה לא יהיה כל כך נעים. אבל כמובן, ביחס למה שאתה הולך להרוויח, על מה מדובר? על מה מדובר? אחד אמר לי דבר יפה, אמר לי, להתקרב לרבנו זה זה זה זה איסורים. אתה צריך לעבור כל הזמן ברסלב עוברים. מה אתם עוברים? שב בשקט, מה אתה עובר? כל הזמן עובר. מה אתה עובר? אמרת, תשמע, יכול להיות שיש אנשים, אולי היום זה לא ככה. היום הקדוש ברוך הוא מעביר את כולם, מזיז את כולם. אבל יכול להיות שיש אנשים שכל גלגול הם זזים 5 סנטימטר. היה לו ניסיון קטן, זה יותר מזה אי אפשר, זהו, טוב, עכשיו עוד פעם תיוולד, עוד פעם טיטולים, עוד פעם ציורים בגן, עוד פעם בלגנים, עוד פעם זה, וכל הסיפור מחדש, ועוד 5 דקות תתקדם. זה מה שאתה רוצה? בוא נגמור את זה, בוא נגמור את זה במכה אחת, אומר לך, בוא אני נקל לך את הכל, מנוע, מוח, הכל, אני מנקל את הכל, אני יוציא אותך חדש, מה אתה, איפה אתה הולך? אני הרבה פעמים שאני הולך לנקות את הרכב, אני אומר, תראה איזה יופי, יש מכונה כזאת. אתה נכנס, אתה יושב, אתה לא לוחץ שום דבר, זה מסתובב, מנקב, זה מפה, משם, אחר כך אתה יוצא, מנקים לך את הכל, איזה יופי. אז מה, איפה אתה? זה רבנו, רבנו, איפה אתה בורח? מה אתה רוצה? שב באוטו, שב. אני אגמור לעשות את כל זה, והכל בסדר, הכל בסדר, רק אל תברח. אז זה חידוש גדול, רבנו אומר, אתה לא מקבל, אתה לא מצליח להתגבר, אל תדאג, אתה תצליח. אתה תקבל כאלה כוחות, כאלה אמונה, כזאת אמונה שאתה תצליח. הרי אנחנו לא, היצר הרע הוא כזה רשע, בן אדם שהיצר הרע תוקף אותו ומחליש אותו, אז מה הוא מרגיש? רבנו אומר בתורה ח' בליקוטי מוהר"ן חלק ב', התורה האחרונה שרבנו אמר בימי חייו, התורה אחת הארוכות, הוא אמר את זה כמעט על סף מוות, זה לא היה הגיוני שהוא יוציא מילה מהפה, והוא אמר תורה עם לחץ של אנשים, אחת התורות הארוכות בליקוטי מוהר"ן. ורבנו שם כותב, שאם מישהו אומר לי דברים רעים על עצמי, מוכיח אותי, והוא לא יודע איך לעשות את זה, הוא יכול להרוג אותי. וגם לפני שהוא הורג אותי, הוא מחליש אותי. מחליש אותי. אז אנחנו מכירים את הדבר הזה. בן אדם קם בבוקר, אין לו כוח. כן, אני יודע שצריך להתפלל. אין לי כוח. לא בא לי. טוב, באנו לאומן. טוב, צריך להגיד תהילים. בסדר, לא בא לי. צריך ללמוד. לא, אין לי כוח. בן אדם מתחיל להלקות את עצמו, תראה איזה גרוע אתה, עד שהגעת לפה, אתה לא עושה כלום, אתה לא זה, תתחיל, מה תתחיל, מה? תתחיל להשתנות, תתחיל ללחוץ גז, תתחיל, ולא רק פה, גם בבית, אתה לא עושה מה שצריך. רבנו אמר בתורה האחרונה שלו, תדע לך, אתה שמעת כל כך הרבה את, את, את, את עצת מרגלים, כל כך הרבה סיפרו לך שאתה כלום, שאתה אפס, שאתה השתכנעת ואתה נחלשת, אז אין לך כוח, אז אתה לא קם מהמיטה, מה אתה מתפלא? עכשיו היצר אומר לך, הוא גרם לי לא יקום מהמיטה, עכשיו הוא אומר לי, אתה לא מתבייש, איך אתה שוכב במיטה? חתיכת רשע, אתה הפלת אותי למיטה, אתה החלשת אותי, אמרת לי שאני גמור, אחר כך אתה אומר לי, למה אתה גמור? תתחיל לעבוד את השם. זה אתה עשית את כל הסיפור הזה, זה לא אני עשיתי את הסיפור הזה. אז רבן אומר, אני אחזק אותך לאט לאט, אבל אתה רק תאמין בי שאני עושה, אל תעשה כלום, אני עושה את כל העבודה. מה זאת אומרת אל תעשה כלום? תעשה מה שאתה יכול, לא בכוח, לא בהסתערות, לא בפיצוצים, תעשה מה שאתה יכול, אבל הדבר העיקרי, תאמין לי שאני יכול לאכול אותך, אני יכול להכניס אותך לתוך המכונה, להוציא אותך חדש, מבפנים ומבחוץ. כמה זמן שזה ייקח, ואני הולך לגמור לך את כל הגלגולים, במכה אחת, אבל לא ברגע אחד. אתה תחכה בסבלנות. היה מסופר, לא זוכר את השמות, על כמה צדיקים מגדולי ברסלב שיצאו מהציון, לא זוכר את השמות שלהם, זה שלושה אנשים נדמה לי. אחד מהם היה אדם עם איסורים עצומים, עבר עליו, והיה צדיק גדול, עובד השם גדול, והיה איסורים, בעל איסורים עצומים, ושאלו אותו חברים שלו, אבל לא מבינים, אתה כזה עובד השם, ואיך עובר עליך כאלה איסורים וכזה צער, תסביר לנו. אמר להם, אני אסביר לכם, תשמעו, אני אספר לכם מה הייתי בכל הגלגולים. מדובר על אנשים ברמות מאוד גבוהות, מחסידי ברסלב הדורות הקדמונים, לא איזה מדומיין. והוא התחיל לספר להם, אמר להם, אני הייתי בן אדם בשפל המדרגה, והגעתי לצדיקים בכל הדורות, צדיקים תנאים, צדיקים קדושים, רציתי שיתקנו אותי, אף אחד לא יכל לתקן אותי. כולם אמרו, זה כמו אבן שבורה, איך שאתה תעשה, אין מה לעשות עם זה. ניסו ככה, אין מה לעשות עם זה. עד שהגעתי לרבנו, רבנו אמר, אבן מה עשו הבונים? אתה לראש פינה, אני אסדר אותך, אני אתקן אותך. לכם יש קושיות מה עובר עליי? אתם בכלל יודעים מאיפה באתי? מה עבר עליי? רבנו אומר, אני אתקן אותך על כל הגלגולים. רבי נתן אומר את זה בעלים לתרופה. ואני מאמין וגם יודע שאדמור זל יודע ומכיר את התיקון, מכיר את כל נשמות ישראל, מכיר כל אחד מאיתנו, לא רק מהיום, מיום ברו אלוקים אדם על הארץ עד הסוף האחרון, ויודע ומכיר את כל התיקונים של כל אחד ואחד. ודבר הזה הוא דבר קטן אצלו, זה בקטנה, זה הרב שלנו, זה הצדיק שפה נמצא, איפה אנחנו נמצאים, משתבח שמו. אמר רבנו רוצה, רבנו אומר, תשמע, אל תברח, אל תתייאש, תעשה מה שאתה יכול, הכל בסדר. ורבנו אומר, וכן ארץ ישראל בעצמה יש לה גם כן הכוח הזה. ועל כן אמרו רבותינו זל, כל היושב בארץ ישראל שרוי בלא אבון, שנאמר העם היושב בה נשוא אבון כארץ אוכלת יושביה, שיושב שם נאכל אצלה ונתהפך למהותה הקדוש. על כן אפילו המהלך 400 בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא, כמו שאמרו רבותינו זל שם. איזה מין דבר מוזר זה, אתה יושב בארץ ישראל ואתה משתנה. למה? כי אתה נמצא עכשיו בתוך משהו שמבשל אותך. כולנו יודעים, הנה עכשיו רואים את זה בעין, לא קורונה ולא בטיח, ארץ ישראל מבשלים אותן, מתגנים אותן, כל פעם איזה שיטות אחרת, פעם אחת הערבים, פעם אחת הממשלה, פעם אחת לך תדע, מיסים, מה קורה? ואתה רוצה לברוח מהאש הזאת, מה אתם מתגנים אותי כל הזמן? אז ארץ ישראל היא אוכלת יושביה, היא מקדשת את מי שנמצא שם, אבל ארץ ישראל נקנית בייסורים. אז מה זה אומר נקנית? אם אני שם, למה אני שם? כמה היהודים באבונותינו עזבו את ארץ ישראל, הם אומרים, לא מתאים לי הבלגן. התורה אומרת, לך לא מתאים, לארץ ישראל אתה לא מתאים. ארץ ישראל מקיאה את מי שלא מבין מה זה ארץ ישראל, זה צריך מלחמה להישאר שם. מי נשאר שם? אנחנו נשארים שם, מי שמאמין בשם נשאר בארץ ישראל, ולהבדיל האויבים והשונאים שלנו, שהם גם כן יש להם איזה שייכות כלשהי, עם הברית, והשם ירחם ויציל מהברית הזאת הכי נראית, ואיזה זכות, והלוואי שזה כבר ייגמר. אבל בכל אופן, מי נשאר שם? מי שיש לו איזה אמונה. מי שאין לו אמונה, מה שלא לחפש שם? מה, צרות? בואו נלך לאוסטרליה, אין שם צרות. היום, ברוך השם, השם מזיז את כל העולם, כבר אין איפה לברוח. אבל יש את הבחינה הזאת, שארץ ישראל, יש לה כוח, אתה רק יושב שם, אבל בתנאי שאתה לא בורח. עכשיו, למה אתה לא בורח? כי אתה מאמין שזה קדוש. זה כל הסיפור. הארץ עושה את העבודה לבד. אתה רק, אתה נשאר. אתה רק נשאר. אתה נשאר כי אתה לא בורח. זה, זה, זה העניין. רבנו אומר, תשמע, זה אותו דבר עם הצדיק. מתגנים אותך? מה אני צריך להוציא כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה זמן ולבוא למקום המגעיל הזה? למה אני צריך לבוא לפה בכלל? ברוך השם שרבנו אומר לך, תדע לך, זה מאוד פשוט, רואים בעיניים. אתה בא לפה לשם שמיים. אין פה התלבטויות. אין שום דבר חוץ מלשם שמיים. אז בוא תראה, תראה איזה דבר גדול זה, בפרט היום ש... שבאמת רואים את הקדושה העצומה, איך אנשים, איך רבנו בישל אותם, בישל אותנו כל כך חזק, שאנחנו עכשיו רצים אליו, רק שלא יסגרו את השערים. מה קרה? אז לא יסתדר, לא יצא, לא, זה החיים שלי, זה כל מה שיש לי בחיים, שאני רוצה לגמור את התיקון הזה. אז רבנו אומר, אתה צריך רק לדעת שיש צדיק, והוא עושה את העבודה. ואתה תאמין בו ואל תברח ואל תתייאש ותעשה את מה שהוא אומר וזה הכל. ותדע לך שאתה תתחיל לעבוד את השם. הוא אמר לי איזה חבר, גם ותיק עשרות שנים בברסלב, הוא אמר אחרי הרבה שנים שבן אדם נשאר נאמן לרבנו, רבנו אומר טוב, בוא נתחיל להחזיך את העבדות. בסדר, יפה, אני רואה שאתה לא, עבר עליך מה שעבר ואתה חוזר? למה אתה חוזר? לחטוף עוד פעם איזה משהו עכשיו? לא, אני חוזר כי אני מאמין שזה טוב, זה מנקה אותי, ואם זה כואב לי, זה כואב לקליפות שלי, זה לא כואב לי. רבנו אומר, זה מה שנדרש, זה התקרבות לצדיק, אמונה. אמונה שמה? שהצדיק אוכל אותי, תאכל אותי. אני לא רוצה את עצמי כמו שאני מכיר את עצמי, אני רוצה להיות מה שאתה יכול לעשות. רבנו אומר, הקטן שבאנשי אני מוליך אותו, אני עושה אותו, אני אעשה ממנו משהו מיוחד בעולם, אין כזה דבר. אז זה דבר אחד, אמונה. היינו אומרים שזה מספיק, אבל רבנו פה אומר בסוף שזה לא, יש עוד דבר, שני דברים. כמובן, השאיפה זה עבודת השם, אבל לא עבודת השם של כוחנות ורעבתנות ויהירות. עבודת השם אמיתית שבאה מתוך אמונה וענבה שרבנו נותן לכל, מי שנשאר עם רבנו, הוא חייב להיות ענב. כל העניין של התחזקות ולא להתייאש, זה רק עם ענבה אפשר להחזיק עם זה. כי אם האדם אומר, אני זה העניין, איך אני, אז מה יש לי פה, אין לי פה שום, אין לי שום קלף לעשות רושם על אף אחד, אז איך אני יכול להישאר פה? אם אני נשאר פה, זה רק בגלל שאני קונה ענבה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, רבנו דיבר על אמונה, אמונה בצדיק, שהוא בחינת ארץ, שהוא משנה אותי, רק בזה שאני מאמין בו, הוא משנה אותי. אך אף על פי כן, העיקר תלוי ברצון. עכשיו רבנו אומר, תשמע, אני רוצה להסביר לך, מה אתה רוצה? אני לא דיברתי איתך על הצלחות וכיבושים, אבל השאלה מה אתה רוצה? זה לא רק להאמין, כי אם אתה מאמין שהצדיק זה דבר מאוד נחמד, אבל אתה רוצה להישאר מה שאתה, אז לא על זה מדברים. אך אף על פי כן העיקר תלוי ברצון. אם רצונו חזק מאוד להתקרב לשם יתברך ולעבוד אותו, רק שקשה לו לשבור את אבות גופו, אזי על ידי התקרבות ואמונת הצדיקים ובחינת אכילה ונחל הצדיק. היינו שנתהפך למהותו, אך אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים. ובחינת מזון שאינו נתהפך לניזון, כמו שרבן אומר, אחד אוכל משהו לא טוב, הוא מקיא את זה. גם ארץ ישראל מקיאה, גם הצדיק מקיא. כמו שארץ ישראל אומרת לבן אדם, אתה לא מתאים לי, תעוף מפה. גם הצדיק יכול להגיד את זה, ואולי זה אחת התורות היחידות, בודדות התורות שמסתיימות במילים, השם יצילנו. בן אומר, אתה צריך לפחד מזה. זה דבר מאוד מפחיד, כי יש אנשים שהצדיק מקיא אותם, אומר, תלך מפה. על מה מדברים? רבן אומר, הדבר השני, שבעצם הוא העיקרי, זה מה אתה רוצה. מה אתה רוצה? עכשיו יש פה צירוף מילים מאוד מעניין. אם רצונו חזק מאוד להתקרב להשם יתברך ולעבוד אותו. מה זה להתקרב להשם יתברך ולעבוד אותו? אנחנו מוצאים את הצירוף הזה בעוד מקומות. בתורה חפי, רבנו כותב בתורה חפי חלק ב', שהמטרה של ההתבודדות, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת. עוד פעם, שני דברים, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. אותו דבר כאן. רבנו אומר, להתקרב להשם יתברך ולעבוד אותו. מה זה שני הדברים האלה? להתקרב להשם יתברך זה משהו מאוד רגשי, נפשי, קשר. אני קרוב, יש לי, כמו שאדם יש לו איזה קרוב משפחה, או מישהו שקרוב אליו נפשית, חבר שלו. רבנו אמר לרבי נתן, צריך לדבר עם השם כמו שמדברים עם חבר טוב אמיתי. הוא קרוב אליי, יש לי רגשות אליו, אני אוהב אותו, אני מקנה לו, הוא חסר לי, אני מתגעגע אליו, אני לא רוצה לאבד את הקשר איתו, יש לי קשר איתו, יש לי רגשות אליו. זה להתקרב. נו, זה לא מספיק? לא. אולי אפשר להרגיש את זה גם עם סמים? לא יודע. ולעבוד אותו. אני רוצה לשרת אותו. לעשות את המצוות שלו. סור מרע ועשה טוב. זה רצונו. טוב, אז בוא נגיד רק לעבוד אותו. לעבוד אותו בלי להתקרב אליו. אני לא יודע אם זה אפשרי. וגם אם זה אפשרי, זה מאוד עצוב. כי התורה אומרת שמי שככה חי, עובד את השם בלי רגשות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, מתחיל שם הרשימה של השם ירחם, ובאו עליך כל הכללות האלה, ורדפוך והשיגוך. מה קרה? עשיתי את הכל. לא עשיתי שום עבירה? עשיתי את כל המצוות. התורה אומרת, אוי ואבוי לך. עבדתי את השם. עשיתי מה שהוא אומר. למה אוי ואבוי? מה, בלי קשר? את מי אתה עובד? בשביל מה אתה עושה את זה? בגלל שאין לך ברירה, בגלל שככה הרגילו אותך, למה אתה עושה את זה? למי אתה עושה את זה? אדם שאין לו רגש להשם, אז זה כמו נישואים. כל אחד עושה מה שכתוב. הבעל עושה מה שכתוב, האישה עושה מה שכתוב. כן, אבל זהו, זה זוגיות? מה זאת אומרת? כן, כל אחד עושה מה שצריך. זה לא כלום. צריך שיהיה קשר. צריך שיהיה, כמו שאנחנו אומרים בשבע ברכות, אהבה ואחווה, ראות. מה זה, זה שיר כזה? לא, לא, זה באמת, זה זוגיות. אז כמובן צריך לעשות מה שצריך, אבל הכל יושב על זה שיש פה קשר, יש פה אהבה. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, תשמע, יש להתקרב אליו ויש לעבוד אותו. זה צריך לבוא ביחד. אם אתה רק עובד אותו בלי להתקרב אליו, אז יש פה משהו חסר. רבי נתן אמר, מה ההבדל בינינו לבין שאר העולם? הוא אומר, המצוות זה אותה מצוות, התורה זה אותה תורה, מה ההבדל? הוא אומר, ההבדל זה כמו הבדל בין מרק קר למרק חם. מרק קר, אותו דבר, אותם מרכיבים. זה מגיל. זה לא כיף. זה לא נעים. מרק חם, אותו דבר. מרק חם. מה ההבדל? זה ההבדל, ככה רבי נתן אומר. אז ודאי שאנחנו רוצים לעבוד אותו ולהתקרב אליו. עכשיו רבנו מדבר על הרצון, איזה רצון אתה צריך שיהיה לך? אך אף על פי כן העיקר תלוי ברצון, אם רצונו חזק מאוד להתקרב להשם יתברך ולעבוד אותו, רק שקשה לו, אז יעזור לו מה שדיברנו קודם על אמונה בצדיקים, אז לא לברוח ולהמשיך להאמין ולעשות מה שאני יכול, זה צריך לבוא יחד עם רצון. מה המטרה שלי? אני רוצה לעבוד את השם. רבנו גם אמר, רמז את זה בהתחלה, שבסוף זה יעזור לך, זה יועיל לך לעבודת השם. זה כן המכוון. רק שהמכוון זה לא בסגנון שהעולם הסבניקי מדבר, אלא בסגנון שרבנו מלמד. אז כן, אבל אתה צריך לרצות את זה. אני רוצה לעבוד את השם. ואחר כך רבנו אומר, אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים. אני לא רוצה, זה לא מעניין אותי. אז למה אני עושה את זה? לא יודע, זה חוויה כזאת, נחמד כזה, עושה לי הרגשה טובה. אז זה לא, רבנו אומר, זה לא הסיפור. עכשיו יש פה לכאורה קושייה, כי רבנו מדבר על שני סוגים של רצון בעצם. הוא אומר, אם רצונו חזק מאוד להתקרב לשם יתברך ולעבוד אותו, אז מה שמענו? מה אם רצון חלש? אם רצונו חזק, זה יעזור לו. מה שמענו? רצון חלש? לא עוזר. רק רצון חזק. זה מהרישא. אבל לפי הסיפה, אך אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים. אם הוא בכלל לא רוצה, זה לא יעזור לו. אז מה אם רצון חלש? זה כן יעזור לו. נכון? אבל אנחנו, זה בדיוק הסיפור שלנו. אף אחד לא יכול להגיד. מי יכול להגיד על עצמו? אני יש לי רצון חזק. אולי, הלוואי, אבל מסתבר שרוב האנשים נמצאים במצב של איזשהו סוג של רצון, שרבנו אומר גם ברצונות יש דרגות, זה עולה, זה יורד, זה משתנה. אז מה איתנו? זה מספיק טוב? הרצון שבא והולך ונעלם וחוזר, זה מספיק טוב? אז תראו שיש פה באמת חילוק עצום. רבנו אומר, הרצון שאמרתי, זה לא אותו רצון, הרצון שאמרתי, אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, לא יהיה לו שום התקרבות. אבל רצונו חזק להתקרב ולעבוד, אז זה לא אותו דבר. אז זה לא אין שום סתירה על הרצון החלש. כי יוצא ככה, אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, בן אדם אומר, להתקרב לשם לא אכפת לי, זה בסדר גמור להרגיש וקשר עם השם, יש גם אנשים בלי תורה ומצוות שמרגישים את זה. אם אתה לא רוצה בכלל לעבוד את השם, רבן אומר, זה לא יעזור לך. אז אם אני רוצה קצת לעבוד את השם, יעזור לי?
1: כן.
0: כן? זאת אומרת, כשמדברים איתי על עבודה, אני לא מתלהב יותר מדי, אבל יש, אני מוכן לעשות משהו. אז לפי זה, זה בסדר. עכשיו רבנו אומר, אבל אם רצונו חזק מאוד להתקרב להשם מטבח ולעבוד אותו, זה רצון של להתקרב להשם, באופן של עבודה, אבל להתקרב, זה צריך להיות חזק. אני מאוד רוצה קרבת השם, אני רוצה גם לעבוד אותו. ורק לעבוד אותו, רק עבודה ופעולות, זה אני לא הכי הכי דלוק, אבל על קשר עם השם אני כן דלוק. אז יש פה שני סוגים של רצונות. על קשר עם השם, אני לא, אני בטח שאני רוצה קשר עם השם. לעבוד את השם, נו, עזרת השם, יש לי רצון, אני צריך לחזק אותו. אבל רבנו אומר, זה הרצונות שצריך. יש לך את הרצון הזה, ויש לך אמונה, אז רבנו אומר, אני מבטיח לך, אתה תתהפך לזה שאוכל אותך, אתה תתהפך להיות צדיק ממש, שרבנו אומר שיהיה זמן שצדיקים יבואו לראות ולהשתומם, כבר היום אנחנו רואים שכל העולם משתומם. אני חשבתי שאני בן אדם נורמלי, עם עירת שמיים בציון לא גבוה ופעולות לא משהו, פתאום אני מוצא את עצמי כאחד העריות של הדורות הקדמונים, קם, לא חוסך חשבון. מה זה אני? אני בטוח שכל אחד שואל את עצמו, מה זה אני? שמעתי מכמה אנשים. אני עשיתי את המעשה המבועל הזה, זרקתי את פרנסה, הלכתי לזה ולא וניסה ואין כסף, אין חשבון, מה אני אעשה, איך אני אוכל, לא יודע כלום, אני חייב. מה קרה לך? מה? אני, כן, זה אני, רבנו עושה ממני, הנה עכשיו רואים בעיניים, מה רבנו עושה? רבנו עושה מאיתנו צדיקים גמורים כמוני ממש. אז מה, העבודה שלנו היא לא בבעלה. אני רוצה, אני מחזק את הרצון, ויש לי אמונה שהצדיק יכול לעשות ממני מה שהוא רוצה. אבל הוא לא יעשה את זה בלחיצת כפתור, הוא יעשה את זה לאט לאט, עד שהעשן והלכלוך יצא, ואז אנחנו בעזרת השם נהיה כמו שרבנו רוצה, כמו שהשם רוצה. בעזרת השם נהיה.

אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו לכל המאזינים היקרים. אשרנו שיש לנו את רבנו בעולם, שמחזק אותנו ומחיה אותנו. ויש לנו רדיו כזה, רדיו כל הנחל, ששם אפשר לפתוח ולהאזין ולהתחזק. כל מקום, לכל אחד, איפה שהוא נמצא. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את השיעור של הרב אהרון יסקיל. תהנו, שיהיה לכם מזנה נעימה, יום טוב.

0: טוב, היום אנחנו בעזרת השם נדבר קצת על עניין העבודה שלנו בראש השנה. כן. מה המטרה, מה העבודה שלנו בראש השנה, ונדבר גם על המעלה של להיות בראש השנה אצל רבנו, אומן, בעזרת השם. לפני כן, אני רוצה לקרוא לכם איזה קטע מהגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח עמוד א'. אומרת הגמרא, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה בני מרון? תכף אנחנו נראה בעזרת השם. שואל את הגמרא, מהי בני מרון? מה? תכף נראה. הכי תרגמו, כך תרגמו, כבני אמרנה. בני אמרנה זה כמו כבשים שמעבירים אותם כשמעשרים את הצון, כן? אז היו מעבירים אותם בשער אחד אחד, והעשירי היו מסמנים אותו עם צבע אדום, כן? על נותנים לו על הגב סימן, עשירי קודש, אז לכן אסור שהם יעברו שניים שניים, אלא אחד אחד. זה פירוש אחד. ריש לקיש אמר כמעלות בית מרון. מעלות בית מרון זה הר תלול שהיו עולים עליו, כן, היה מסביבו שביל צר מאוד, שאי אפשר היה ללכת שניים אחד לצד השני, כי השביל הוא מאוד צר, אז רק אחד אחד היה יכול ללכת, אם הם מגיעים, תפסים שם, אז היו עולים שם בשורה. רבי יהודה אמר שמואל, כחילות של בית דוד. חילות של בית דוד. הצבא של דוד המלך, שהיו יוצאים לצבא, היו מונים אותם ביציאה, והיו מונים אותם אחרי המלחמה. אז שהיו מונים אותם, הם היו מונים אותם אחד אחד. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, וכולן נזכרים בסקירה אחת. למרות שעוברים בדין אחד אחד, כולן נזכרים בסקירה אחת. אמר רב נחמן בר יצחק, אף ענן ענה מתנינה, גם אנחנו שנינו בברייתא, כתוב בפסוק, בתהילים, פרק למד ג' משמיים מביט השם ראה את כל בני האדם ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. כן? אז הוא אומר ככה משנינו בברייתא היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. שואל את הגמרא, מה היא כאמר? מה פירוש הפסוק? מה הוא אמר בפסוק? אילי מה? אחי כמה, אם נאמר שזה מה שהוא אמר, דברנו לכולי אלמה, הוא מייחד ליבאיו כהדדה, שהוא ברא לכל העולם ומייחד את ליבם ביחד, שכולם, כן, אומרת הגמרא, רק החזינן דלאו אחי, אנחנו רואים בעינינו שזה לא כך, כל אחד יש לו, זה לא ש... כן, יש מחלוקות בין אחד לשני, גם מחלוקות טובות, זה אם אני... כל אחד יש לו דעה משלו, זה לא דבר פסול, כן, העיקר שלא יהיה שנאה חלילה, כן? מחלוקת שמאי והלל הייתה מחלוקת, כן, בהלכה, אבל הם אהבו אחד את השני, כן? אין בזה פסול, כן, שכל אחד יש לו איזושהי הבנה משלו, אדרבה, כן? אז זה אומר את הגמרא, ועוד אנחנו רואים שזה לא כך, זה לא יוצר יחד ליבם, כן? אל עליו, אחי כאמר, היוצר יחד ליבם ומבין אל כל מעשיהם. מה הפירוש של זה? אנחנו בעזרת השם נראה, נקבל קצת, נראה את המפרשים. אומר רש"י, רש"י על הגמרא, כחילות של בית דוד, וכבני מרון, כבני חילות של מלך. אומר רש"י שכבני מרון, איך הוא הגיע, איך ש... כן, רש"י פה מרגיש בקושיה, איך מבני מרון הגעת לחילות של בית דוד. מה זה קשור? אז מילא על הכבשים, בני אמרנה, יש מעלות בית מרון, מתאים על הלשון ממש, איך אומרים, מתאימה בצורה מדויקת, אבל חילות בית דוד, מה שייך, כן, בני מרון, זה אומר שמרון לשון מרות ועדנות, כן? מרות לשון עדנות, כי בני מרון אז זה לשון מרות ועדנות, כן? לכן הגיעה הגמרא למסקנה כחילות של בית דוד, כן? וכך היו מונים אותם יוצאים זה אחר זה בצאתם למלחמה. עכשיו, לא סתם הגמרא אומרת לנו כאן שזה כחילות של בית דוד, כי באמת כל העניין של ראש השנה, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם, היא להמליך עלינו את השם יתברך. לקבל עלינו עול מלכותו יתברך. ועול מלכותו יתברך זה מלכות בית דוד. זה לא שני דברים. גילוי מלכותו יתברך היא מלכות בית דוד. לכן חז"ל אמרו שמאז שעזבנו את בית דוד ואמרנו מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבית ישי, לאוהליך ישראל, זה היה בימי רחבעם, אומרת הגמרא שמיד עזבנו את מה עזבנו? עזבנו את מלכות שמיים ועזבנו גם את מלכות בית דוד. אל תקריא לאוהליך ישראל אלא לאלוהיך. ברגע שאני לא ממליך עליי את מלכות בית דוד, אני לא ממליך עליי מלכות שמיים, כמו שאנחנו נראה. ולכן באמת בראש השנה, אנחנו, העבודה שלנו בראש השנה, כמו שנראה בעזרת השם, היא להמליך עלינו את מלכות שמיים ומלכות בית דוד. מה אנחנו אומרים בתפילות ראש השנה? ותמלוך אתה השם לבדיך, בארצי ומשכן לבדיך, ומלכות בית דוד משיחיך, ועריכת נר לבן ישי משיחיך. יש לנו שם כמה וכמה לשונות, ששם אנחנו בעצם מתפללים על מלכות שמיים ועל מלכות בית דוד. לכן אמרו גם חז"ל, כן? שאין מרין סימן ברכה לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלושתם. וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם. אז בעצם, היום אנחנו לא הולכים לבקש את דוד המלך התנכי, אלא אנחנו הולכים לבקש את מי שימלוך עלינו ונקיים את ציוויו, שהוא בעצם, כמו שאנחנו נראה, מזרע בית דוד. כן. הוא חייב להיות מזרע בית דוד. שזה, נכון להיום, זה רבנו, ובעזרת השם, שיבוא משיח צדקנו, שיהיה מזרע בית דוד, נמליך אותו עלינו. כן. מה שאלת? מה?
1: זה מרומד בפרשה שבוע שעבר, כשן והחומר,
0: שמסר תקרו
1: מלך, לא כל אחד,
0: מי שהשם יבחר. כן, כן. טוב, הפרשה הזאת של המלך, כמו שאנחנו נראה בזאת השם, שוודאי וודאי זה הבחירה שהקדוש ברוך הוא בוחר עבורנו. כן. כמו שראינו ששמואל הנביא רצה לבחור, כן, גם מזרע אישה יש את המבורר. לא כל אחד מזרע אישה באמת הוא הראוי למלוכה. כן? הוא רצה להמליך את אליאב, כן? את אליאב, סליחה. כן? הוא רצה להמליך את אליאב. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? את הבטן מראה בגוב מקום אותו. רצה למשוך אותו, מספר המדרש, והשם מניח חוזר לאחוריו. כן? השם חזר רברס. אחר כך הוא רצה למשוך את השני, ואת השישי עד השביעי, וכולם השם חזר. שאל את שמואל, התמו הנערים? סיפרו לו שיש עוד איזה אחד שם, אומרים. שלא יהיה לשון הרע, אתם מכירים את זה. הם אפילו לא הביאו אותו למפגש. איך אומרים, אין אפילו, מבחינתם, אין אפילו ספק ספקה שלא מדובר על דוד, כן? כשמביאים את דוד המלך, שמואל הנביא לא רצה למשוך אותו. הוא נבהל, כלומר, זה אדמוני. אמר לקדוש ברוך הוא עם יפה עיניים וטוב רואי קום משחרר, והשמן רץ אליו. אצל כולם השמן היה חוזר, ופה השמן רץ אליו, הוא אומר לו, קום ומשחרר, קום ותמשוך אותו. אז ודאי שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא בוחר את זה עבורנו, אנחנו נראה את זה בעזרת השם גם בהמשך. אבל קודם כל, כחילות בית דוד אומר רש"י, של מרון ושל מרות.
1: אם יש קדוש ברוך הוא מחר מלך במילת הדמיר, היום כביכול, איך אפשר להסביר בו שאתה נקודה הזאת? היום כביכול אין מלך, אין מלך כלום. כאילו איך יודעים שהיום גם שייך נקודה. הם
0: הולכים
1: שם, זה גם
0: שם
1: נקודה כזאת,
0: שקודש ברוך הוא
1: בחר
0: באיזה
1: מישהו.
0: קודם כל, חז"ל אמרו, מן מלכי רבנן, מי הוא אלו המלכים? החכמים, הצדיקים, הם המלכים. ברגע שאני ממליך עליי את הצדיק, מה זה להמליך עליי את הצדיק? זה קודם כל לשמוע לעצות שלו, ללמוד את ספריו. קודם כל זה מתחיל בלימוד תורתו. כמו שאני מבין שאני רוצה להמליך עליי את הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, זה קודם כל תלמד תורת השם. זה כמו שעכשיו המלך שולח לך איגרת, ובאיגרת שם כתוב מה עליך לעשות. כן? ואתה לוקח את האיגרת הזאת, אפילו לא טורח לפתוח אותה. שומע אותה למזכרת. יש לי מכתב מהמלך. קראת את האיגרת? אחד שבאמת רוצה להמלך את המלך, פותח את האיגרת, קורא משהו, מה אומר לו לעשות? משתדל גם לעשות, כן? אז אם אני עכשיו לא קורא את האיגרת, אין לך זלזול יותר גדול מזה במלכו של עולם. אם אדם לא לומד תורה, לא מעניין אותו, לפחות שולחן ערוך. תלמד לפחות מה מותר מה אסור. תלמד, כן? אם אדם אין לו שום שייכות ללימוד התורה, זה, קודם כל אנחנו צריכים לקבל את זה, נו, ללמוד שולחן ערוך כל יום. בוא נתחיל. אפילו, איך אמר רבנו, אפילו, תלמד סעיף אחד בשולחן ערוך. איך אומרים? תראה מינימום של, אני רוצה להמליך אותך, ריבונו של עולם. אני רוצה לדעת מה אתה רוצה, ואני רוצה לקיים את רצונך. וכמובן תתפלל על זה, שתזכה לקיים את רצונו יתברך, כן? תתפלל על זה. וזה אנחנו מקיימים. כן? עכשיו, מי שלומד תורה, או מי שלא לומד תורה, אז ודאי שזה פגם גדול. כן, ואין פגם יותר גדול מזה. יש עליו, הרמב"ם ממש, שנראה, ממש, הרמב"ם יוצא מאוד מאוד חריף על זה. הוא ממש אומר שהוא חייב, הוא חייב קראת. כן, שאחד שלא עושה בתורה.
2: מי שלא עושה בתורה?
0: מי שלא עושה בכלל בתורה, הוא חייב קראת. כן? כדבר השם בזה, ובית מצוותו יפר, יקראת יקראת את נפש האם. כדבר השם בזה. זה דבר השם, התורה היא דבר השם. הוא בזה את זה, הוא בז לזה. מה? מה זה?
2: מה זאת אומרת מי שלא עוסק בתורה בכלל?
0: שהוא, אין לו איזשהו שיעור מינימלי שהוא לומד, כן?
2: קביעות או סתם?
0: ראוי מאוד שיהיה בקביעות. איך אומרים, ודאי, יש לו נסיב, הוא מצליח פה לחטוב ושם לחטוב, אז הוא עוסק בתורה. אני מדבר על אחד שיכולים, זה לא מעניין אותו, יש לו עיסוקים יותר חשובים בעיניו, כן? וקודם כל, דבר ראשון, שולחן ערוך. על זה, גמרא, מדרשים, עניינים, הכל זה תוספות, כן? זוהר, קבלה, ספר חסידות, אבל קודם כל, דבר בסיסי ביותר זה שולחן ערוך. זה לימוד תורה שבו אנחנו ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כמו שאנחנו מבינים שיש את...
3: רואים אותך, לא?
0: כן, בסדר, אתה יכול לבוא. אנחנו מבינים שלהמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא צריכים ללמוד את, קודם כל את תורתו של השם יתברך ולקיים את מצוותיו, כך להמליך עלינו, כך להמליך עלינו את רבנו, אנחנו צריכים לעסוק בתורה שלו, ללמוד את התורה שלו על מנת לקיים את דברי התורה, לא בשביל רק לקבל מזה הערה, יש כאלו לומדים בשביל לקבל מזה, אני יודע מה איזה, כן, להרגיש קצת טוב, אלא באמת ללמוד את זה ברצינות ולקיים את העצות שלו, זה להמליך אותו, זה מאוד פשוט, זה מאוד פשוט, כי עניין של מלכות, כן, המלכות שייך לפה, כידוע, והמלך, ברגע שאני מקיים את ציווי המלך, בזה אני ממליך אותו, פשוט מאוד, מה השאלה?
1: טוב, רציתי לשאול לגבי היום נותקים לזה שהשם בא גם בחר בעזרת דוד המלך כל דור ודור אנחנו מוכרים לזה שהשם בא בעצם בחר לנו כרגע מנהיג לדור שלנו עד ביאת משיח.
0: מזה יודע זה שהשם בחר בו, זה שהשם בחר בו, שזה רבנו, הוא כבר הודיע לנו את זה בצורה הכי הכי ברורה שיכולה להיות, כן? בצורה שרבנו סגר את זה הרמטית מכל הכיוונים.
1: מה הוא אומר את זה למורה?
0: הוא אמר, כן, אני צדיק הדור היחידי, כן, אותי צריכים כולם, חבל שאני פה איזה מועתק, הייתי מקריא לכם את הלשון, כן, אותי צריכים כולם, גם הצדיקים צריכים אותי, כי גם אותם צריכים להשיב למותר, ולשונות שאין בהם שום, אין לך מקום לטעות. רבנו סגר את זה הרמטית, ועם זאת, הוא משאיר לנו בחירה. למה? כי כלל גדול, אין מלך ולא עם. כדי שהמלכות תקבל תוקף, חייבים, זה חייב לבוא מצד העם.
2: אבל
0: גם הרבי יובל שמע את זה. מה? קודם כל, הוא אמר את זה בפירוש, וגם הוא אמר, אז יש מה שנקרא צדיקים שיש להם בחינות, כן? ואיך שלא יהיה, אבל זה שבא והתחייב לתקן את כל הדורות, מתחילת העמי אדם הראשון ועד הדור האחרון, ומנהל ועד בשיר לא יהיו חדשות, ורבן אמר גיליתי חדשות נפלאות שלא נתגלה על זה שום נברא, ומי שמגבור בתורה של רבנו, באמת יש בתורה של רבנו חידוש, זה לא חיזוק, זה לא רק חיזוק לתורה הקיימת, אלא יש פה חידוש, פן חדש, לא חלילה מצוות חדשות, אלא באמת צורת הסתכלות חדשה, כמו שכתוב תורה חדשה מיתית יצא, זה לא חס ושלום מצוות חדשות, אלא הפוך, מי שיבוא וישנה אפילו קוצה של יהוד מהתורה, זה בעייתי, זה לא נביא אמת. נביא אמת זה זה שעם התורה החדשה שהוא מביא לנו, עם הדעת החדשה, הוא בא לחזק את תורת משהו, ולא לעקור את תורת משהו, כן? עכשיו, כדי שתהיה לך בחירה, כדי שתהיה לך בחירה באמת, כן? אז כמו שאמרנו, משאירים לך עוד אופציות, ומצד אחד, כמו שאמרנו, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל סגור הרמטית, מבחינה מסוימת, ועם זאת יש בחירה, למה? למה? כי כלל גדול, אין מלך בלא עם. המלכות צריכה לבוא מאיפה? מהעם. אם עכשיו, הוא עכשיו יסגור לנו את זה בצורה שלא תהיה לנו בחירה, אז לא אנחנו בחרנו בו. אם הקדוש ברוך הוא עכשיו סתם לא יצויה, והם יתגלה עלינו בצורה כזאת שכולם נשארים פה רואה פה, אי אפשר היה לכפוך בו. יש פה, זה המלכת השם? זו המלכה? לא. זה דיקטטורה. זה דיקטטורה, כן? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה דיקטטורה, הוא רוצה שאתם במיוחדים. אני מצד אחד אתן לכם תורה, וארא לכם הכל הכל הכל הכל, ומצד שני אני משאיר לכם בחירה. זו גם הסיבה שבדור האחרון, אנחנו לא רואים מופתים כמו שהיה פעם, כן? רבנו אמר על עצמו שהוא עשום בו מופתים. הבעל שם טוב למשל, היה מלומד בניסים. רבנו גם היה עושה מופתים, אבל היה מתפלל שישכחו מזה, ורבנו השתדל לא לעשות מופתים. מה הסיבה? זה מה הסיבה? כי משה רבנו גרם לנו לבחור בהשם אחרי אותות ומופתים. עשר מכות, קריאת ים סוף, הוריד לנו מן, הוריד לנו צלב, דברים שאתה רואה, איך אומרים, עיוור היה, עיוור רואה שיש פה, אין פה דרך הטבע. אם, איך אומרים, אתה צריך באמת מטומטם ורשע גדול כדי לא לבחור משהו. אבל מבחינה מסוימת, זה, היה פה איזשהו אחוז מסוים של ביטול הבחירה. זה לא בא מבחירת הנמרש. היה פה יותר התערות הדילאלה מאשר התערות הדילטטה. כדי לאזן את זה, עכשיו זה הכרחי להתחלה. בשביל ההתחלה זה הכרחי. כך אותו דבר גם רואים בחוש. אדם בתחילת התשובה שלו מקבל אורות מלמעלה, שבכלל לא יכן שום כלים אליהם. אדם בא לרבן ומקבל מופתים ועניינים ומתפלל ונענה והכל אתה הכל זורם. זה הכל טוב ויפה, אבל זה כיתה א' מה שנקרא. זה לא התכלית. התכלית היא להביא אותך לכזה מצב שבו אתה תבחר. איך אומר המדרש, כן, מסופר של יום הנביא, כן? עצר את השמיים 3 שנים, הוריד אש מן השמיים, ירדה אש מן השמיים לאליהו הנביא, ולנביא הבא לא ירדה אש. בסופו של דבר, כל העם השתחוו ואמרו השם הוא האלוקים. יש מדרש שאומר שבדור האחרון יהיה הפוך, תרד אש לנביא הבעל ולאליהו הנביא לא תרד אש. למה? כדי שתהיה לנו בחירה. אני בוחר באמת לא מצד מופת, אני בוחר באמת מצד האמונה. אני יודע שזו האמת, אני מאמין שזו האמת, ואני הולך עם האמת, למרות שהמציאות מראה לי אפילו הפוך. ואז אנחנו נגיע לאיזון הנכון הזה. ללכת לבחור באמת הזאת עם דעת, עם אמת, כמו שאגן, זה מצד מופת. כי אם זה מצד מופת, אז ההמלכה היא לא מצידנו. ההמלכה היא נעשית מאליה. אנחנו אומרים, טוב, איך לא תמליך? איך לא תמליך אחרי שראית כאלו מופתים?
3: חזרה בתשובה זה מה
0: שאתה מתאר
3: פה, זה בחירה מתוך דעת, לא מתוך מופתים. יש באיזשהו מקום גם מופתים, אבל בלנם כלפי עצמו עם הבורא, הוא יודע את המופתים, הוא מספר על המופתים האלה. ואז בעצם מפה גם יש פה איזשהו התערבות, כמו שתיארת, התערבות של מופתים בעצם. אבל אתה יודע, זה גם ככה...
0: מי שצריך מופת, זה לא מעלה, זה חיסרון. כן?
3: כן.
0: זה חיסרון. זאת אומרת, אתה לא... אתה חייב מופת בשביל להוכיח לך את האמת, אז מראה שאתה באמת... כן, האמונה שלך חלשה מאוד.
3: חלקם מקבלים מופתים, וחלקם מקבלים מתוך הדעת לבחירה...
0: לפעמים אנחנו אומרים, שולחים לנו איזה טיפים כאלו לחיזור, לפעמים, לרוב זה בתחילת הדרך. כמו שאמרנו, בתחילת הדרך אין ברירה, חייבים את זה. כמו שעם ישראל לא יוצאים ממצרים, משה רבנו לא יוצא להם מופתים. לא יוצאים את זה. למרות, כן, היו חייבים את זה, אבל זה תחילת הדרך של עם ישראל, זו לא המטרה, זה התחלה. כן? והמטרה היא הדור האחרון, הדור שלנו, שבו לא נראה שום דבר, כן? בית היה סתר סתיר פניי, כן? ואני אבחר בהשם יתברך, אני אבחר בצדיק האמת, בלי מופת, כן? מצד בחירה, וזה הרעיון כמו שאמרנו, כי בני מרון מלשון עדנות, עדנות מרות. אני מקבל עליו את מרותי, אני מקבל את מרותו עליי, לכן זה חייב להיות בית דוד, דייקה, שבית דוד זה מלכות לקדושה. יש מלכות לקדושה, לעומת מלכות לסדרה אחרה, ואנחנו בגדול, העבודה שלנו בראש השנה, בפרט, זה להיות חיילים של דוד המלך, של דוד המלך זה רבן, כן? חיילים של...
3: גם איזה נקודה, שגם זאת אומרת עשרות שנים לפני שש תלמיד, כל כך, מי לא ראה את גבורת השם?
0: כן, כן.
3: למה אז כל כך הרבה ראינו דווקא דעות כל כך משונות, פוחים עוצם ידי, ואני יוציא אפילו ספרים, צהל יצא, כולם דיברו צהל. מאיפה באה הטעות הזאת?
0: מהמקום של הבחירה, הנה. אתה רואה שלפעמים, איך אומרים, יפה, זה הכוח הגדול של הבחירה, שיכולים להראות לך מופת, קרב מלחמת המפרץ, כן? 39 טילים, כל טיל היה שוקל רבע טון, כן? וזה רבע טון, רק המשקל של הטיל, עזוב את החומר נפץ, כן? המשקל של הטיל נוחת עכשיו מהשמיים, על בניין, אין מצב לצאת חי, אנשים, אף אחד לא נהרג. כן, חבר שלי שאח שלו היה מנתח באחד הבתי חולים, הוא הגיע אליו אנשים, הוא אמר, אתה לא מאמין, אנשים באים עם סריטות, כן? זה לא יאומן, סריטות. אני במו עיניי ראיתי פעם מרפסת שנפלה בסוכות בירושלים, זה היה לפני הרבה שנים, לפני 60 שנה. משפחה ישבו בסוכה, המרפסת קרסה, נפלו מקומה ראשונה אולי, שנייה, לא כזה גבוה. אבל אבנים נפלו עליהם, נהרגו שם ונפצעו קשה, ממש לעשות מה היה, נורא זה היה. ופה בניין שלם התמודד על אנשים, ואנשים יוצאים בלי סרטות. והיו כאלו שהכחישו את זה, לא היה שלא היה ניסים. למה? אתה יודע למה? זה גודל הכוח של הבחירה. רבי השם יתברך עשה מצד אחד, איך אומרים, צריך להיות שוטה כדי לכפור. תגיד לי, מה אתה? אם אתה מסתכל עליו, אפילו על גוף האדם, איך הוא בנוי, על כל הזה, זה... אין דבר כזה, אין, איך אומר, תגמר שעכשיו תבוא ותגיד לי על איזה, על אייפון שהוא נוצר מאליו, אתה יודע, התחברו חלקיקי ובדיוק התחברו בזה ובדיוק כזה ובדיוק פה ובדיוק שם ובדיוק נהיה זה ובדיוק נפל ולקח מיליוני שנים ונהיה אייפון, אף אחד היה מי כזה שטות, איבר הכי פשוט של האדם הרבה יותר משוכלל מהאייפון, כן? כן, הרבה יותר משוכלל, מי שמכיר קצת את ה... אז אתה מבין, אז זה הכוח של הבחירה, למרות הכל. כן.
4: עצם העובדה, שאנחנו רואים שכאילו מתי שהיו כל המלחמות, כן? סתם, אנחנו רואים זה שמור, לא מסכר את כוח שישהו מסכר, כן, לתת לי, זאת אומרת, שישהו מסכר לא יכולים מזה. אבל ברגע שאתה מוציא את הבן אדם לדמיון שלו, שם אותו במערכת עצמה, כן?
0: אנחנו מדברים, אם שמתם לב, על איך להאמין בהשם יתברך בלי מופת. איך להאמין ברבנו בלי מופת. ואם אתה צריך מופת, זה לא סימן טוב.
4: ברור שזה לא
0: נראה. יפה. אז למה? כי הרעיון הוא פה, כמו שאמרנו, שהעם ימליך את המלך. לא שהמלך יכפה עליך, תמליך אותי. אני אעמוד עליך עם אקדח ברקה, תמליך אותי. זה לא שווה. המלאכה הזאת לא שווה. אנחנו צריכים שהמלאכה תבוא באמת מצד שבאמת אנחנו בלב שלנו, כבשת לנו את הלב. כן? אנחנו ממליכים אותך. וזו המלאכה האמיתית. טוב, נחזור לעניין. אז אמרנו שלמדו את זה מהפסוקים, משמיים מביא את השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ, היוצר יחד ליבם, המבין על כל מעשה. אומר המצודות דוד זה מפרש על תהילים, היוצר, ולפי שהוא, הוא היוצר ליבם, היות והוא היוצר ליבם, יחד, זה כזה, איש לא נעדר, אומר המצודות דוד. אף הוא מבין אל כל מעשיהם, לזאת ישגיח על הכל. מה אומר כאן המצודות דוד בעצם? היות והקדוש ברוך הוא יוצר את ליבם, איש לא נעדר, ולכל אחד יש לו את הנקודה המיוחדת, כן? ואגב, כאן מרומז על עניין שרבנו אמר בראש, על ראש השנה שלו, איש בל יעדר, כולם, כן. והעניין הזה, דרך אגב, כאן מרומז בפסוק, בפרק למד א', פסוק ממתת, ובמדבר, כתוב, ולא נפקד ממנו איש, אגב, ולא נפקד ממנו איש, רשות ותרומה, כן? אומר, הבעל התורים בגימטריה לעבירות. כלומר, מה זה ולא נפקד ממנו איש? שאף אחד... בדיוק, נקה לך את כל העבירות. אז אומר, היות והיוצא יחד ליבם, כן? זה כזה, איש לא נעדר, אף הוא מבין על כל מעשיהם, לזאת ישגיח על הכל. במילים אחרות, הגמרא אומרת לנו פה, יש פה שני דברים. אמנם הקדוש ברוך הוא מעביר כל אחד ואחד בדין, אחד אחד עובר, ומצד שני הוא מבין כל אחד ואחד. במילים אחרות, אני מבין אותך, ואתה, אני מבין גם אותך. למה? כי יש לנו כלל גדול, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו.
2: תגיע למקומו, אתה כבר תהיה הוא, ואתה תעשה בדיוק מה שהוא עושה.
0: יפה. ולכן, רבנו הבטיח שמי שיבוא אליו בראש השנה, הוא יעביר אותו עוד בלילה הראשון של ראש השנה, שאז כידוע, על פי הקבלה, היום הזה, היום הראשון, נקרא דין הקשיא, זה דין קשה. איך אומרים, כביכול, סתם להמשיל את הרעיון, יש הרי יומיים ראש השנה, וביום הראשון זה הדין הקשה, השופט עצבני. אומר העורך דין, אני עכשיו עורך דין, שיודע שביום הראשון הוא עצבני עכשיו, אומר, אתה יודע מה? בוא נחכה ליום השני. נחכה ליום השני שהוא יתרכך קצת, אז נעביר אותך. לא, לא, לא, לא. אני מעביר אותך ביום הראשון שהוא בשיא הכעס, ואני מוציא אותך זכאי. בהתחייבות. בהתחייבות.
3: מה
0: זכאי? ב-100%.
3: ב-100%.
0: בהכל.
3: הבנתי
0: שיש 24 בתי דין. והוא הראש של כל ה-24 בתי דין. ויש את הראש של כל
2: ה-24 בתי דין.
0: מה?
2: רואים שבן אדם מחברו אי אפשר
0: לבטל. טוב, זה עוד עניין, הוא חייב לבקש מחילה מחברו. אבל מצד, גם כשאתה, דרך אגב, סתם אפרופו, כשאדם מבקש מחילה מהחבר, זה לא מספיק, הוא צריך לבקש, הוא גם פגע בכבוד השם, כי השם אמר לך, אל תפגע בחבר, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנעף, לא תענה ברעך, לא תונו איש את עמיתו, פגעת לי, עונה דברים, אתה אמרת מילה שפגעה בו, עברת על איסור דאורייתא, אתה צריך לבקש ממנו מחילה, וגם לבקש מהשם מחילה, זה לא מספיק. מצד השם יתברך, אני מסדר לך את הכל. מצד האווירה, אתה נשאר, אתה יודע למה? מה הסוד הגדול? פה מסביר לנו רבי נתן, שכמו שאמרנו, אל תדון את חברך שתגיע למקומו. כי אם אתה היית במקום שלו, יכול להיות שגם אתה היית חותם.
2: לא יכול להיות, בוודאי שהיית עובר אותו מסלול
0: חיים
2: שלו, היית הוא.
0: עכשיו, מה זה מקומו? מקומו זה יכול להיות כל הגלגולים שלו, זה ההורים שלו, זה החברים שלו, זה היצרים שלו, זה הדעת שלו, זה המצב הנפשי שהוא היה באותו רגע. יכול שהיה לו כזה לחץ ובלגני ועניינים, והיה במצב כזה נפשי אתה לא יכול, אין תביעה. עכשיו אנחנו באים ומודדים, מה הוא עושה ככה? חייב. רגע, איך אתה דמדו? אתה מכיר את המקום שלו? אתה יודע את המקום שלו? אתה יודע את המקום שלו. רק צדיק האמת, שהוא שורש נשמות כל ישראל, הוא מכיר את המקום של כל אחד ואחד. ואגב, רבנו אמר על המקום הזה אומן, שהוא המקום שהוא בו הוא הקצה והגבול של קדושת ישראל. כלומר, במילים פשוטות, המקום הכי נמוך בעולם מבחינה רוחנית, שם. רבנו מביא אותנו לשם מתי? בראש השנה. ראש השנה זה היום שבו האדם הראשון נברא, ובו ביום הוא חטא. מי גרם לו לחטוא? המקום. המקום שלו גרם לו לחטוא, נכון? רבנו מביא אותך למקום, למקום שהוא שורש כל החטאים, שזה אומן. ביום של שורש כל החטאים, שזה ראש השנה, ועכשיו מה תעשה? פה במקום הזה תמליך עליך את השם יתברך. זה במקום ובזמן. ואם אתה המלכת את השם במקום הזה, אז על אחת כמה וכמה שבמקום שלך גם אתה היית ממליך את השם. רק למה לא המלכת אותו? כי לא הייתה לך דעת. כן? אז ממילא הוא יכול לדון אותך לכף זכות. מעצם ההגעה שלנו לשם, אנחנו באים לשם, וממליכים עלינו את השם יתברך. ולהמליך עלינו את השם יתברך, זה להמליך עלינו את רבנו, כי רבנו הוא מלכות שמיים. הוא גילוי מלכותו יתברך כאן בעולם. וזה אנחנו נראה בעזרת השם מהפרק ב' בתהילים.
3: זה גם מאוד הגיוני מה שאמרת עכשיו. כי בעצם אדם שנוסע לאומן, זאת אומרת, הוא באמת מקבל על עצמו באיזשהו מקום כן התקרות השם יתברך, הוא מקבל לו מלכות שמיים, כי זה נדרש פה. כסף, לעלות על מטוס, להגיע לאוקראינה,
4: יש פה מאמץ. הרבה מניעות, הרבה נפילות,
3: יש פה מאמץ, ואתה לא בא לראות חוף ים.
0: ברור. ולכן תשים לב, תשימו לב משהו נורא מעניין. חז"ל מספרים שירושלים, כן, אנשי הכנסת הגדולה התפללו שהמים בירושלים לא יהיו אותי, לא יהיו מתוקים, כן? למה? כדי שאנשים לא יעלו לרגל בשביל לשתות את המים של ירושלים. למה אתה עולה לרגל? איך אומרים? שלא תהיה לך סיבה גשמית למה אני עולה לרגל לירושלים. אותו דבר רואים מאומה מצד ההיגיון. היום שאנחנו מדברים על כבר מתשנו עד עכשיו, זה כבר כמה שנים? כמעט 25 שנה עוד מעט, כן? היה צריך להתפתח שם ברמה שחבל על הזמן, בתי מלון, בניינים, והכל כזה, כל הרצון, הוקימו איזה בית מלון, בסופו של דבר סגרו אותו, והכל ככה, הכל צולע, הכל, למה? שיהיה איזשהו שהוא מסירות נפש, שיהיה איזה משהו, שתהיה סיבה שאני בא לסיבה רוחנית, אני בא להמליך עליי את השם, להמליך עליי את רבנו, אני לא בא לשם בשביל, איך אומרים, לעשות שם איזה נופש, כן?
3: אז זה להמליך עלינו את רבנו, זאת אומרת, לקבל את ההנהגה שלו.
0: זה להמליך, זה להמליך.
3: לקבל ההנהגה זה להמליך, כי אני יודע להמליך את השם יתברך. אבל להמליך את רבנו,
0: זה מושג, זה מושג שאני יודע שהוא קצת, יש עליו הסתרה.
2: זה קצת קשה להמליך על עצמך, רב אחד שיש הרבה רבנים שתואמים.
0: שאני... לכן אני רוצה שאנחנו קצת נלמד את הנושא הזה. אני אקרא לכם פסוק בירמיהו. ועבדו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם אשר הקים להם. בירמיהו פרק למד, פסוק ט. יש שני פסוקים. יש פסוק שאותו אנחנו מכירים, או יותר נכון האשכנזים מכירים, מהקידוש לבנה. וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. נכון? מכירים את הפסוק הזה. צריכים לבקש, להתגעגע. פה הפסוק אומר, ועבדו את השם אלוקיהם, ואת דוד מלכם אשר אקים להם. אקים זה לשון עתיד. על זה אומרת הגמרא, במסכת סנהדרין דף סדיחי עמוד ב', כן. אני אקריא לכם קצת לפני כן, הגמרא דנה מה שמו של משיח, אז כל אחד אמר דעתו, בחנינה, ורבנן אמרה, חברה דבי רבי, משיח יקרא המצורע של בית רבי, שנאמר על משיח, אכן חוליינו נסע ומחאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוקים ומעונה. שימו לב, נגוע מוכה אלוקים ומעונה ראשי תיבות ומנו. כן? זה הפסוק שנאמר על... כן. וגם אגב באותה פרשה נאמר, ויתן את הרשעים קברו, בפרשת משיח. אנחנו למדנו את הנושא הזה לפני שבועיים, משהו כזה. אמר רב נחמן, אומרת הגמרא, אם מנחיה, אם משיח הוא מן החיים, כגון ענה, אז זה אני. ומי אמר את זה? רב נחמן, בגמרא. אגב, רבנו אמר גם על עצמו, כן? כשרבנו אמר את זה על עצמו, שאם מנחה כגונן, וגם משהו מעניין שרב נחמן אומר את זה. שנאמר, והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו. מה זה ממנו? מזרע בית דוד, והוא היה מזרע בית דוד. יצא. אמר רב, אם מנחה יהיהו כגון רבנו הקדוש, אם הוא בן החיים, זה רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שגם הוא היה מזרע בית דוד. אם מן מתיה, אם הוא כבר מת, כגון דניאל יש חמודות, שגם היה מזרע בית דוד.
2: זה לא יהיה דוד כבר?
0: מה?
2: אם הוא כבר מת, אז שלא יהיה דוד?
0: לא, זה לא דוד, זה בן דוד. זה בן דוד. דוד המלך ממנו יצא משיח. ואנחנו נראה שמשיח עצמו, המשיח בן דוד, הוא יותר גדול מדוד המלך. הוא מזרעו, אבל הוא יותר גדול מלך. תכף נראה את זה בפירוש. אמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשם רב, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם דוד אחר. כן? ורש"י אומר, מה זה דוד אחר? מלך שעתיד למלוך עליהם. שומעים? שהוא יהיה מלך מזרעו. שנאמר, ועבדו את השם אלוקיהם ודוד מלכם אשר אקים להם. אגב, יש פה רמז גם, דוד מלכם, יותר גימטריה נחמן, אקים גם גימטריה נחמן. הקים! הקים, לשון עבר לא נאמר, אלא הקים, לשון עתיד. אמר לי רב פאפה לאבייה, והכתיב, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. ודוד עבדי, הכוונה על דוד המלך, נשיא להם לעולם. אז איך הוא יקים? אחד חדש. אומר, עונה הגמרא, כגון קיסר ופלגי קיסר. כגון קיסר, ואומר רש"י, מלך ומשנה למלך. כלומר, דוד יהיה המלך, הוא נשיא, ודוד החדש הוא יהיה מלך. מלך יותר גדול מנשיא, כן? כך אומר רש"י, כגון קיסר ופלגי קיסר, מלך ושני לו. יש מלך ויש משנה למלך. וכן דוד החדש מלך, כדכתיב ודוד מלכם אשר הקים, ודוד המלך, כוונה לדוד המלך התנכי, שני לו, יהיה משנה לו. כדכתיב נשיא להם ולא כתוב מלך. אז יש הבדל, נשיא להם לעולם ולא כתוב מלך. זה רש"י, מסכת סנהדרין, דף צ"ח. עכשיו נחזור ל... פרק ב' בתהילים, שבו בעצם מבואר העניין הזה,
2: וגם... גויים.
0: מה? למה רכשו גויים ולאומים יהגו ריק? התייצבו מלכי ארץ ורוזים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. על מה הם נלחמים? על מלכות שמיים. אגב, מלכי ארץ ורוזים נוסדו, ראשי תיבות, אומן. ומה הם אומרים? ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. יש אבותות זה... חבלים האבים, שאותם אי אפשר לנתק, ומסרות זה מה שקושר את החבלים האבים, מחזיק אותם, זה חבלים דקים, אז אותם ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו, ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ראשות אבות אומן, עוד פעם, פעמיים, כן? מה הם אומרים בעצם? אנחנו לא רוצים מלכות, אנחנו מורדים במה? במה הם מורדים? במלכות השם
2: ובמלכות
0: של רבן, של הצדיק. ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו, ואז יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו, אז ידבר אלמו באפו ובחרונו יבהלמו. ומה הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא? ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, הרי אתם רוצים להמליך את מה אותי עליכם, ובמי אתם חושבים שאתם מורדים? בו? אתם מורדים בי, כי הרי אני מלכתי אותו עליכם. ואם אתם לא רוצים אותו בתור מלך, אתם לא מורדים בו, אתם מורדים גם בי. לכן הוא צוחק עליהם. ועל מי הוא צוחק? על מלכי הארץ ורוזדים נוסדו. זה יכול להיות גם כאן מדובר פה אפילו על תלמידי חכמים, כמעט מלכי רבנן, שבעצם חושבים שממליכים עליהם את הקדוש ברוך הוא, ובאמת הם לא ממליכים את הקדוש ברוך הוא, כי הם מורדים במלכותו יתברך. אם אנחנו הזזנו את דוד המלך, הרי כמו שאמרו חז"ל בפירוש, ברגע שאמרנו מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבית ישי, לא עליך ישראל, אמרו חז"ל, אל תקריא לאוהליך אלא לאלוהיך. ברגע ששמנו על עצמנו את ירובעם, למרות שירובעם בנבט היה ענק שבענקים, אבל את מה הזזתם? אני לא רוצה דוד המלך, אנחנו לא רוצים. למרות שלכאורה היו צריכים לומר, מה לנו ברחבעם? רחבעם היה נכד של דוד. מה לנו בדוד ולא נחלה בבית ישי?
1: זה הנכד שלו.
0: הוא הנכד שלו. ההתפלגות מלכות בית דוד קרתה בימי רחבעם, שהיה בן של שלמה. אז מה, אז למה? כי הבעיה יש לנו מעולם, וכתוב, ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. יש לנו בעיה עם מלכות בית דוד עד היום. למה? כי זו באמת מלכות שמיים. בכל זה שלא נמליך עלינו עליו אותו, אנחנו לא המלכנו עלינו את הקדוש ברוך הוא. לכן רבנו הראש, אמר הראש השנה שלי עולה על הכל. לכן, ברגע שאדם ממליך עליו את רבנו, הוא ממליך למלכות שמיים. ואם לא המלכת את רבנו, אז כל המלכות שמיים שלך זה הכל פיקטיבי. את מי המלכת?
3: איפה מובא שהצדיק, אני מבין שבעצם מדובר בבורא עולם, מדבר על דוד המלך. שפעם הוא מביא לו את דוד המלך שהוא מלכו.
0: אבל בדור שלנו זה דוד החדש.
3: אז זהו בדיוק. עכשיו, הדוד החדש...
0: שהוא מזרע בן דוד.
3: שהוא?
0: מזרע בן דוד.
3: מזרע בן דוד.
0: רבנו היה מזרע בן דוד מצד אבא שלו ומצד אמא שלו. מצד אבא שלו, שמחה, שהוא היה, כן, אז הייתה לו מגילת יחסין עד דוד המלך. מצד אמא שלו, שהייתה נכדת הבעל שם טוב, הייתה לו מגילת יחסין עד דוד המלך. אז זה דוד, אז הוא גם מצד עצמו, הוא דוד החדש, הוא דוד המלך. אגב, דוד מלכם, זה גמת הנחמן, צמח דוד גמת הנחמן, כן? יש פה עניין של דוד עצמו, שהוא עובר תהליך של מה שנקרא ריקבון וצמיחה, וצומח פה משהו פנימי, שזה גילוי של הדוד הפנימי, וזה מה שדוד המלך מבקש, שהנה חסדך לנחמני, תלו עיניי למרתך, מתי תנחמני? כי דוד עצמו הוא סוכת דוד הנופלת, הוא עדיין לא הגיע לשלמות שלו, הוא הנפילה, הוא התהליך של הריקבון, אבל כאשר זה צומח, זה נהיה מזה נחמה. אז הוא חוזר אלינו, אבל כבר לא נקרא דוד ונקרא נחמן. אחד אומר, הנה חסדך לנחמני. קלו עיניי למתך, מתי תנחמני? מתי סוף סוף אני אהיה נוחם, ואז אני אקרא נחמן. ויש הבדל בין מנחם, שזה פעולה, לבין נחמן, שזה מה שנקרא מהות, מקצוע. כמו פוחד, פחדן.
3: נחמן זה בשון לנחם.
0: נחמן זה, אבל זה מקצוע. זה מהות, זה הווה מתמשך. מנחם זה פעולה, אני עכשיו מנחם אותך. כן, אחד שהוא פוחד. הוא פוחד. מתי? הוא לא פחדן, עכשיו הוא פוחד. פחדן זה אחד שהוא כל הזמן פוחד, כן? נחמן זה אחד שכל הזמן מנחם. זה המהות שלו, זה מהות, כן? זה יותר חזק מפעולה. לכן נאמר מנחם שמו, בשם שהוא יהיה מנחם, וגם כתוב ינון שמו שיהיה נונים לשמו, אומר הספר הבאיר, יהיה נון כפופה ונון סופית, יהיה נון ונון, כן? אז יש פה עניין של זה. שנייה אחת, אני רוצה לסיים את הלאור הזה על הפרק בתהילים, שלא נתפזר אותו מדי. אז הוא אומר, יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו, אז ידבר אלמו באפו וחרונוי ואלמו, ואומר, ואני נסחתי מלכי על ציון הקודשי. הספרה חוק השם אמר אליי, בני אתה אני היום ילדיתיך, שאל ממני ותנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל כדי יוצר תנפצם, ואתה מלאכים, ואז עכשיו הקדוש ברוך הוא פונה, למי הוא פונה? למלאכים. מי אלו המלאכים? הבנה. ואתה המלאכים, השכילו, תקבלו שכל, היווסרו, תקבלו מוסר, שופטי ארץ. למי הוא פונה? לאובמה? למי הוא פונה פה? למלכי רבנן, תקבלו שכל, תקבלו מוסר, היווסרו שופטי ארץ, יבדו את השם ביראה, וגילו ברעדה, נשקו ור פן יענף, ותופו דרך. כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסה בו.
3: מי זה
0: ור? מי זה ור? עכשיו, יפה. שמת לב? יש פה נקודה חשובה. אומר רש"י, אני אקריא לכם את כל המפרשים, מה אומרים, מה זה נשקו ור? המילים האלו, שתי מילים האלו, יש בהן משמעות חזקה מאוד. נשקו ור, זרזו עצמכם בבר לבר. נשקו ור, אומר רש"י, מלשון תשוקה, טהרה, כן? ולכן פתר אותו לשון, רש"י מביא פה משמן סבלה, אז אני לא יודע מה...

אשורי החוסים בו. כלומר, זה שיהיה חוסה בבר לבב, בבר המבורר, כן, בצדיק המבורר, הוא יהיה מאושר. הוא יהיה מאושר. ואגב, אשורי כל החוסים בו, יש בזה שתי משמעויות. או יותר נכון, למילה אשרי לא. אשרי יש לו שלוש משמעויות. משמעות מלשון אישור, שאני יודע מה שאני עושה, אני בטוח במה שאני עושה, מלשון עושר, שאני מאושר, ומלשון, כן, אישור, אמרנו מלשון, שאני יודע מה שאני עושה, מלשון עושר, ומלשון הסתכלות, שור. שאני עכשיו, על ידי זה, אני כבר לא מסתכל יותר בעיניים שלי, אני כבר מסתכל עם מה? עם הדעת של הצדיק אני מסתכל, כן? זה מה שמסביר המד במשרת מימי דרך הולכים בתורת השם, שאתה הולך וכבר, אתה כבר לא מסתכל על פי הדעת של עצמך. טוב, זה עוד נושא רחב שלא לא ניכנס אליו. שנייה, אומר המצודו דוד, מה זה נשקו בר? חימדו בר לבב, לקבל מלכותו בתום לבב. תקבלו את המלכות שלו, תמליכו אותו עליכם בתום לבב. לא ברמייה, אל תשחקו אותה, כן, אני, כן. אלא באמת, בלב שלך, תתבטל אליו. כי פן יענף, כי פן יחרה אף השם בכם, ותובדו דרך. בצלון אמר, תהיו טועים מבלי דעת. ורואים את זה בחוש, שאנשים יכולים להיות בתוך התורה, בתוך המצוות, בתוך העניין השני, אני כבר מסיים. בתוך ה... כן? ואפילו לא בכיוון. ואפילו לא בכיוון, מה שנקרא. זה, ותובדו דרך, ולבית הדרך, מה שנקרא. דרך עד התפנו, כי כן, זה המצודות ציון אומר, נשקו מלשון תשוקה וחמדה, בר מלשון ברור ונקי. תתחברו, למי תתחברו? לצדיק הברור והנקי. יענף מלשון אף ענפת וכי ענפת בי. והמלבים אומר, הבאנו פה ארבעה פירושים, רשי, מצודות דוד, מצודות ציון והמלבים. המלבים אומר, נשקו בר, התחברו אל המבורר מאת השם. המלבי מסביר את זה בצורה הכי ברורה. כן, זה הכל, באמת כולם אומרים את אותו דבר, כל אחד. אבל המלבי מסביר את זה בצורה הכי ברורה, מה שנקרא. התחברו, נשקו, נשיקה זה לשון חיבור, כמו השקת מי מיקרו. הרי אנחנו טובלים במי ברז, אנחנו לא טובלים במי מיקרו, כן? ולצד המי ברז, יש לנו אוצר של מי גשמים, שיש... השקה ביניהם. ההשקה זה בעצם צינור שמחבר, ואז המים נושקים זה לזה, והמחובר הטהור טהור, כן? ברגע שאני מחובר לצדיק, אז אני אוטומטית נטהר גם כן. ועכשיו המושג נשקו, יש בו שתי משמעויות, גם מלשון חיבור, וגם מלשון שוקה וחמדה, וגם מלשון נשיקה, כן? איך אני יכול להתחבר לצדיק? על ידי מה? על ידי שתוקקות אליו. לכן, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכה. צריך בקשה, יש פה יש תשוקה. כן? לכן המילה נשקו בר, תתחברו אליו, תשתוקקו אליו. למי? למבורר מאת השם. תתחברו אל המבורר מאת השם. אני בכוונה הבאת את כל הפירושים, כי כל פירוש נותן לנו עוד קצת זווית ראייה ומשלים לנו את התמונה. שבמה שתעבדו עבודת המלך משיח השם, ידמה כאילו אתם עובדים את השם. והרגע שאתם מקיימים את מה? איך אנחנו עובדים את הצדיק? ומה אנחנו עובדים אותו? בזה שאנחנו מקיימים את הציוויים שלו. אתה מקיים את הציוויים שלו, אז את מה אתה מקיים? את מה אתה עובד? עובד את השם. למה? כי השם המליך אותו. אומר, אני רוצה שהוא ימלוך עליכם. עכשיו, מה אתה אומר לנו רבנו? כך וכך לעשות אנחנו עושים. אז אתה עובד את השם. כן? וגם אמר נשקו בר, הוא מסביר פה אמן בהם עוד פירוש נפלא. שימו לב. בשקובה, היו כמוץ הנושק וסובב את הבר. הרי מה זה בר? בשקובה זה מבורר. בר זה לשון גם תבועה ובר. אז כמו שיש החיטה, גרעין החיטה שהוא הבר, כן? כן? הוא נקרא בר, והמוץ שמסביבו הוא מגן עליו. אז הוא אומר, אתם תהיו כמו המוץ, אתם תתחברו אליו, אתם תעטפו אותו, מה שנקרא. תעטפו את הצדיק, כן? נשקו בר, יהיו כמו המוץ הנושק וסובב את הבר והדגן. בל תהיו כמוץ אשר תדפנו רוח. אבל הרשעים מה הם? כמוץ, אז מה? אשר תדפנו.

0: רוח שהוא לא מחובר לבר, אז מי שלא מחובר לבר, אז באה רוח ומעיפה אותו, כן? אבל אם אתם מחוברים אליו, אתם נהיים חלק, כן? אז כל זה שאתם מחוברים אליו ואתם עוקפים אותו, אז לא תהיו כמוץ שתתפנו רוח. זה המלבים אומר. לכן תפס מילת בר, הפירוש של המלבים זה לפעמים שלו ממש עברה כל. באמת, דברים חבל הזמן, שראינו הרבה פעמים במלבים, דברים נפלאים. לכן תפס מילת בר שהוראתו תהומית, תהומית לא בהי, באלף, לשון תאום. הוראתו תהומית לשון תאום, יש לו לשון מעניינת למלבים, כן? יש לו הוראתו, הוא מורה על דבר שהוא תאום, כן? כמו אחים תאומים, כן? שהוראתו תאומית על המבורר והנבחר ועל הבר והדגן. אז הוא אומר, לכן הוא בחר במילה בר, כי המילה בר יש בה שני משמעויות, גם בר מלשון מבורר, וגם בר מלשון הדגן, שזה גרעין החיטה, נשקו בר, תתחברו לבר, ממש פלמות של המדית. בכל אופן, אז כמו שאמרנו, אז רגע, חוסית, עושה רעשו, כמכן. כן? אז אם אנחנו מסכמים פה את העניין, אז העניין של, כמו שאמרנו, של בעצם, של ראש השנה הוא להמליך עלינו את מלכות שמיים, להמליך עלינו את מלכות בדוד, שזה להמליך עלינו את רבנו, ולכן אנחנו צריכים לבוא דווקא אליו, למקום שלו, לקבל את ההוראות שלו, כן? ובזה, בזה שאנחנו ממליכים עלינו אותו, אנחנו ממליכים את השם ברך עלינו, כן? וכל העניין, כמו שאמרנו, כל העניין של ראש השנה זה להמליך אותו עלינו. ברגע שאנחנו ממליכים אותו עלינו, עכשיו גם הוא, רבנו עצמו, מקבל תוקף אצל השם יתברך יותר. כי יש כלל גדול, אין מלך בלא עם, וברוב עם הדרת מלך. אם יבוא מישהו ויספר לנו שיש מלך שמולך על 10 אנשים, זה לא נשמע רציני, עד 10 אנשים, בדיחה. מלך שמולך על 100 אנשים, גם לא רציני, על 1,000 איש. 10,000, 100,000, מיליון, 10 מיליון, 100 מיליון, כמה זה יותר, המלך מקבל יותר תוקף, כן? אז אנחנו נותנים לו את התוקף, ובאי שאנחנו נותנים לו את התוקף, אז גם השם יתברך ינהיג את העולם על פי הדת והתורה של רבנו, שזה התורת חסד. כשם ברוך הוא רוצה להנהיג את העולם בתורת חסד הזה, ולגלות החסד האינסופי שלו כאן בעולם, אבל הבעיה היא שעדיין המלכות של רבנו היא אפקטיבית, היא לא יצאה מן הכוח אל הפועל, וכל מה שמונע זה אנחנו. אנחנו יכולים לתת את התוקף הזה, כן? כמו שאנחנו מבינים, להבדיל כמובן, כן? שבבחירות, אם יש אחד שבאמת ראוי להנהיג ואנחנו לא בוחרים בו, ואנחנו הולכים ובוחרים, כן? אנחנו נותנים את הכוח, חייבה לעשות, הוא מקבל את הכוח מהעם. אז בבחירות הקדושה, אנחנו בוחרים בצדיק, אנחנו נותנים לצדיק את הכוח, אנחנו גם כן נותנים להשם יתברך כביכול את הכוח לגלות באמת את נקודת הלב הפנימית שלו, כמו שאמרנו, שוב, ואז הוא מנהיג את העולם גם על פי.
1: ההבדל הוא שבבחירות לראש הממשלה, אף אחד לא באמת ראוי לבחור, ובבחירות הקדושה,
0: אני לקח, אני
1: כן ראוי, כאילו כמעט,
0: אני רק השתמשתי בזה כמשל,
1: הוא רב ראוי,
0: יש ראוי באמת,
1: יכול לדעת במי
0: לבחור. נשקו בר, זה מלשון, אז התחברו אל המבורר, מת השם. זה לא המבורר שמצא חן בעיניך. מה קורה? מה בעצם אמרנו בימי רחבעם? שמע, איש לא עליך ישראל, כל אחד יבחר לו מי שמוצא חן בעיניו, את הרב שלו, את המנהיג שלו. לא, זה לא עובד ככה. יש, דוד המלך, מי בוחר בו? מי בוחר בדוד המלך? מי בחר בו? אנחנו? לא. שמואל? לא. שמואל הנביא לא בחר. מי בחר? השם בחר.
2: הוא אמר לשמואל.
0: מה?
2: הוא נתן הוראה לשמואל. הוא
0: נתן
2: להוראה. שיגיד לשאול,
0: לוחד עמלק. כן. אבל בסופו של דבר, זו הייתה בחירה של השם. דוד המלך הוא בחיר השם. הוא בחיר השם. כן? ובעיה שאנחנו לא רוצים את בחיר השם, את הבחיר של עצמנו, אין לך מרידה במלכות שמיים יותר גדולה מזה. וזה מה שהשם אומר, ישב בשמיים משחק, השם ילעג למה, ואני נסחתי מלכי הצד החודשי, אני נסחתי אותו, אני משכתי אותו למלך, זה אני משכתי אותו למלך. אתם מורדים בו? אתם מורדים גם בי. אין לכם מרידה מלכות שמיים, יותר מזה, תשמע, אני בוחר לעצמי, מי שהרב הזה קרוב לי לבית, הזקן שלו מצא חן בעיניי, זה יותר, זה לא עובד ככה. יש את המבורר ואת השם.
1: חסידים, חסידים, חסידים.
0: כן, יש לו, בחסידים יש לו.
1: יש כמה וכמה שטענו שהם המשיח, ואתה לא יכול לדעת מי ביניהם צודק.
0: מה?
1: יש כמה
0: שטענו. תראה, כדי שתהיה לנו בחירה ותהיה לנו ברירה, אז יהיו תמיד גם כל מיני תחליפים.
1: לא, ואתה לא יכול...
0: אני שואל אותך שאלה אחרת, אדוניה בן חגית.
1: אני לא יודע מי זה.
0: אתה לא יודע מי זה, אז אני אגיד לך מי זה. אדוניה בן חגית היה בן של דוד המלך. לא, לא תגיד אחד שבא בכלל משבט אחר. בן של דוד המלך ושלמה המלך. מה אמר אדוניה בן חגית? הוא התנסה למור, אני אמלוך. והיו חלק שטעו בו וחשבו שבאמת הוא יהיה מלך. אבל את הבירור מי הוא המלך האמיתי, מבין, מתוך זרע דוד, גם פה יש בירור. זה לא כל אחד שנראה לך. או הוא אומר על עצמו, גם אדוניה בן חגית אמר על עצמו, אני אמלוך. השאלה באמת, האם זה באמת אמיתי, אתה אומר את זה מתוך רצון באמת לעזור לעם ישראל, ויש לך גם את הכלים לעזור לעם ישראל, ויש לך את היכולת, או שאתה רוצה, כמו שלצערנו הרב, כמו שאנחנו רואים, שהרבה, תיקח את הבחירות, כן? הרבה רוצים, הוא רוצה את המעמד, הוא רוצה את הכיסא, הוא רוצה את הכסף שיש מאחורי כל הסיפור הזה, הוא רוצה את התקציבים, והם לוקחים את זה, והעם מושקים את העם, כן? לא רוצים באמת בטובת העם, רוצים בטובת עצמם, כן? כמו שאנחנו רואים לצערנו הרב, כן? אז אותו דבר גם בתור הקדושה, זה יותר בדקות. אז זה לא, טוב, נלך עם אדוניה, נלך עם זה, לא, שלמה זה הממשיך האמיתי.
1: אתה בתור הבן אדם הפרטי, לא יכול לדעת.
0: מה?
1: אז זה הנביאים, אתה בתור הבן אדם הפרטי היום לא יכול לדעת.
0: אז אחרי שרבנו בא ומגלה לנו שהשם בחר בו, ויש לו את הכלים, ואנחנו רואים את זה גם מתוך הספרים שלו, מתוך העצות שלו, מתוך ה... רואים שמתיים שנה אחרי זה, איך הוא פועל, איך הוא עדיין מעורר אנשים בצורה, כן. אז מבינים שיש פה משהו רציני יותר, זה לא, יש פה איזה גם גילוי חדש, יש פה הרבה הרבה הרבה סימנים שיכולים. ועם זאת יש בחירה. עם זאת, אני לא אסגור לך את זה 100% הרמטי, אני אשאיר לך מה שנקרא פתח מילות. יש לך עוד ברירה, יש לך עוד זה, כן. השאלה האם האדם באמת, באמת, פה האדם צריך להיות אמיתי עד הסוף.
1: אתה עדיין לא יכול לדעת שדווקא זה נכון.
3: אם אתה יכול לדעת, אז מה
0: טענת
3: לשם?
0: אותו דבר, גם בקדוש ברוך הוא, יש מקומות, אתה יכול להגיד, תשמע, גם לעבודות זרות, היום אני יצירה של עבודה זרה כל כך, כן? אבל בימיהם היה, כן, גם אברמינה, אולי זה, אולי חלילה משהו אחר. למה לא? למה לא? למה לא? מי אמר לך? מי אמר שלא זה? מי אמר שלא?
1: מה? זה יכול להיות רבי נחמן מברסלב, זה יכול להיות רבי מלבד, זה יכול להיות בכלל המשיח של
0: ה... לא, זה לא זה או זה או זה, יש אחד בלבד. יש אחד בלבד. אני יודע, הוא אמר לי, אני מאמין לו.
1: גם הוא אמר.
0: מה?
1: גם הוא אמר, הוא באותו סדר גודל, הוא באותו
0: דבר. לא, זה לא אותו סדר גודל, סליחה. זה ממש ממש לא אותו סדר גודל. הוא לא חידש שום דבר בתורה, משהו נתן לנו כלים, הבנה חדשה. כן, אבל עוד פעם, בשביל זה צריכים להכיר את התורה, להכיר את התורה של רבנו, להכיר את הדת של רבנו.
2: אני מחזיק את זה המון זמן בבטן, כשאדם הולך ללמוד נהיגה, לא ישר מעלים אותו להגיד. הוא צריך קודם כל לשבת ללמוד את התיאוריה, ללמוד את החוקים, ללמוד את המורים. עכשיו, ברגע שהוא יושב ולומד, כן, אז הוא לא לומד דבר. למה? הוא חייב לשאול, האם התמור הזה זכות דימה או אין דימה, קש, אני יכול? אז הוא שואל, תמור, הרי מה המורה עושה? מלמד אותו, עושה לו הכנה, אמין, ואז הוא יוצא לקראת הטסט. ואז ברגע שהוא יוצא איתו, אז הטסטר, כן, אומר לו, שמה, ידידי, רוצה את הרישיון. לא, באמת, כן, מכה ראשונה. וואי, איך? אלו מאמין, כולי זה. בא החבר שלו, עלה להגן, אומר למורה, קח עם 5,000, לא 3, שב, המורה יושב, הוא נוסע, כן? אין כניסה, הוא נכנס בין כניסה. המורה מה אומר לו? מה קרה לך? נכנסת בין כניסה. מה אומר למורה? מה קרה לך? אמרה, אתה לא סומך לך, אני שלם 5,000. מה עושה
0: כשבור? זה אותו קטן, אמר לו אותו קטן, מה?
2: כן, נכנס בזה, הוא אומר לו, מה קרה? אבל לא, יש חוקים על מנת לקבל ראשון. יש רב, אתה צריך להגיד שקרם, ללמוד מה אני צריך מותר לגבר אחד זה, אסור, כן, מה מותר, מה זה. ועל ידי זה אתה מגיע למסקנה, שאני פה קובע. לא, פה הרב קובע, אתה צריך ללכת לרם, על מנת לצלם לרם.
0: ויש לך בחירה. למה יש לך בחירה? כדי שאתה
2: תבחר. אז אני בוחר בחר.
0: אז מה הבחירה? זה חלק מהבחירה.
2: נכון.
0: חלק מהבחירה.
2: אני לא
0: טועה. זה להעמיד לך.
2: זה שהכל.
0: להעמיד לך תחליפים גם כן.
1: אני תומך בדעה כמו האמרה של חלק מהספרדים. שהמשיח יבוא נדע מזה.
0: לא, זה לא נכון. זה לא נכון. ממש לא נכון. כי כל מה שעכשיו קראנו, אתה אומר, אני שם על זה פס. נשקו ור פני ענף, סליחה, מדובר פה, יש לנו פה איזושהי הוראה לעשות, ועברית השם אלוקים ודוד מלכה, אבל זה לנו שום, אין לנו שום, אנחנו לא יכולים בכלל לקיים את זה נכון להיום, כן? מה זה קשור אלינו? אני אגיד כשהוא יבוא, ומי אמר לך שכשיבוא משיח לא תחלוק עליו? מי אמר לך שאתה לא תחלוק עליו? איך הוא יראה שזה לא נכון? איך הוא יראה? הוא יבטל לך את הבחירה? לא, אז מה? איך הוא יראה לך את האמת? על ידי מה? אם תחפש את האמת, אתה תראה אותה. אם אתה, עוד פעם, תדע לך כלל גדול, בדרך שאדם רוצה ללך במה לחיות אותו. מי שמחפש אמת 80%, הוא יגיע לאמת ה-80%. אם אתה תהיה אמיתי עד הסוף, תגיד, אני לא מוכן להתפשר על אמת בערך, אני רוצה את האמת באמת, אתה תגיע לשם. וזה אף אחד לא יכול לעשות את העבודה הזאת, רק אתה בעצמך. כביכול הקדוש ברוך הוא גם כאן לא יכול לתת לך את זה. אתה יודע למה? זה פה נקודת הבחירה שלך. אני מחכו אברהם אבינו, שהוא לא הולך על האמת, כן? פשרנית כזאת. בסדר, לא היה וזה אפשר גם וגם, לא צריכים להיות פנאטי. עם האמת צריכים להיות פנאטי, כן. אין פה, עם האמת צריכים להיות פנאטי.
1: מה אם תהיה פנאטי עם האמת ובסוף תגלה שאתה טועה?
0: מה?
1: מה אם תהיה פנאטי עם האמת?
0: כי לא ימנע השם טוב לאורחים בתמים. מי שהולך עם האמת באמת, לכבוד השם יתברך. לחסוד רצונו יתברך, השם יתברך לא יטעה אותו. אבל מי שמטעה את עצמו, כן? מי שרוצה להטעות את עצמו, יטעו אותו. חזר לנו בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. למדו את זה מבלעם. בלעם בהתחלה הקדוש ברוך הוא שאל את הקדוש ברוך הוא ללכת איתם, אמר לו, אל תלך עם מהם. אני הולך לברך אותם. כי ברוך הוא לא צריך את הברכה, לא מדושך ולא מוקצה. אחר כך הם באים אליו עוד פעם, כן? אז הוא שואל עוד פעם. למה אתה שואל עוד פעם? כן? הוא שואל עוד פעם. טוב, אם לכבודך באו אנשים, לך עם העם וכו' וכו'. נתן לו פה פתח לטעות. אם אתה אמיתי, והקדוש ברוך הוא כבר סרר, משמע אתה שואל שוב. אלא מה? אתה, יש לך נגיעה אישית, יש לך נגיעה אישית, לך תטעה. השם יטעה אותך. השם ידבר יטעה אותך. זה שלא רוצה את האמת באמת, השם יטעה אותו, ידאג להטעות אותו. זה שהולך באמת, מחפש את האמת באמת, לכבוד השם יתברך, השם לא יטעה אותו. כי לא ימנע השם טוב לאורחים בתמים. כלל גדול. כלל גדול. כן? ואותה שאלה שאתה אומר, אתה יכול לשאול גם על אלו שאומרים, שמע, שיבוא משיח. ומה יהיה כשיבוא משיח והתברר להם שהם טעו? והתברר להם שהם מרדו במפורט.

0: הלו?
1: רק תיתן לי סימן, כל כך הרבה זמן אני מחכה.

שלום, שלום רב לכל המאזינים, כאן רדיו קול הנחל. למי ששמע בפעם הראשונה, שישמע גם הפעם השנייה, הזדמנות מצוינת לשמוע את סיפור חיי רבנו בשידור חוזר. האזנה טובה, יעילה, מחויכת לכולם.

ערב טוב למאזיני כל הנהל. אנחנו בתוכנית סיפור חיי רבנו. למרות המצב הקשה שאנחנו נמצאים בו, עם ישראל התחזק באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו ולא יעזוב אותנו בכל דור ודור. עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה כבר דורות על דורות, מיציאת מצרים כבר 3,000 שנה רודפים את עם ישראל, רק בגלל שהוא עם השם, רק בגלל שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רוצים לגלות לעולם את הפלא הגדול הזה שיש הקדוש ברוך הוא בעולם ושולט בעולם. על זה עומדים עלינו בכל דור לחלותנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידנו.

בפעם הקודמת הגענו לקטע שרבנו דיבר הרבה ממעלת אמירת תהילים, ואמר אז שמעלת האומר מזמורי תהילים היא כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו. כשאדם אומר תהילים זה כאילו דוד המלך אומר אותם, כי הוא אמרם ברוח הקודש, והרוח הקודש של דוד המלך מונח בתוך האותיות. כשאדם אומר את התהילים הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש של דוד המלך, וזה הגודל של מעלת התהילים. שדוד המלך, שהיה הרגל הרביעית של המרכבה, שהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, דוד שממנו יצא משיח, שהוא יגאל את ישראל, השאיר לנו את הספר תהילים לכל צרה שלא תבוא חס ושלום. לקרוא תהילים, רבנו אומר שזה נותן ביטחון, כי כשאנחנו מזכירים את התהילים אנחנו אומרים את הפסוקים שבתהילים, זה כאילו דוד עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר את הדיבורים האלה, והוא מסוגל מאוד לרפואת החולה, להיות לו ביטחון רק על השם יתברך, שעל ידי אמירת תהילים יושיעו השם. והביטחון הוא פינת משענת, כמו אדם שנשען על משהו, כן הוא נשען על הביטחון שבוטח שיושיעו השם, כמו שאמר דוד המלך, ויהי השם למשען לי. כל זה על ידי קריאת תהילים, ועל כן על ידי זה נתרפא החולה, כשקוראים תהילים בשביל החולה, או כשהחולה קורא על עצמו, כמו שנאמר, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה. אם הוא נשען על המשענת אז הוא יצא נקי. מה זה המשענת? התהילים, זה הביטחון בקדוש ברוך הוא, וזה בחינת מה שכתוב בנביא, ויצא חוטר מגזע ישי, הנאמר על המשיח שהוא דוד, פינת רוח הפנו משיח השם. זה בחינת מה שאמרו חז"ל בפסחים, עתידים צדיקים שהיו מתים על ידי המשענת, על ידי הביטחון, בחינת ואיש משענתו בידו, בחינת ונתת וישם את המשענת על פני הנער, כמו שכתוב באלישע. ובכל השיחה הזאת שדיברו רבנו ממעלת ההתבודדות והתפילה וקריאת התהילים, הייתה עוד עריכות גדולה, אבל לא נכתב בשלמות, וחסר הרוב, אומר רבי נתן, רק מה שנתפס אז במוח כתבתי. רבי נתן כתב את זה תכף ומיד. אחר אחרי השיחה הזאת נסעו החסידים בחזרה כל אחד לבית שלו, גם רבי נתן חזר לביתו לעיר נמרוב.

השיעור לעילוי נשמת החיילים שנהרגו על קידוש השם למען עם ישראל, שזכות רבנו הקדוש תעמוד להם ושיהיו תחת כנפי השכינה, והשיעור יהיה לרפואת כל הפצועים, שבעזרת השם כולם יקבלו רפואה שלמה, והשיעור להצלחת עם ישראל, שבעזרת השם לא ינזק שום אחד מישראל.

הר פסח, סיפר רבנו, עם אנשי שלומנו, ואמר שנודע לו עכשיו שני דברים. אך אינו יכול לאומרם, כי נראים כפשוטים, גם אם יגיד את זה, זה יראה כאילו ברור, אבל לא יבינו מה הוא מתכוון. כי גם פשוטו של דבר ייקח לכאורה. אך אף על פי כן, נודע לו, הוא מספר מה נודע לו רבנו, איזה חידוש התחדש לו. ככה, מה נודע לו? מה שאמרו חז"ל בברכות, אדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. ככה חז"ל אמרו. רבנו ציטט את המשפט הזה ואמר שעכשיו נודע לו איזה דבר בעניין הזה. שאמרו חז"ל, אדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. ולא אמר רבנו כלום. רק הדגיש מאוד את המשפט הזה שלא יראני אדם. אדם עובר עבירה ואומר שלא יראני אדם. ולא בער כלום מה נודע לו בזה. כי כבר הקדים שאינו יכול לבאר בדברים, כי נראים כפשוטו של דבר, כך. אולי כוונת רבנו, כאילו הוא אדם חושב שלא רואים אותו, אבל אוזניים לכותל ו... הרעיתים רואים אותו, וכל מה שנמצא מסביבו רואה אותו. רק הוא חושב שאלה דברים שלא רואים. קיר לא רואה, קיר לא שומע. אבל זה טעות. הכל זה לבושים של חיות אלקות. ולא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, והוא החיות, והוא הנשמה של כל דבר וכל פרט בעולם. הוא החיות שיש בדומם, בצומח, בחי, במדבר. הוא הנשמה של הכל, והוא רואה הכל ושומע הכל. אז מה שחזל אמרו, אדם עובר עבירה, מסתתר ואומר שהעיקר שלא רואה אותי בן אדם, הוא לא קולט שהמציאות רואה אותו, האוויר רואה אותו, הקיר רואה אותו. זה הלקות, זה לבושים. לאלקות, זה הביטוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, כל הגשמיות, הכל זה לבושים של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להסתתר.

הדבר השני שאמר רבנו שנודע לו, דהית תכלית הידיעה אשר לא נדע, אשר לא נדע ממש, כך הוא אמר. שם נודע לו שתכלית הידיעה שלא נדע, ולא בער רבנו גם כן כלום, רק דחק הדגיש מאוד את התיבות אשר לא נדע, לא נדע ממש. פה רבנו מדבר על מה שהוא מזכיר בליקוטי מורן חלק בית תורה זין, שיש שתי מדרגות, מדרגה של מלוא כל הארץ כבודו, כל אלקות אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, ויש מדרגה יותר גבוהה שהיא תכלית הידיעה אשר לא נדע. אז רבנו אמר, עכשיו נודע לו שתכלית הידיעה שלא נדע, ולא בער גם כן כלום, רק הדגיש את המשפט הזה שלא נדע. ואף על פי שפשוטו של דבר כך, אף על פי כן כולם אומרים את זה, את המשפט הזה, ומבינים אותו בפשוט, אבל הוא הזכיר דווקא, הדגיש, אני עכשיו הבנתי, עכשיו רק הבנתי מה זה תכלית הידיעה שלא נדע. ואף על פי שפשוטו של דבר כך, אף על פי כן רק עכשיו נודע לי זה הדבר, שתכלית הידיעה שלא נדע, לא נדע ממש. כי הקדוש ברוך הוא אין סוף ולגדולתו אין חקר. כל ידיעה שאנחנו יודעים זו ידיעה רק במדרגה מסוימת לפי ערכנו. כשאדם עולה מהמדרגה הזאת למדרגה הבאה, פתאום הוא קולט שכל מה שהוא ידע בעצם הוא לא ידע כלום. וזה בכל שלב בחיים. תמיד בן אדם עובר כל מיני מסלולים בחיים ופתאום הוא מרגיש, או, זהו, עכשיו אני קולט, עכשיו אני מבין, עכשיו אני יודע איך להתנהג בחיים, איך לעשות, איך להצליח, ומתחיל לרוץ על הקטע החדש, ואחר כך באה עוד פעם הנפילה שמוכיחה לו עוד פעם, אתה לא יודע, וכן הלאה וכן הלאה עד אין סוף. תמיד אנחנו במצב שלא נדע ממש. ואמר רבנו, מאחר שעכשיו יודע שתכלית הידיעה שלא נדע, לא נדע ממש, אם כן הוא יודע, מאחר שזכה לתכלית הידיעה. עכשיו כשהוא אומר, אני יודע עכשיו, הבנתי שתכלית הידיעה שלא נדע, אם כן, אתה הבנת, אתה יודע עכשיו משהו חדש. מה אתה יודע? אתה יודע את העיקרון הזה שתכלית הידיעה שלא נדע, אם כן אתה יודע. ואתה הרי אומר שתכלית הידיעה שאתה לא יודע. זהו, זה מה שהוא אמר. הדברים נראים כפשוטו, אפשר רק לחזור על המילים, אבל להבין את העומק של הדיבור קשה. זה מה שהוא אמר, קשה לי להגיד את זה, אני רק אומר את המילים, אבל תבינו למה אני מתכוון, את העומק של הדבר. גם כשאני אומר שתכלית ידיעה שלא נדע, זו עצמה ידיעה. והרי תכלית הידיעה שלא נדע, אז גם את הידיעה הזאת שתכלית הידיעה שלא נדע, גם כן אני לא יודע. ופל פי כן, אינו יודע כלום. כי הלא כבר נדמה לי שאני אצל זה תכלית הידיעה שלא נדע. כן? כשאמרתי שאני יודע שתכלית הידיעה שלא נדע, אז היה נדמה לי, אומר רבנו, שאני כבר בתכלית הזאת, אני כבר יודע שתכלית הידיעה שלא נדע. אבל עכשיו אני מבין שאני לא יודע שגם, שתכלית הידיעה שלא נדע, גם את זה אני לא יודע. ועכשיו אני רואה איך הייתי רחוק מזה התכלית. ואמר אז בלשון גנאי על עצמו, כי החזיק את עצמו עכשיו לכסילות, זו התכלית של מקודם. זאת אומרת, מה שהוא אמר מקודם, שהנה הגעתי לידיעה גדולה, שתכלית הידיעה שלא נדע, עכשיו הוא הרגיש את עצמו כמו כסיל. כי היה נדמה לי שאני יודע. עכשיו אני יודע שגם את מה שאמרתי שאני יודע, שתכלית הידיעה שלא נדע, גם את זה אני לא יודע. עכשיו נודע לי שתכלית הידיעה שלא נדע ממש. ודבר זה גם כן אינו יכול לאומרו לבערו, כי נראה כפשוטו. אך באמת, רק עכשיו נודע לי זאת, וכן הדבר הראשון.

וכל אלה הדברים שאמר רבנו יש בהם סודות סתרי נסתרות. כאשר יבין המעיין מרחוק מהו עניין תכלית הידיעה, שלא נדע. והפליג רבנו זל מאוד בגדלות עבורי התברך, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, כמה הוא שולט על הכל, כמה הוא נוגע בהכל. אין דבר שיקרה בלי שהקדוש ברוך הוא מוביל. ראש רבנו אומר בבעל תפילה, והכל היה כתוב על היד של המלך. הייתה אצל המלך יד כמו מפה, ועל היד היה רשום כל מה שיקרה מבריאת העולם עד הסוף. הכל הכל רשום ביד של המלך. אנחנו רק מדמיינים כל הזמן כל מיני דמיונות. אנחנו יודעים למה ואיך ומה לעשות ואיך לעשות ומה הכי טוב ומה פחות טוב. כל זה רבנו שם בצד ואמר תכלית הידיעה שלא נדע. אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, כי לגדלות הבורא יתברך אין שיעור. כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאוד, ואין יודעים כלל, אף אחד יכול להבין אותו מה הוא עושה ולאן הוא מוביל את הכדור הזה, את העולם עם כל הבריאות, עם האינסוף פרטים ופרטי פרטים. רק חוכמת אינסוף יכולה לטפל בכל העניין הזה. אנחנו בקטנה מנסים לשנות דברים, להזיז דברים, אבל תכלית הידיעה שלא נדע, כי באמת הקדוש ברוך הוא רק הוא יודע מה הוא עושה. ואין יודעים כלל. היינו שעדיין אין יודעים שום ידיעה, כלל וכלל לא. וגם מה שמובא כי תכלית הידיעה אשר לא נדע, היינו אצל כל ידיעה וידיעה. היינו שאפילו כשמגיעים לתכלית של הידיעה, דיינו לא נדע, ועל פי כן עדיין אין זו התכלית. כי זו התכלית היא רק באותה ידיעה. אבל בידיעה הגבוהה ממנה עדיין לא התחיל בכלל, וכן למעלה למעלה עד אין סוף. נמצא שלעולם אין יודעים כלל לא. אבל פי כן אין זה התכלית. גם מה שאמרתי עכשיו, שלעולם אין יודעים כלל, גם הידיעה הזאת זה לא תכלית הידיעה, כי גם לזאת הידיעה שאין יודעים כלל יש תכלית אשר לא נדע. כי עדיין לא התחיל כלל לדע בידיעות שלמעלה מזאת הידיעה שהגיעה לתכלית שלא נדע וכו' וכו' וכו' עד אין סוף.

ומשיחה זו נכנס רבנו אל שיחה עמוקה של התחזקות. בתמצית הדיבור של רבנו, שהפליג מאוד בגודל מעלת התשובה, והוא אמר, אפילו

אל יתייאש. יכול להיות, כמו שאמרו חז"ל, על ידי תשובה מאהבה, מתהפכים ההבנות לזכויות. ויש בעניין זה סתרי נסתרות. רק הכלל, שמכל הנפילות והירידות שבעולם, יכולים לחזור אליו יתברך בנקל. כי לגדולתו, אין חקר. והעיקר שהכל תלוי בו, שלא יהיה מייאש עצמו לצעוק אל השם, ולהתענן ולהתפלל אליו יתברך תמיד. הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל תמיד. אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, ותמיד הוא נמצא איתנו. לכן אין

פסח לעצרת, נסע פתאום רבנו זל לעיר שריגרד, מרחק של 28 קילומטרים מברסלב, והנסיעה הזאת הייתה פליאה גדולה ונשגבה, כי לא היה בה שום טעם על פי פשוט, אף אחד לא הבין מה, לאן הוא נוסע, למה הוא נוסע לשם. ושעה שם שני שבועות, הוא פתאום יצא משם ואמר שבורח כמו מאש. ואחר כך היו שם שריפות גדולות כמה פעמים אחרי שרבנו ברח משריגרד.

0: להגיע, כי אני יודע שכמה
1: וכמה... ואמר רבנו, אילו היו יודעים בני שרי גררד, הטובה שעשיתי להם, ועל פי כן, כל זה טוב מאיפוש. אילו היו יודעים בני שגרד את הטובה שעשיתי להם, ועל פי כן, כל זה, העניין של השריפות שקורה שם, יותר טוב מאיפוש. איפוש זה מגפה. זאת אומרת, בני שרי גררד לא יודעים את הטובה שעשיתי להם, זאת אומרת שנוצר מצב של אש, שהתחילו להיות שריפות, ובעמים מהם שריפה זה דבר רציני, זה בתים של עץ, וכשנשרף בית, אז כל הרחוב או כל השכונה נשרפת. רבנו, אף על פי כן, זה יותר טוב ממגפה. והיה מובן מדבריו הקדושים שהצילם על ידי ישיבתו שם מהמגפה. אלה מעשה בני ישראל, אשרי הזוכה ויזכה לדע סוד אחד מנסיעותיו המופלאות מאוד שלא היה להם שום טעם פשוט. ואז בין פסח לעצרת היה רבי נתן כמה פעמים אצל רבנו ז"ל, והיה לו על זה מניעות עצומות, ועיקר המניעות היו לו מרבנו ז"ל בעצמו, כי רבנו ז"ל הראה בעצמו כאילו הוא מקפיד על זה שאנשים, התלמידים, באים אליו בתמידות כל כך, לא בזמנים הקבועים של אמירת תורה שלוש פעמים בשנה. אז הוא היה נראה לרבי נתן שרבנו מקפיד והוא לא רוצה שיבואו אליו. והיו להם איזה מניעות ואיסורים בכל פעם שרצו לבוא אליו ופחדו לבוא, שהוא לא יקפיד עליהם. בגלל שלא מזמן היו אצלו כבר. ועל פי כן, מגודל עוצם החשק שהיה אצל אנשי שלומנו ליהנות מזיו השכינה בכל פעם לזכות ולעמוד לפני הדרת קדושתו של רבנו, התגברו על המניעות וזכו לבוא אליו בכל פעם, למרות שהיה להם פחדים שמה הוא יקפיד עליהם, שהם באים לא בזמנים הרגילים.

סמוך לשבועות, באו אליו רבי נתן ורבי נפתלי עוד פעם לרבנו, והיה נדמה לרבי נתן שהוא מקפיד קצת רבנו שהם באים אליו יותר מדי, באים אליו, כי אז בין פסח לעצרת כבר כמה פעמים רבי נתן היה אצלו. אבל כן, תכף ומיד כשבא רבי נתן לרבנו ז"ל, נכנס אליו ופגש את רבנו בבית הגדול. זאת אומרת, ליד בית הדירה של רבנו היה חדר גדול, שזה היה סמוך לבית המדרש. ורבי נתן אמר שלום לרבנו. אמר לו רבנו, שלום עליכם, סע לשלום. זאת אומרת, שלום ולהתראות. וחייך קצת רבנו. אחר כך נשאר יושב במקום שישב שם סמוך לדלת, שהייתה לחוץ, נגד הבית המדרש הישן. והתחיל רבנו ז"ל לדבר עם רבי נתן וניחם אותו מאוד, אף על פי שברגע הראשון הוא אמר לו שלום ולהתראות, כאילו זה לך, תעזור הביתה. אבל רבנו היה רחמן גדול, אז הוא ישב איתו קצת וניחם אותו ואמר לו, איך אתה יודע מה שהשם יתברך רוצה לעשות ממך? ככה הוא מחזק את רבי נתן, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות ממך. היום אתה כך, אחר כך תהיה כך. ורמז לו שיהיה לו סכנות גדולות בלי שיעור, וכמעט שלא תתרחק ממני. זאת אומרת, רבנו אומר לו, תדע לך, זה לא קל להיות אצלי. והמניעות והמחלוקות ומה שיש נגד רבנו, קשה מאוד לתלמידים להחזיק מעמד אצלו. תארו לכם שכל גדולי הדור יוצאים נגד רבנו, חס ושלום, מדברים עליו כל מיני דיבורים, שזה כל מי שרוצה כאילו להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, רוצה ללכת בדרך התורה, הוא מתחיל לפחד, אולי חס ושלום, מי יודע לאן הוא לוקח אותו. אז רבנו אמר לו, כמעט תתרחק ממני, תחזיק מעמד, זה לא קל, ואני אפתח לך שבילי השכל, ותלך ותטייל דרך כל התורות שלי, כדרך ההולך ומטייל בהיכלות ובבניינים נפלאים ונוראים. ואז בער לרבי נתן העניין קצת ואמר לו, כי התורות שלו הם כמו מי שנכנס לפלטין, לארמון, שיש בו היכלות וחדרים והכסדראות ופשפשים נעים ונפלאים ונוראים מאוד מאוד, ועליות על גבי עליות שונות בדרכי חידושים נוראים. ותכף כשנכנסים בחדר אחד ומתחילים להסתכל בו ולהתפלא, הוא מדבר פה על חדרים של שכל רבנו, נכנסים לחדרים של השכל שלו, של ההבנות, השגות באלקות, נכנסים משכל לשכל, ובתוך השכל שנכנסים פתאום רואים איזה פנייה לעוד חידוש, והולכים בזה החידוש, ומשם יש פנייה לעוד חידוש, ואין סוף. ואפשר להתפלא על הנפלאות החידושים אשר בו, בתוך כך רואים שנפתח לו פתח נפלא לחדר אחר, וכן מחדר זה לחדר השני, וכן מחדר לחדר ומחדר לעלייה וכו'. ומכולם פתוחים מזה לזה פתחים והלונות, ומקושרים ומשולבים זה בזה בסדר נפלא ובחוכמה עמוקה ובתכלית היופי והנוי. וכל זה אי אפשר לבאר בכתב, כי אם למי שנכנס קצת בהבנת החוכמה של רבנו, רק מי שלומד בעומק עומק. וכותב מורן ספרי רבנו, רק בעומק ומבין, אז באמת מרגיש את הדיבור הזה, איך הוא מטייל בתוך ארמון, ארמון שבנוי מחוכמה. בכל חדר זה חדר של חוכמה, ובכל חדר יש חלון של חוכמה, וכשהוא מסתכל דרך החלון הזה הוא רואה את החוכמה שנמצאת בחדר השני ופתחים, והוא נכנס דרך פתח של חוכמה לעוד פתח, ואי אפשר לתאר את העומק והיופי של התורה של רבנו. אשרי הזוכה לטעום נועם מתיקות עמקות תורתו
אשר אין דוגמתה. אבל אף על פי כן עדיין לא יהיה שלך, ככה רבנו אומר לו. אתה תטייל, אבל כמו שאתה מטייל בארמון של אחרים. אבל אני רוצה שזה יהיה שלך לגמרי, וגם זה יהיה, אומר לו רבנו. אני רוצה שהתורה שלי תהיה שלך, וגם זה יהיה. כך הוא מנחם את רבי נתן. אבל אני רוצה שהם יהיו באמת שלך. זה גם יהיה, אתה חושב בגלל המעשים טובים שלך, בגלל שאתה איזה משהו מיוחד? לא. רק בגלל שאני רוצה שזה יהיה כך, שזה יהיה שלך. לא בגלל שאתה יש לך מעשים טובים, או איזה זכויות מיוחדות, אלא רק אני רוצה שזה יהיה שלך.

ואז סיפר לו רבנו לרבי נתן מצדיק אחד גדול, שכמה פעמים היה חושב בדעתו ואומר לעצמו, אפילו אם יהיה נעשה ממני חז ושלום אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, כמו שאמרו חז"ל על נשמות הרשעים, חז"ל אמרו שהרשעים בעולם הבא יהיו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. אז רבנו מספר לרבי נתן שהיה צדיק אחד שאמר על עצמו שאפילו הוא יהיה כמו הרשעים, אפר תחת כפות הצדיקים, על כל פנים זה גם טוב. למה? אני לא יהיה עין ואפס, לא יהיה כלום, אני משהו. אפר תחת כפות הצדיקים, אז זה גם טוב. וסיפר זאת רבנו לרבי נתן לעניין התחזקות, שגם הצדיק הגדול מאוד נופל בדעתו כמה פעמים כל כך, עד שנדמה לו שעבדה תקוותו. פה רבנו מספר, מגלה את הסודות של הצדיקים. רבנו מגלה שגם עליו וגם על הצדיקים עובר כל מיני נפילות בדעת, כל מיני ירידות, עד שהוא מרגיש שהוא לא שווה כלום. הוא מרגיש שהוא אפס, הוא מרגיש שכל עבודת השם שלו שום דבר, כמו שכמה פעמים רבי נתן מספר שהוא שמע את רבנו אומר, היי, מתי אני אזכה להיות יהודי? מתי אני אזכה להיות יהודי? ורבי נתן התפלא, איך בן אדם כזה הוא אומר דבר כזה, מתי הוא יזכה להיות יהודי? הרגיש את עצמו כלום, שכל מה שהוא עושה וכל עבודת השם שלו כלום, אפס. מרוב הענבה של הצדיקים הם מרגישים את עצמם נפולים, נפולים, נפולים. לכן רבנו אומר בתורה סמך, בלכותי מורן תניינה, שכל פעם שרבנו אומר שם, שרבי שמעון בר יוחאי אמר לרבי עקיבא שהיה בתפיסה, היה בבית סוהר, כשעצרו אותו הרומאים על זה שהוא הקהיל קהילות ולימד תורה נגד החוק, אז הוא אמר לו, תגיד תורה כדי להציל אותו, תגיד תורה, ואם אתה לא אומר תורה אז אני אגיד תורה, אומר רבי שמעון, ואז אני אכניס אותך למצב של גדלות, כי קנאת סופרים תרבה חוכמה, ברגע שהוא ישמע את התלמיד שלו אומר תורה חידושים נפלאים, זה יעורר בו קנאה ברבי עקיבא, וגם הוא ירצה להגיד תורה. רבנו אומר שכל פעם ששיפחו חבריה את רשבי, את רבי שמעון, חבריה שלו, עשרה תלמידים שלו, כל פעם תמצא בזוהר כשהם אומרים לו תשבחות על הגדלות שלו, רבנו אומר כל פעם הוא גילה להם סוד חדש. זאת אומרת שהצדיק הוא מרגיש את עצמו כל כך כלומניק, שהוא לא מסוגל להגיד תורה, הוא לא מסוגל להגיד חידוש, הוא מרגיש שהוא לא שווה כלום, והדיבורים שלו הם כלום, ואף אחד לא רוצה לשמוע אותו, מרוב שהוא מרגיש כמה הוא כלום, בגלל שהוא מכיר מה זה השם, מה זה גדלות השם, אז מה אני אפס? אז קשה לדבר תורה, אי אפשר להגיד חידוש כשאדם מרגיש את עצמו אפס. כמו שחזן אמרו, שתלמיד חכם צריך שישאר לו שמינית, שבשמינית שבגאווה, אם לא, הוא לא יכול ללמוד, לא יכול לדבר תורה, מרוב שהוא מרגיש את עצמו כלום. אז כל פעם ששיפחו החבריה את רבי שמעון, הרימו לו קצת את הגאווה, אני בכל זאת משהו, אז הוא גילה להם סודות. אז פה רבנו אומר ש... הצדיק הגדול גם כן נופל מאוד מדעתו, ופה הוא סיפר על איזה צדיק, רבנו לא הזכיר את שמו, יכול להיות שהוא התכוון על עצמו, שרבנו אמר על כל פנים אפס לא יהיה ממני, לפחות יהיה אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, אבל כלום לא יהיה ממני. וסיפר שגם הצדיק הגדול מאוד נפל בדעתו כמה פעמים כל כך, עד שנדמה לו שעבדה תקוותו חז ושלום, עד שהוכרח להחיות את עצמו ולחזק את עצמו בזה שעל כל פנים לא יהיה ממנו נעשה כלום,
ואמר בזה הלשון, שעל כל פנים בוודאי מה שמרו חזל שיהיה נשים אפר, בוודאי גם באפר יש איזה משהו, זה גם מציאות, זה גם איזה חיות, זה גם זה טוב, אבל אפס לא יעשה ממני. והיה אז נראה מדברי רבנו זל, שכמה וכמה פעמים החיית עצמו בזה, רבנו בנפילות שלו, היה את עצמו בזה, שהזכיר לעצמו שבכל זאת הוא אפס לא יהיה, משהו יהיה ממנו. בכל אופן הוא מרוצה לעסוק בעבודת השם ידבר, במה שיוכל לחטוף כל מחייו, והשם הטוב בעיניו יעשה עמו מה שיעשה כרצונו הטוב, אבל הוא ימשיך לחזק את עצמו בזה שבכל אופן כלום

סמוך לשבועות גמר רבי נתן את העתקת כל התורות בסדר הגון בכתב נאה, כמו שרבנו ביקש ממנו לאסוף את כל העתקות, מה שהיה בדפים מפוזרים, את כל התורות של ליקוטי מורן, לסדר אותם יפה, מוכן לדפוס, כאשר הזהירו רבנו ז"ל להעתיקן בסדר יפה. אחר כך נסע רבי נתן עם רבי נפתלי, החבר שלו, אל רבנו ז"ל לחג השבועות. וכשנכנסו לרבנו ז"ל, אמר להם רבנו ז"ל, אתה איני יודע כלל, אני באמת לא יודע כלום. רק נודע לי בעיתים הללו, רק דבר אחד, שעל ידי לשון הרע של העולם, אין הצדיקים יכולים להיות ענבים. זה מפריע להם, מונע מהצדיקים להיות ענבים על ידי זה שיש לשון הרע בעולם. ויותר מזה, אני לא יודע כלום. ואמר לרבי נתן, כמו שאתה אינך יודע, כך ממש אני לא יודע עכשיו כלום, כלום. אין לי מה להגיד, אין לי תורה, אין לי חידוש, כלום, אני לא יודע כלום. ראש ריק לגמרי. ואמר שעכשיו הוא מתנהג בפשיטות. שעומד בבוקר, מתפלל תפילתו, כמו בן אדם פשוט, לא יודע כלום. ואחר כך לומד קצת, ככה קורא קצת תהילים. אחר כך אוכל אכילתו, אחרי ארוחת בוקר. אחרי זה הולך לישון, סתם, כמו סתם בן אדם. ואחר כך הוא עומד, מתבודד עם הקדוש ברוך הוא, ברחמים ותחנונים. ויש לי רחמנות עליי, אומר רבנו. זאת אומרת, כמה אני מסכן. ואלו הדיבורים שיש לו רחמנות על עצמו, אמר בתמימות ובלב נשבר. עד שכל מי ששמע אלו הדיבורים ראה והבין גודל הרחמנות העצומה שיש לו על עצמו. כאילו היה רחוק, בתכלית הרחוק מהשם יתברך חס ושלום. רחם על עצמו, רבנו אמר, כמה אני רחוק מהקדוש ברוך הוא, כמה אני לא יודע כלום, כמה אני אדם פשוט, כמה אני לא צדיק, כמה אני עוד לא יהודי בכלל. אני מרחם על עצמי, כמה אני כזה רחוק. ואמר את זה בלב נשבר.

אחרי הדיבורים האלה סיפר לפניהם רבנו שחלם חלום שהיה כבר שבועות, והיינו כולנו אצלו כדרכנו בכל שנה להתקבץ אצלו. חג השבועות זה אחד מהזמנים הגבוהים שהיו בנים לרבנו. אז הוא רבנו מספר שהוא חלם שהיא כבר הגיעה שבועות וכל התלמידים באו אליו, ולא היה יכול לומר תורה כלל, והיה מבזה ומייסר אותנו מאוד, ואמר כי הכל בגללנו. הוא לא יכול להגיד תורה בגללנו, שמחמת אביותינו שאנחנו כל כך מגושמים, הוא לא יכול לומר תורה. גם בואר אצלנו, כן, רבנו אומר שהתורה של הצדיק נעשית מאנשים ששומעים אותו. ההתקבצות של אנשים שבאים לשמוע תורה, הנשמות שלהם מצטרפות, והוא מצרף את הנשמות ביחד לפנות לקדוש ברוך הוא ולהוריד תורה, ולפי איכות הנשמות ככה התורה שיורדת. לכן הוא אמר, בגללכם אני לא יכול להגיד תורה. והוכיח אותנו מאוד, ועל ידי זה התעוררנו בתשובה גדולה, ואחר כך אמר תורה נפלאה ונוראה מאוד. והמובן לדבריו היה שנתגלה לו בחלום גם התורה הזאת שהוא אמר. יום ב' ו' בסיוון, חג השבועות, עכשיו זה לא החלום, זה אמיתי, התקבצו כל אנשי שלומנו אצל רבנו זל כדרכם בכל שנה, ובין השמשות בערב אמר רבנו זל תורה נפלאה על הפסוק, וביום הביקורים תורה נון ו' ומתחלת, כי יש בכל העם ישראל פינת מלכות. כל אחד בישראל יש לו מלכות, כוח של שליטה, של שלטון, של מלכות. זאת אומרת שיהיה מי שירצה לשמוע אותו. ויש מלכות בדגליה, יש אחד שיש לו את זה בגלוי, רואים שהוא באים אליו לשמוע אותו, רוצים שהוא ינהל אותם. ויש מלכות בדקסיה והסתרה. ויש אחד שאף על פי שבדגליה אין לו שום ממשלה, לא רואים מבחוץ כלום, אבל בדקסיה ואסתר הוא מושל על כל צדיקי הדור ועל כל הדור, כי כל נשמותיהם הם כולם תחת ממשלתו ומלכותו, וכולם נכנעים וכפופים אליו, רק שהוא בעלם גדול. אחר כך אמר בפירוש על עצמו, לכם נדמה שאין לי ממשלה, כי אם עליכם אתם חושבים שאני השלטון שלי, אני מנהיג רק שלכם, של הקבוצה הזאת שיושבת פה לומדת איתי. באמת אני מושל אפילו על כל צדיקי הדור, רק שהוא בהתקסיה.

אחר שאמר רבנו העניין המבואר בסוף התורה הנעל תורה נונבב שמדברת בדרכי השם שאי אפשר להבינם, שהם פינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים שם בתורה הזאת. רבנו אומר שיש על ידי הדעת יש שלום, ויש שלום שהוא פינת מחלוקת, שאף על פי שהם חולקים זה אומר הפוך מהשני, אבל זה שלום יותר גדול, זה דעת יותר גדול מהדעת של השלום הרגיל, כי הוא יודע שאלו ואלו דברי אלוקים חיים.

סמוך לראש חודש ניסן נולד לרבנו ז"ל בן, הבן הראשון, וגודל השמחה שהייתה אצל אנשי שלומנו אי אפשר לשער ולספר כלל. ותכף ומיד באו רוב אנשי שלומנו מכל המקומות מושבותיהם אל רבנו ז"ל, שמחה, נולד לו בן. אבל כל מי שכבר מכירים, מי שמכיר יודע שהבנים נפטרו לו בסוף, צעירים מאוד, תינוקות, אבל הייתה שמחה גדולה. וכן רבי נתן בא תכף ומיד אל רבנו ז"ל. רבנו ז"ל דיבר כל השבוע הרבה דיבורים ושיחות בעבודת השם ידבר, וגילה אז מעניין היצר הרע, תורה עין ב' בליקוטי מוהר"ן, שיש כמה פינות ביצר הרע, וכמה וכמה צריכים בכל פעם להתחזק מחדש נגדו ולהכניעו, כי בכל מדרגה שאדם עולה מתגבר עליו מחדש יצר הרע יותר גבוה. לא להישבר, לא להתייאש שמתגבר עליך דמיונות חדשים, יצר הרע חדש, בלבולים חדשים, זה סימן שאתה מטפס. ככה רבנו אומר תורה קפה. בזה טועים החסידים הרבה, שפתאום באים להם דמיונות ומחשבות ומניעות ובלבולים, והם חושבים שהם נפלו מעבודת השם, ואין זה נפילה כלל, כי זה רק עלייה למדרגה הבאה. ולפני כל מדרגה חדשה בא לך יצר הרע של אותה מדרגה חדשה, שזה יצר הרע יותר גדול, ואתה צריך להתגבר עליו כדי לטפס למדרגה הבאה. בשבת קודש קודם הברית של בנו הקדוש עשה רבנו ז"ל שלום זכר, כן, כמו שאצל הספרדים זה נקרא זוהר שלפני הברית, כנהוג. ובאו המון רב לקבל פניו, ואחר שיצאו המון עם נשארו כמה מאנשי שלומנו ורבי נתן ביניהם סביב רבנו, ועמדו לפני רבנו ז"ל בהמה וביראה ליהנות מזיו תואר פניו הקדושים. הרבה פעמים רבי נתן מתאר את הפנים של רבנו, פנים של תינוק, מאירות, חלקות, מבריקות, רואים אור על הפנים שלו. כמה פעמים הוא אמר, רדפתי אחרי העגלה, כשרבנו עזב את העיר, רדפתי אחרי העגלה בשביל להמשיך להסתכל על הפנים שלו, ללוות אותו. אי אפשר היה, כמו שאנחנו רואים תינוק, אנחנו תופסים אותו ונשקים אותו, מה זה הנאה לחבק תינוק? כך היו הפנים של רבנו, כל כך הוא זיקח את עצמו, תיאר את עצמו עד שהוא חזר ברברס, עד יום הלידה. חזר לתקופה שהוא היה תינוק. ובתוך כך הסתכל רבנו ז"ל על המנעל של רבי נתן, שהתעקם מאוד. רבי נתן, אחרי שאבא שלו נידע אותו מכל העשירות, אבא שלו היה עשיר מאוד, והיה לו רשת חנויות, וגם חמיב היו עשירים גדולים, אבל אחרי שרבנו התקרב, אחרי שרבי נתן התקרב לרבנו, נידעו אותו, אביו סילק אותו מהבית, ואת אשתו, ואת התינוק, הראשון שנולד לרבי נתן, אמר לו, לך, לא רוצה לראות את הפרצוף שלך פה, ולא נתן לו אגורה. רבי נתן ירד לעניות, עניות, עניות. הנעליים שלו, שרוך לא היה לו בנעל. פעם אחת הוא אמר לרבנו, רבנו אמר לו, תתפלל להשם שיביא לך שרוך. שרוך לא היה לו לקנות, שרוך של נעל. אז רבי נתן התפלל, מה גם על הסרוך מתפללים? אמר לו, על הכל מתפללים להשם. מה אתה מתפלל? תתפלל על הסרוך גם. אז רבי נתן, רבנו מסתכל פתאום על הנעליים של רבי נתן, באותה סיטואציה הוא רואה שהנעל עקומה. זאת אומרת, כשאדם הולך עם נעל הרבה זמן, וגם זה נעליים של פעם, כנראה גם היה בזה איזה סיפור, ואז הנעל מתעקמת, ככה הרגל הולכת קצת הצידה, אז הנעל מתעקם. אז רבנו מסתכל על הנעל של רבי נתן, והוא רואה שהיא עקומה, עקומה. אז אומר לו רבנו, הנעל שלך נראית כמו אחד שנתנו לו סתירה על הפנים. אחד שמקבל סתירה, מה קורה לפרצוף של בן אדם קיבל סתירה? שימו לב, בן אדם שקבל סתירה, פתאום הפה שלו מתעקם והוא מקבל כזה וינץ'. אז הוא אומר לו, הנעל שלך נראית כמו אחד שקיבל סתירה. רבנו אומר לו. ורבנו, אפילו הבדיחות שלו זה היה תורה. ואחר כך שתק קצת רבנו ואמר לו, תשמע, שיחות חולין שלנו, אפילו
אפילו שיחות חולין שאני מדבר, זה תורה. יאמר לי איזה מקובל, עכשיו פה בין המקובלים, היו לו תלמידים מקובלים לרבנו, רבי יהודל ותלמידיו, תגידו לי איך בדיבור הזה שאמרתי, שהנעל התעקם כמו סתירה, איך יש פה כל הכוונות של האריזל על מצוות מילה. תגידו לי איך פה במילה הזאת שאמרתי על הסתירה, רמוז כל הכוונות של האריזל למצוות מילה. והתחיל לזרוק מפיו הקדוש דיבורים נוראים ונפלאים בחן קדוש ונורא ואמר. כן, יש תורה בלכותי מורן שמדברת על, על העניין הזה של הסנדל שהתעקם. אז רבנו מזכיר פה קצת מזה, יש ותפח לו על פניו, יענו סתירה, והגמרא אומרת ויש ותפח לו בסנדלו. והזכיר מאמר חזל עניין סנדל, מה זה? שאמרו שם חזל עניין מעוברת חברו, גזרה שמה יעשה סנדל וכולי, כאילו התינוק לא יצא פחוס, הוא נקרא סנדל. והזכיר מה שאמרו חזל דרוסת איש וכולי, וכן מאמרם זה על מה שאמרו חזל שעשתה, מה שעשתה ענבה עקב לסיל, לסוליה שלה, כן, הוא הזכיר פה את העניין של הנעליים, ובכל האלו העניינים מרומז שסודות התורה בעניין העקב הסנדל, ובעניין תפחו לו בפניו סתירה שהזכיר רבנו, וכל זה נוגע לעניין פגם הברית ותיקונו, שכל זה עניין המילה שהוא תיקון הברית. כל זה רבנו אמר בשלום זכור בזוהר ברית, שכן בזוהר שאומרים לפני הברית מילה. תראו רבנו כל תורה שלו אקטואלית לאותו עניין, קשורה בצורה בנעליים של רבי נתן, בהכל. ומתוך שיחתו הקדושה והנוראה שהיה משיח אז, זרק מפיו מאמר חזל ורמזים, ויצא שגילה מאמר נפלא מסוד כוונת המילה, ורבי נתן כתב כל מה שהוא אמר, וזאת תורה בתורה סמך ג' בליקוטי מוהר"ן חלק א'. וכל התורה הזו לא אמר רבנו בביאור קשר העניינים, רק הכל בדרך רמז והתנוצצות. ואז ראו והבינו מרחות גדולת הבורא התברך וגדולת רבנו זל, איך שמדברי שיחה באלמה, מבדיחה שרבנו אמר, שאמר על מנעלו של רבי נתן, יצאו סודות נוראים כאלה מסוד כוונת המילה, שעדיין נעלם ונסתר מאוד. ושמענו מאנשי שלומנו, מהחסידים, שאחר שאמר רבנו זל את המאמר הזה, תורה סמך ג', שאלו אותו התלמידים שאלות בעניין המאמר הזה, כי קצת דברים אינם מובנים בתוך התורה הזאת, וגם קשר המאמר אינו מובן כל כך. והשיב להם רבנו זל, מי השם לכם שאין לכם השגה וידיעה בעניינים דקים ורוחניים?

בלילה קודם הברית, אז ישב רבנו ז"ל עם אנשי שלומנו ביחד ודיבר עמהם הרבה מאוד מאוד מגדולתו ומעוצם נפלאות מדרגתו העצומה. בתוך דבריו הקדושים ענה ואמר שקשה להכניס בלב עניין גדולתו, ואי אפשר לדבר מזה כלל, כי גם אחרים אומרים כך לשונות כאלה, וכל מה שהפה יכול לדבר אומר השני גם כן כך, אבל רק כל אחד כפום מד אמשר בליבה יכול להבין קצת איכן נקודת האמת לעמיתה. קשה מאוד. רבנו לא אמר את זה חז ושלום כמו שחושבים קטני הדעת בשביל כבוד וגאווה. אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא, שרואה את הקדוש ברוך הוא בעיניים ויודע מה זה השם, איפה, לא יכול להתגאות, לא יכול להרגיש מעצמו כלום. מתי אדם מרגיש את עצמו משהו? כשנעלם לו הקדוש ברוך הוא. אבל כשקטן, נר עומד מול השמש, הנר יכול לפתוח את הפה, יכול להגיד משהו, מי אתה בכלל? תראה את האור של השמש, אתה בכלל לא נראה. כשאדם רואה את הקדוש ברוך הוא, רואה את ההשגחה, הוא מרגיש, מי אני בכלל? איך אני יכול בכלל לפתוח את הפה? רבנו היה דבוק בקדוש ברוך הוא בכזאת מדרגה, אז כל מה שהוא סיפר על עצמו, אני כזה, והחידוש כמוני לא היה בעולם, והמדרגה שלי כזאת, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא יצור כזה, הקדוש ברוך הוא ברא כלי כזה שדרכו הוא משפיע על העולם שכל, תורה, כי כל הצדיקים וכל הבריאה זה הכל כלים שהקדוש ברוך הוא ברא כדי לגלות את עצמו לעולם, כי הוא אין סוף. הוא צריך במרכאות כלים להתגלות, צמצומים. אז הצדיקים, המעלות שלהם, המדרגות שלהם, זה גדולת השם. זה אומר קשה מאוד להכניס בלב עניין גדולתו, להראות את המדרגה שלו, כי רבנו אומר, כולם מדברים אותם דיבורים, כולם אומרים אני כזה ואני כזה, לך תדע איפה האמת. הוא אומר, יש שני מיני פלטין, שני ארמונות, ואחד גר מלך, בשני גר עבד. מבחוץ שניהם בתוך ארמון, לשניהם יש תלמידים, שניהם ראשי ישיבה, שניהם מדברים תורה, שניהם אותו דבר. לך תדע איפה המלך, איפה העבד. קשה, קשה. אבל מה? מי שיש לו את נקודת האמת בלב, הוא ידע את האמת. הלב, דברי אמת ניכרים. זה אי אפשר להסביר בשכל. הלב יודע את האמת.

המנגינה הזאת שהגיעה עכשיו מרמזת לנו שאנחנו לקראת סיום, ברוך השם שהוא מנהל את התוכנית, הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לנו מתי להתחיל, מתי לסיים. רק נקרא עוד כמה פסקאות שנגיע לשנה, שנה עגולה, ואז בשיעור הבא בעזרת השם נתחיל בשנה אחרת. תכף נראה, אני לא זוכר איזה שנה זה מדובר. נמשיך עוד קצת. וחזר אז רבנו לפני העולם, לפני כל האנשים שרגילים, אלה שמדברים על רבנו, הם רגילים להגיד שאין כאן ממוצע. או שרבנו צדיק אמיתי וחידוש נפלא ונורא ונשגב, שאי אפשר לשאר במוח אנושי כלל, או חס ושלום, לא נאמר מה זה ההפך מזה חס ושלום. ורבנו אמר, הם צודקים. או אני כזה, או כזה. כמו הצד השני, חס ושלום. כי כך היו רגילים רוב העולם לומר עליו, ורמז רבנו ז"ל שהאמת היא כך, שאין כאן באמצע. והבוחר בחיים בחר באמת. אחר כך, כשעשה רבנו ז"ל את הברית לבנו, היה הוא בעצמו הסנדק, וכן עשה חיתוך ומצוות הפריאה, קיבט את רבי נתן שיעשה את הפריאה, וקרא שמו שלמה אפרים בימים ההם, עד הדור שלנו שהכל התמקצע, הכל נהיה מקצועי, מוהל נהיה מקצועי, והשאר מקצועי, פעם כל, כולם למדו שולחן ארוך, כולם ידעו לעשות ברית, כולם ידעו לכתוב מזוזה, כולם ידעו לכתוב תפילין, זה שולחן ארוך כמו שכולם לומדים, היום הדורות נחלשו, שאתה לא יכול להיות מקצועי בכל העניינים, אז יש מקצוע סופר, ויש מקצוע מוהל וכו'. וקרא רבנו את שמו של הילד, שלמה אפרים. ומעלת נשמת הילד הזה אי אפשר לשער ולספר כלל. הוא מעט מרומז בליקוטי מורן, חלק א' סימן ת' ז', ששם רבנו מדבר על שני משיחים, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, ויש צדיק שכלול משני המשיחים. זהו רימז על הנשמה של הילד הזה שנולד, כי הוא קרא לו שלמה אפרים. שלמה אפרים, שלמה זה משיח בן דוד, אפרים זה הבן של יוסף, משיח בן יוסף, אז רבנו קרא לו בשתי השמות האלה, על שם שני המשיחים. ויש בזה סודי סודות שלא ניתן להדפיס. ורבנו זה, ככה כותב מוארוש בספר פעולת הצדיק, אנחנו לומדים בספר הזה, מי שלא יודע, זה ספר שנקרא פעולת הצדיק, שמוארוש ריכז מכל הספרים של רבנו, שרבי נתן כתב.